Kuulimme Jukka-Pekka Sarasteen johtaman Radion sinfoniaorkesterin soittamana Sergei Rachmaninovin sinfonisia tansseja opus 45 orkesterille. Juilliard-kvartetti soittaa Giuseppe Verdin jousikvarteton e-molli. Kvartetun osat ovat allegro, andantino, prestissimo, lopuksi scherzo fuga, allegro assai, mosso.

Juilliard-kvartetti soitti Giuseppe Verdin jousikvarteton e-molli. Pianotaiteilija Lang Lang soittaa seuraavaksi Chicagon sinfoniaorkesterin solistina. Ja kuulemamme teos on Piotr Tchaikovskin konsertto pianolle ja orkesterille numero 1, b-molli, opus 23. Tchaikovskin ensimmäisen konserton osat ovat Allegro non troppo e molto maestoso, Allegro con spirito, Andantino semplice, prestissimo, tempo primo, lopuksi Allegro con fuoco. Pianosolisti siis Lang Lang, Chicagon sinfoniaorkesterin kapellimestarina on tällä kertaa Daniel Barenboim.

Kuulimme Pjotr Tšaikovskin konserton pianolle ja orkesterille numero 1 B-molli opus 23. Chicagon sinfoniaorkesterin solistina soitti pianotaiteilija Lang Lang ja orkesteria johti Daniel Barenboim.

Amsterdamin konserttitalon orkesteri soittaa nyt Ricardo Chailly'n johtamana Igor Stravinskin kolmiosaisen baletin 12 tanssijalle Agon kokonaisuudessaan.

Näin päättyi Igor Stravinskin Agon, kolmiosainen baletti 12 tanssijalle. Ricardo Chailly johti edellä Amsterdamin konserttitalon orkesteria.

Leipzigin Gewandhausorkesteri soittaa Kurt Masurin johtamana Felix Mendelssohnin ensimmäisen sinfonian, sinfonian numero 1 C-molli opus 11. Levytys on vuodelta 1972 ja näin Mendelssohnin ensimmäinen sinfonia alkaa tempossa Allegro di molto.

Kurt Masurin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri soitti Felix Mendelssohnin sinfonian numero 1 C-molli. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin Kegelstadt-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja alttoviululle S-duuri Köchelin luettelossa numerolla 498. Osat ovat andante, menuetti ja trio, lopuksi rondotempossa allegretto. Muusikot ovat Mieczysław Horzowski piano, Reginald Kell klarinetti ja Lilian Fuchs alttoviulu.

Tämä sävellys oli Wolfgang Amadeus Mozartin Kegelstadt-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja alttoviululle S-duuri. Muusikot olivat Mieczysław Horzowski piano, Reginald Kell klarinetti ja Lilian Fuchs alttoviulu. Soprano Elisabeth Schwarzkopf ja Lontoon Philharmonia-orkesteri, jota johtaa Peter Gellhorn sekä trumpetisti Harold Jackson, esittävät nyt Johann Sebastian Bachin kantaatin numero 51, Jauchzet Gott in allen Landen.

sitten sopranoaariaan Alleluja päättyi Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 51 Jauchzet Gottin allen Landen sopranolle, trumpetille, jousille ja kontinuolle. Sopranosolisti oli Elisabeth Schwarzkopf ja orkesteri Lontoon Philharmonia-orkesteri, jota johti Peter Gellhorn, trumpetisti oli Harold Jackson. Viulisti Anastasia Hitruk ja pianisti Elisabetta Kopelman soittavat nyt Léon de Saint-Lubinin potpurin viululle ja pianolle opus 35 Daniel François Spriauberin operan La Fiancée teemoista.

Tämä potpuri opus 35 viululle ja pianolle oli sävelletty Auberin operan La Fiancée teemoista. Säveltäjä Léon de Saint-Lubin. Soitteet olivat Anastasia Hitruk viulu ja Elisabetta Kopelman piano, levytysvuosi 2008. Mika Suihkonen, Viola da Gamba ja vanhan musiikin yhtye Ballo della Battaglia esittävät nyt Marin Marin, Folie d'Espagne, muunnelmia D-molli Viola da Gamballe ja Continuolle teemasta La Folia. Muunnelmia on yhteensä 32. Tämä levytys on vuodelta 2009.

Kuulimme gambisti Mika Suihkosen ja vanhan musiikin yhtyeen Ballo della Battalian tulkitsemana Marin Mareen, Folie d'Espagne, muunnelmia demolli Viola da Gamballe ja Continuolle teemasta La Folia.

Kello tuli juuri 6:30. Hyvää huomenta, hyvää kesäkuun 25. päivää, Uunon päivää täältä Radio 1 studiosta toivottelee Inari Tilli. Tänään heräämme kauniiseen kesäpäivään, ainakin täällä aurinko paistaa Pasilassa. Pilvisyys kylläkin vaihtelee Ilmatieteen laitoksen mukaan ja paikoin tulee sadekuurojakin tänään. Sekin kesäpäivään sopii. Kesäyön auringon valtakunta ulottuu tänäänkin vielä miltei Kemin korkeudelle. Noin 20 minuutin kuluttua aamuhartaudessa pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta kehottaa ottamaan mallia kaikkein pienimmistä. Sitä ennen hartaita säveliä. Aluksi laulavat nuoret, nimittäin Seinäjoen tyttökuoro laulaa Hendeliä.

Tämä hengellinen laulu oli siis Georg Friedrich Händelin säveltämä. Sen oli sovittanut Erkki Pohjola ja sanoista vastasi Isaac Ervast. Seinäjoen tyttökuoroa johti Tuulikki Orrenmaa, pianoa soitti Katri Järventausta. Nyt hartaissa sävelissä soi Jarmo Sormusen sävellys. Tule luokse Jeesuksesi. Jukka Leppilampi yhtyeineen esiintyy.

corazón, que ya no

0: Siinä tunnelmoi Jukka Leppilampi yhtyeineen. Jarmo Sormusen sävelys oli siis tämä laulu Tule luokse Jeesuksesi. Sanat olivat Carl-Olof Ruseniuksen. Nyt hartaissa sävelissä kuullaan musiikkiryhmää nimeltä Amani. Tämä ryhmä kertoo esittävänsä afro-gospelia. Ryhmä on kotoisin Oulusta ja kiertääkin paljon Oulun alueella. Ryhmän yhteistyökumppanina toimii Suomen lähetysseura. Nyt kuullaan kansanlaulu Tansaniasta.
1: Laakson varjo.

Tämä tansanialainen kansanlaulu tunnetaan Suomessa nimellä Kutsuhuuto, ja senhän meille tulkitsi Amaani musiikkiryhmä. Seuraavaksi koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Kyseessä on virsi 382, myös Siionin virsi 132. Sinuhun turvaan, Jumala. Säkeistöjä tästä virrestä laulaa nyt Histan veisaajat. Ja sovittajana on Sade Bartling.

Siinä siis virsi 382, Sionin virsi 132, tarkemmin siitä säkeistöt 1 ja 4, 5, 6. Histan Veesaajat lauluyhtye esiintyi. Ja vielä ennen haamuhartautta ehdimme kuulla yhden virren 135, Jumala loi auringon kuun. Sen on säveltänyt Egil Hovland. Ja tuosta norjalaissäveltäjän sävellyksestä ei ole kulunut kuin reilut 50 vuotta aikaa, vaikka jotenkin tuntuu, että virsi on ollut jo kauan virsikirjassamme. Tarina kertoo, että Hovlandin työhuoneen seinällä oli valokuvia hänen lapsikuorostaan ja äkkiä oli kuin lapset olisivat saaneet siivet ja lähteneet lentelemään huoneessa. Hän otti arkin nuottipaperia ja oli kuin lapset olisivat heti muuttuneet nuoteiksi.

0: Hartaat sävelet päätti tänä aamuna Tapiolan kuoro laulamalla viiren 135. Kuoroa johti tällä äänitteellä Kari Alapöllänen ja pianoa soitti Kaisa-Leena Harjunmaa. Aamuhartaudessa puhuu nyt pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Hän puhuu eri tavoin lapsista huolehtimisesta Jeesuksen kutsuun vastaamisena. Hartaudessa lauletaan virsi 963, Herra, kutsut työhösi.
1: He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te matkalla keskustelitte? He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suuri. Jeesus istuutui, kokosi 12 opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija. Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen, joka on minut lähettänyt. Kahden pienen lapsen vanhempana minut havahdutti tuo Jeesuksen lause. Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Jeesuksen aikuiset oppilaat koittivat vertailla toistensa asemaa ja meriittejä. Jeesus pysäytti heidän pyrkyröintinsä ja käänsi katseet aivan toiseen suuntaan, vieläpä hyvin kärkkäästi. Jos te tahdotte saavuttaa elämällänne jotain suurta, älkää kilpailko maineesta ja asemasta, vaan nöyrtykää ja ottakaa mallia kaikkein pienimmistä. Hairahdun aika ajoin murehtimaan hengellisten saavutusteni vähäisyyttä. Pappina ja kristittynä tahtoisin käyttää aikani oikein, seurata Jeesusta ja rakentaa Jumalan valtakuntaa niin, ettei elämäni valu hukkaan. En kuitenkaan ole toistaiseksi jättänyt merkittäviä jälkiä kirkkohistoriaan. En ole kirjoittanut elämiä mullistaneita kirjoja, perustanut vereviä seurakuntayhteisöjä tai niittänyt mainetta syvällisenä julistajana. Mutta mitään

Noista Jeesus ei kuvaakaan yhtä suorasti pyhäksi teoksi kuin sitä, minkä keskellä nyt elän. Vanhemmuus, kuten myös kummius, isovanhemmuus, sukulaisuus, läheisyys ja eri tavoin lapsista huolehtiminen on mitä raamatullisimmin Jeesuksen kutsuun vastaamista, konkreettisesti hänen seurassaan elämistä. Harvasta asiasta Jeesus sanoo näin suoraan, että tällä tavalla toteutat hänen tahtoaan tässä maailmassa. Jeesuksen seura on mitä tavoiteltavinta, mutta niin se vaan on, että missä on Jeesus, siellä on ei pelkkä rauha ja tyyneys, vaan myös kaos ja hallitsemattomuus. Lapset tuovat elämään kaiken hauskan ja suloisen lisäksi sotkua, katkonaisia öitä ja epäjärjestystä. Elämä on intensiivistä, eikä pysy aikuisen kontrollissa. Siis se on juuri sellaista, mitä Jeesus lupaa seuraajilleen, että hänen voimansa tulee täydelliseksi meidän heikkoudessamme. Että hän ei anna maailman tarjoamaa rauhaa, vaan oman rauhansa. Olisiko se rauha jotain sellaista, mikä kätkeytyy ulkoisen sotkun alle? Sellaista, mikä lasten tuottaman hälyn ja tarpeiden täyttämisen keskellä tuo syvän varmuuden, että juuri tämä on tärkeää, juuri tämä on pyhää. Jeesuksen julistuksessa toistuu uudestaan ja uudestaan kutsu tavoitella sellaista, mitä yleinen mielipide ei pidä tavoittelemisen arvoisena. Siis hoitaa sairaita, luopua vapaaehtoisesti omaisuudesta, asettua palvelijan asemaan menestyksen sijaan. Kiireetön läsnäolo lasten kanssa kuuluu tähän samaan Jeesuksen seuraamisen tehtävälistaan. Se kutsu on tarkoitettu kaikille aikuisille. Keitä lapsia tänään kohtaan? Tai keihin voisin ottaa yhteyttä? Keistä voisin olla tänään kiinnostunut? Keitä rohkaista ja osoittaa heille arvostusta? Lapset haastavat meitä jatkuvasti muistamaan, mitä on elämän tärkeimmät asiat. Syli, hymy, ilo, ihmettely, turva, rakkaus. Heidän seurassaan saan antautua leikkiin ja läsnäoloon itse Kristuksen kanssa. Rukoillaan. Kaikkivaltias Jumala, sinun henkesi kutsuu meitä polvillemme, katsomaan ylöspäin pientä ja keskeneräistä. Avaa silmämme tänään näkemään lähellämme ja satunnaisesti kohtaamamme lapset ja huomaamaan, miten sinä asut heissä. Herkistä meidät rakastamaan laskelmoimatta, tavoittelemaan yhteistä hyvää ennemmin kuin omaa menestystä. Kiitos, että sinä näytät meille tietä. Siunaa kaikkia lapsiasi. Isä, poika ja pyhä henki. Aamen.

Aamuhartauden päätteeksi Virren 963 lauloi lauluyhtye, jossa lauloivat Ilona Nyman, Hanna Remes, Sirkku Rintamäki, Mari Torri Tuominen, Taru Hämäläinen, Paavo Hyökki, Joona Vallenius, Juha Vintturi ja Jaakko Mäntyjärvi. Saksofonia soitti Joonatan Rautio ja kitaraa Mikko Iivanainen. Kello on kohta 7 ja 7 uutisten jälkeen luvassa klassisia säveliä aamusoitossa. Hyvää huomenta. Tänään on torstai 25. päivä kesäkuuta, viikkoa 26 vietämme. Tänään on Uunon ja Uunon päivä, eli ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Uuno. Uunossa on vain yksi uu. Lämpimät onnittelut toki kaikille muillekin tänään merkkipäivänsä juhliville. Nyt kello 7 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Venezuelan rannikolla on mitattu 2 voimakasta maanjäristystä. Järistykset tapahtuivat Venezuelan luoteisosassa keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa eilen tavattuaan NATOn pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoi eilen tehneensä ilmaiskun Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä. Hizbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Alkuvuoden suuri painava asia maataloudelle on ollut energian korkea hinta. Nyt hintoihin vaikuttava Hormuzin salmi on auki, mutta polttoaineiden hintoihin ei ole nopeaa helpotusta tullut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei ole valmis leikkaamaan maatalouden tuista. Viime vuonna maataloustukia maksettiin Suomessa noin 1,9 miljardia euroa EU:n tuki mukaan lukien.
1: No ei todellakaan, ja voi sanoa, että tämän hallituskauden aikana niin me on nimenomaan torjuttu kaikki leikkaukset, jotka olisi kohdistuneet ruokaa tuottavaan maatalouteen. Toki maataloussektorilta hallinnosta on leikattu sieltäkin, mutta ihmettelen sitä, että kun sanotaan, että nyt pitää maataloudesta leikata tällaisessa tilanteessa, jossa joka tapauksessa voi sanoa, että kannattavuus on aika lailla vaakalaudalla monilla tiloilla.
0: Suurimmat vakuutusyhtiöt ovat eri linjoilla kotivakuutuksiin hälytyslaitteiden perusteella myönnettävistä alennuksista ja huojennuksista. Osa yhtiöistä suostuu vain omavastuun poistoon vahinkotilanteessa, jos järjestelmän on voitu todeta pienentäneen vahinkoa. Kesälomakauden myötä erilaisia hälytysjärjestelmiä ja turvalaitteita markkinoidaan kotitalouksille vilkkaasti.
2: Lasirikkoilmaisin havaitsee ikkunan kilahduksen, paikallinen hälytin lävähtää soimaan ja liki samaan aikaan hälytys siirtyy verisuren valvomoon Helsingin Pasilaan. Vuodessa tänne tulee yli 300 000 hälytystä, joista noin 5000 tapauksessa päivystäjä on lähettänyt paikalle vartijan tarkistamaan tilanteen. Verisuren henkilöstö- ja tuotantojohtaja Heidi Laahanen.
3: Murtohälytykset varmasti näyttelee isointa roolia, mutta käsitellään tosi paljon myös tulipaloja tai savuhälytyksiä, vesivuotovahinkoja ja sitten ihan henkilöturvaan liittyviä tapauksia.
2: Vakuutusyhtiöiden suhtautumisessa kotien hälytyslaitteisiin ja valvontaan on eroja. Pohjola-vakuutus IF ja LähiTapiola eivät vähennä korvauksesta kotivakuutuksen omavastuuta, jos laitteisto on estänyt tai pienentänyt vahinkoa. Lisäksi LähiTapiola myöntää alennusta vakuutusmaksusta. Tilastojaan siitä, kuinka paljon laitteet ovat vahinkoja vähentäneet tai pienentäneet, yhtiöt eivät suostuneet Ylelle antamaan. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien etujärjestössä ollaan kuitenkin hieman avoimempia. Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
4: Tutkittua tietoa ei suoranaisesti ole, mutta viestit, mitä kentältä kuuluu, niin kyllä niillä on merkitystä. Et selkeästi kohde tai koti, jossa on hälytinlaitteet ja siitä on tarrat ulkopuolella kertomassa mahdollisille tekijöille, niin kyllä ne välttää sitä kohdetta.
0: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
5: Kello 7 uutiset toimitti Heidi Himmelä. Millaista aikamme musiikkia syntyy, kun lähtökohdaksi otetaan Schubertin Winterreise tai Brahmsin pianoballaadi? Se selviää Avantin suvisoiton konsertissa Cold Trip. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen perjantaina kello 20.25 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
6: Tällaista siis luvassa huomenna perjantaina, kuten Aino-Maija Pennanen siinä kertoikin meille. Tänä iltana eli torstai-iltana Jazzklubin viikon keikassa kuullaan Sami Leponimi Kuotetin Jazzklubin studiosessioita, siis kello 19 uutisten jälkeen. Mutta nyt on aamusoiton aika.

Hyvää huomenta täältä Yle Radio Yhdestä. Minä olen Inari Tilli. Tänään on 25. päivä kesäkuuta. Ja aurinko on noussut jo Helsingissä kello 3.56, Oulussa 2.21. Aurinko laskee tänään Helsingissä 22.50 ja Oulun korkeudella seuraavan vuorokauden puolella eli 0.20. Ja näinhän sen on, että kesäyön auringon valtakunta ulottuu vielä tänäänkin tuonne miltei Kemin korkeudelle. Mutta kuten jo lupailin, niin vuorossa on aamusoitto ja tänään aamusoitossa ainakin luvassa niin lemmen unelmaa, perhosvalssia kuin suihkulähteestä nauttimistakin. Aloittelemme Roman Hofstetterin sävelin tässä Scherzando jousikvartetosta F-duuri. Tällä kertaa neljälle harpulle sovitettuna.

Aamusoiton käynnisti tänään Scherzando, Roman Hofstetterin jousikvartetosta F-duuri, tässä siis neljälle harpulle sovitettuna. Suomalaisessa harppukvartetissa soittivat Reija Oksanen, Mikko Leistola, Lea Nikku ja Essi Ellonen. Nyt soi yksi, varmaankin Franz Listin tunnetuimmista sävellyksistä, nimittäin Lemmen unelma, Liebestraum. Numero 3 asduuri, alun perin siis yksin laulu oli kyseessä, ja tässä kuullaan transkriptio tuosta yksin laulusta O lieb, solang du lieben kannst. Pianistina on Jorge Bolet.

Franz Liszt'in Lemmenunelman soitti meille yksi varmaankin 1900-luvun merkittävimmistä pianisteista, nimittäin Jorge Bolet. Tämä levytys oli vuodelta 1972 ja saan pienen kytköksen myös itse säveltäjä Liszt'in ja Boletin välille, koska Liszt'in oppilas oli aikoinaan Moritz Rosenthal ja tuo Rosenthal puolestaan opetti Boletia. Seuraava säveltäjä Jean-Benjamin de Laborde puolestaan opiskeli sävellystä muun muassa Jean-Philippe Rameaun johdolla 1700-luvulla. Ja tässä oikein hyvin tähän ajankohtaan sopiva laulu, nimittäin laulun nimi on Aamun koitto.

Siinä lauloi soprano Meili de Villoutre, mukana myös Trio Dauphine. Tämä oli siis Jean-Benjamin de Labordin säveltämä laulu nimeltä L'Aurore, eli Aamun koitto. Italialainen Vincenzo Bellini tunnetaan erityisesti oopperasäveltäjänä, mutta sävelsi hän toki muutakin, muun muassa konserton käyrätorvelle ja jousiorkesterille, josta kuulemme nyt ensimmäisen osan.

Ensimmäisen osan Vincenzo Bellinin konsertosta Käyrätorvelle ja Jousiorkesterille soittivat Zbigniew Zug sekä Wrocławin Leopoldinum kamariorkesteri. Johtajana oli Jan Stanienda. Kello on nyt kutakuinkin 22 minuuttia yli 7, eli hyvää huomenta kaikille tähän torstai-aamuun herääville. Kanava on Yle Radio 1 ja täällä kuullaan parhaillaan klassista musiikkia aamusoitossa. Seuraavana säveltäjänimenä on Antonio Soler. Soler syntyi Kataloniassa vuonna 1729 ja hän aloitti musiikin opiskelunsa opettelemalla soittamaan ensin urkuja ja sitten säveltämään. 6 vuoden iässä hän pääsi myös laulamaan luostarin kuoroon, joten hän sai varsin monipuolisen musiikkikasvatuksen 1700-luvulla. Nyt kuullaan sonaatti kosketin soittimille G-duuri ja se kuullaan nyt sovituksena 2 kitaralle, kitaristeina Pentti Hildén ja Janne Lehtinen.

Vielä 1700-luvulla sonaatitkin olivat vähän lyhyempiä, ainakin joskus. Tässä sellainen 5-minuuttinen sonaatti kosketinsoittimelle G-duuri siis alun perin sävelletty tässä sovituksena kahdelle kitaralle. Antonio Solerin säveltämän sonaatin soittivat Pentti Hildén ja Janne Lehtinen. Nyt kuullaan 1800-luvulla elänyttä säveltäjää. Puhun tässä säveltäjästä nimeltä Anton Rubinstein. Tuo nimihän on venäläistä perua, siksi se äänetään karkeasti siten, kuten kirjoitetaan ainakin täällä meillä Suomessa. Rubinstein oli mukana perustamassa Pietarin konservatoriota ja hän toki sitten kiersi pianistinakin maailman eri konserttilavoja, oli erittäin tunnettu musiikin tekijä aikanaan. Mutta koska hänen levytyksiään ei ole säilynyt, niin nyt hänen säveltämänsä Barcarollen pianolle numero 4 eli Venelaulun soittaa meille Zora Mihailovic.

Anton Rubinsteinin säveltämän Barcarollen eli venelaulun G-duuri taituroi siinä Zora Mihailovic. Nyt aamusoitossa siirrytään kuuntelemaan hetkeksi suomalaisia sävellyksiä. Tässä seuraavana Toivo Kuulan Eero Eerolan sanoihin säveltämä Kesäkuva. Ylioppilaskunnan laulajia johtaa Pasi Hyökki.

Sellaisia kesäkuvia tarjoili meille siis ylioppilaskunnan laulajat Pasi Hyökin johdolla. Laulun kesäkuva on säveltänyt Toivo Kuula ja sanoittanut Eero Eerola. Erkki Melartinin varhaistuotantoon lukeutuu yksi hänen tunnetuimmista teoksistaan, nimittäin musiikkinäytelmään Prinsessa Ruusunen. Teoksen valmistuessa Melartin oli ainoastaan 29-vuotias. Hän sävelsi tuon Prinsessa Ruususen Topeliuksen tekstin ja sen kantaesitys oli suomalaisessa teatterissa tammikuussa vuonna 1905. Nyt kuullaan perhosvalssi tuosta musiikista näytelmään Prinsessa Ruusunen kamariyhtyeelle sovitettuna.

Sellainen on siis tuo perhosvalssi Erkki Melartinin musiikista näytelmään Prinsessa Ruusunen. Ja tämän sovituksen kamariyhtyölle oli tehnyt Jorma Panula. Finlandia-kvartetissa soittivat Olavi Pälli, viulu, Jussi Pesonen, viulu, Esa Kamu, alttoviulu ja Heikki Rautasalo, sello. Kello on 22 minuuttia vaille 8. Kaikille teille kerrottakoon, joita tuo asia kiinnostaa. Ja hyvää huomenta myös, jos olette tähän aamuun vasta heränneet. Aamusoitossa soi seuraavaksi Aleksandr Glazunovin elegia alttoviululle ja pianolle G-molli.

Aleksandr Glazunovin elegian altovirulle ja pianolle G-molli soittivat Kim Kaskashian ja Robert Levin. 1800-luvun puolella ehti syntyä vielä Darius Milhaud. Hän syntyi vuonna 1892 ja kuoli vuonna 1974. Tämä tango on hänen säveltämästään baletista Härkä katolla.

Se oli varsin lennokas tango ja se löytyy siis baletista Le Bœuf sur le Toit, eli härkä katolla. Tässä toki pianolle sovitettuna Alexandre Tarot soitti pianoa. Ja säveltäjänä oli siis Darius Milhaud. Jatkamme ranskalaisen sävelin aamusoittoa eteenpäin. Camille Saint-Saënsin Tarantellan aamulli soittavat nyt huilisti Sharon Bezali, klarinetisti Harri Mäki sekä Tapiola Sinfonietta. Johtajana on Jean-Jacques Kantorov.

Camille Saint-Saënsin säveltämän Tarantellan aamulli soittivat Sharon Bezali huilu, Harri Mäki klarinetti ja Tapiola sinfonietta. Johtajana oli Jean-Jacques Kantorov. Aamusoiton päätteeksi pääsemme vielä hetkiseksi suihkulähteelle.

1800-luvulla elänyt Karl Davidov oli venäläinen sellisti ja säveltäjä, jota jopa Pyotr Iljits Tšaikovskikin kuvaili sellistien tsaariksi. Ja tässä hänen sävellystuotantoaan Suihkulähteellä. Sellistinä tällä kertaa Jens-Peter Mainz, Liettuan kamariorkesteri myös mukana, johtajana David Geringas. Näin päättyi aamusoitto tänään torstaina.

0: odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
1: Ja tänään kello 10 Marko Gustafssonin vieraaksi tulee kapellimestari ja säveltäjä Atso Almila. Almilan mukaan kapellimestarilla täytyy olla näkemystä ja taito lyödä tahtia tarkasti. Almila kokee tekevänsä palvelutyötä, jossa autetaan orkesteria soittamaan mahdollisimman hyvin. Atso Almila siis Radio Yhdessä vieraana noin 2 tunnin kuluttua. Tunnin kuluttua on aika lähteä muistojen boulevardille ja nyt heti kello 8 uutisten jälkeen Paula Jokimiehen seuraan Radio Yhden aamussa. Päästään taas matkalle musiikillisesti maailman ympäri. Kello on minuutin kuluttua 8. Tänään on siis torstai 25. päivä kesäkuuta. Viikko 26 on jo yli puolen välin. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan tänään juhlii Uuno ja ruotsinkielisen mukaan Uuno yhdellä uulla. Aurinko on noussut Helsingissä jo kello 3.56, Oulussa 2.21. Aurinko laskee tänään Helsingissä kello 22.50 ja huomenna Oulussa kello 0.20. Ja alue, jolla auringon yläreuna ei laske tähtitieteellisen horisonttitason eli havaintopaikan vaakatason alapuolelle, ulottuu vieläkin Lapissa tuonne miltei Kemin korkeudelle tänään 25. kesäkuuta. Nyt kello 8 uutisia.
2: Yle Uutiset kello 8. Venezuelassa on tapahtunut 2 suurta maanjäristystä. Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Vakuutusyhtiöt ovat erimielisiä kotivakuutuksien hälytyslaitealennuksista. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Venezuelan rannikolla on mitattu 2 voimakasta maanjäristystä. Järistykset tapahtuivat keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa, missä viranomaiset ovat ilmoittaneet myös kuolonuhreista. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Näin tilannetta kuvaili Venezuelassa paikan päällä oleva toimittajamme Maja Salmi.
3: Tässä samassa olohuoneessa olin, kun maa alkoi yhtäkkiä järissä noin tuossa kello 7 aikaan iltapäivällä. Olen ollut aiemminkin maanjäristyksessä, mutta tämä oli todella, todella voimakas ja tuntui, että se kesti kauan. Sitten oli pakko lähteä portaat alas saman tien kadulle ja siellä oli paljon porukkaa ulkona. Ja sitten lähdettiin kävelemään kuvaajan kanssa ympäri Caracasia, niin silloin myös tajusin, että kuinka paha jälkiä nämä järistykset olivat tehneet. Näitä oli siis 2, mutta tuntui vaan siltä, että olisi ollut 1, koska väli oli vain joitakin sekunteja näiden välissä. Ja täällä on tosiaan sortunut siis kerrostaloja, monia kerrostaloja myös. Caracasin lentokenttä on tällä hetkellä suljettu. Sinnekin on aiheutunut paljon vahinkoja ja myös Caracasin ulkopuolella on raportoitu suurista vahingoista. Niin kuin tuossa sähkeessä todettiin, niin vielä ei tiedetä kuolonuhrien määrää tai loukkaantuneiden, mutta kun itse kävelin tuolla Caracasin kadulla ja katsoin näitä pelastusoperaatioita, jossa ihmisiä kaivettiin raunioista, niin kyllä siellä ihan varmasti on kuolleitaan satoja, ellei tuhansia.
2: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa eilen tavattua Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rytte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rytte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoi eilen tehneensä ilmaiskun Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä. Hizbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei ole valmis leikkaamaan maatalouden tukia. Maatalouden kannattavuutta on heikentänyt alkuvuodesta energian korkea hinta, eikä polttoaineiden hintoihin ole tullut nopeaa helpotusta. Tilannetta ei ole auttanut edes se, että öljynkuljetuksen kannalta tärkeä Hormusin salmi on auki.
4: Voi sanoa, että tämä hallituskauden aikana niin me on nimenomaan torjuttu kaikki leikkaukset, jotka olisi kohdistuneet ruokaa tuottavaan maatalouteen. Toki maataloussektorilta hallinnosta on leikattu sieltäkin, mutta ihmettelen sitä, että kun sanotaan, että nyt pitää maataloudesta leikata tällaisessa tilanteessa, jossa joka tapauksessa voi sanoa, että kannattavuus on aika lailla vaakalaudalla monilla tiloilla.
2: Aija Kalek toimii Pornaisissa Uudellamaalla maatalousyrittäjänä 300 hehtaarin kasvinviljelytilalla. Lisätuloja tulee koneurakoinnista. Hän pitää maataloutta tulevaisuuden alana.
5: Se on ehkä osittain rakkaudesta lajiin, mutta myös se, että kyllä maatalous on tulevaisuuden ala. Kyllä joka päivä ihmisen täytyy syödä, että pysyy elossa ja ruokaa tarvitaan. Ja etenkin nyt tosiaan, niin kuin Essayah tuossa totesikin, niin sota on aika lähellä, niin huoli siitä huoltovarmuudesta ja siitä, että ruokaa saadaan. Esimerkiksi jos niin kuin tuossa Hormusin salmi on ollut kiinni, niin me ei saada lannoitteita, mutta jos Itämeri menee kiinni, niin ei meille ruokaa mistään muualtakaan tule.
2: Maatalouden nykytilasta laajemmin Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Suurimmat vakuutusyhtiöt ovat eri linjoilla kotivakuutuksiin hälytyslaitteiden perusteella myönnettävistä alennuksista ja huennuksista. Osa yhtiöistä suostuu vain omavastuun poistoon vahinkotilanteessa, jos järjestelmän on voitu todeta pienentäneen vahinkoa. Kesälomakauden myötä erilaisia hälytysjärjestelmiä ja turvalaitteita markkinoidaan kotitalouksille vilkkaasti.
6: Lasirikko ilmaisin havaitsee ikkunan kilahduksen, paikallinen hälytin lävähtää soimaan ja liki samaan aikaan hälytys siirtyy verisuren valvomoon Helsingin Pasilaan. Vuodessa tänne tulee yli 300 000 hälytystä, joista noin 5000 tapauksessa päivystäjä on lähettänyt paikalle vartijan tarkistamaan tilanteen. Verisuren henkilöstö- ja tuotantojohtaja Heidi Laahanen.
7: Murtohälytykset varmasti näyttelee isointa roolia, mutta käsitellään tosi paljon myös tulipaloja tai savuhälytyksiä, vesivuotovahinkoja ja sitten ihan henkilöturvaan liittyviä tapauksia.
6: Vakuutusyhtiöiden suhtautumisessa kotien hälytyslaitteisiin ja valvontaan on eroja. Pohjola-vakuutus IF ja LähiTapiola eivät vähennä korvauksesta kotivakuutuksen omavastuuta, jos laitteisto on estänyt tai pienentänyt vahinkoa. Lisäksi LähiTapiola myöntää alennusta vakuutusmaksusta. Tilastojaan siitä, kuinka paljon laitteet ovat vahinkoja vähentäneet tai pienentäneet, yhtiöt eivät suostuneet Ylelle antamaan. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien etujärjestössä ollaan kuitenkin hieman avoimempia. Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
8: Tutkittua tietoa ei suoranaisesti ole, mutta viestit, mitä kentät kuuluu, niin kyllä niillä on merkitystä. Että selkeästi kohde tai koti, jossa on hälytinlaitteet ja siitä on tarrat ulkopuolella kertomassa mahdollisille tekijöille, niin kyllä ne välttää sitä kohdetta.
2: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
9: Heidi Himmelä toimitti kello 8 Yle Uutiset. Tästä käynnistyy Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta. Mielikuvitus on ihmisen paras kaveri. Koiranomistajat saavat toki esittää eriävän mielipiteensä, mutta jos mielemme pysyisi vain reaalimaailmassa, tulisi elämästä jotenkin haaleaa. Niinpä nytkin tarjoutuu tilaisuus tehdä se tekemättä jäänyt kesälomamatka, sillä reittioppana toimii musiikki ja maisemat maalaa mielikuvitus.

Tango Negro Trio on Pariisissa toimiva argentinalais-italialainen tangotrio, jonka argentinalainen Juan Carlos Caceres on perustanut. Tuo rouhea lauluääni kuuluu juuri hänelle. Ja vaikka voisi ajatella, että laulu on rakkauden osoitus hänen synnyinmaalleen, niin pohjalaisittain sanottuna kyllä laulussa kurmootetaan melkoisesti, eli harjoitetaan satiirilla maustettua yhteiskuntakritiikkiä. Argentiinassa puhutaan espanjaa, joka kuulostaa Italialta. Paikallinen puhenuotti laulaa samalla tavalla ja argentiinalaiset käyttävät samoja käsimerkkejä kuin italialaiset, toki myös yhtä suurella intohimolla. Tälle löytyy selitys historiasta. Italialaisten siirtolaisuus Argentiinaan on yksi historian laajimmista siirtolaisliikkeistä. Vuosien 1860 ja 1960 välisenä aikana Argentiina muutti arviolta jopa 3 miljoonaa italialaista. Italialaisperimä on siis erittäin vahva. Jopa 2/3 Argentiinan väestöstä arvioidaan olevan italialaisia sukujuuria. Kyllähän Argentiinan suomalaisiakin päätyi. Esimerkiksi Arthur Teslefin johtama ryhmä suomalaisia perusti 1906 Utopia-siirtokunnan Misioneksen sademetsään. Arthur Teslef oli suuri originelli, jonka siirtokunnan perustamisen lisäksi tutki sieniä ja puita, kirjoitti Tukholman rikollisten slangisanakirjan ja kirjoitti useita artikkeleita romanikulttuurista. Arthurin kohtaloksi koitui lopulta tuttu aine, kuningasalkoholi. Argentiinaan, Colonia Finlandesaan lähtiöistä moni oli Pohjanmaalta, jotka tavoittelivat vapautta ja parempaa elämää rikastumistakin, vaan arki osoittautui karuksi. Viljelyviidakossa oli vaikeaa, maaperä tarkoitukseen huonoa ja lämpötilat huitelivat 30 asteen tuntumassa.

Argentiinasta loikattiin Pohjanmaalle. Yhtye Lapua Uusi Guinea ja korsinesiläisen pelimanilegendan sävelmä Johan-Erik Taaklaksin sävelmä, jolle yhtye on antanut nimeksi Taaklaks 509 Lyydisk. Yhtye sovitti uusiksi albumillisen Taaklaksin aikanaan soittamia viulusävelmiä ja maustoi niitä nykyaikaisilla mausteilla. Ajatus paremmasta elämästä on ohjannut suomalaisia siirtolaisia milloin Amerikkaan, milloin Ruotsiin, ja aivan oma lukunsa ovat olleet niin kutsutut utopiayhteisöt, kuten edellä mainittu kolonia Finlandeessa, jonne niitä pohjalaisiakin lähti. Näin jälkiviisaasti voi todeta, että monet hankkeista ovat olleet järjettömiä, mutta ihmisellä on kyky kuvitella ja unelmoida, ja unelmat ovat aina saaneet aikaan myös muuttoliikkeitä. Esimerkiksi Dominikaanisessa tasavallassa toimi Viljavakka-niminen utopiayhteisö. Tämä tiukan vegetaristinen ja uskonnollinen yhteisö kaatui nopeasti trooppisiin tauteihin ja huonoihin olosuhteisiin. Ehkä kuuluisimmasta päästään Kanadaan perustettu Sointula. Matti Kurikan johtama siirtokunta painotti sosialismia, tasa-arvoa ja vapaata rakkautta, mutta ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja hajosi sisäisiin ristiriitoihin muutamassa vuodessa. Anni Kytömäen romaani Mirabilis kuljettaa sekin lukijansa Amurinmaan suomalaiseen siirtokuntaan. Sielläkin todellisuus murskasi ihanteet. Unelmat ja arki eivät usein kohtaa, mutta jotain tavattoman kaunista on kyvyssämme ajatella parempia aikoja. Melanie de Biasio laulaa nyt.

0: Belgialainen Melanie de Biasio on laulaja, lauluntekijä ja huilisti. Italialainen nimi tulee isän puolelta. Kappale puolestaan oli kuubalaisen kongarumbalin Mongo Santa Marian tuotantoa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 23 minuuttia yli 8.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
2: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Voi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
6: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
2: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

hyvän tuulista musiikkia. Riccardo Tesi ja yhtye Band Italiana. Kappale nimeltään Madre Perla eli Helmiäinen. Suomalaiset vahtivat suorastaan mustasukkaisesti ensikäden oikeutta saunaan. Liekö identiteettimme niin kiinni saunassa, että koemme kulttuurisen pohjamme murentuvan aina kun joku älähtää, että ei sauna ole suomalainen keksintö. Totta on kuitenkin se, että erilaisia lämpö- ja kylpyhuoneita on tunnettu maailmalla jo ennen suomalaisten saapumista nykyisille asuinsijoilleen. Saunanhan voi toteuttaa hyvin pienimuotoisesti. Kasa kuumia kiviä kuopassa, se on yksinkertaisimmillaan. Nyt saunoista on tullut trendikkäitä kaupunkien keskustoissa. Sen lisäksi on saunalauttoja, saunakyliä, tynnyrisaunoja, kammisaunoja, autoon lasketteluhissiin, puuhun ja puhelinkoppiin rakennettuja saunoja. Ties mitä, mielikuvitus on tässäkin asiassa rajaton. Enonkosken luostariyhteisössä palataan tänään perusasioiden äärelle saunaseminaarissa. Siinä käydään läpi saunan historiaa ja pyhyyttä, tiedettä ja tottumuksia. Ydinviestinä on, että sauna ei ole vain hikoilua varten. Se on lääke uupumukseen ja portti itsetuntemukseen, kunhan sitä käytetään kehoa kuunnellen. Niin ja tosiaankin, Suomen ensimmäinen evankelis-luterilainen luostari perustettiin vuonna 1994 Itä-Suomeen Enonkoskelle entiseen Ihamaniemen kylän kansakouluun. Nyt musiikkia esittää Sanna Sällinen. Kappale on nimeltään Tunti.

Multi-instrumentalisti, musiikkipedagogi Sanna Sällinen esitti säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Tuntuu. Mukana musisoimassa oli monta kansanmusiikkiyhteyksistä tuttua nimeä, kuten Veera Kuisma ja Saija Hostikka. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja torstaipäivää. Kesäkuun 25. päivä on tänään. Uutisissa kerrotaan, että Venezuelan rannikolla on mitattu kaksi voimakasta maanjäristystä. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa tavattuaan Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutten mukaan Trump on tästä huolimatta täysin sitoutunut NATOon. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena.

Gilberto Gil, lauloi Esperandona Janela, eli odotan ikkunassa. Gil hän toimi muutaman vuoden maansa, eli Brasilian kulttuuriministerinäkin. Jos Enonkoskella pohditaan tänään saunan pyhyyttä, voisi esittää yleisen kysymyksen, mikä meille on pyhää. Meinasin sanoa, että mikä meille enää on pyhää, mutta sehän tekisi heti kysymyksestä jotenkin arvolatautuneen. Ymmärrettävää kyllä, kysymys kiinnostaa kirkollisia piirejä, mutta pyhyyden käsite ei ole kirkon omaisuutta. Viime vuosikymmenen puolella toteutettu identiteettitutkimus osoitti, että vain 15% vastanneista piti kirkkoa, uskontoa tai uskonnollista yhteisöä pyhänä asiana. Selkeänä ykkösenä oli rakkaus ja läheiset ihmiset. Mitään kovin yllättävää ei tutkimuksessa ilmennyt, mutta luonnon, oman kodin ja rauhan rinnalle nousi lepo ja oikeus omaan aikaan. Tuosta tutkimuksesta on nyt 8 vuotta, jossa toistettaisiin, olisiko levon osuus korostunut entisestään. Tuon tutkimuksen mukaan noin 1/5 suomalaisista pitää taidetta, musiikkia ja kulttuuria pyhänä. Ja kun siellä kärjessä on rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen, on meillä vielä toivoa. Eilen oli jo puhetta Haapavesi Folkista. Festivaali käynnistyy tänään ja folkin rinnalla soi myös muun muassa maailmanmusiikkia ja jatsia. Seinäjoella käynnistyy Provinssi toisenlaisen musiikin ystäville ja jos on sitä mieltä, että moppitukkaiset pojat tekivät aikanaan maailman upeinta popmusiikkia, voi tänään iltapäivällä osallistua kansainvälisen Beatles-päivän juhlintaan, esimerkiksi Vääksyn kanavalla. Sanon kuin paraskin puhelinmyyjä, että eikä tässä vielä kaikki, sillä Porvoossa Avantin suvisoitto alkaa myös tänään. Kesän 2026 suvisoiton säveltäjä vieraksi saapuu Eric Wabbles, jonka musiikkia kuullaan festivaalilla poikkeuksellisen laajasti. Ohjelmistossa on 5 teosta, joista 4 on Suomen ensiesityksiä ja 1 suvisoiton taiteelliselle johtajalle Joonas Ahoselle sävelletty soolopianoteos. Tämän aamun aikana on singahdeltu musiikin avulla ympäri maailmaa ja puhuttu myös suomalaisista siirtolaisista. Heidän jälkeläisinsä kuuluu viulutaituri Erik Hokkanen Texasista. Hän on 3. polven Amerikan suomalainen ja tuli ensimmäisen kerran musisoimaan Suomeen 80-luvun loppupuolella. Kiertueiden myötä syntyi yhtye Lumisudet, joka tässä Hokkasen johdolla musisoi. Viva la Manouche on kappale.

0: Tämän tarjosi Erik Hokkanen ja Lumisudet. Erik Hokkanenhan edellisen Suomen kiertueensa alussa sairastui vakavasti ja kiertueen sijaan joutuikin sairaalaan. Tietojen perusteella hän on nyt toipunut ja on alkuvuodesta palannut Yhdysvalloissa keikkalavoille. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 8.48.
1: Atso Almila tässä. Moi, hei tai tervehdys. Minä olen Marko Gustafssonin vieraana täällä Yle Radio 1:llä. Milloinkas se nyt olikaan?
2: Torstai-aamuna 10:00. Sopiiko sulle?
1: Sopii. Onko sulla uusintakin?
2: On.
1: Lauantaina 17:00. Mä luin paperista. Ja areenassahan tämä on juuri silloin, kun kenellekin sopii.

Ukrainalais-venäläiset juuret omaava Anna Kokkonen on kertonut, että syntyessään hänellä ei ollut minkään maan kansalaisuutta, vain muukalaispassi. Ulkopuolisuuden tunne on seurannut häntä läpi elämän. Kuultu kappale oli Tuulen poika. Musiikki voi juuruttaa, se tuo yhteenkuuluvuuden tunteen ja vaikka ei osaisi kieltä, laulu tai soitto luo siltoja. Sama juttu on huumorin kanssa. Kun kaksi ihmistä nauraa samalle sattumukselle, on yhteys löytynyt. Suomalaisiin uppoaa huumorin saralla synkkyys ja alkoholin huuruiset jutut. Näin sanoo huumoritutkija Jarno Hietalahti Helsingin Sanomien jutussa. On hyvä kerrata hänen sanomanaan huumorin perussäännöt. Ei pitäisi vitsailla asioista, joita toinen ei voi muuttaa. Sellaisia ovat esimerkiksi ihonväri, ulkomuoto, sukupuoli ja vammaisuus. Huumorilla ei myöskään pitäisi potkia alaspäin, mutta ylöspäin lyöminen on sallitumpaa. Sotkamossa käynnistyy tänään jo 4. kertaa huumorifestivaalia. Sen kaikille avoin avausesitys Metrilaku-menuetti yhdistää sirkusta, komiikkaa ja klassista musiikkia hulvattomaksi spektaakkeliksi. Radio 1 iltapäivässä aiheena on improvisaatioteatterin ihme. Improvisaatioteatteri Stella Polariksen improvisoitu näytelmä Loukussa on erityisen ainutlaatuinen esitys. Se esitetään kaikkiaan 11 kertaa, eikä yksikään esitys ole keskenään samanlainen. Näyttelijä, ohjaaja Mikko Penttilä kertoo Radio 1 iltapäivässä improvisoidun näytelmän tekemisen ilosta. Tämä noin kello 14. TVn puolella musiikkidokumenttien ystäville teema tarjoilee tänä iltana dokumentin lontolaisbändi Culture Clubista. 80-luvulla menestyneen bändin jäsenet käsittelevät ensi kertaa kunnolla androgyynin laulusolistin Boy Georgein ja rumpali John Mossin myrskyisää suhdetta. Dokumentti teemalla kello 21 ja areenassahan se on toki nähtävissä vaikka heti. Nyt tartutaan tuoppiin tai lasiin. Slivovitsia, olkaa hyvä.

Se meni kuin Pohjanmaan kautta Slivovitsiä kumosi Simo Helkala. Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa Tuiranpuiston historialliset sairaalarakennukset rapistuvat ja ovat ilkivallan kohteina. Ylen sivuilla on juttu kuvien kerran, jossa kerrotaan, että syynä on vuodesta 2017 pysähdyksissä ollut kaavaprosessi. Kaupunki ei korjaa rakennuksia, koska aikoo myydä ne ja myynti taas ei onnistu ilman valmista kaavaa. Osa rakennuksista on jo kriittisessä kunnossa. Nyt kaava on etenemässä ja se voisi valmistua ensi vuoden alussa. Uutisia toimittaa meille kohta Heidi Himmelä ja uutisten jälkeen Muistojen Boulevardin aluksi soi aamuisia lauluja, mutta muistakin vuorokauden ajoista lauletaan. Inari Tilli tarjoilee sävelmät. Me päätämme tämän pienimuotoisen mielikuvitusmatkamme brasilialaissyntyisen nykyisin Firenzessä asuvan Tokon esitykseen. Udro Lugar.

0: artisti nimeltään Toko. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venezuelan maajäristyksissä on kuollut alustavien tietojen mukaan yli 30 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lisäksi yli 700 on loukkaantunut. Maan luoteisosaa ravisteli kaksi voimakasta järjestystä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Näin pelastustöitä kuvaili paikan päällä pääkaupungissa oleva toimittajamme Maija Salmi.
2: Tällä hetkellä kaivetaan ihmisiä raunioista ja on myös sanottava, että pelastustoimet näyttivät osittain myös aika epätoivoisilta, sillä näillä ihmisillä, jotka palomiehillä ja poliisilla, niin heillä ei selkeästikään ole tarvittavia varusteita kaikilla. Eli monet olivat siellä esimerkiksi moottoripyöräkypärissä kaivamassa ihmisiä pois. Että siinä huomaa, että millä tolalla tämä maa tosiaankin on. Ja myös huomaa sen tuosta rakennuskannasta, eli tällaiset vanhat rakennukset ovat sortuneet todella kauhean näköiseksi.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattua Naton pääsihteeri Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Aamulla hinta laski reiluun 72 dollarin barrelilta. Hintojen laskun syynä ovat Yhdysvaltojen ja Iranin edenneet rauhanneuvottelut. Sodan aikana öljyn hinta kävi korkeimmillaan noin 119 dollarissa Hormusin salmen laivaliikenteen pysähdyttyä. Helteet piinaavat edelleen Keski- ja Etelä-Eurooppaa. Italiassa viranomaiset varoittavat vaarallisen korkeista lämpötiloista 17 kaupungissa. Kuumuuden vaikutuksia yritetään lievittää muun muassa rajoittamalla ulkotöitä iltapäiväaikaan, kertoo toimittajamme Jenna Vehviläinen Roomasta.
3: Monella alueella on voimassa tällaisia ulkotyön kieltoja päivän kuumimpina tunteina, eli kello 12.30-16. Esimerkiksi maatalous ja rakennustyöt pysähtyvät monilla alueilla. Sen lisäksi tietenkin tämä kuormittaa terveydenhuoltoa. Sinne on osilla alueista lisätty kapasiteettia, koska nytkin jo joissain päivystyksissä on nähty enemmän potilaita kuin tavallisesti, ja useampi on tähän helteeseen sen seurauksena jo kuollutkin täällä Italiassa viime päivinä.
1: Italiassa tukalien helteiden odotetaan jatkuvan ainakin ensi viikon puoliväliin.
4: Kello 9 uutiset toimitti Heidi Himmelä.
5: Mahdollisuus yllättyä. Yle Radio 1.
4: Näin on asian laita, ja ehkä ei ole kauhean suuri yllätys, että nyt alkaa Muistojen Boulevardi. Sen verran usein tätä ohjelmaa on juuri 9:00 arkisin varsinkin täällä kuultu. Tämänkertainen Muistojen Boulevardi alkaa hyvinkin ajankohtaisissa tunnelmissa.

Nairobissa, Keniassa syntynyt viheltäjälaulaja Roger Whittaker nousi suosioon juuri tällä kappaleellaan 70-luvun alussa. Tuo äskeinen levytyslaulusta New World in the Morning oli vuodelta 1970. Ja hyvää huomenta täältä Radio 1 studiosta nyt toivottelee Inari Tilli. Ohjelma siis Muistojen Boulevardi. Ja aamuisissa tunnelmissa myös jatkamme, kun Kaupungin aamusta laulaa meille seuraavaksi Anki Lindqvist.

Siinä siis Anki Lindqvistin levytys vuodelta 1972 Joni Mitchellin kappaleesta. Alun perin Chelsea Morning. Suomenkieliset sanat tähän lauluun on tehnyt Hector ja se tunnetaan meidän nimellä Kaupungin aamu. Tämän kappaleen levytti suomeksi myös Liisa Tavi. Nyt Muistojen Boulevardilla laulaa yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä italialaislaulajista, Miina. Hän levytti vuonna 1963 tämän Jerome Felderin säveltämän laulun It's a Lonely Town, ja tältä se kuulostaa italian kielellä, eli tyhjä yksinäinen kaupunki on tämän laulun sanomana.

tämä Fred Kootsin, Kenny, Nickin, Charles ja Nick Kennyn kappale on kirjoitettu jo 1930-luvulla, mutta iso hitti siitä tuli ja varsinkin kesähitti Pat Boonen esittämänä, kun se nousi listakärkeen Yhdysvalloissa kesäkuussa vuonna 1957. Ja samana vuonna Annikki Tähti levytti kappaleen Onni Gideonin yhtyeen säästämänä. Ja Suomessa laulu tunnetaan nimellä Rakkauskirjeitä hiekassa. Suomenkielisistä sanoista vastaa kukapas muu kuin Sauvo Puhtila eli Saukki. Seuraava levytyksemme on sieltä mainitulta 30-luvulta.

elokuvasta The Fabulous Baker Boys löytyy myös tämä sävelmä. Eli swingin kuningas Goodman levytti tämän sävelmän lukuisia kertoja erilaisin kokoonpanoin, mutta juuri tuo vuoden 1936 versio Loistavat Bakerin pojat -elokuvasta vuodelta 1989 toi Benny Goodmanille tulkinnasta myös postuumisti Grammy-palkinnon 3 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Jaak Joala oli virolainen laulaja, musiikkipedagogi. Tämän seuraavan kappaleen originaali on kuvitteellisen The Archies-yhtyeen Sugar Sugar. Ja Virossa tuo laulu tunnetaan nimellä Suvi. Levytys on ilmeisesti 70-luvulta.

Siinä itse Benny Goodman Hollywoodissa elokuussa vuonna 1936 soittamassa kvartetteineen Will Hudsonin säveltämää kappaletta nimeltä Moon Glow –

Ranskalainen Georges Brassens levytti tämän kappaleen jo vuonna 1952 taiteilijan nimeä Patachou käyttäneen Henriette Ragonin kanssa. Tuolla Ranskassa tämä laulu tunnetaan nimellä Maman, Papa, mutta meillä Suomessa nimellä Tyttö kampaa märkää tukkaa, sanoista vastaa suomeksi Jukka Alihanka. Ja Tuula Ambermanan esityksessä hänen duettoparinaan oli Finlanders-yhtyeestäkin tuttu Risto Pahlama. Levytys oli vuodelta 1984. Jatkamme ranskalaisissa tunnelmissa tässä Yves Montandin levytys vuodelta 1959. Ja taitaa olla niin, että tämä laulu kuultiin aluksi elokuvassa Nykyaika.

Sinne häipyi laulu nimeltä Je cherche après Titine, tulkitsijana Yves Montand vuonna 1959. Charles Chaplin esitti laulun elokuvassa Nykyaika, ja tuossa elokuvassahan kappale tunnetaan nimellä A Nonsense Song, eli hölynpölylaulu. Olinko kuulevinani, että Montand lauloi sinä Tua Tulala tai jotain sellaista sinne päin? Tulipa mieleen nimittäin seuraava kappale. Hölynpölyä ei niinkään, mutta kansanlaulusta tuttua onomatopoetiikkaa on tarjolla kai seuraavassa. Bon,

Mitä kansa kuunteli Helsingin kesäolympialaisten aikaan vuonna 1952? No ainakin tätä kappaletta. Kyseessä oli nimittäin Suomen lista ykkönen tuohon aikaan. Amerikkalaisen The Delta Rhythm Boysin levytys tästä suomalaisesta kansansävelmästä äänitettiin Tukholmassa noin kuukautta aiemmin, ja studiossa oli tarinan mukaan myös yhtyeelle suomen kielen ääntämistä opettamassa Ruotsissa asuva Harmony Sistersin Maire Ojonen. Nyt emme muistojen bulevardilla matkaa Tukholmaan, vaan Kuopioon. Ja moni vielä 50-luvulla elänyt varmasti muistaakin, mistä puhuttiin, kun puhuttiin lentävästä kalakukosta. No kyseessähän oli legendaarinen pikajuna, joka liikennöi Helsingin ja Kuopion väliä juuri 1900-luvun puolivälissä. Ja Esa Pakarinen sai siitä suuren hitin itselleen. Säveltäjänä Toivo Kärki, sanoittajana Reino Helismaa. Levytys vuodelta 1951. Lentävä kalakukko.

Jon on liian pille, elemojo virsi. Elemojo virsi, rautakylkikukko, kiskolla kirsi, lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

tottusin aluisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä.

tette jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puukin siinä vaihtojon kättä. Vaihtojon kättä.

The midnight sun will never set. Keskiyön aurinko ei koskaan laske. Tämän laulun tekijätiedosta löytyvät nimet Quincy Jones ja Henri Salvador. Duke Ellington soitti pianoa ja Quincy Jones johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1963. Ja kerrottakoon tässä samalla, että Quincy Jonesista kertova dokumenttielokuva on parhaillaan katsottavissa Yle Areenassa. Hänhän viihtyi Pohjoismaissakin aikoinaan ja keskiyön aurinkokin tuli siis amerikkalaiselle tutuksi. Kesäsateesta laulaa meille seuraavaksi Monika Zetterlund.

Kesäsateesta siinä lauloi Monika Zetterlund, mukana myös Lars Baggen orkesteri. Ja tämä oli siis Louise Bonfant säveltämä laulu, jonka Zetterlund levylle tulkitsi vuonna 1975. Seuraava kappale on vuodelta 1966 tai levytys, ja tässä tulkitsijana Elis Regina.

Siinä taituroi Elvis Presley vuonna 1968 kappaletta nimeltä A Little Less Conversation. Billy Strange ja Scott Davis ovat tämän laulun säveltäjiksi merkitty. Ja tämä kappale on alun perin Elviksen tähdittämästä elokuvasta Live a Little, Love a Little. Ja se nousi uuteen tietoisuuteen, kun se soi vuonna 2001 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa nimeltä Ocean's Eleven. Seuraava levytys on vuodelta 1976, eli tasan 50 vuoden takaa, ja tässä Freddy laulaa viime kesästä. Kunhan saamme sen tuolta soimaan, tällä hieman teknisiä haasteita. Sieltä lähtee.

ja Jonathan Kingin säveltämä kappale sekä myös sanoittama suomenkieliset sanat Veksi Salmen. Last June, This June on tuon laulun alkuperäinen nimi. Suomessa se tunnetaan nimellä Viime kesä. Jos miettii 80-lukua ja niitä hittejä, jotka ovat jääneet meidänkin päiviimme saakka, niin Muistojen Boulevardin päättää ainakin minun mielestäni yksi näistä hiteistä. Puhun tässä Cyndi Lauperin kappaleesta nimeltä Time After Time.

Siinä Cyndi Lauperin alkuperäinen tulkinta vuodelta 1983 hänen omasta kappaleestaan Time After Time. Tätä Lauperin kappaletta onkin versioitu paljon, muun muassa Miles Davis on tehnyt siitä oman versionsa. Tämä päätti tämänkertaisen Muistojen Boulevardin, jonka oli toimittanut Susanna Vainiola. Minä olen Inari Tilli, oikein miellyttävää torstai-aamupäivää.

0: Kirjani tarina -ohjelmassa vieraana suomentaja Heikki Karjalainen.
1: Mutta joo, ehkä tämä, niin kuin mikä niin kuin Nabokovissa on sellainen asia. Hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan... Niin kuin.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna 7:30.
2: Ja täällä Radio 1:ssä tunnin kuluttua epäilyttävän uutta ohjelmassa kuunnellaan aikuisten kehtolauluja. Luonnollisesti soivaa meditaatiomusiikkia, huiluhengitystä sekä akustiselle kitaralle käännettyä elektronista mutkikkuutta. Ohjelman tuttuun tapaan toteuttaa, suunnittelee ja toimittaa Aki Ylisalomäki. Ja tänään 13:00 täällä Radio 1:ssä Politiikka-radiossa kuullaan keskusteluja Suomi-areenasta Porista, eli sekä tänään että huomenna perjantaina suuntaamme katseemme Poriin. Ja tänään suorassa lähetyksessä kysytään, milloin on Suomen vuoro, kun Trump heittää liittolaisiaan bussin alle. Yhdysvallat petti tärkeimmän liittolaisensa, kun se sivuutti Israelin neuvotteluissa Iranin sodan lopettamisesta. Onko Suomen tyhmää luottaa Yhdysvaltoihin? Muun muassa tätä pohditaan Antti Pilkeen johdolla siis tänä iltapäivänä, noin 3 tunnin kuluttua. Mutta nyt 10:00 ja Marko Gustafsson saa vieraakseen kapellimestari, säveltäjä Atso Almilan. Almila kuvailee, että kapellimestarilla täytyy olla näkemystä ja toimia kuin majakkana toimiva metronomi, joka lyö tarkasti. Yleisö saattaa rakastaa teatraalista huitomista, mutta onkin yllättävän haastavaa opettaa sitä, mitä on lyödä tarkasti. Hän kokee tekevänsä palvelutyötä, jossa autetaan orkesteria soittamaan mahdollisimman hyvin.

0: Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Tämänpäiväisestä vierastani kirjoitettiin Helsingin suomalaisen yhteiskoulun kronikkaan seuraavanlainen kuvaus. Hän on kaikessa mukana. Haluttiin tai ei. No, minä ainakin halusin hänet tänne mukaan ohjelmaani, eli Atso Almila, kiitos. Ihanaa, kun pääsit tänne Kuopiosta asti.
1: Oli tosi kiva tulla ja kyllä muistan koulukavereita lämmöllä, että jäynättiin toisiamme, että niitä on ollut kiva näin kuin 50 vuoden jälkeen tavata.
0: Niin, mutta siis siellä oikeasti luki noin niin kuin.
1: Luki.
0: Hän on kaikessa mukana, haluttiin tai ei.
1: Joo, ja sitten jotain pitkistä sormista, hämähäkkisormista ja tämmöisistä oli vielä, kun mä pianossa sain leveämmän otteen kuin kukaan muu.
0: Niin, sillä leuhki, että keskiseestä sinne jonnekin niin kuin tosi pitkälle.
1: Joo, G.
0: Oho, no se on jo.
1: Oktaavia kvintti.
0: Mahtavaa. Se antoi jo lupauksen siitä, että ura saattaa jollain tavalla tulla liittymään musiikkiin.
1: Joo, se oli kyllä semmoinen jännä polku, että ensin näytti siltä, että se liittyy musiikkiin, kun sukulaiset äidin puolelta mahdollistivat, että pääsi 6-vuotiaana opiskelemaan pianoa ihan yksityisesti. Mä asuttiin Laivanvarustajan kadulla Ullanlinnassa ja saman kadun toisessa päässä oli pianoopettaja Kaisa Arjava, jota kävin tapaamassa vielä monet vuodet sittenkin, kun olin teininä lopettanut pianon soiton. Mä ymmärsin jossain vaiheessa, että ei musta tuu oikeita konserttipianistia, mutta kun koulussa oli kannustavaa tämmöistä kuoroa ja muuta toimintaa, niin otimme siellä urkutuntejakin ja sitten mulle, kun mä olin isoäidin viulua soittanut, mutta kamalan laiskasti, mä en päässyt siihen sillä lailla sisään. Olin ihastunut yhteen tyttöön, joka soitti viulua koulun orkesterissa ja yhden kesän, kun savus vaan jousi, kun mä mökillä yritin päästä sille tasolle, että olen koulun orkesterissa ja tietenkin istuin siellä sitten sitä viulua fuskaamassa. Vieressä istui viulutaiteilija Mikko Ville Luola ja Mikkola tuleva Kuopion kisojen voittaja, joka nauroi tikahtuakseen koko ajan mun yrityksille. Sitten siinä oli semmoinen kiva kaveri, joka soitti Käyrätorven orkesterissa ja haluatko kokeilla tämmöistä, otti koulun tuosta soitin varastosta pasuunan. Ja mullahan oli aina ollut semmoinen alitajunen haave ruveta vaskipuhaltajaksi. Mä vein sen pasuunan meidän talon kellariin, hiffasin sen systeemin, miten siitä tulee ääntä ja soittelin kellarissa, Katarinan kamarissa valvottiin. Ja sitten tämä koulu, suomalainen yhteiskoulu, joka oli kokeilukoulu, sinne maksettiin lukukausimaksua. Järjesti mulle opettajan. Kuukauden päästä mä soitin sitä pasuunaa siellä koulun orkesterissa ja siitä se sitten selvisi lukioaikana, että tällähän mä pääsen Sibelius Akatemiaan.
0: Miten sen tytön kävi sitten?
1: Kyllä mä, no se suhde jäi ystävyydeksi. Ei siinä mitään, me oltiin niin nuoria, ei silloin vielä syntynyt tämmöisiä lopullisia juttuja.
0: Mutta ajattelen silleen just, että sä hylkäsit viulun jotenkin. Oliko siinä muuten jotain dramaattista, kun sä ajattelet, että en soita enää viulua, että viulun hylkäsi?
1: Kyllä mä ajattelin sillä lailla rationaalisesti, että musta on enemmän hyötyä sinne pasuunassa orkesterille. Mutta kyllä se taisi olla niin päin, että tyttö koki, että me ollaan liian nuoria, että
0: niin.
1: Ei nyt ihan mitkä raat bänäit, mutta kuitenkin.
0: Mutta tavallaan siis mä mietin tota ihana kaari se, että ensin soittaa orkesterissa viulua, sitten ei tästä tule mitään, en mä oikein väriä. Ja sitten sillä, että ei vitsi, tuolla on toi aika kiva tyttö, että on pakko pysyä siinä orkesterissa, että treenaa hulluna. Ja
1: niin mähän menin sinne orkesteriin hänen takiaan.
0: Ahaa, okei.
1: Että seurasin.
0: Eikö sulla taidot niin kuin muuten olisi riittänyt, että se vaan niin kuin
1: niin, se oli se yksi kesä, että mä taistelin, että mä pääsin. Rakas musiikin opettajana ja koulun orkesterin kapellimestari Roy Aspulun ilman muuta päästi mut sisään sinne. Mutta hän teki sitten semmosia uran kannalta ratkaisevia kannustuksia, että mä sain säveltää koulun orkesterille kokeeksi pienen kappaleen, jonka sitten hän johti. Mä olin itse soittamassa sitä basunaa. Muistaakseni sen nimi oli Kuva. Ja koulun kuoro, jota hän johti, sinnekin pienen teoksen tein ja hän pani mut johtamaan sen. Ja nyt siinä jo kohtaa jossain tapahtuu se, että vuonna 1969 Okko Kamusta tuli kaikkien suosikki, kun hän voitti Karajan kilpailun Berliinissä. Ja yhtäkkiä valtavalla kuohulla kapellimestarin työ rupesi kiinnostamaan nuoria muusikoita, minuakin. Ja mä tiesin akatemiaan pyrkiessäni, että mä aion koittaa päästä opiskelemaan Jorma Panulalle sitä.
0: Mm. Oliko se vetopasuna sitten, sanoit, että innostuit siitä, niin mikä siinä oli se juttu, että jos viulu ei oikein kiinnostellut, niin mikä siinä vetopasunassa oli?
1: Me pasunistit sanomme vain pasuna, koska venttiilipasuna on joku helvetistä keksitty soitin.
0: Niin, mutta sitähän kutsutaan vetopasunaksi
1: myös. Niin, toisessa on venttiilit ja toisessa vedetään slaideja ja saadaan täydellinen puhtaus aikaiseksi. Mutta se on se vaskisoitin, mitä mä suosittelen kaikille nuorille, jotka haluaa kokeilla, koska siitä on helpoin saada ääni. Sitten siinä on todella yksinkertainen selkeä systeemi, että jokaista ääntä voi pidentämällä putkeen laskea ja oppii sen luonnon harmonisen sarjan, josta ne äänet löytyy. Ja vasta sitten, kun urheilee tarpeeksi sen soittimen kanssa, niin pääsee rekisterissä sinne jonnekin Tommy Dorsey ja nämä suuret jatsnimet. Ja se on sitten semmoinen, että sitä pitää pitää yllä lähes päivittäin.
0: Joo. Niin kuin ylipäätään ilmeisesti puhelinsoittimien kanssa on, että se on pakko pitää sitä ansatsia kunnossa. Että,
1: kyllä, joo, se on ihan, vertautuu urheilulämmittelyyn ja tämmöiseen. Mm.
0: Mä mietin Atso Almila, kun sinä jyskyttelit junalla Kuopiosta kohti tänne Helsinkiä, niin mietin, että minkälaisia käänteitä sinun elämässä on ollut ja sinähän ne parhaiten tiedät, mutta sitten ollaan jo se asia tavallaan käyty läpi, mutta minulle tuli mieleen sellainen hauska lause, että laivan rakennusinsinöörillä on ollut ilmeisesti jonkinlainen merkitys sen suhteen, että sinusta tuli musiikin ammattilainen.
1: Äidin isä oli nimenomaan tämän alan teekkari, mutta hemmetin hyvä pianisti. Ja oli perustamassa polyteknikkojen orkesteria, jota minä sitten 70-luvulla itse johdin. Kaikissa näissä edeltävissä polvissa oli niitä, jotka oli teknillisessä korkeakoulussa opiskellut enemmän tai vähemmän, mutta kuten isäni vaihto teknillisen aikakauslehden toimittajaksi ja hänestä tuli lehtimies, äiti joutui jättämään tekstiilitaiteilija tämmöiset hommat ihan sen takia, että oli sen verran sairaaloinen, jäi kotiäidiksi, niin mulla vaihtui. Siis en koskaan, vaikka olin matikkalinjalla, niin en koskaan haaveillut teknillisestä korkeakoulusta, mutta sitten musta tulikin sinne kapellimestari.
0: Pääsit kuitenkin.
1: Pääsin.
0: Niin, mutta tämä laivanrakennusinsinööri ilmeisesti kannusti sinua soittajana.
1: Näin oli siis ensimmäinen piano, mitä pääsi ihan pikku vauvana jo klähmimään, oli heidän pianonsa Kulosaarissa. Se oli aivan ihana talo, rantahotelli, joka nykyään on Vihurin pääkonttori, niin se oli vuokra-asuntoja isoja ja siellä heidän iso perheensä asui. Ja se oli sillä lailla täynnä musiikkia, että kun isoisa oli tämmöinen Chopin, Beethoven ja hirveän hyvä nuotista suoraan lukemaan ihminen, niin sitten mun hyvin nuoret enoni ja tätini kuuntelivat sitten Paul-ankat ja kaikki tämmöiset, että koko ajan oli tämmöinen laaja kirjo työn alla tai kuunneltavana ja siinä ei sitten yhtään haitannut, että itsekin rupesi myös viihteen puolella tekemään.
0: Mutta sait ilmeisen myönteistä palautetta ja kannustusta, että jaksoit.
1: Niin, mä siis sitä hakkasin sitä pianoa kahdella sormella, olinko 2 tai 3 vanha, niin isoisä näytti, kato, tässä on sun eka sävellys, se oli kirjoittanut sen muistiin.
0: Ihanaa, ja, mutta se on tosi tärkeää. Se,
1: on, ja sitten oli isoäidin serkku, joka kustansi meidän kotiin pianon, että saatoin harjoitella sitten, kun menin 6-vuotiaana tunnille.
0: Mm. Mutta tosiaan sitten pasuuna, mä lupaan, että en enää sano vetopasuuna.
1: Saat sä, kun sä oot maallikko.
0: Kiitos. Ei edes amatööri, vaan niinku.
1: Älä nyt kato, trumpetistitkin saattaa sanoa vetopasuuna.
0: Onko noin?
1: Se on pasunistien kesken tää.
0: Ahaa, että se on teidän niinku ihan pro-vään kesken, selvä. Mutta menit sitten pasuunan kanssa ja pääsit Sibelius Akatemiaan ja ajattelin, että jos on ihmisellä merkityksellisiä ihmisiä elämänuran matkalla, niin ei voi kyllä varmaan Jorma Panulla ohittaa sun uralla, että minkälainen oli sun ensin kohtaaminen hänen kanssa, muistatko vielä?
1: Panulla oli ollut ensin vuoden virkavapaalla, taisi tuolla Aarhusissa johtaa orkesteria Tanskassa, ja sitten kun hän tuli takaisin, niin saman aikaan mä pääsin Sibelius Akatemian orkesteriin. Sinne ei ihan noin vaan menty. Ja olin pasunasektiossa, kun hän johti. Ja jollain bussimatkalla siinä sitten, kun mentiin Mikkeliin soittamaan sama konsertti uusintana, niin sanoin, että mua kiinnostaisi kauheasti tämä kapellimestarin homma. Mitä se on tehnyt, se kysyi. Ja sanoin, että ostin tuossa Stravinskin kevätuhrin partituurin, joka siis on. Oli siihen aikaan aivan niin kuin lähtisi latvasta puuhun, mutta menöikö, se kysyi. Ja sitten mä sanoin rohkeasti, että joo, kyllä. Ja se partituuri on mulla vieläkin, se on aivan täynnä pieniä merkintöjä, kolmioita ja kaikkia tämmöisiä, kun nykyään mä pyrin välttämään piirtelyä niin pitkälle, kunnes on ihan pakko. Mutta että hän oli nuoria kohtaan, varsinkin kiinnostuneita nuoria kohtaan, hyvin auttavainen ja tukeva. Ja siis oli monia tilanteita, jossa joku ulkomainen opiskelija oli vailla yöpaikkaa. Tummeille sanoi Jorma, että sillä oli aina tämmöistä kokonaisuutta. Musta on hirveän jännä ajatella, että se oli 44-ikäinen, kun mä menin sinne luokalle, eli nuorempi kuin mun vanhin lapsi. Ja musta se on aina kuitenkin tuntunut ihan samanlaiselta. Hmm. Yksi jännä juttu musta oli siinä opintojen alkamisessa, 72 kirjoitettua heti akatemiassa, otin armeijasta lykkäystä valmistumiseen asti, oli se, että siihen aikaan kuohui aika paljon

0: enahmisto ja työtä, että se jotenkin meni ohi, se lipu sieltä jostakin ja sitten tiukkana pohjalaisena niin Panulakin vaan sanoi, että häntä ei kiinnosta ja huonoja päätöksiä tekevät. Kerran se huusi, se oli 80-luvulla, jolloin mä olin ihan alussa Vaasassa sijaiskapellimestarina puoli vuotta, niin sattui se Sibelius-viulukilpailu, jonka Victoria Mullova voitti. Ja Jorma oli johtanut, ja me mentiin sinne Mullovan huoneeseen, siellä oli tämä ihana viulisti, politrukki, tai oikeastaan siis Goss-konsertin edustaja, ja Mullova esitti, että hän ei osaa englantia ollenkaan, kun me sanoin, että tulisiko hän Vaasan suureen, oliko se nyt 300-vuotisjuhlaan, mihin oli tulossa prinssi Bertilit ja solistiksi. Niin se äijä siinä vieressä sanoi, että ei, tämä ei käy ollenkaan. No, me saatiin se kakkonen, joka sen kilpailun hopeassialle tuli. Mutta mentiin takaisin kapellimestarihuoneeseen sen Finlandia-talon, uunituoreen Finlandia-talon. Ei, kun silloin se oli jo 9 vuotta vanha. Niin Jorma huusi seinille, kyllä mä tiedän, että täällä kuunnellaan mikrofoneilla joka paikka. Ärhenteli tällä tavalla näille maailman hulluuksille.
1: Hänessä on kyllä sitä pohjalaasta luonnetta aika, vaikka muille jakaa. Se oli hauska Atso Almila, kun pyysin sinua vieraaksi ja sitten ryhdyin tekemään taustatöitä, niin lähetit minulle PDF-nä sellaisen keskustelukirjan, jota ilmeisesti enää saa mistään kirjakaupoista tai mistään, mutta se on tämmöinen, minkä olet tehnyt Jorma Panulan kanssa. Se on erittäin hauskaa, oivaltavaa luettavaa, että kiitoksia. Mä oon naurannut sen parissa monet kerrat. Että.
0: Joo, siis tuolla Kuopiossa on ainoa Helsingin ulkopuolinen Rosebud, liike, joka toimii sitten yhdessä Sataman Tarmo Kustantamon kanssa. Ja ne on vähän leikitellyt ajatuksella, että jos siitä tekisi äänikirjan, jonka mä lukisin. Ja siinähän sitten on vaikea, kun siinä on piirretty kaavoja ja kaikkea tämmöisiä, että jotenkin pitäisi saada selville, mihin suuntaan mikäkin lyönti menee. Mutta että mä sanoin Jormalle, että saanko mä sitten ne sun siteeraukset lukea ikään kuin sun äänellä. Joo, mä voin opettaa suomeen. Että mä prassailen aina tämmöisillä Panula-imitaatioilla. Se tekee muusikkojen parissa hauskaa.
1: Kyllä, kyllä. Luin sellaisen hauskan kommentin, että kun Panula oli lukenut sen korrektuuria, niin se oli soittanut sulle sitten vihaisena ja raivossa, että kieltänyt, että ei tätä saa julkaista. Että kun
0: niin, ja siinä oli muutama rumasana mukana siinä soitussa ja niin. Sitten mä kysyin, että no mikä siinä on vikana? Niin se sanoi, liikaa kirosanuja, kun mä olin tunnollisesti kaiken litteroinut ulos. Ja onhan se nyt totta, että jos sanotaan, että ihan puhekielessä tämä on vaikka S-llä alkava, tämä on hyvä, niin luettuna se pomppaa silmille, kyllä, että se on, tämä on hyvä, on helpompi lukea.
1: Niin, ne mua nauratti se, että kun sä olit sitten sanoit se, että no mistäköhän ne johtuu, niin kuka ne on keksinyt ne kirosanat sinne, että mut se on tietysti, mut tästä Panulasta vielä sen verran, että millainen merkitys on sillä, että joku opettaa opettamaan, että mikä on niinku se tavallaan se ydinajatus opettamisessa?
0: Se meni vähän sillä tavalla, että ei hän varmaan ajatellut, että hän opettaisi mulle opettamista, vaan sitä johtamista. Ja sitten mehän koko luokka aina parhaimmillaan, me oltiin heillä kotona, vietettiin yökausia siellä keskustellen, syöden ja myös juodenkin. Niin me elettiin kokonaisvaltaista elämää, jossa kun mentiin vaikka Osloon sitten Sibiksen kamariorkesterin kanssa, me oli siinä matkalla matkanjohtajana, mulla kaikkien matkaliput, niin hän piti kovasti huolta, että me käytiin Vigelandin puistossa katsomassa ne ihmispatsaat ja kaikki tämmöiset, että koskaan, tai hyvin paljon hän huolehti siitä, ettei tule fakkiin idiotismia. Mm. Lukekaa näitä kirjoja, ja tämmöinen oli se Toi opettaminen alkoi sillä tavalla, että kun

0: Mä siinä olin sitten jo valmistumassa. Mä olin sen oman diplomikonserttini tehnyt, mutta mä roikuin vielä talossa, mutta oli kiinnitetty suuren kuoron johtajaksi. Ja sitten mulla oli yksi tai kaksi teoria-ainetta, mistä piti vaan suoritus saada. Ja se meni, diplomi oli 77, niin valmistuin 79, että sitten saatiin paperit. Niin tuossa kohtaa oli yhä enemmän semmoista kiinnostusta, että vaikka säveltäjät oli kiinnostuneita, että miten se orkesterijohto toimii ja noin, niin Panula lykkäsi mulle niitä, että voiko hän noita kanssa katsoa vähän, että siis musta rupesi tulemaan semmoinen alkeitten opettaja. Millä tavalla, kyllä nyt tiesi, miten partituuri toimii, mutta että millä tavalla, mikä on se, että samalla siinä kun mä opetin, miten asioita pitäisi lyödä, niin mä ratkoin niitä ongelmia itse, kuinka mä selitän toiselle. Ja nyt se on yksi semmoinen, mikä mun mielestä on sitten jossain näillä Seinäjoen kursseilla tai semmoisella, mitä mä oon pitänyt vuosikymmeniä, että ei tarvitse pelätä, että aloitetaan ihan siitä nollapisteestä ja katsotaan periaatteita, koska jokaisella kuitenkin on se musiikki, mitä johdettaisiin, ne on niillä mielessä. Me puhutaan enemmän orkesteripsykologiasta ja joukon edessä olemisesta ja kun joku kysyy sitä, mitä on sitä, että mikä on karisma, niin mä vastaisin, että jos kävellessä suojatielle auto pysähtyy, niin siinä on jo pikkusen sitä, mutta että jos muistelee kouluaikojaan, niin kuka oli sellainen opettaja, jota kaikki kuunteli, jonka tunneilla oli rauha ja tietoa tuli, niin sillä opettajalla on se luontainen karisma. Sitä on vaikea opettaa, mutta voi ohjata hyvään suuntaan.
1: Mm.
0: Ja sehän oli murrosaikaa 70-luku vielä, että oli tämä vanha käsitys tyrannikapellimestarista, huutavasta miehestä, nimenomaan miehestä. Ja se Okko Kamun, hän oli hyvin lempeä, Okko Kamun voitto sai kaikki miehet ajattelemaan, että jospa minusta tulisi kapellimestari, oli edellytyksiä tai ei. Ja sitten mä kysyin monelta niistä naispuolisista oppilaskollegoista, että miksi teistä ei kukaan hiffannut sitä, että kun teillä oli monta, joilla oli samalla lailla edellytykset. Se tapahtui ensin kuorojohdon puolella, mutta kyllä meille tuli sitten, että huolimatta kaikista huhuista, niin kapellimestariluokalla oli erittäin päteviä naispuolisia opiskelijoita jo silloin 70-luvulla.
1: Mm. Meni aika kauan siitä jo, tai siitä meni aika kauan ennen kuin saatiin sitten kansainvälisiä kapellimestareita. Mutta siellähän eikö sun kursseilla, siellä luokkakavereina ylempänä ja alempana, niin siellä oli tämmöisiä Esa-Pekka Salosia, Osmo Vänskiä ja Jukka-Pekka Sarasteita ja sen tyyppisiä.
0: Joo, ne tuli kaikki mun jälkeen. Joo. Mutta hyvin siinä samassa, että oltiin pitkä aika yhdessäkin. Ja sitten tuli ne videot. Jorma oli sitä mieltä, että voidaan jälkeenpäin katsoa videolta, että teitkö vai etkö. Että kun tuossa sanot, enkä tehnyt, niin katsotaan. Ja tuli semmoinen ihmeellinen räkki, jossa oli mustavalkoista beetaa nauhoittava kone. Hirmuiset lamput piti panna päälle ja sitten kuvattiin. Ja jos mä nyt mitenkään pystyisin äänellä näyttämään sitä, että kun oli ollut semmoinen olo, että mun liikkeeni on tämän näköistä, niin sitten se olikin semmoista jotain pientä vipellystä siellä, niin siitä alkoi manerien puhdistaminen. Että sitä käytetään ihan niin kuin urheilijat käyttää, että liikeradat menee oikein ja vaikkapa tämä miettimisvokaali, sen huomaa videolta tosi hyvin. Ne tämmöiset jää pois. Ja sitten olen sanonut, että videon käyttö on semmoinen kolmiportainen kokemus ja kolmatta porrasta pitää varoa. Ensimmäinen on se, että kuulostaanko mä tuolta, sanoo ihminen, joka kuulee äänitetyn äänensä ekaa kertaa. No, jos sä näet itsesi orkesteria johtamassa, tuolta kun mä näytän, tulee se eka reaktio. Mutta sitten kun oppii käyttämään työkaluna sitä, niin ajattelee ihan vaan rationaalisesti, että aha, joo, että mä teen tuommoista toi, ja mun ei pitäisi liikutella tota tolla tavalla, koska se häiritsee, taikka pitää vaikka puhuessa orkesterille, niin katsoa koko ajan partituuria, koska silloin se ääni ei kanna. Vaan katsoo ensin, puhuu sitten. Sitten tulee kolmas porras, ja se on vaarallinen. Alkaa tykätä niistä. Vitsi, mä oon hyvä. Sitten kannattaa sulkea koneet ja keskittyä vaan uuden ohjelmiston opetteluun.
1: Kyllä, kyllä. Mikä on Atso Almila kapellimestarin tehtävä suhteessa orkesteriin ja yleisö?
0: Se nähtiin ennen diktaattorityönä, mutta mä haluan kääntää sen aina oppilaiden edessä palveluammatiksi. Orkesteria autetaan, tämäkin on Panulan sana, että auta, älä häiritse. Autetaan orkesteria soittamaan paremmin, hehän ne teokset soittaa. Ja paljon kokeillaankin sitä, että kapellimestaria ei itse asiassa kaikessa aina tarvitsekaan. Sitten tämä yleisö, me palvelemme heitä yhdessä. Ja sitten me kaikki, koko se kombo, missä on yleisökin mukana, niin yritetään tehdä parhaamme sen eteen, joka kirjoitti sen musiikin.
1: Mm.
0: Et se on semmoinen toistensa auttaminen ja kannustaminen. Ja esimerkkinä sanon, että yksi radioorkesterin jäsen sanoi mulle joskus 80-luvulla, että vaikka olisi huonokin kapellimestari, niin jos se ottaa jonkun silmätekukseen orkesterista, niin vaikka kaikki tietää, että se ei ole kompetenttia sillä kapellimestarilla nyt tämmöiseen, niin se tuntuu silti hirvittävän pahalta ja sitä kantaa monta päivää. Esimerkkinä, kun epäpuhtaita ääniä voi tulla, joskus se johtuu soittimestakin, tekniikka puoli, että ei ole esimerkiksi nuoriso-orkesterissa niin parhaat soittimet kaikilla kuin mitä ammattilaisilla on. Niin sitten, jos sanoo vaikka oboistille, että sun G on matala, niin sehän säpsähtää siitä niin, että yrittää kyllä korjata, mutta siltä menee tosi pitkä aika palata tästä säikähdyksestä takaisin, kun voikin sanoa koko puupuhaltimien ryhmälle, että kun tässä on C-duuri sointu, niin siinä G kannattaa nostaa vähän ylöspäin, kun se on dominantti, jolloin oboisti sanoo, niin se on mulla, ja innostuu itse korjaamaan ja on tullut kannustetuksi. Hän tekee löydön.
1: Hmm. Kuulostaa, sanonko suoraan sanoen, ihanalta, jos tuommoisen saisi vaikka tämmöiseen tavalliseen työelämään tai johonkin joukkueurheiluun, koska mä mielen, että kapellimestari voisi olla myös tämmöinen niin kuin hyvä johtaja, hyvä valmentaja, että hänen tehtävä on niin kuin auttaa niitä soittajia, eli työntekijöitä, jotta he tekevät työnsä sitten mahdollisimman hyvin ja kykenee antamaan yleisölle ja muille ja itselleen sen parhaan mahdollisen teon, että varmaan semmoinen auttaja on myös.
0: Se on siis, jos ajattelee, että mitä kaikkea siinä tehdään, että minkä takia siellä heilutaan joko paljalla kädellä tai puikon kanssa, on vaan se, että kun orkesterin koko on iso, niin tämä yhdenaikaisuuden tavoittaminen on vähän vaikeaa, jos ajattelee, että siinä on parikymmentä metriä väliä jollakin basistilla ja ykkösviulun takapultilla, että omin korvin ei pysty ihan kaikkeen lopulliseen tarkkuuteen, niin siinä on tämmöinen majakkana toimiva metronomi, joka lyö tarkasti. Sitä saa monille opettaa tosi paljon, mitä on lyödä tarkasti ja jättää kaikenlaiset teatraaliset huitomiset, joita yleisö rakastaa.
1: Niin, se näyttää hyvältä se semmoinen.
0: Ja sitten toinen on se, että kapellimestarilla on ehdottomasti näkemys. Niin kuin pianistilla, joka lähtee pianolla soittamaan sonaattia, niin sitten tulee hänen tulkintansa.
1: Mm.
0: Ja nyt jos kapellimestari on pidetty, arvostettu, niin ihmiset on kiinnostuneita hänen näkemyksestään ja se pyritään toteuttamaan. Siinä on diktaattorina 4 päivää taiteellisena johtajana ja sitten jos yleisesti koetaan, että tämähän oli todella virkistävä viikko, niin sitten varmaan tulee uusinta kutsukin. Ja lopulta sitten on nämä balanssin kuuntelu, että oikeat asiat kuuluu, puhtauden ja on paljon tämmöisiä väriasioita, mitkä ratkaistaan. Mutta tulee tienhaara, sanon nyt, kun tuossa oli se uusinta kutsu puheena, että moni varsinkin nuori kapellimestari tekee aika paljon vierailukeikkoja, että menee tuonne, menee tänne ja sitten hyvässä lykyssä minne agentti käskee. Mutta työn laatu muuttuu aivan toisenlaiseksi silloin, kun kiinnitetään ylikapellimestariksi johonkin orkesteriin ja silloin puhutaan ehkä 3-5 vuoden periodista. Nythän juuri uusittiin tuon RSO:n Kollonin sopimus vuoteen 2030, että siinä on jo se käyty läpi, että ensin on kuin kuheruskuukausi ja sitten aletaan tehdä töitä ja sitten pian tuleekin jossain maakuntaorkesterissa vastaan, että aletaan pedata sitä jatkokautta ja ne vähän häiritsee. Mutta jos on tuommoinen näkemyksellinen kapellimestari, niin se jotenkin luonnostaan sitten halutaan jatkaa. Mm. Ja voidaan keskittyä sen oikean taiteellisen työn tekemiseen.
1: Mm. Mm. Jos Jorma Panulalla oli nämä lauseet tai tämmöinen teesi, että auta, älä häiritse, niin onko sinulla sitten nämä 3 K:ta? Nyt sä katsot minua Atso Almilla.
0: Nyt mä yritän muistaa, mitä ne olisi.
1: Mä autan sua. Mä löysin taustatyöitä tehdessäni tällaisen, kun ainakin mua puhuttelee. Katso, kuuntele, keskustele. Ootko sä sanonut sellaisen lauseen?
0: Se voi olla. Se voi olla.
1: Allekirjoita vaan, se kuulostaa hyvältä.
0: Se katsominen nimittäin on yksi asia myös, jonka videolta näkee, että moni kapellimestari jää toljottamaan partituuria, jonka kuitenkin juurta jaksain tuntee, jolloin kontakti soittajiin, suora katsekontakti jää hyvin vähäiseksi. Ja kun itse videolta näkee, miten omat kasvot auetessaan sinne soittajiston puolelle ikään kuin valaisee sen koko tilanteen, niin ymmärtää, että ei hitto, tonne pitää katsella. Ja sitten se, oliko yksi kuunteleminen, niin sehän on se, että kokemattomalla kapellimestarilla menee vähän aikaa tottua siihen uskomattomaan vyöryyn, mikä orkesterissa tulee, jossa sitten soittaja saattaa sanoa, no, oliko jotain vikaa, että kun ei ole tottunut siihen, että mikä on sen oman lyömisen ja kuuntelemisen suhde, vaan on pakokauhun vallassa kokeillessaan ekan kerran. Ja ne soittaa ihan hyvin ja sitten rupeaa miettimään, että onko mun mitään sanomista tästä. Mutta keskustelu saattaa olla joskus tarpeen ihan, nyt jos ei mennä semmoisiin työelämän alaisuuksiin tai tämmöisiin, vaan että se dialogi eli keskustelu tapahtuu siinä, että mahdollisimman paljon pyrkii antamaan soittajan, varsinkin sooloa soittaessa, ratkaista, tarjota oma tulkintansa ja ikään kuin muun orkesterin kanssa säästää sitä. Että kaikissa sinfonioissa on joitain suuria sooloja, yleensä ne sattuu puupuhaltimille tai käyrätorville, niin parempi kuin mennä johtamaan sitä sooloa ja rusentamaan sitä, niin kuuntelee, että millaisen hän antaa ja sitten takaisinpäin, että tosi hienoa, että hyväksyy sen. Ja onhan siinä vielä, kun itse on kanssa säveltäjänä tehnyt töitä, niin mikään ei ole sen herkullisempaa kuin se dialogi, että joku soittaa, mitä sä oot kirjoittanut, ja sä saat siitä ihan toisenlaisen raikkaan näkemyksen.
1: Hmm. Sinä olet Atso Almilla myös, paitsi että kykenevä selvästi keskustelemaan orkesterin kanssa ja opettaessa ja johtaessasi ja niin poispäin, niin sä oot tullut myös melkoinen yhteiskunnallinen keskustelija. Ennen kuin häippäsin, mikäs nyt naurattaa?
0: Mä tiedän, mistä mä häippäsin.
1: Ennen kuin häippäsit Twitteristä, niin sä taisit olla, se oli semmoista niinku useampi twiitti tunnissa, että joku jossain lehtijutussa oli laskettu, että 170 000 twiittiä.
0: Siinä tuli tietysti välillä niitä siitä vaan, että keskusteltiin. Että jos jonkun kanssa keskusteli edestakaisin, niin aina tuli twiitti lisää kuin vastasi. Että se ei ollut semmoinen, että jos laskisi montako keskustelua, niin sitten se olisi jo.
1: Mutta mä sanoisin siitä huolimatta, niin semmoinen hyvin huomattava määrä, että minkä takia mikä sua kiehtoo? Mä itse ajattelen toimittajana, että siinä täytyy olla semmoista vähän verenperintöä, että kun sulla on lapsena, teillä on tullut kotiin todella paljon erilaisia sanomalehtiä, isä on ollut toimittaja, kirjailija, pakinoitsija, niin sitä kautta tullut semmoinen ajatus ja ilmapiiri, että yhteiskunta ei ole erillinen yksikkö sinusta. Tämmöistä mä pohdin.
0: Siinä on varmasti omalla tavallaan tämmöinen taiteilijan mielikuva taiteilijan vastuusta perustelemisesta, sen perustelemisesta, miksi tekee, mitä tekee, varsinkin kun on tämmöisiä kulttuuripoliittisia näkemyksiä, että pannaan kaikki muu ensin kuntoon ja sitten voidaan antaa kulttuurille, kun oikeastaan on toisinkin päin ajateltavissa, että kulttuurista sekä hengen ruumiin että maan viljely on kaikki lähtenyt.
1: Mm. Aika sellainen kauhean simppeli ajatus, mutta mun mielestä tosi tärkeä kysymys, että taiteen yhteiskunnallinen merkitys. Mä syötän nyt Atso Almela sinulle lapaan. Tällä viikolla, kun olet täällä studiossa, niin Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden taas kerran ilman näitä mestaruusjuhlia. Tai sanotaan näin päin, että mestaruusjuhlat olisi ollut aika ankeet, jos ei siellä olisi ollut musiikkiesityksiä mukana.
0: Näin. Meillähän tuo, kun mä nyt kohta olen 30 vuotta asunut Kuopiossa, niin sekä KuPS jalkapalloseurana että KalPa on läheisiä. Mehän ollaan tehty näitä tämmöisiä yhteistyöasioita, varsinkin KalPan kanssa. Meillä oli samoja sponsoreita, jotka ehdotti. Niin kolmena vuonna tehtiin tämmöinen konsertti, missä pelaajat oli saanut toivoa ja kiekkoyleisö oli saanut toivoa joitain kappaleita. Ja totta kai siellä sitten Sakari Kuosmanen lauloi Finlandiaakin, mutta että meillä kävi metallirokkareita. Ja sitten soitettiin heille myöskin ihan meidän puolelta sellaisia meneviä kappaleita, ihan klasareita, joita ajateltiin, että he mielellään kuuntelisivat. Ja ne tuli kaikki avekkeineen, koko joukkue sinne, ja siis tämähän oli aivan huima tämä Kapasen Hannu, joka poikiensa kanssa aina painotti kirjallisuuden merkitystä ja tämmöistä, niin meillä oli yksi konsertti, vähän semmoinen lämmittelykonsertti, jossa hän luki Pekka ja Suden sadu.
1: Mm-hmm.
0: Niin osoittaa vähän sen paikallis-TV ja kaiken kautta sitä, että me ollaan samalla puolella aitaa, että liikunta ja nimenomaan siitä vielä huippu-urheilu ja sitten tämmöinen huipputaiteen tekeminen, niin ne ei tappele keskenään, vaan kaikista parasta synergiaa on, että jos saadaan samat ihmiset seuraamaan molempia. Ja siis meidän muusikothan seuraa, siis se on ollut aina, niillä on jääkiekkojoukkuet ja jalkapalloporukat oopperalla kaikilla tuolla, että ei ne ole laput silmillä.
1: Ja urheilijat kuuntelee musiikkia.
0: Niin.
1: Ja lukee kirjoja, kyllä. Ja tässä on mun mielestä se asia, joka on niin kuin, veikkaanpa, että sinulle Atso Almela ja minulle Marko Gustafsson, tämä asia on niin kuin päivän selvää, että näitä asioita ei pitäisi hyllyttää niin, että tuo pannaan tuonne alahyllylle ja tälle annetaan tilaa. Ja jotenkin tuntuu, että tässä yhteiskunnassa tämmöinen taiteen ja luovuuden merkitys ja sille panostaminen, niille panostaminen on koko ajan vaan vähenemässä, vai mitä mieltä olet nykyisestä koulutuspolitiikasta? Tämmöinen kevyt heitto.
0: Se on kevenemässä.
1: Eli, ei heitto, eli vaan koulutuspolitiikka.
0: Jo omana professoriaikana niin tuolla Sibelius Akatemiassa, joka oli vuodesta 13 vuoteen 19, näki tämän saman tiukkenemisen ja sen, että kun halutaan keventää byrokratiaa, niin sehän tarkoittaakin, että byrokratia sen kun kasvaa. Eli tyypillinen esimerkki on tutkija, tohtori, joka on professorina, yhtäkkiä järjestääkin hotellit ja kaikki vierailevalle tutkijalle, joka tulee esitelmöimään, tekee niillä kamalilla M-kaavakkeilla matkalippuhankinnat ja muut tämmöiset, kun ennen siellä oli sihteeri, joka hoiti nämä puolet, ja tutkija voi keskittyä omaan työhönsä ja opettamiseen.
1: Hmm.
0: Kyllä se näkyy valitettavasti taideyliopistossakin tämmöisenä, että kaikesta pitää keskustella Panula sanoi joskus, että hän ei jaksanut sitä ruotsin touhua, opetti siellä, mutta kun aina oli möötte, ja nyt se on kyllä meilläkin.
1: Mm. Kyllä. Sanoit 70-vuotishaastattelussa muutama vuosi sitten osuvasti, että tapahtumien tungos tukkisi omat ajatukset siksi, että haluat kirjoittaa muistelmateosta. Mutta jos ajatellaan vähän niitä sun omia ajatuksia, niin minkälaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka ovat sinussa muuttuneet, niin olet ilahtunut?
0: Me jollain lailla aavistelin, että vastaisin siinä kohtaa, kun puhut jostakin oivalluksesta.
1: Se on tässä
0: kuunneltuani ohjelmia.
1: Niin on vähän sama asia.
0: Niin se on ehkä se käänne pois tämmöisestä määräilemisestä ja huutamisesta kohti kannustamista. Ja erityisesti, että kuinka tärkeintä on nuorten kanssa tehtävä orkesterityö, nuorisoorkesterit, nuoret soittajat, myös ne, jotka eivät tähtää ammattiin, koska musiikkiharrastuksena tekee aivoille todella hyvää. Ihmiset on onnellisempia. Mä oon ollut hyvinkin epämiellyttävä ihminen joissain tilanteissa. Voi vanhat opiskelukaveritkin sanoa, että sä oot nykyään ihan... Ja sitten ajattelin, että niin oot sinäkin, että ollaan kypsytty ihmisinä. Ja sitten kun elämässä on tapahtunut näitä käänteitä, niin mä kannan niistä kyllä aina tämmöistä vastuuta ja koen olleeni taitamaton. Yleensähän vanhemmatkin kokee, että onko mä vähän taitamaton, taitavia ei juuri ole, että se kuuluu elämään. Mutta että sitten tämä mahdollisuus, mikä aukeni, kun tämä kapellimestarin työhän on semmoista, että ei tarvitse asua siellä, missä sitä tehdään, koska ne on tämmöisiä periodiluonteisia, että kun kokoukset saadaan järjestymään ja sitten on se kulloinenkin harjoitusviikko, niin sitä on läsnä, mutta asuu hotellissa. Niin sitten kun tutustuin aivan orkesterista riippumatta nykyisen vaimooni vuonna 1996 Kuopiossa, niin se tapahtui jotenkin tosi äkkiä, että yhtäkkiä oltiinkin kihloissa ja minä olin kuopiolainen ja yhtäkkiä oltiinkin naimisissa. Ja kaverit on kysynyt, että koska sä tuut takaisin Helsinkiin. En mä tuu. Se oli niin iso ja tarpeellinen siirto mun elämässäni, että vaikka mä en sen orkesterin kanssa aina jatkanutkaan sitten tämmöisenä pääkapuna, välillä olin kokonaan poissa, tein joitain keikkoja, sitten tulikin yhtäkkiä, kun toin semmoisia filmimusiikki-ideoita sinne, niin sieltä kyseltiin, että tulisitko sä takaisin semmoiseen työsuhteeseen, että oli mainio ylikapellimestari, itävaltalainen Sascha Götzel, joka todella sitoutui orkesteriin siinä kulta-aikanansa ja tunsi kaupungin johtoa ja kaikki, että oli läsnä Kuopiossa ja mukana pelaamassa jalkapalloa, kun orkesterilaiset pelas. Niin musta tehtiin semmoinen toinen kapellimestari. Vähän sanoisin, että kotikapu, joka tekee välillä jonkun ison konsertin ja välillä jotain, mutta esimerkiksi koululaisille joka vuosi kaksi kertaa seiskaluokkalaisille semmoisen musiikkipolkukonsertin joulujuttuja ja tämmöisiä. Ja se homma asettui sillä tavalla, että sitten musta ei enää äänestetty, vaan mä kuuluin kalustoon. Ja nyt on vuodesta 2000 asunut siinä musiikkikeskuksen viereisessä talossa, että jotenkin siihen on muodostunut semmoinen piiri. Omassa talossa vielä sattuman kauppaa, kaksi hyvää ystäväperhettä, että laitetaan ruokaakin yhdessä ja tämmöisiä aika samaikäiset kuopiolaislapset. Niin tämä on ollut hirveän onnellista aikaa. Enkä haluaisi pois, että nythän tuleekin eteen nämä uudet jutut, että kuinka vanhuus etenee.
1: Mikä on, Atso Almila, se oivallus, kun sä osasit odottaa. Tässä kohtaa pitää sanoa kuulijoille, että mun mielestä mummo vainaan sanat rehellisyys maaperiin, niin Atso Almilla sä oot lähettänyt mulle paljon palautetta aina näistä mun ohjelmista ja mä oon pitkään jo yrittänyt saada sua itseä tänne vieraaksi ja onneksi lopulta onnistu. Kiitos palautteesta ja kiitos kun tulit, mutta sä tiesit, että tätä oivalluskysymys tulee, niin pystyt sä kiteyttää sen, että mikä on se oivallus, joka on muuttanut sun elämää? Vaimon tapaaminen ei ole pelkästään oivallus.
0: Ei, mutta se on mielenkiintoista, että mä aiemmin, kun työhän on vienyt ympäri Suomea joka puolelle, että kaikkialla oli vanhoja opiskelukavereita Oulun kaupungin orkesterissa silloisessa ja Porissa tuolla ja täällä, niin ne kaupungit tulivat kaikki tutuiksi pikkuhiljaa. Ja mulla kyti jotenkin päässä semmoinen, että olisi kiva asua vaikka Seinäjoella, jossa on paljon mun elämässäni tapahtumia, tai Joensuussa. Niin sitten yhtäkkiä, että ei hitto, että sehän on mahdollista. Että nyt tää tapahtuu, nyt tää kävi tällä tavalla. Nyt mä muutan Kuopioon. Ja suoraan sanoen koen, että saatan semmoisesta 40 ikäisiä miehiä vaivaavasta burnout-tyyppisestä tilanteesta parantua. Et mä olin välillä aika maassa, että mä yritin ketjuttaa vaan konsertteja peräkkäin, että mä en olisi missään muualla kuin orkesteri edessä tai jossain. Ja mä joskus ajattelin niinkin älytöntä ajatusta, että siinä 3-40 kohdalla, että mitä olisit toivonut kaikkein eniten elämältäsi, etten olisi ikinä syntynytkään.
1: Siis se
0: oli joskus semmoinen tämmöinen pirullinen vastaus. Ja nyt just näitä nuorimpia kapellimestareita auttaessa eteenpäin, on kiva kertoa, että miten myöhäisessä vaiheessa elämää tuli vastaan ihan kaikkea muuta ja uutta ja sitten alkoi kansainvälisten nuoriso-orkestereiden kanssa työntekemiset ja tuli esimerkiksi Irlannista tosi hyviä perhetuttuja, nekin kävi meillä ja näin. Että ei se lopu ennen kuin se oikeasti loppuu.
1: Aika hurja, että tuollainen ajatus tulee mieleen, että mitä haluat elämältäsi, että en olisi syntynytkään. Nythän se voi kääntää sitten tähän mun viimeiseen klassiseen kysymykseen, että minkälaisista asioista sä unelmoit?
0: Mä oon nähnyt aika myöhäisessä vaiheessa läheltä vanhojen ihmisten oloja ja sitä, mitä tapahtuu Alzheimerin kohdalla ja millaista on pitää kuolevaa kädestä. Omat vanhemmat oli toisessa kaupungissa, kun heidän hetkensä tuli ja mun rakas pikkuveljeni oli siinä vieressä ja mä sain tietysti koko ajan tietoa, mutta että haaveilee toisaalta siitä, että tähän rauhalliseen tahtiin, millä nyt edetään, jaksaa tehdä töitä edelleen ja siis niin kauan kuin jaksaa tietää, että aivot toimii. Että mä kirjoitan musiikkia, johdan ja sitten opetan kapellimestari, että siinä on se kolmio tavallaan. Ja nythän mä oon ollut kanssa sitten, haaveilen kovasti siitä, että kun Minna Kantin kotitalo Kanttilan peruskorjausajatus kerrankin nyt mainittiin Kuopion tässä strategiassa samalla, kun tämä jalkapallostadion tuntuu nyt etenevän, niin että siinäkin näkyy, että kulttuuri ja urheilu nähdään nyt Kuopiossa ehkä pikkusen enemmän sellaisena vetovoimatekijöinä, että kun Kuopiolla muuten tuntuu menevän aika hyvin, että asukkaita tulee ja Itä-Suomi muuten on vähän kurjassa ja jamassa. Niin kyllä toi haave siitä, että Kanttila tämmöisenä tieteen, taiteen, sananvapauden residenssitalona olisi 2030 mennessä vaikkapa jo valmis, niin pitää vaan pitää yllä. Muuten me ei jakseta, mä oon siinä hallituksessa työssä mukana, niin muuten me ei jakseta.
1: Mm. Onneksi sinä jaksat jatkaa ja sä olet kyllä yli 70-vuotiaaksi niin kadehdittava, energinen ja koko ajan ikään kuin läsnä ja olemassa. Vähän niin kuin siinä alussa, että siellä koulun kronikassa, että on kaikessa mukana, haluttiin tai ei. Mutta hyvä kun oot. Kiitoksia. Kiitos siitä.
0: Kyllä se on ollut nyt sitten vähän sitä, että katsoo, että mille joutuu sanomaan ei ja mistä itse innostuu, niin tässä taas nyt on kolmas kesä tulossa, että kun mulla oli aikanaan se Ilmajoki tosi tärkeä, sitten mulla oli Seinäjoki tangomarkkinoineenkin. Alkuaikoina se oli tosi kivaa. Niin nyt on sitten tämmöinen Heinäveden musiikkipäivät, johon mä tulin kutsutuksi pari vuotta sitten mukaan. Nyt tehdään kolmatta kesää. Ja taas on nuoria soittajia, nuoria taiteilijoita ja siellä on Heinäveden kirkkokin valmistu remontti viime kesäksi, niin että se on upea puukirkko, hieno paikka soittaa konsertteja.
1: Kyllä, mahtava. Siinä yksi hyvä kesän retki kohde ehdottomasti. Atso Almila, ihan tuhannesti kiitoksia, kun jaksoit tulla Kuopiosta tänne isolle kirkolle asti.
0: Täällä on kiva käydä. Kiitos ja arvostin tätä kutsua tosi paljon.
1: Kiitos.
2: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
3: Marko Gustafssonin vieraana oli siis kapellimestari, säveltäjä Atso Almila. Täytyy kyllä sanoa, että monia viisaita sanoja siellä tuon äskeisen noin tunnin aikana kuultiin. Kohta puhutaan kollegani Mia Lahden kanssa ainakin improvisaatiosta. Otetaan vauhtia meidän keskustelullemme tanssi-improvisaation tahdissa.

0: Sellainen oli Toivo Kuulan säveltämä tanssi-improvisaatio kokoelmasta 6 kappaletta pianolle. Pianistina tällä Yleisradion äänitteellä Juhani Lagerspets. En tiedä, oliko tuossa nyt ihan sellaista improvisaatiota kuin ehkä urkurit virsien aluksi tekevät, koska se oli varmaan aika nuotinnettu tarkasti, mutta improvisaatio toki kuuluu myös musiikkiin. Mutta Miia Lahti, eikös vaan, että improvisaatio, se kuuluu nyt ainakin teatteriin. Tänään on aiheena improvisaatio teatterissa tuolla iltapäivän lähetyksessä.
1: Kyllä, ja mulle tulee Stella Polariksesta, joka on perustettu jo vuonna 1990, niin tulee ihminen tänne studioon, eli ohjaaja, näyttelijä Mikko Penttilä. Ja Stella Polaris on varmaan semmoinen teatterinimi, joka monelle tuo sen. Tai jos miettii improvisaatioteatteria, niin tulee se teatteri mieleen, koska se on niin pitkää uraa uurtavaa työtä tehnyt tämän saralla Suomessa.
0: Kyllä, muistan jo ihan sieltä 90-luvulta lähtien.
1: Kyllä. Ja Stella Polariksella on Vallisaaren kesäteatterissa tänä kesänä tämmöinen kuin Loukussa niminen improvisoitu näytelmä. Ja täällä heidän sivuillaan, missä esitellään tämä näytelmä, niin täällä kerrotaan, että 2 ihmistä, 1 erikoinen tila jossain tuntemattomassa paikassa, no exit, ei ulospääsyä, seinät tuntuvat lähestyvän ehkä fyysisesti, ehkä vain mielessä ja niin edelleen. Eli hyvin tämmöinen hämäinen niin kuin alkuasetelma ja 11 esitystä, ja jokainen niistä on tietenkin erilainen, koska ne joka kerta improvisoidaan. Mutta Mikko Penttilä on tässä tosiaan ohjaajana ja itse myös näyttelee, ja on tosi mielenkiintoista kuulla, että minkälainen esimerkiksi tunnelma ennen sitä esitystä ja mistä se lähtee liikkeelle. Aivan. Ja mitä se vaatii näyttelijöiltä ja minkälainen ohjaajan rooli on tämmöisessä.
0: Niin kuin ei kuitenkaan voi silleen suoraan sanella, niin. Että onko se sitten pikemminkin mahdollistajan rooli. Tai muistan aikoinaan Nyhjää tyhjästä -televisiosarjan, jossa Neil Hardwick selkeästi ohjaili eteenpäin niitä lyhyitä sketsejä, joita silloin tehtiin, oli todella hulvatonta menoa, mutta kyllä ainakin minulle nousee hiki jo ajatellessakin päähän, kun miettii, että kokonainen ilta improvisoitu teos, että on se varmaan vaatii myöskin tietynlaista näyttelijyyttäkin, ihan eli rohkeutta hypätä siihen.
1: Kyllä, tehtävän. Että varmaan se ei ihan kaikilta onnistu, että vaatii varmaan jotain tietynlaista luonteenpiirrettä tai jotain taitoa tai jotain. Tai sitten tosiaan sitä rohkeutta, niin kuin sanoit, että uskaltaa hypätä siihen. Toisaalta kun miettii ihan omaa elämääkin, niin sitä improvisaatioa tulee välillä ihan pakostakin.
0: Kyllä tässä radiojuontajankin työssä, että jos yhtäkkiä tietokoneella ei tapahdukaan mitään, niin pitäisi kuitenkin
1: pitää
0: puhua.
1: Improvisoida.
0: Niin tänä aamullakin muistojen bulevanissa, jos joku ihmetteli, niin oli sellainen hetki, että meillä oli vähän hitautta täällä tietokoneella, niin siinä pitää vaan sitten nopeasti sekunnit kuluvat tuskaisesti
1: jotakin keksiä sanottavaa. Niin. Muutenkin jos ajattelee, niin tämmöistähän työpaikoilla on käytetty tämmöisiä, ihan siis tiedän, että improvisaatioteatterilaiset ovat käyneet esimerkiksi kouluttamassa työpaikoilla. Sitten kun mä jään oikein miettimään sitä, että mitä hyötyä siitä on, mutta on siinä ainakin se, että kun improvisaatioteatterissa tai missä tahansa, jossa tekee toisten kanssa, niin on ihan pakko keskittyä ja kuunnella, että mitä se toinen tekee tai sanoo ja reagoida siihen. Kun aika paljon meillä on nykyään sitä, että me mietitään valmiiksi, että mitä minä haluan tähän asiaan sanoa, ja sitten me ei kunnolla kuulla, mitä se toinen haluaa sanoa, niin siitä olisi itse asiassa aika monella elämän alueella, varmaan parisuhteissa ja muissa, niin hyötyä.
0: Kohtaamisessa, joo. Aloitteleva toimittaja vaikka haastattelee vierastaan niin, että on valmiiksi miettinyt ne ranskaiset viivat, eikä yhtään sitten elä siinä
1: niin,
0: hetkessä.
1: Kuuntele, mitä haastateltava sanoo.
0: Kyllä,
1: niin, sekin tulee sitten kokemuksen myötä.
0: Ja ehkä semmoisen tietyn rentouden kautta, että uskaltaa myös heittäytyä. Totta kai, jos se kun jokin asia on uusi, niin se improvisaatio ei välttämättä ole ihan helpointa,
1: niin,
0: mitä voi tehdä.
1: Niin.
0: Mutta sitä voi varmasti opiskella, ja kyllä mä ainakin mietin, Miia, että sitä voisi kyllä viljellä varmasti aika monella eri alueella enemmänkin tässä maailmassa. Siitä ei varmasti ole haittaa siitä, että uskaltaa niin kuin kuunnella ja kohdata ihmisen.
1: Niin, ja uskaltaa heittäytyä siihen tilanteeseen ilman, että on valmista suunnitelmaa siihen.
0: Kyllä, mielenkiintoinen aihe teillä siis siellä on. Siis
1: kello 14 aikaan tosiaan Radio 1 iltapäivässä.
0: Ja ohjaaja Mikko Penttilä tulee sitten sieltä Stella Polariksesta. Ja hauska kuulla, mitä hän vielä tarkemmin tuosta improvisaatiosta kertoo. Mutta minä katselen nyt kelloa ja huomaan, että se on 11, niin on aika päästää käyntiin Epäilyttävän uutta -ohjelma. Ja tänään tuossa ohjelmassa kuunnellaan aikuisten kehtolauluja, luonnollisesti soivaa meditaatiomusiikkia, huiluhengitystä sekä akustiselle kitaralle käännettyä elektronista mutkikkuutta. Ohjelman on tuttuun tapaan suunnitellut ja toteuttanut Aki Ylisalomäki.

Joskus ympärille voi olla paikallaan rakentaa kupla. Ei sellainen, joka sulkee kaiken ulkopuolelle, vaan sellainen, jonka sisällä pienetkin äänet alkavat erottua tarkemmin. Tällä kertaa kuunnellaan aikuisten kiehtolauluja, luonnollisesti soivaa meditaatiomusiikkia, paljaaksi tuotua huiluhengitystä, tilaan avautuvaa kamarimusiikkia sekä akustiselle kitaralle käännettyä elektronista mutkikkuutta. Tervetuloa kuplaan nimeltä Epäilyttävän uutta.

Tuo sävelistö oli Joshua Van Tasselin käsiala. Kanadalainen säveltäjä ja tuottaja Joshua Van Tassel rakentaa musiikkiaan akustisten soittimien ja elektroniikan yhdistelmistä. Ilmaisu vaihtelee pienimuotoisesta kamarimusiikillisuudesta laajempiin orkesterisävyihin ja hitaasti muutuviin pintoihin. Aivan tuota pikaa kuullaan kolme näytettä hänen tuotannostaan. Niistä ensimmäinen on rehevä orkesteriteos, joka on laadittu yhdessä Drew Chureskan ja Graham Cornishin kanssa. Toinen kuuluu Van Tasselin öisin kirjoitettuihin aikuisten kehtolauluihin. Kolmas raita puolestaan kulkee eteenpäin rauhallisen kompin kannattelemana. Haikeita sävyjä kuulostellen.

Tuohon tapaan kulki Joshua Van Tassel -sävelistä. Seuraavaksi siirrytään musiikkiin, jossa huomio kiinnittyy enemmän sointiin, tilaan ja vähitellen etenemään pulssiin. Nimellä Calm Whale julkaiseva Yhdysvaltain länsirannikolla toimiva tekijä rakentaa musiikkiaan perinteisten soittimien ja luonnollisten äänien ympärille. Soivuksessa kuullaan muun muassa erilaisia rumpuja, huiluja, helistimiä sekä ääni- ja kristallimaljoja. Tekijän omien sanojen mukaan tavoitteena on luoda luonnollisesti soivaa meditaatiomusiikkia, joka auttaa kuulijaa pysähtymään hetkeksi nykyhetkeen. Musiikki ei kuitenkaan jää pelkäksi yleisluontoiseksi New Age-pehmeydeksi, vaan mukana on konkreettisia ääniä ja selvästi erottuvia aineksia, jotka tuovat sointiin tarttumapintaa. Ensimmäisessä kappaleessa veden lipinä ei jää pelkäksi tutuksi tausta-ainekseksi, vaan nousee paikoin selvästi etualalle. Toisessa kehärumpumainen pulssi lyö omia vaikutelmiaan elektronisten ainesten joukossa.

Siinä luonnonäänien ja meditaatiopulssin parissa liikkui Calm Whale. Edellä kuultiin aineksia melko pehmeässä ympäristössä. Seuraavassa samantyyppistä aihepiiriä lähestytään paljon paljaammin ja tarkemmin. Unkarilainen huilisti ja säveltäjä Juli Diak on lähtenyt liikkeelle klassisen musiikin hiotusta ja usein virheettömyyteen pyrkivästä soinnista, mutta kääntänyt ilmaisuaan kohti henkilökohtaisempaa ja kokeilemampaa aluetta. Kohta kuullaan, miten lähimikityksen ja vahvistetun hengitysäänen avulla kuulija tuodaan hyvin lähelle soittajaa. Huilu ei vain soi kauniina linjana, vaan mukana ovat myös sisäänhengitykset, ilmavirta, ylipuhallukset, huilun läppien napsahdukset, epävakaat äänet ja sävelkorkeuden pienet heilahdukset. Kappaleet on äänitetty kirkossa yhdellä otolla ja ilman päällekkäisäänityksiä. Kohta kuullaan paljon fyysistä läsnäoloa, soittajan hengitystä, kehon rajoja sekä huilun herkkää ja rosoisempaa moniäänisyyttä.

Siinä huiluhengitystä ja rosoisempaa moniäänisyyttä tutkaili Juli Deak. Siirrytään hiljaisuuden äärelle, mutta nyt huomio siirtyy soittajan kehosta tilaan, jossa musiikki tapahtuu. Sveitsiläissäveltäjä Samuel Reinhardtin musiikissa keskeistä on äänen fyysisten ja havaittavien ominaisuuksien kartoittaminen pelkistetyn aineksen, hitainen muotoprosessien ja hiljaisuuden kautta. Seuraava kappale on osa kahdelle pianolle, kahdelle sellolle ja kontrabassolle kirjoitettua kamarimusiikkikokonaisuutta. Musiikki ei rakennu pelkästään ennalta valmistetuista sävelistä, vaan myös niiden väliin jäävästä tilasta. Kun siis pianon pitkä ääni hiipuu, sen ympärille aukeaa tilaa, ympäristöä, rakennuksen omaa hiljaista elämää. Ja näistä ennalta määrittelemättömistä äänistä, jotka eivät ole tekijänsä hallinnassa, tulee osa kuuntelukokemusta. Kuunnellaan nyt tätä hiljalleen avautuvaa kamarimusiikkia, joka on soinut jo tuolla alla tovin.

Noin hiljaisuuksien ja tilan kanssa työskenteli Samuel Reinhardt. Päätetään vielä tulkintaan, jossa siirrytään aivan toisenlaisen käännöstyön äärelle. Yhdysvaltalainen kitaristi, säveltäjä ja improvisoija Shane Parrish käsittelee tulkintaa säveltämisen muotona. Tällä kertaa lähtökohdassa riittää haastetta tehdä akustiselle kitaralle sovituksia brittiläisen elektronisen musiikin kaksikon kappaleista, jotka tunnetaan mutkikkaista rytmeistä, hämäristä rakenteista ja jatkuvasti muuttuvista sointiväreistä. Siinä missä alkuperäiset Oteke-raidat rakentuvat koneista, sekvensseistä ja sähköisistä tekstuureista, Parrish etsii niistä melodioita, liikeratoja ja piileviä rakenteita, jotka voi siirtää akustiselle kitaralle. Yksi kitara, kaksi kättä ja kuusi kieltä. Nyt kuultava Bike edustaa varhaista 1990-luvun alun Oteke-tuotantoa. Tässä versiossa kappaleen melodinen ydin nousee esiin aivan uudella tavalla. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ääniin.

Aki Ylisalomäen toimittaman ohjelman päätteeksi epäilyttävän uutta soi kappale nimeltä Bike, tekijänä Shane Parrish. Reilun 3 minuutin kuluttua on puolen päivän hetki ja uutisten jälkeen tänne Radio 1 studioon saapuu Mia Lahti. Minä Inari Tilli toivotan tässä vaiheessa oikein miellyttävää torstaipäivän jatkoa Mian seurassa. Ja tänäänhän saamme kuulla suoraa lähetystä Suomi-areenasta Porista kello 13 alkavassa Politiikka-radiossa. Torstain suorassa lähetyksessä kysytään, milloin on Suomen vuoro, kun Trump heittää liittolaisiaan bussin alle. Debatin juontaa Antti Pilke. Ja sitten kello 14 Radio 1 iltapäivässä näyttelijä, ohjaaja Mikko Penttilä kertoo improvisoidun näytelmän tekemisestä. Keskikesä on kesäteattereiden kiihkeää aikaa. Improvisaatioteatteri Stella Polariksen improvisoitu näytelmä Loukussa esitetään kaikkiaan 11 kertaa. Tästäkin siis tämän iltapäivän aikana. Mutta nyt päivän mietelause. Nuori Voima-lehdessä nimimerkki K kirjoittaa keskikesän iloista, joihin kuului myös kesällä 1924 pidetyt Pariisin olympialaiset. Mutta heinäkuu tuo keskikesän, sydänsuven, on kesä muuten millainen hyvänsä. Niin kaunis ja kiehtova kuin kevät onkin valoisina öineen ja vaaleine lehvineen, on keskikesä kuitenkin käytännön kannalta kultaisin aika. Joka tällöin on vapaa, on varmasti retkillä, jos hänessä on vähänkin kulkijan verta suonissa. Yhdentekevää, minkälaisia retket ovat? Matkustuksia kaukaisiin maihin, Italiaan, Alpeille, Pariisin olympialaisiin, jalkamatkoja omissa erämaissa, toveriretkiä, partioretkiä, purjehdusmatkoja sisävesissä tai merten yli. Kaikissa niissä on yhteistä retkeilyn riemu. Ja kaikki ne antavat suuremmassa tai pienemmässä määrässä antimiaan nuorille, avoimille, herkille ja reippaille vaeltajamielille. Näin kirjoittaa nimimerkki K Nuori Voimalehdessä kesällä 1924. Mietelauseen valitsijana on Riikka Kaihovaara.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Venezuelaan on julistettu hätätila voimakkaiden maanjäristysten vuoksi. Venezuelan rannikolla Moronin alueella tapahtui yöllä Suomen aikaa 2 järistystä. Ne olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistysten vuoksi muun muassa useita kerrostaloja on romahtanut ja ihmisiä on jäänyt loukkuun niiden raunioihin. Toimittajamme Maija Salmi on paikalla Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa ja raportoi yhden sortuneen kerrostalon edustalta.
1: Täällä on pelastustyöt käynnissä, mutta niitä vaikeuttaa se, että tuolta rauniolta ihmisiä etsivillä palomiehillä ja poliisilla ei ole kunnollisia varusteita. Tämä maanjäristys on myös paljastanut sen, miten huonossa kunnossa täällä Venezuelassa rakennukset ovat. Maanjäristys alkoi siis noin 7 aikaan illalla. Itse olin silloin asunnossa kuvaajan kanssa, kun yhtäkkiä kaikki alkoi täristä. Ihmiset juoksivat paniikissa kadulle ja myös meidän vieressä olevan talon katto lähti irti. Ja täällä on tosiaankin mittavat vahingot kuolonuhreista. Ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti puhutaan sadoista tai tuhansista.
0: Useat maat ovat tarjonneet Venezuelalle humanitaarista apua ja apua pelastustöihin. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Aamulla hinta laski reilun 72 dollariin barrelilta. Yhdysvaltain ja Iranin sodan aikana öljyn hinta kävi korkeimmillaan noin 119 dollarissa. Täällä kotimaassa asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Suurinta hintojen lasku oli Vantaalla 7,5%. Suurista kaupungeista ainoastaan Turussa asuntojen hinnat nousivat. Nousua oli toukokuussa reilut 3%. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n mukaan asuntojen hintojen laskua selittävät työmarkkinoiden heikko kehitys ja korkojen nousu. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan. Eurooppaa viime päivinä koetteleva helleaalto on liitetty useisiin kuolemantapauksiin. Esimerkiksi Espanjassa helteiden arvioidaan liittyvän yli 200 kuolemaan sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Yli 35 asteen helteet koettelevat tänäänkin noin 100 miljoonaa eurooppalaista. Suomessa olisi asiantuntijan mukaan syytä varautua ilmastonmuutokseen ja helteiden aiheuttamien haittojen torjuntaan nykyistä paremmin. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov esittää ratkaisuja esimerkiksi rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun.
2: No meidän rakennuskantahan on pakkasia varten rakennettu, eli varmasti kaikki tämä pitäisi tarkastaa, että miten me luodaan ne puitteet asua viilennetyissä asunnoissa. Että ei pelkästään riitä se, että ajatellaan, että ihmiset itse sitten laittaa sen märän pyyhkien päälle ja nukkuu sitten viilennetyissä huoneissa. Näin vaan meidän pitäisi ehkä miettiä tätä yhteiskunnallisesti. Sitten rakennuksia voidaan rakentaa toisella tapaa. Olen ajatellut tätä arkkitehtonisestikin niin, että meillä voisi olla ihan uudenlaista viherrakentamista, viherpintaa, joka sitten viilentää tuo uudenlaisen mikroilmaston näihin kaupunkeihin. Tätä tehdään paljon muualla ja tähän on kehitteillä myös vakuutuksia, eli voitaisiin niin kuin yhteistyössä eri rakennusyritysten, arkkitehtien, vakuuttajien, pankkien kanssa suunnitella ihan uudenlaisia kaupunkikokonaisuuksia, koska kaupungithan nimenomaan lämpenee.
0: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, pohjoisessa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä lännestä alkaen on selkeämpää ja poutaa. Lämpötila on 16-21 astetta ja pohjoisessa 13-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.
3: Yle Uutisten studiossa Monna Tervo ja täällä Radio 1 studiossa Mia Lahti. Oikein hyvää torstain keskipäivän aikaa. Kello on 12:05. Vajaan tunnin kuluttua eli kello 13 Politiikka-radio tulee suorana Suomi-areenasta Porista. Petteri Orpon hallitus riitelee täysin avoimesti sote-järjestöjen leikkauksista. Kuka joutuu perääntymään? Voiko hallitus kaatua? Olisiko sinipunalla helpompaa? Näitä kysymyksiä toimittaja Antti Pilke esittää kolmelle kansanedustajalle. He ovat varapuheenjohtaja Nasima Razmyar SDP:stä, Sofia Vikman kokoomuksesta ja Jessi Jokelainen Vasemmistoliitosta. Tämä siis Politiikka-radiossa kello 13. Nyt maailma tarinoina. Vanhan testamentin Jobin kirja on kärsimystarinoiden klassikko, johon kaunokirjallisuus on kautta aikojen luonut suhdetta varioiden, toisintaen ja kritisoiden. Sen vaikutuksen voi nähdä myös median, self-help-kirjallisuuden tai populaarin psykologian narratiiveissa. Mitä hyvää ja hankalaa on tämän päivän trauma- ja tunnustuskulttuurissa? Entä nykykirjallisuuden autofiktiivisessa kärsimykseen keskittyneessä kerronnassa? Maria Vehkasen kanssa kärsimyksen äärelle pysähtyy yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö.

0: Akatemiaprofessori Sari Kivistö, sä olet kirjoittanut kärsimystarinoista kokonaisen kirjan nimeltä Jobista Orwelliin kärsimyskirjallisuudessa ja parhaillaankin olet mukana tutkimushankkeessa tai useammassakin, joka pyörii tämän kärsimyksen ympärillä. Miksi tämä kärsimys aiheena on sinua vetänyt niin puoleensa?
1: Kärsimys on varmaan semmoinen ihmiselämän ihan tämmöisiä peruselementtejä, rakkauden ja kuoleman ja monen muun tämmöisen ison käsitteen tavalla. Ja tietenkään kyse ei ole vaan käsitteestä, vaan kokemuksista ja maailmassa elämisen tämmöisestä kokemuksellisesta todellisuudesta, joka meillä kaikilla on. Ja kun mä aloin kirjoittaa tuota kirjaa, sehän on jo itse asiassa ilmestynyt vuoden 2020 alussa. Että se on vähän vanhempi, mutta aihe ei tietysti sillä tavalla vanhene. Se ajoittuu aika jännään ajankohtaan siinä mielessä, että mä kirjoitin sitä varmaan siinä 2019. Ja tarkistin just, että mä hain kirjalaatikon lähipostista 13.3.2020 ja 17. päivä tuli tämä sulku, että kaikki paikat suljettiin. Et siinä kevään aikana käynnistyi sitten tämä ensimmäinen koronapandemian aalto. Ja se oli silloin aika jännä, että kun mä kirjoitin kirjaa, jos mä myös käsittelen semmoisia teoksia, joissa on esimerkiksi Albert Camus Rutto, omaniin sijoittuva 40-luvun loppuun fiktiivisen omanin kaupunkiin sijoittuva ruttoepidemia ja sitten vaikka Philip Rothin Nemesis-romaani vuodelta 2010, joka käsittää polioepidemiaa 40-luvun Amerikassa, niin tavallaan mulle ei tullut siinä vaiheessa mieleenkään. En tietysti voinut tietääkään, että me siirrytään tällaisen pandemian aikaan. Et se, minkä takia itse ehkä niin kuin tästä kärsimysaiheesta on ollut kiinnostunut, se on yksi tietysti vaan niin kuin oman tutkimuskentän aiheesta, niin on se, että mä halusin kirjoittaa kärsimyksestä sellaisena kokemuksena, jota on vaikea ymmärtää, jota on vaikea selittää, jota on vaikea kielellistää. Sellainen niin kuin merkityksettömyyden kokemus, jota kirjallisuus on tosi paljon käsitellyt. Eli tavallaan kirjallisuudesta löytyy niitä tapoja lähestyä tämmöistä kokemusta, joka on kaikille tuttu. Ja se on kirjallisuudessa tosi iso aihe. Se on niin kuin yksi syy, mikä johdatteli just tämän aiheen pariin.
0: Niinpä. Joo, tässä on tosiaan eletty pandemian ajat ja on monenlaista kriisiä ilmassa ja sinänsä tämä kirja osuu varmasti ajasta aikaan. Ne kriisit ei lopu. Jos mietitään ihan tämmöistä niin kuin ilmapiiriä, kulttuurista ilmapiiriä, niin tämmöiset kärsimystarinathan on esillä mediassa ja self-help-kirjallisuudessa, populaaripsykologian narratiiveissa. Eli me eletään tämmöisessä, voisi sanoa ehkä trauma- tai tunnustuskulttuurissa. Millaisia hankalia ja hyviä puolia näet tällaisessa kulttuurissa?
1: Joo, se on totta, että trauman käsite on todella paljon esillä kulttuurisessa keskustelussa koko ajan ja sitä on vähän pidetty käsitteenä, joka on jo sen myötä vähän väljähtynyt, että se ei tavallaan niin kuin se menettää sitä analyyttistä voimaansa, jos se liitetään kaikkiin mahdollisiin ikäviin kokemuksiin. Ja on pitkään puhuttu tunnustuskulttuurista länsimaissa, eli tuodaan tämmöisiä omia yksityisiä kokemuksia julkisuuteen, kirjoitetaan niistä ja on sanottu myös, että trauma on jollain tavalla niin kuin modernin identiteetin tämmöinen keskeinen trooppi. Esimerkiksi sosiologi Eva Illouz on näin sanonut. Ja se, minkä takia siihen voidaan suhtautua kriittisesti, liittyy varmaan siihen yhtäältä, että jos julkisessa keskustelussa korostuu kauhean voimakkaasti tavallaan niin kuin yksilöiden kautta se kärsimyksen käsittely, niin sitten se ikään kuin kirjoittaa sivuun muun tyyppisiä tarinoita kärsimyksestä. Eli johdattaako se meitä käsittelemään asioita poliittisesti tai analyyttisemmin vai tuoko se semmoisen niin kuin yltiöyksilöllisen representaation siihen kulttuurikeskusteluun. Että tämä on yksi semmoinen kritiikki varmaan, mitä on paljon esitetty. Että mehän niin kuin julkinen keskustelu rakentuu hyvin pitkälti semmoisen niin kuin yksilökokemusten kautta, koska se tarjoaa hyvin ymmärrettävän tavan lähestyä kärsimystä, mutta sitten saattaa just peittää tämmöisiä niin kuin poliittisempia tulokulmia, rakenteellisia ongelmia ja muuta, joista pitäisi yhtä lailla keskustella. Et se on varmaan semmoinen yksi kriittinen kulma siihen ja muutenkin se, että kärsimyksestä on aina siis mediatutkimuksessa, sosiologian parissa muutenkin keskusteltu spektaakkelina, eli se asettaa tavallaan lukijan tai katsojan ikään kuin nauttimaan sen kärsimyksen viihdearvosta. Että tämähän on semmoinen, mitä niin kuin kun on analysoitu vaikka uutiskuvastoa tai mitä tahansa tämmöistä katastrofikerrontaa, niin se kysymys nousee aina esiin, että minkälaiseen paikkaan, minkälaiseen positioon se katsoja tai lukija asettuu, että me kotisohvalta seurataan niitä ikäviä uutisia jatkuvasti. Että siitä tulee semmoinen niin kuin sivustakatsojan ja ohikulkijan paikka. Ja niin silloin sen kärsimyksen viihdearvo ikään kuin korostuu. Mutta toisaalta tätä on kytketty vaikka uusliberalistiseen yhteiskuntaan ja tämmöisen yksilön ikään kuin näkökulman korostumiseen ja myös siihen, että yksilö joutuu itse ottamaan hirveästi vastuuta siitä, miten hän kärsimyksestään luovii eteenpäin. Mutta toisaalta sitten se, että sosiaalisen median kautta tai vaikka nyt sitten autifiktion tai muun kautta, niin yksi sun toinen ihminen pääsee entistä vapaammin kertomaan kokemuksistaan, niin sehän tietenkin liittyy siihen, että on niin kuin demokratisaatioon, että jokaisella on mahdollisuus ikään kuin omasta näkökulmastaan käsin kertoa kokemuksistaan, ja se ei voi olla huono asia, että saadaan niin kuin rikkaampi kuva kaikesta, ihmiset pääsee nostamaan epäkohtia ja siihen sitä kautta myös vaikuttamaan. Myös sitten siihen poliittiseen keskusteluun, että nämä ei ole tavallaan niin kuin irrallisia. Ne on aika kompleksisia varmasti kysymyksiä.
0: Mm, ja ne elää rinnakkain, nämä kaikki näkemykset. Sitten näissä kulttuurisissa kertomuksissa ympärillämme tosiaan saattaa myös ilmetä tämmöistä vaikeuksista voittoon henkeä. Monimutkaisista ja kaoottisista elämänkuluista muodostetaan tämmöisiä yksioikoisia tarinoita, joissa tälle kärsimykselle ehkä halutaan löytää jokin syy. Eli tässä on tämmöistäkin ehkä varmaan nähtävissä, että elämästä halutaan muodostaa selkeästi nieltäviä tarinoita kaikkine vastoinkäymisineen. Niin miten tällainen merkityksen tai tarkoituksen hakeminen kärsimykselle voidaan sun nähdäksesi palauttaa ihan sinne Jobin kirjaan asti, mitä olet tosiaan kirjan verran penkonut?
1: Joo, sitä joku ihminen voi niinkin aikansa käyttää, että tutkii tietysti kirjallisuuden tutkijana on sitä Jobin kirjaa tutkinut, ja mua kiinnostaa se, että miten tällaiset isot myyttisetkin pohjatekstit, että miten ne kertautuu aivan nykykirjallisuuteen asti, jopa niin kuin tämmöisiin oman aikamme kulttuurisiin kertomuksiin asti, jos Jobin kirja vaikuttaa. Sen voi lukea sinne, ja lukemalla Jobin kirjaa me saadaan ikään kuin yhteiskunnasta, tai voidaan tulkita monenlaisia kulttuurisia kertomuksia sen avulla, että se rikastaa meidän niin kuin ymmärrystä asioista. Mutta tuossa Jobista Orwellin kirjassa, niin se kirjan kaari kulkee tavallaan siitä, että mä lähden liikkeelle tarkastelemalla Jobin kirjaa tämmöisenä kuvauksena siitä, miten yksilö joutuu tämmöiseen valtavaan kurimukseen, ja hän ei itse ikään kuin näe, että mistä se johtuu. Hän nousee sellaisen niin kuin kapinamaiseen asenteeseen, hän alkaa kyseenalaistaa sitä, että hän ei ansaitse tätä, että tässä ei ole niin kuin mitään mieltä. Se on niin kuin tietyllä tavalla absurdi kokemus, ja Jobin kirja tavallaan kuvaa tämmöistä tilannetta. Ja sehän on sitten semmoinen tietysti niin kuin tilanne, joka voi toistua kirjallisuudessa ja elämässä ihan missä tahansa. Ja mä tavallaan seuraan sitä, että miten länsimaisessa kirjallisuudessa on uudelleen kirjoitettu tätä Jobin kirjan asetelmaa jollain tavalla, joko näitä henkilöhahmoja tai tämmöisen niin kuin merkityksettömän kärsimyksen kielellistämistä, että miten yksilö reagoi semmoiseen, että hänet heitetään tilanteeseen niin kuin Job, jossa hän menettää kaiken. Niin miten alkaa niin kuin sitä tilannetta itse selvittää, mikä on muiden vastuu siinä ympärillä. Ja Jobin kirja on siinä mielessä kiinnostava. Mä luen sitä todellakin ihan vaan kirjallisuuden tutkijana. Katso niitä henkilöhahmoja, katso miten sehän on hienoa luontorunoutta myös sen loppupuolella, kun sitten Jumala näyttää voimansa Jobille, että nöyryt tilanteeseen ja esittelee niin kuin luomakuntansa suuruutta.

0: sillä on tapana sitten yrittää jotenkin saada siitä tilanteesta selkoa asettelemalla se jonkinnäköisen juonen alle. Et etsimällä niin kuin sille tapahtumalle menneisyydestä jonkinnäköistä selitystä tai syytä tai yrittää niin kuin sovittaa tällaiset ikävät kokemukset jollain tavalla osaksi sitä minuutta, koska siinä tulee helposti se, että tämä nykyinen ja mennyt ei kohtaa, että mä en pysty sovittamaan näitä asioita niin kuin osaksi omaa elämääni. Ja sitten on paljon tämmöisiä tutkijoita, jotka on niin kuin tarkastellut sitä, että minkälaisia ikään kuin juonirakenteita vaikka sairauskertomuksessa voidaan nähdä. Ja sä just itsekin viittasit tähän, että me niin kuin mielletään elämää tällaisten tietynlaisten mallien ja tarinoiden ja avulla, että mennään vaikeuksista voittoon tai sairaudesta kohti terveyttä tai sitten suistutaan jonkinnäköiseen traagiseen alamäkeen. Ja nämä on kaikki semmoisia niin kuin kulttuurisia käsitteitä, joiden avulla me jäsennetään vaikka kärsimyskokemusta.
1: Niin, ja sun mielestä se voi johtaa tähän Jobin kirjankin tarinaan, joka on tämmöinen kärsimysklassikko.
0: Joo, siis kyllä mua kiinnostaa tosi paljon sellaiset niin kuin uudelleenkirjoitukset. Mä oon työskennellyt toisen tyyppisten uudelleenkirjoitusten parissa nyt ja nyt se on sitten toisen kirjan aihe tässä, mutta mua kiinnostaa se, että millä lailla niin kun ne asetelmat kertautuu ja minkälaisia, miten se voidaan niin kun purkaa tietynlaiseen vaikka juonikaavaan, minkälaisilla juonen elementeillä sellaista kokemusta voidaan yrittää niin kun kielellistää. Että se Jobin kirja on yksi semmoinen ikään kuin malliteksti, jossa on juuri aiheena tämmöinen kärsimyskokemus, jolle ei löydy selitystä. Et siinähän on se niin kuin Jumala ja saatana lyö vetoa taivaassa tämän Jobin hyveellisyydestä ja saatana saa testata Jobia, riistää häneltä kaiken ja katsotaan, että miten hän siihen reagoi. Ja siitä se runoilma sitten käsittelee.
1: Ja siellä tulee ystävät sitten, jotka kovasti yrittävät vakuutella Jobille, että kärsimyksellä on oltava joku syy, koska Jumala on sen ikään kuin näin ajatellut.
0: Joo, nämä Jobin ystävät on tässä myös merkittävä taho tässä runoelmassa, että he toki istuu niin kuin Jobin vierellä hiljaa jonkin aikaa ikään kuin jakaa sitä kärsimystä, mutta sitten he alkaa rationalisoida sitä kärsimystä. Ja etsiä syitä sille, että mistä se johtuu, kehottaa Jobia itse tutkiskeluun, että se syy varmaan niin kuin löytyy. Sillä tavalla niin kuin psykologisoi sitä myös vähän, että sehän täytyy olla sen henkilön itsensä jollain tavalla aiheuttamassa kärsimys ja kehottaa katumukseen ja tutkiskelemaan omia syntejään. Että Job henkilöhahmona on niin kuin runoilman alussakin sanottu, että hän on viaton, hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta nämä ystävät sitten hakee erilaisten niin kuin opillisten selitysten kautta jollain tavalla yrittää merkityksellistää sitä kärsimyksen kokemusta, että jostain se kertoo. Jotain siitä täytyy oppia. Varmasti kun menet itseesi ja tutkiskelet sieluasi, niin kyllä sieltä löytyy syy tälle kokemukselle. Ja siinä mielessä niin kuin voi ajatella, ja Jobin ystävät myös vetoaa siihen, että he tietää, mitä Jumala ajattelee, että he niin kuin selittää sitä, että Jumalalla on nyt tähän joku syy. Heillä on aika tämmöinen hybristinen ajatus siitä, että he pystyvät jopa senkin tietämään, että mikä Jumalalla on ollut mielessään näitä kärsimyksiä salliessaan. Ja se, minkä takia tämmöisiä henkilöhahmoja voi tarkastella kriittisesti, on sitten tietysti se, että toimiiko he oikein tässä. Noteraako he niin kuin tämän Jobin kärsimyksen ja hänen omat vakuuttelunsa siitä, että hän ei ole tehnyt oikeasti mitään pahaa? Kuunteleeko he tätä kärsivää henkilöä itseään vai tuoko he niin kuin siihen kärsimyksen, asettaa sen niin kuin päälle tämmöisen jonkin teoreettisemman mallin ja ikään kuin lukee sitä yksilön kärsimystä osana tällaista heidän omaa oppiaan, jota he haluavat sitten siinä ikään kuin kannattaa. Eli tavallaan se... Ja Jobin ystävät on siinä mielessä kiinnostavia, että ne nostaa tämmöisiä eettisiä kysymyksiä näkyviin, että miten suhtautua siihen toisen ihmisen hätään.
1: Että Jobin kirjahan on vanhassa testamentissa aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että Job todella niin kuin tietyssä mielessä uhmaa Jumalaa tai ainakin kysyy oikein sinnikkäästi, että miksi minulle tämä kaikki ja mitä olen niin kuin tehnyt väärin.
0: Joo, just näin, että se miksi-kysymys on yksi tämmöinen niin kuin toistuva elementti myös näissä toisinnoissa, jota on tehty tämän runoilman pohjalta. Että siinä voidaan tiivistää erilaisia juonikaavioita, mitkä on niin kuin niitä olennaisia elementtejä tässä Jobin kirjassa.

0: että on se viaton henkilö, mutta sitten on hänen kapinansa. Että Job ryhtyy niin kuin kapinoimaan todellakin Jumalaa vastaan ja sitten hän on tietysti tämmöisten niin kuin ehkä tämmöinen Albert Camus-tyylinen kapinakohtaloa vastaan ajattelun suuri sankari, että hän käy haastamaan tätä tahoa, joka häntä piinaa. Ja sitten siinä tulee kuitenkin, niin kuin, että Jumala näyttää Jobille hänen niin kuin, oman suuruutensa. Ja sitten siinä on onnellinen lopetus, hyvin satumainen lopetus, joka myös on semmoinen niin kuin poikkeuksellinen. Ja näitä, tätä kehystä, alku ja loppuhan on pidetty niin kuin myöhempänä lisäyksenä siinä runoilmassa, että halutaan niin kuin jollain tavalla tarjota semmoinen selitys tälle erikoiselle tekstille sen myötä, että on tämä vedonlyönti taivaassa ja sitten onnellinen lopetus, jossa Job saa niin kuin kaiken menetetyn takaisin moninkertaisesti. Hän on menettänyt terveytensä ja perheensä ja muut, mutta hän saa kaiken todella runsaskätisesti ja moninkertaisesti sitten takaisin lopussa. Niin kuin tämmöinen hyvin satumainen lopetus, joka on, voisi olla niin kuin jollain tavalla aika epäuskottavakin.
1: Niin, Jobin kirjan runoilma on tulkittu suhteessa moniin kirjallisuuden lajeihinkin ja ollaan tehty jopa vertailuita parodiaan ja komediaan. Onko se just perua tästä, että se on niin käsittämätönkin tarina tai jotenkin siinä on niin kuin ihmeellisiä elementtejä yhdessä?
0: Joo, kyllä. Ja tietysti kun näitä alkaa sitten kehittelemään tällaista niin kuin arkkityyppistä kertomusta, niin sitten kirjailija tietysti hakee siitä eri kirjallisuuden lajeista vaikka näkökulmia. Ja aina kun kerrotaan jonkun henkilön tarjan, tässä tämä Job ei ole sillä tavalla niin kuin mikään semmoinen sivusta seuraaja oman kärsimyksensä suhteen, vaan hänhän saa tosi paljon niin kuin aikaa puhua. Hän syytää sitä syytöstään tämmöisenä kapinallisena hahmona siinä niin kuin todella pitkään, että hän ei ole mikään ohitettu. Että siinä runoilmassahan ohitetaan sitten aika nopeasti hänen vaimonsa esimerkiksi, mikä on tyypillistä, että kerronnassa keskitytään ehkä johonkin päähenkilöihin ja sitten sinne muodostuu niitä sivuhenkilöitä, joita me ei niin paljon kuullakaan. Että esimerkiksi Jobin vaimo saa sanoa tässä niin kuin 6 sanaa hebreankielisessä alkutekstissä ja edustaa tämmöistä niin kuin petollisen naisen stereotyyppiä, joka sanoo vaan, että tota niin, kiroa Jumala ja kuole miehelleen. Ja tämä vaimohahmo on liitetty sitten tämmöisen, niin kuin, että hän on melko lailla saatanallinen hahmo, joka just niin kuin lietsoo sitä Jobin kapinaa Jumalaa kohtaan. Niin se on niin kuin vain semmoinen saatanan vähän niin kuin semmoinen pieni apuri siinä kerronnassa. Että se kerronta kirjoittaa sitten aina sivuun joitakin muita tahoja.
1: Tuli tästä tietenkin mieleen myös tämä René Girard, johon sä viittaat tässä kirjassa, ja tämä, että kaikki kääntää selän, eli tämä on myös tämmöinen niin kuin yhteisön ulossulkemisen tarina.
0: Joo, Girardin syntipukkiteoria tietysti on semmoinen, joka on tuotu tähän myös Jobin kirjan yhteyteen, että se tavallaan niin kuin, yhteisö vahvistuu siitä, että he uhraavat jonkun jäsenensä ja kääntävät tälle selkänsä ja saavat siitä niin kuin itse voimaa ja kohesiota. Ja se on varmasti yksi mielenkiintoinen tulokulma myös tähän asetelmaan, mikä tässä on. Siihen on tietysti, kun se on niin vanha teksti ja tunnettu teksti, niin sitä on tutkittu niin monelta kantilta myös. Ja on esimerkiksi korostettu sitä fyysistä kipua. Et ihan sen fyysisen kivun ja kärsimyksen kuvaus on siinä itse asiassa aika paljonkin esillä. Että jos vaikka Virginia Woolf sanoi tässä on Being Ill -esseessään, joka on myös osa tuon kirjan aineistoja, niin hän oli siellä sitä mieltä, että kärsimyksestä ei ole kirjoitettu tarpeeksi eikä sairaudesta. Niin tässä on nyt yksi teksti, josta siitä kyllä on myös kirjoitettu, että tämmöisistä varhaisista niin kuin fyysisen kivun kuvauksista ei ole ihan hirveästi tämmöistä klassista kirjallisuutta. Jobin kirja on ja sitten on Philoctetes tragedia antiikin klassiselta puolelta Kreikasta, niin jossa kuvataan hyvin paljon tämmöisiä fyysisen kivun tuntemuksia.
1: Niin ja nyt kun nostit tragedian esiin, niin se tietysti kiinnostaa. Sielläkin on näitä jumalten väliintuloja ja kärsimystä siihen keskittyvää draamaa, niin minkälaisen suhteen Jobin kirja ottaa tähän tragedian lajiin?
0: Joo, sillä on varmasti yhteyksiä, niin kuin sekä yhteyksiä että eroja tragedian lajiin. Siinä on yksi keskeinen keskushenkilö, joka on suhteellisen hyvä ihminen, joka siitä huolimatta menettää kaiken. Ja tämähän sopii hyvin tämmöisen niin kuin aristoteelliseen tragediakäsitykseen myös, koska hänen mukaansa tragediassa on tämmöinen niin kuin suhteellisen hyvä ihminen siinä kerronnan kohteena. Ja sitten häntä kohtaa tämmöinen käsittämätön menetys- ja vastoinkäymisten kierre ja muu. Että tässä on niin kuin keskushenkilön kannalta on yhteyksiä näissä lajeissa ja tietysti tämä kärsimysaihe on semmoinen, Aristoteles sanoo tragediasta, että kärsimys on ihan olennainen elementti tragediassa ja erityisesti semmoinen kärsimys, joka sijoittuu perheen pariin. Että ne läheiset ihmissuhteet ja perheen sisällä koettu kärsimys on se kaikkein jotenkin niin kuin koskettavin Aristoteleen mielestä. Mutta sitten jotkut tutkijat, esimerkiksi sellainen kuin George Steiner, joka on tutkinut tragedian lajia ja pohtinut, että onko tragedia modernissa maailmassa mahdollista ja onko tragedia ikään kuin kuollut meidän oman aikana, koska se on niin vahvasti sidottu tämmöiseen uskonnolliseen kreikkalaiseen yläluokkaiseen kontekstiin. Niin hän niin kuin on esitellyt semmoisen eron esimerkiksi, että kun Jobin kirja tulee sieltä niin kuin raamatullisesta yhteydestä, niin se ei ole tragedia, koska se on enemmän tämmöinen didaktinen opettava kertomus ja siellä on aina kuitenkin se Jumalan tahto taustalla. Ja Jobkin myöntyy siihen, että okei, Jumala on oikeassa, vaikka hän ei ymmärräkään, mistä on kyse. Että se jotenkin niin kuin se sillä tavalla uskonnollinen maailmankuva pitää sen koherenttina kuitenkin sen Jobin kirjan, kun taas Steinerin mielestä kreikkalaisessa tragediassa niin se yksilöä kohtaava kärsimys on vielä jotenkin käsittämättömämpi. Että ne jumalmaailma, kreikkalaisen tragedian jumalmaailma on sellainen, että ne toimii aivan niin kuin mielivaltaisesti. Että ne kohtalo on jollain tavalla niin kuin aivan mielivaltainen, eikä siihen millään siihen traagisuuteen saada syntymään sellaista niin kuin mieltä tai merkitystä. Että hän tekee tämmöisen erottelun, että sit tätä voi tietysti kritisoida, että mutta eikö Jobin kirjassa sittenkin juuri ole tämä täysin mieletön kärsimys?
1: Niin.
0: Että onko niillä sitten tässä suhteessa kuitenkaan eroa? Mutta tämä on kysymys, jonka avulla on tätä runoilmaa myös avattu ja mietitty, että miten se suhtautuu tragediaan. Että se on yksi tapa ikään kuin myös analysoida sitä ja miettiä, että mistä tragediassa on oikeasti kyse ja miten kärsimys, tragedia ja tämä runoilma on sitten yhteydessä toisiinsa.
1: Aivan, mutta jos miettii antiikin tragedioita ja tätä Jobin kirjaa, niin siellä ainakin varmaan on tämä ammottava kuilu niin kuin inhimillisen elämän, ihmisen ja Jumalan välillä sitten, että siinä tulee joku tämä tämmöinen myöskin semmoinen ehkä äänettömyys tai se Jumalan joku semmoinen poissaolo sitten myös esille.
0: Joo, Jumalan poissaolo on tietysti semmoinen käsite, jota on kärsimyksen yhteydessä käytetty varsinkin toisen maailmansodan jälkeen ikään kuin. Ajateltu, että nyt Jumala viimeistään niin kuin vaikeni siinä kohtaa, että se on taas sitten semmoinen oma keskustelunsa.
1: Tosiaan Jumala ei vastaa näihin Jobin kysymyksiin, miksi tai miksi juuri minä. Millaiseen tilaan tämä ikään kuin sitten tämän Jobin jättää? Hän ei saa vastauksia kysymyksiinsä, niin mikä on ikään kuin se maailma, joka sieltä sitten porautuu esiin?
0: Se on juuri sitten kysymys ehkä siitä, että miten sitä täysin niin kuin tarkoituksettomalta tuntuvaa kärsimystä voidaan alkaa käsitellä, miten sitä voidaan alkaa lähestyä, kuka löytää sanat, miten sitä alkaa niin kuin pukea jonkin tarinan muotoon. Jobhan niin kuin itse reagoi siihen, häntä on pidetty hahmona, joka toisaalta hyvin kärsivällisesti sitten ikään kuin kestää sen kaiken kipunsa. Ja sitten toisaalta myös tämmöisenä kapinahahmona, joka sitten ryhtyy oikeasti niin kuin puolustamaan itseään ja pitää kiinni viattomuudestaan. Että hän on hyvin niin kuin sillai pitäytyy siinä ajatuksessa niin kuin vilpittömästi, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja ikään kuin vaatii niin kuin selitystä sille. Tämä on semmoinen asetelma, mikä sitten kirjallisuudessa on tosi paljon kertautunut. Jos ajatellaan vaikka nyt niin kuin joku konkreettisen esimerkin kautta ehkä helpompi lähestyä tuota kysymystä, niin vaikka Franz Kafkan oikeusjuttu, romaani vuodelta 25, niin siinä sitä voidaan pitää tämmöisenä niin kuin Jobin kirjan muunnelmana. Ja ikään kuin jos sitä lukee rinnakkain Jobin kirjan kanssa, niin se oikeusjuttu, romaani saa uusia sävyjä ja merkityksiä. Sitä alkaa ehkä tarkastella vähän eri kannalta, että se antaa se Kafkan romaani vihjeitä siitä, että kannattaa suorittaa tällaista vertailua, koska se lähtee liikkeelle siitä, että siinäkin on viaton, omasta mielestään viaton päähenkilö, joka yhtäkkiä pidätetään ilman syytä. Ja hän on itse sitä mieltä, että hän ei ole todellakaan syyllinen yhtään mihinkään. Ja sitten se romaani ehkä käsittelee just tämmöistä absurdia tilannetta, että henkilö pidätetään, hän ei näe itse tälle pidätykselle mitään syytä, eikä siinä järjestetä mitään niin kuin oikeusprosessia varsinaista, jossa hänen syyllisyyttään sitten ikään kuin puolesta ja vastaan tarkasteltaisiin. Että se on niin kuin tämmöisen absurdin kokemuksen jollain tavalla yksi näitä merkkiteoksia, joka myös uudelle kirjoittaa Jobin kirja.
1: Niin, onko siitä jopa puhuttu tämmöisenä selityskirjallisuutena tähän Jobin kirjaan?
0: Joo, kyllä sitä voi nähdä myös sellaisena, että siinähän on niin kuin mietitty esimerkiksi sitä, että miten tämä päähenkilö reagoi itse tähän outoon tilanteeseen. Hän on sellainen niin kuin vähän virkamieshenkinen. Hän alkaa miettiä, että tässä nyt täytyy kauheasti alkaa tehdä paperitöitä, etsiä niin kuin semmoisia puolustavia näkökantoja hänen omalle viattomuudelleen, täytyy hakea todisteita. Hän niin kuin pyrkii etsimään semmoista rakentavaa oikeusprosessia, jonka parissa tämä asia voitaisiin käsitellä, mutta absurdista maailmassahan sellaista ei ole löydettävissä. Sitten on ajateltu, että miten hän voi olla niin tavattoman varma siitä, että hän on syytön. Että hän on täysin varma siitä, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitä on ehkä tulkittu myös esimerkiksi niin, että tämmöinen niin kuin ihmisen voimakas tuntemus siitä, että on itse syytön aivan kaikkeen, niin se jo tekee hänet syylliseksi oikeastaan monenlaiseen niin kuin ymmärtämättömyyteen ihmisen omasta osasta, että taatusti hän on syyllinen vaikka mihin, että hän ei niin kuin näe tätä. Ja sittenhän sitä kirjaa on taas käytetty edelleen esimerkiksi, kun on tarkasteltu holokaustia ja toista maailmansotaa, niin on sanottu, että tämähän on eräänlainen tämmöinen niin kuin Eichmann hahmo, tämä Kafkan päähenkilö, joka ei millään näe omaa osallisuuttaan niissä historian tapahtumissa, ei näe niin kuin omaa vastuutaan, eikä vaan on täysin vakuuttunut syyttömyydestä ja on sillä tavalla niin kuin, täysin väärässä. Siinä varmaan niin kuin se yksi, minkä se romaani nostaa kysymyksen esiin, on varmaan se, että miten tämmöistä syyllisyyttä aletaan käsitellä. Että vaikka jos ajatellaan sitä Jobin kirjan jäljen, niin Jobin ystävät hän kehottaa Jobia rukoilemaan. Se varmaankin auttaa tähän hätään, tämä rukoileminen. Sehän jollain tavalla niin kuin sen voi tulkina niin, että sit se kertoo siitä, että heidän viestinsä on Jobille, että sun täytyy nyt vaan tyytyä tähän tilanteeseen ja asettaa itsesi niin kuin jotenkin isomman käteen. Mutta sitten niin kuin Kafkan päähenkilö kuitenkin pyrkii sitä, että hän ei tyydy semmoiseen niin kuin rukoilemisen eleeseen suinkaan, vaan hän ryhtyy ottamaan niin kuin selvää asioista ja hänellä on hyvin voimakas semmoinen pyrkimys saada selvyyttä kaikesta ja varmuutta, että miten asiat on oikeasti menneet. Että se romaani ehkä kommentoi myös tällaisen niin kuin selkeyden saamisen vaikeutta maailmassa, joka on todella monimutkainen ja epäselvä. Ja varsinkin tällaiset kokemukset kuin kärsimys tai syyllisyys, niin on sellaisia niin kuin pyyhtimäisiä, että niitä on aika vaikea ilmaista millään tavalla selkeä juonikaavan avulla.
1: Me puhutaan kärsimyksestä, sen kuvauksista, Vanhan testamentin Jobin kirjasta, kärsimystarinoiden klassikosta, sen esiin tuomista peruskysymyksistä kärsimykseen liittyen, joiden voi nähdä kareilevan kaunokirjallisuudessa ja kulttuurisissa kertomuksissa kautta aikojen. Tästä kaikesta saan keskustella akatemiaprofessori Sari Kivistön kanssa. Tuolta tuli sanat kapina ja absurdi aikaisemmin sulta ja ne on sitten melkein heti liitettävä kirjailija, journalisti, filosofi Albert Camus ja näytelmäkirjailija Samuel Beckettiin, jotka myös ovat tarttuneet tähän kärsimykseen ja elämän absurdiuteen. Mikä sitten alkoi korostua heidän kärsimyksen aiheen käsittelyssään? Mistä he inspiroituvat vaikka suhteessa Jobin tarinaan tai voiko niitä lukea? Mitä kautta sitten tähän?
0: Joo, mulla tuossa kirjassa taitaa olla käsittelyssä Beckettin Huomenna hän tulee, Waiting for Godot, joka on tietysti tämmöinen hyvin absurdi näytelmä, jossa nämä henkilöt odottelee Godot-nimistä hahmoa, joka on tietysti samastettu jollain tavalla pidetty tämmöisenä jumalhahmona. Että he odottelee, että tulisi tämä Godot paikalle ja ratkaisisi kaikki heidän ongelmansa. Ja sillä tavalla se versioi Jobin kirjaa kyllä, että siinä odotellaan jotain tämmöistä suurempaa tahoa ratkaisemaan inhimillisen maailman ongelmia. Ja siitä odotellessa niin ei tapahdu oikein mitään, että he syövät siellä turnipseja ja vähän kiuselevat toisiaan. Ja kun jos joku huutaa apua, niin he miettivät, mitä se mahtaa tahtoa. Että he eivät niin kuin tee hirveästi asioiden edistämiseksi itse mitään. Ja jos absurdikirjallisuutta ei koskaan kannata lukea, tai kirjallisuutta ehkä hyvää kirjallisuutta, ainakaan ylipäätään pelkästään didaktisena, mutta kyllähän se nostaa sellaisen kysymyksen, että pitäisikö näiden henkilöiden, ihmisten itsensä alkaa jotenkin parantaa niitä oloja siinä ympärillään, eikä vaan odotella sitä salaperäistä kodoota tulevaksi, joka ei koskaan kuitenkaan ilmaannu. Et sehän on sillä lailla, kun aiemmin viittasit tuohon koomisuuteen, niin sehän on kyllä hyvinkin koominen, että he kuuntelee hyvin intensiivisesti, tulisikohan se kodo jo, ja sitten kuulee vaan niin kuin oman sydämen pamppailun tai jonkun ruohikon suhisevan, että siinä se jumalten hiljaisuus näkyy, että sieltä ei ketään tule niin kuin ratkomaan heidän asioitaan ja hoitamaan asioita heidän puolestaan. Ja siinähän on henkilöhamma, jota esimerkiksi kuljetetaan jatkuvasti semmoisen niin kuin talutusnuorassa ja kaulapannassa, mikä niin kuin kuvaa ehkä sitä, että mihin semmoinen vanha testamentillinen jumala on ehkä asettanut ihmisen sellaisen niin kuin tiettyyn talutusnuoraan. Ja tässä ehkä jotenkin koomisella otteella sitten kommentoidaan tällaista halua päästä sellaiseen tilanteeseen myös. Mutta että se viesti on ehkä, että ihmiset pitäisi ratkoa näitä kärsimyksen kysymykset. Ne on ihmisten itsensä maailmassa syntyneitä yhteiskunnan epäkohtiin liittyviä. Ihmisten pitäisi itse niitä myöskin ryhtyä ratkomaan eikä vaan odotella. Se on ehkä siinä teoksessa. Tai niin mä sitä tuossa luin ja tietysti monet muutkin on tutkineet juuri sitä jumalten poissaoloa siinä.
1: Niin, eli se lisää tämmöistä ihmisen vastuuta itse, ja se nostaa sen eettisen kysymyksen siitä, että toimitaanko me sen kärsimyksen poistamiseksi
0: kyllä
1: itse vai odotammeko jotain tulevaa sovitusta tai syytä.
0: Just näin. Ja siinä on semmoisia koomisia kohtia just esimerkiksi, kun siellä kuuluu taustalta avun huutoja. Ja sitten nämä mietiskelee nämä päähenkilöt, että mitähän tuo huutaja tuolla mahtaa tahtoa, ja sitten ajattelee, että he ei nyt tee mitään, jolleivät he saa jotakin pientä rahapalkkiota tai jotain kananluuta vaihtokaupassa. Niin sitten he voi alkaa auttaa tätä hädässä olevaa. Ja toki saavat sitten myös semmoisen niin kuin pateettisen maailmanparannusherätyksenkin siinä jossain kohtaa. Mutta voidaan miettiä, että onko nämä nyt mikään näistä niin kuin eettisesti ihan paras mahdollinen tapa suhtautua siihen hätään.
1: Mm. Sitten tämä kapina liittyy varmaan tähän, just niin kuin totesit aikaisemmin, Camus'hyn, joka oli kiinnostunut tästä kapinoivasta ihmisestä. Mm, sitten myös filosofi Kierkegaard on yhtä lailla ollut inspiroitunut tästä Jobin kapinallisuudesta. Mm,
0: joo. Camus tietysti on kapinaan hänen, niin kuin näitä, hänen ajattelussaan hyvin keskeisiä termejä, käsitteitä. Ja kun hän esimerkiksi vuonna 1955 piti tragedian tulevaisuudesta tämmöisen luennon Ateenassa, niin hän siinä korosti sitä esimerkiksi tragedian eroa melodraamaan, vaikkapa, että melodraama hänen mielestään tämmöinen hyvin yksinkertainen tarinamalli, jossa on vain yksi ikään kuin voima, mutta tragediassa on kaksi voimaa vastakkain. Et siinä on tämä niin kuin jumalten tai kohtalon voima ja sitten tämä yksilön voima. Ja nämä molemmat tulee niin kuin tragediassa, nämä käy vastakkain, eli yksilö ryhtyy kapinoimaan kohtaloa vastaan, ja siinä me nähdään, miten voimakas se kohtalo on. Et me ikään kuin saada sitä kohtaloa näkyviin, jollei se yksilö ryhdy siihen kapinaan, mutta samalla se kapina on sen yksilön velvollisuus ihmisenä ryhtyä kapinoimaan sitä ylivoimasta kohtaloa vastaan. Tämä oli niin kuin Camus'n ajattelussa varmasti laajemminkin, mutta hänen niin kuin tragediakäsitykselleen tämmöinen tärkeä ajatus, että niissä tragedioissa yksilö kapinoi just tätä suurempia voimia vastaan, vähän niin kuin Jobin kirjassakin. Vaikka nyt esimerkiksi kreikkalaisessa tragediassa on kyllä monen muunlaisiakin niin kuin vastakkainasetteluja, että ne kaikki jäsennyt tämän niin kuin yksilön ja kohtalon vastavoimiksi. Mutta se oli selvästi Camus'lle tärkeä. Mutta sitten jos mä mietin sitä ruttoromaania, niin siinähän käsitellään pandemiaa ja siinä pohditaan sit sitä, että miten erilaiset henkilöt reagoivat siihen pandemiaan, ruttopotilaiden hoitamiseen. että siinä on lääkäri, joka seuraa velvollisuusetiikkaa. Hän ajattelee, että hänen on yritettävä auttaa niitä sairaita niin paljon kuin hän jaksaa. Että se on tavallaan niin kuin hänelle sellainen kvantitatiivinen tehtävä, että hän yrittää pelastaa niin monta kuin mahdollista. Ja sitten siinä on hänen vastavoimanaan tämä jesuitta, joka on sitä mieltä, että tällaisissa niin kuin pandemioissa ja katastrofeissa, vaikka ne niin kuin surmaa lapsia, viattomia lapsia, niin niissä näkyy tämmöinen jumalallinen voima. Ja siihen pitää ihmisten niin kuin nöyrtyä ja tyytyä. Ja nämä lääkäri ja jesuitta on siinä vastapuolit siinä romaanissa, jotka tarjoaa hyvin erityyppisen tavan suhtautua kärsimykseen. Ja siinä tietysti niin kuin ohjaillaan kyllä lukijan sympatioita sen lääkärin suuntaan, että hän niin kuin toimii oikealla tavalla. Mutta siellä on myös sitten tämmöisiä vähän niin kuin sivujääviä naishahmoja, jotka istuu niiden sairaiden vierellä, hakee niille lääkkeitä, lievittää niiden kipuja jollain kääreillä ja toimii niin kuin tietyllä tavalla hyvin perinaisellisesti naisten tämmöinen hoivan ja stereotypia siinä vähän näkyy, mutta toisaalta niin kuin huolehtii siinä yhteiskunnasta ja sairaasta sellaisilla pienillä vähäisillä eleillä, joista ei synny tämmöisiä Jobin kaltaisia sankaritarinoita, mutta jotka ottaa sen kärsimyksen sillä tavalla niin kuin vakavissaan. Et Jobin kirjaahan voi tarkastella hyvin kriittisesti siitä, että se on taas tämmöinen yhden kärsivän miehen tarina, jokapa vielä niin kuin todella hyperverbaalisesti saa valittaa siellä pitkään ja suureen ääneen omaa tuskansa, mutta et modernia tragediaa, kun on käsitelty, niin siinähän on paljon keskusteltu siitä, että pitääkö sen tragedian sankarin olla aina tämmöinen suurmies. Kreikkalaisessa tragediassa ne oli yleensä kuninkaita ja toki naisiakin todella paljon. Oli tragedioiden päähenkilöitä, mutta ne oli yleensä yläluokkaa, sillä tavalla hyväosaisia ja kuninkaallisia, myyttisiä hahmoja. Mutta sitten on puhuttu siitä, että mikä on traaginen tapahtuma niin kuin omana modernina, sekulaarina aikana, että Aristoteleelle tämmöinen sairastuminen tai tavanomainen kärsimys ei ollut vielä traagista, mutta onko kenen tahansa kärsimys traagista nykypäivänä, että on tavallaan niin kuin tragedian käsitystä traagisuudesta ja tragediasta voidaan myös tehdä siitä demokraattisempaa, kun ymmärretään, että kenen tahansa elämä voi olla traaginen, jos hän sen niin vaikkapa kokee. Ja toinen, miten niin kuin tragediaa on ymmärretty modernimmalla tavalla, on se, että eihän se tragedia kosketa vain sitä suurta sankaria, josta yleensä tragediat kertoo, vaan sitä koko lähipiiriä, ympäristöä. Yleensä nämä on kreikkalaiskin tragediassa, niin heillä on perheet, joihin se hyvin voimakkaasti vaikuttaa, se keskeisen sankarin alho. Ja tämä on sitten semmoinen asia, mitä ehkä nykykirjallisuus on myös aika paljon käsitellyt. Miten nyt vaikkapa, jos kreikkalaisesta tragediasta otetaan esimerkki, niin Euripiden Medea surmaa poikansa ja pakenee Helioksen lohikärmevaunuilla sitten näyttämöltä. Mutta mitä tapahtuu hänen niin kuin läheisilleen, että E.L. Karhuhan on kirjoittanut tämän Eriopis-näytelmän, joka on sitten Medean tyttären ikään kuin kokemuksista käsin kuvaa sitä, että miltä nämä tapahtumat ikään kuin tyttären traumatisoituneen mielen kautta voisi näyttää.
2: Maailma tarinoina.
1: Ylipäätään tätä Jobin kirjan keskeisyyttä tämmöisenä kärsimyksen klassikkona, johon sitten ikään kuin tulevat teokset on pohjannut, niin on haastettu sitten nykykirjallisuudesta. Tästä esimerkiksi Toni Morrison esimerkkinä, johon säkin tuossa kirjassa viittaat.
0: Joo,
1: niin se ei tosiaan se Jobin kirjan kärsimystarina ole kaikkien jaettavissa. Tai
0: just näin, joo. Joo, Toni Morrisonin viittaan siinä hänen joihinkin romaaneihinsa, joissa Jobin kirja mainitaan sellaisena pohjatekstinä, jonka avulla nämä henkilöt ei pysty jäsentämään kokemustaan millään lailla. Joko se tulee niin kuin erilaisesta kulttuurisesta ympäristöstä, se on heille vieras, tai se kertoo miesten kärsimyksestä, jota nämä mustat naishenkilöt niin heidän kärsimyksensä on erilaista. Eli tämä liittyy siihen, että yksi tämmöinen kanonisoitu länsimainen pohjateksti, niin sen avulla ei voida selittää kaikkien ihmisryhmien hyvin erityyppisiä kokemuksia. Että se ei tavallaan riitä ja voi olla jopa niin kuin epäeettistä tuoda sitä jokaiseen yhteyteen, koska se ei välttämättä kerro kaikkien ihmisten kokemuksista yhtään mitään.
1: Ja nyt kun pyöritään täällä nykykirjallisuuden alueella hieman tai tultiin sinne päin, niin me puhuttiin aluksi tuosta kärsimys- ja tunnustuskulttuurista, jonka voi nähdä olevan tosiaan vallalla. Ja sitten myös nykykaunokirjallisuudessa kärsimys kiinnostaa ja myös myy. Että viime vuonna Parnasso-lehdessä kirjailija Joel Haahtela esitti, että traumasta on muodostunut modernissa länsimaisessa ajattelussa Jumalan korvaava hengellinen kokemus ja elämän keskeinen sisältö. Ja että nykykirjallisuutta leimaa minäkeskeinen kerronta ja erityisesti autofiktion ylivalta. Niin Sari Kivistö, mitä ajatuksia näistä mietteistä? Oletko se samaa mieltä nykykirjallisuuden tilasta?
0: Joo. No mä tuossa aiemmin viittasinkin jo ehkä siihen ajatukseen, että tällainen, niin kuin on puhuttu siitä, että trauman käsitettä käytetään vähän liian väljästi niin kuin jokaisesta vastoinkäymisestä. Ja että siitä niin kuin tutkijat on sitä mieltä, että se on tämmöinen todellakin modernia identiteettiä, jollain tavalla leimaava trooppi. Mut sitten Haahtela tuntuu kritisoivan nimenomaan autofiktiota, jossa niin kuin ihmiset kertoo omien kokemuksiensa pohjalta kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Ja sehän liittyy tähän just kulttuurin demokratisaation, että voidaan käyttää niitä omia kokemuksia, että se on ihan legitiimiä tuoda niitä esiin ja niiden avulla voidaan vaikuttaa mahdollisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että senhän ei tarvitse olla sitä, että yksilö vaan tuo itseään esiin, vaan sillä voi oikeasti olla poliittista sanottavaa. Ja tämä ehkä liittyy sitten Haahtelan maailmankuvaan jollain tavalla tämä ajatus niin kuin yksilön ja jonkin suuremman kokonaisuuden suhteesta, että miten yksilön pitäisi nähdä itsensä siinä osana. Ja hänellähän ehkä muutenkin on ollut vähän sellaista niin kuin ajatusta siitä, että pitäisi palata johonkin vähän niin kuin semmoiseen menneeseen yhteisölliseen elämään, joka ei kuitenkaan kaikille niille yhteisössä eläneille ollut välttämättä sitten kovin hyvää elämää. Ja se, että autofiktiohan voi myös olla hyvää tai huonompaa kirjallisuutta, että eihän niin kuin mikään tavallaan minäkertojen käyttäminen tee siitä kirjallisuudesta sen enempää feminististä kuin hyvää tai huonoakaan, että tavallaan että mihin sitten niin kuin se kritiikki siinä osuu.
1: Niin ja Haahtela itsekin tunnusti tuossa kirjoituksessaan olevansa osa tätä traumapalvonnan. Käyttiköhän hän tuota sanaa maailmaa, eli myös hänen teoksensa perustuvat usein minäkerrontaan ja traumojen käsittelyyn. Ja sitten tokihan me voidaan ajatella, että tämä tämmöinen traumatarina, perinne tai traumatarinoita on kirjoiteltu aiemminkin jo lähes ehkä niin pitkään kuin kirjallisuutta on ollut. Että onko se sitten toisaalta niin iso trendi. Tähän viittaa myöskin kirjailija Iida Rauma, joka kirjoitti ikään kuin vastineen tähän Haahtelan tekstiin.
0: Joo, totta kai niin itsekin viittasin tuohon, että on tuskaturismia, on kurjuuskirjallisuutta ja on paljon tällaista niin kuin viihteellistettyä kärsimystä, joka ei välttämättä auta niin kuin poliittista analyysiä tai yhteiskunnan parantamista tai että se on enemmän tämmöistä niin kuin viihdettä ja se niin kuin kovin voimakas keskittyminen siihen yhteen yksilön tarinaan voi justi niin kuin jättää sivuun näitä yhteiskunnallisempia kysymyksiä. Ja sitten Iida Rauma ehkä tuo siinä omassa vastineessaan juuri näkyviin mun mielestä hyvin sen, että miten sen yksilön äänen kautta kuitenkin voidaan vaikuttaa siihen julkiseen keskusteluun. Että ei se ole todellakaan siitä niin kuin kertojavalinnasta kiinni, että minkä tyyppinen kertoja. Mutta tämähän on niin kuin semmoinen tietty kirjallisuuden konventio, että ajatellaan, että kun me on aiemmin kerrottu näiden Jobin kaltaisten suurmiesten päähenkilöiden näkökulmasta asioista, niin nykykirjallisuushan sisältää todella paljon tämmöisiä niin kuin uudelleenkirjoituksia, joissa kirjoittakaa sivuhenkilöiden näkökulmasta niistä samoista tapahtumista. Käytetään tätä metaforaa, että annetaan niille sivuhenkilöille ääni, että he ei ole niin kuin aiemmin päässeet kertomaan henkilökohtaisista näkökulmista. Ja tämä on niin kuin tapa valottaa samaa tapahtumaa erilaisista näkökulmista, rikastaa ikään kuin sen käsittelyä. Tämä on erityisesti feministisen kirjallisuuden yksi pitkään suosima kerronnan keino, että annetaan niin kuin ääni sille vaikka nyt sitten Jobin puolisolle tai tyttärille tai jollekin ja antaa heidän kertoa, että miltä tämä tämä Jobin kohtalo vaikka, tai koko se tilanne näyttäisi heidän näkökulmastaan. Ja tämä on tietysti nykykirjallisuudessa tosi iso ilmiö, jota on myös analysoitu monelta kannalta. Se on tavallaan kaupallinen ilmiö, että se hyödyntää tämmöisiä tunnettuja pohjatekstejä, että sitä on niinku kustantamoiden helppo myydä, koska siellä on jo lukijakuntaa valmiina, jotka tuntee nämä vanhat tarinat ja sitten on kiinnostuneita tästä, niinku, että miten se meneekään jatkossa, että jos katsotaankin niin näiden puolisoiden ja tyttärien näkökulmasta samaa tapahtumaa. Mutta Ida Raumahan itse on tehnyt todella hienon työn nostaessaan tämän kiusaamisen näkyviin ja yhteiskunnallisena keskusteluna. Ja jos romaani palkitaan palkinnolla, niin kyllä sillä on kaunokirjallisiakin ansioita, että se ei ole vain poliittinen kannanotto. Että kiusaaminenhan on todella tärkeä mun mielestä aihe käsitellä. Ida Rauma on tehnyt sinne tosi rohkean teon, koska mun nähdäkseni niin kuin yhteisöllä on todellakin hirveän vaikea käsitellä kiusaamista, johtuen siitä, että se kiusaaja saattaa usein olla itse jonkinnäköisessä valtapositiossa ja hänellä on omat kannattajansa. Ja sitten sen ikään kuin tilanteen purkajaksi joutuu se kiusattu henkilö itse, joka joutuisikin ikään kuin esittämään todisteita siitä tapahtumasta. Ja sen voi tehdä oikeastaan vain jälkikäteen, sitä ei voi kukaan siinä tilanteessa pystyä. Ja tämä on se, mitä niin kuin Ida Rauma on tehnyt kirjallisuuden kautta hienosti.
1: Ja tarkennetaan vielä, että Ida Rauma sai siis Finlandia-palkinnon hävityskirjasta, joka kuvaa henkistä ja fyysistä kouluväkivaltaa. Muistaakseni hän käyttää nimenomaan tätä väkivaltasanaa vielä enemmän ehkä tuon kiusaamisen sijastakin jopa. Mutta ja se pohjaa tosiaan omakohtaisiin kokemuksiin, jossain määrin ainakin ymmärtääkseni. Mutta tosiaan hän haastoi sitä Hahtilan näkemystä siitä, että kärsimyksestä olisi nykykulttuurissa tullut keskeinen merkityksen lähde elämälle ja kokee, että se trauma on kaiken merkityksen vastakohta ja semmoinen hengellinen kriisi, että jos ihminen on vaikka uskovainen, niin hänen uskonsa Jumalan olemassaoloon tai hyvyyteen voi horjua ja sitten taas maalistuneemmalta katoaa tämmöinen perusturvallisuuden tunne ja luottamus siihen, että elämässä voi tapahtua hyviä asioita tämän niin kuin trauman vallassa ja hän toteaa kanssa, että trauma syntyy usein silloin, kun yhteisön kollektiivinen ymmärrys pettää, eikä kärsimys saa tukea ympäröiviltä ihmisiltä. Tässähän mennään takaisin vähän tuohon Jobin tilanteeseen.
0: No nimenomaan joo. Ja vaikka hän ei siinä Jobin kirjaa mainitse, niin sitähän tämä Jobin kirjan ja se, mitä mä tuossa omassa kirjassani yritin tutkia, on juuri se, juuri tämä tilanne, että sen kärsimyksen käsittely tämmöisenä kokemuksena, josta ei muodostu merkityksellistä kokemusta. Siitä ei opita mitään, sille ei löydy niin kuin omasta elämästä välttämättä syitä ja sitä on todella vaikea niin kuin asettaa omaksi omaa elämää tai ylipäänsä niin kuin kertoa siitä millään lailla niin kuin koherenttia tarinaa. Niin siitähän hän tosiaan siinä tuossa vastineessaan kirjoittaa myös.
1: Niin, ja että siinä hänen näkemyksessään korostuu just tämä kirjallisuuden tarjoama väylä myös siihen yhteisöön, että tämän näkemyksen mukaan sitten tämmöinen traumakirjallisuus ei edustaisi tätä tämmöistä yksilökeskeistä kulttuuria, jossa sillä traumalla ikään kuin ratsastetaan tai näin. Eli kaunokirjallisuus voidaan nähdä tämmöisenä paikkana, jossa niin kuin ollaan ehkä todettukin jo useampaan otteeseen, jossa se yksilöllinen kärsimys saa näkyä ja sitten aika moninaisestikin parhaimmissa tapauksissa.
0: Joo. Jos ajatellaan kärsimystä vielä kulttuurisesti ymmärrettänyt, niin sehän ei ole vaan niin kuin tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Ja se ei ole kokemus niin kuin aistimusta tai kokemus kylmästä ja kuumasta, vaan se on niin kuin ihmisten välisissä suhteissa rakentuvaa. Sitä voidaan käsitellä kulttuuristen kertomusten avulla. Eri kulttuurissa kasvaneet ihmiset jäsentää omaa kärsimystään erilaisten tarinoiden avulla. Sen takia joku länsimainen kertomusmalli ei välttämättä niin kuin toisessa kulttuurissa päde. Kärsimyksen kääntämisestä on puhuttu, että miten me saadaan niin kuin vieraan kulttuurin kokemukset käännettyä meidän omalle kielelle, mitä siinä kääntämisessä tapahtuu. Heillä on ehkä toisilla ihmisillä aivan toisenlaiset ikään kuin pohjatekstit, joiden avulla he kärsimystä yrittää jollain tavalla niin kuin ymmärtää. Niin kärsimyksen ymmärtäminen tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä on sellainen, jossa nämä myös kirjallisuuden tarinoiden merkitys tulee näkyviin ja vaikka se on henkilökohtainen kokemus, vaikka kärsimys on aina ainutkertainen kokemus, niin kirjallisuuden avulla sille voidaan kuitenkin yrittää antaa ääntä ja kielellistää semmoista kokemusta, joka on todella epäselvä.
1: Puhuit tuosta viihteellistämisestäkin tuolla aikaisemmin, että myös tämä kärsimys tämmöisenä niin kuin viihteenä, niin tulee vaan mieleen, että on ilmestynyt ja ilmestyy paljon tämmöistä Auschwitz-kirjallisuutta esimerkiksi ja kaikki muitakin sisältöjä siitä teemasta, myös sentimentaalista ja aika viihteellistä, niin siitäkin on esitetty aika kirjavia kantoja lähtien siitä, että on tärkeää tietysti muistaa eikä saa unohtaa näin äärimmäistä kärsimystä, mutta sitten taas toisaalta koetaan, että tämä viihteellistäminen on mennyt vähän pitkällekin.
0: Joo, no totta kai niin kuin esimerkiksi elokuvissa väkivaltaviihde on aivan valtavirtaa ja

0: ja tota, sitten taas tämmöiset niin kuin, historian suuret käännekohdat, niin kuin holokausti, että miten, mikä on siihen niin kuin oikea tapa suhtautua, niin tota, siitä on tietysti valtavasti keskustelua ja mikä on oikea tapa esimerkiksi museoida kärsimystä, voidaanko me niin kuin, tai miten esimerkiksi tämmöiset niin kuin kidutusmuseot, keskiaikaiset kidutusmuseot ja tämmöinen niin kuin tuskaturismi, että mitä sen tietysti, niin kuin, minkälaisen kokemuksen siinä niin kuin haluaa sellaisen mennessään, että ajatellaanko me jotenkin, että me voidaan samastua niin kuin, siellä aiemmin niihin oikeisiin ihmisiin, jotka on ollut oikeasti kidutettuja tai olleet, että mikä on niin kuin, minkälaisen eettisen position se vierailija siinä joutuu, vai voitaisiko me niin kuin ennemmin päätyä ajattelemaan, että me ei pystytä tuntemaan heidän tuskaansa ja mikä silloin on niin kuin se oikea tapa suhtautua siihen kärsivään, että tästähän on niin kuin todella paljon keskustelua, että mikä on se oikea tapa olla läsnä, auttaa, ymmärtää, että empatia on kritisoitu siitä, että se on todella vaikea, koska me tunnetaan empatiaa herkemmin niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meitä lähellä ja on meille jotenkin tuttuja ja on yksilöitä ja on kivoja ja lapsia ja koiranpentuja ja muuta. Ja sitten niin kuin empatian tunteminen kaukaisempia massoja kohtaan on huomattavan paljon vaikeampaa ja miten tämä empatia sitten niin kuin auttaa meitä lievittämään kärsimystä, niin on oma kysymyksensä vielä.
1: Maailmatarinoina ohjelmassa. Marja Vehkasen vieraana oli yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö. Ja tämän ohjelman ensilähetys oli huhtikuun alussa.
2: Kirjani tarina ohjelmassa vieraana suomentaja Heikki Karjalainen.
3: Mutta joo, ehkä tämä, niin kuin mikä niin kuin Nabokovis on sellainen asia, hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan. Niin kuin.
2: Kirjani tarina Areenassa perjantaina klo 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna klo 7.30.
1: Kirjani tarina siis huomenna Radio 1 iltapäivässä klo 14 ja tänään Radio 1 iltapäivässä tuon samaan aikaan eli klo 14 puhutaan kesäteatterista ja improvisaatiosta. Vieraana on Stella Polariksen eli improvisaatioteatterin näyttelijä ja ohjaaja Mikko Penttilä. Heillä on Vallisaaren kesäteatterissa improvisoitu näytelmä Loukussa tänä kesänä. Mutta nyt kello on 13 ja Politiikka-radio tulee Suomi-areenasta Porista.
4: Petteri Orpon hallitus riitelee täysin avoimesti sote-järjestöjen leikkauksista. Nyt puhutaan siitä, kuka joutuu perääntymään ja voiko hallitus kaatua. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke. Ja tämä ei olekaan mikä tahansa politiikkaradio, vaan täällä ollaan Suomi-areenassa eli Porissa ja yleisöäkin on mukavasti paikalla. Tervetuloa mukaan kuuntelijat niin täällä paikan päällä kuin te, jotka kuuntelette ohjelmaa suorana tai vääränä Yle Radio 1:stä tai Areenasta. Ja keskustelemassa on täällä kolme kansanedustajaa. Päähallituspuolue kokoomusta edustaa Sofia Vikman. Tervetuloa.
5: Kiitos ja hyvää päivää.
4: Ja tervetuloa pääoppositiopuolue SDP:stä puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Tervetuloa.
6: Oikein hyvää huomenta.
4: Ja tervetuloa oppositio edustaa myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Jesse Jokelainen.
7: Kiitos. Kiva olla täällä.
8: Niin huomenta aamupäivä.
4: No, tästä
8: huomaa vähän
4: aikataulu. Kesä on tullut, niin ei se ole niin tarkkaan. Aloitetaan nyt siis todellakin siitä, että kiista siis sote-järjestöjen avustuksista on ajanut hallituksen kriisin partaalle ja kyse on siitä, että perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pillastutti viime viikolla hallituskumppanit ja esitti sote-järjestöille uudet kriteerit avustusten saamiseksi ja ne iskisi ainakin maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin järjestöihin ja sote-alan kattojärjestöihin. Seuraus oli se, että hallituspuolue RKP:n edustajat äänesti toissapäivänä tyhjää Rydmanin luottamuksesta eduskunnassa. Niin Sofia Wikman, miten hajallaan hallituksen rivit nyt on?
5: Koalitiohallituksessa on ihan tyypillistä se, että asioista saatetaan olla eri mieltä. Sen jälkeen niistä sovitaan yhdessä, haetaan yhteiset ratkaisut ja näin päästään eteenpäin. Ja niinhän tässä nyt on tapahtunut, että asia on palautettu uudelleen valmisteltavaksi ja uskon siihen, että yhteinen ratkaisu löytyy.
4: Mutta ei ole ihan tavallista, että yksi hallituspuolue äänestää tyhjää, kun äänestetään hallituksen ministeriluottamuksesta.
5: No tässä tapahtui niin, että ministeri Rydman vei asiaa eteenpäin ilman, että oli sopinut siitä muun hallituksen kanssa ja nyt on otettu korjausliike ja asia valmistellaan uudelleen.
4: Korjausliike on otettu, mutta kysytään kuitenkin heti sitä, että kun Rydman siis sai nyt eduskunnan luottamuksen äänin 88-74, niin äänestyksestä oli tiistaina poissa peräti 13 SDPn edustajaa, niin Nasima Razmyar, pelastiko SDP nyt sitten omalta osaltaan Rydmanin?
7: No, Ville Rydmanin luottamuksesta on äänestetty nyt useamman kerran ja siellä hän jatkaa tietenkin hallituspuolueiden tuella niin kokoomuksen kuin RKP:n. En usko, että se äänestystulos olisi siinä mielessä, olisi voinut olla muutama oppositioedustaja enemmän ja ehkä jokunen RKP:n hallituspuolueen edustaja olisi voinut siinä tapauksessa äänestää toisin. Mutta tähän äskeiseen puheenvuoroon, niin kyllä minä nyt sanon, että tässä ei ole mitään tavallista. Totta kai hallituspuolueiden välillä on aina eroja, pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja, mutta se, että on toinen hallituspuolue ja ministeri, joka julkisesti nöyryyttää pääministeripuoluetta ja pääministeriä, niin siinä ei ole mitään tavallista.
4: Mutta Jesse Jokelainen, epäluottamusta Rydmanille esitti puolueesi Vasemmistoliitto, niin hykertelettekö te nyt tyytyväisenä, että saitte haavaa hallituksen kylkeen?
6: No kyllä mä katson, että se on ihan hallitus itse, joka näitä haavoja itselleen sisäisesti aiheuttaa, että toki sehän on opposition tehtävä osoittaa aina silloin, kun tapahtuu jotakin sellaista, missä on menty pieleen ja on syytä epäluottamukselle, että täytyy sanoa, että missään tapauksessa ei tietenkään voi olla tyytyväinen siihen, että meillä on tämmöinen hallitus, että siinä mielessä emme kyllä hykertele pätkääkään.
4: Ja mennään kohta siihen, mitä Nasima sanoi tuossa, hän puhui nöyryyttämisestä, mutta mennään siihen, että kun tässä nyt ollaan, tässä on jotain samaa tuntuu olevan siinä, mitä nyt tapahtuu. Nimittäin Petteri Orpo hallituksella tuntuu olevan sellainen tapa, että kun lomakauden pitäisi alkaa, niin mökille menon sijaan hallitus menee kriisiin. Nyt ei nimittäin ole ensimmäinen kerta. Tässä on joku tällainen yhdenmukaisuus. Tämä on vähän kuu kiurusta kesää Rydmanin luottamusäänestyksestä, ei päivääkään tyyppinen tilanne. Edellisestä Rydman äänestyksestähän tuli nimittäin kuluneeksi eilen tasan 2 vuotta, ja hallituksen ensimmäinen rasismikohuki alkoi näihin aikoihin, eikä kesän loppukaan näytä olevan sen helpompi. Nimittäin toi Teemu Keskisarjan väestönvaihtopuheet A-studiossa ajoi hallituksen viime elokuussa kriisiin. Niin Sofia, mikä kesässä on sellaista, että silloin alkaa Orpo-hallituksessa kriiseily?
5: No mä en näe tässä nyt toistaiseksi vielä, kun asia on uudelleen valmistelussa, että tässä olisi mitään kriisiä. Tässä oli ongelma hallituksen toimintatavassa. Tämä hallitushan on itse asiassa ollut poikkeuksellisen toimintakykyinen hallitus ja vastuunkannon hallitus. Hallitusohjelmassa on sovittu, mitä tehdään, ja sitä on toteutettu ja laitettu toimeen niin määrätietoisesti, että itse asiassa, jos katsotaan edellisiä hallituksia, niin monet isot hankkeet ovat kaatuneet ja hallitusohjelmaa ei ole saatu toteutettua. Tämä hallitus on toimintakyvyn hallitus, tämä hallitus on toiminut, ja kun talouden ennusteet osoittautui, tai kun talous ei kehittynyt niin hyvin kuin ennusteet vielä hallitusohjelmaneuvotteluissa antoivat ymmärtää, niin tämä hallitus pystyy tekemään jopa lisää sopeutuksia, joita on nyt tehty 10 miljardin edestä suunnilleen. Isot rakenteelliset uudistukset. Tämä hallitus on vastuunkannon ja toimeenpanokyvyn hallitus. Siitä ei ole kahta sanaa. Sitten toki sen jokainen tietää, että on ollut, kuten politiikassa monesti on, niin henkilöiden sanomisiin liittyviä kohuja.
4: Mutta tämä, no mennään oppositioon. Eli
5: mutta ne eivät ole vaikuttaneet hallituksen toimeenpanokykyyn, ja uskon, että myös tämä asia ratkaistaan nyt, kun se uudelleen valmistellaan.
7: No, niin, on näitä ihan absurdia. Ensinnäkin puhutaan 10 miljardista. Te ette ole sopeuttaneet julkista taloutta.
5: Valtiovarainministeriön mukaan
7: niin,
5: näin.
7: Mutta ei mennä nyt tähän keskusteluun. Palataan ehkä tähän hallituksen toimintakykyyn. On totta, että tämä sama kasetti soi hallitus on toimintakykyinen, meillä on hyvä hallitusohjelma. Ja on ihan oikein, että nämä hallituksen kriisit on syntyneet yleensä kesän korvilla, ja se varmaan johtuu siitä, että kesällä tapahtuu vähän ja ministereillä on erilaista tarvetta profiloitua, mutta Suomen kannalta tämä ei ole millään tavalla hyvä asia. Ja itse näen, että aiemmin näistä kriiseistä hallitus on myöskin selvinnyt, koska siellä on ollut hallituksella tietenkin yhteinen hallitusohjelma ja kokoomuksella on ollut oma politiikansa sen osalta, että mitä leikataan, keneltä leikataan ja miten työmarkkinat pistetään uusiksi. Ja siihen ollaan todellakin perussuomalaisia tarvittu. Mutta nythän on mielenkiintoinen tilanne, koska vaalit lähestyvät ja näyttää siltä, että perussuomalaisetkin haluavat irtautua hallituksen yhteisistä pelisäännöistä, ja kun tässä todellakin Sofia sanoi, että tässä ei ole mitään epätavallista, niin samaan aikaan, kun pääministeri on vienyt nämä kriteerit uudelleen valmisteluun, niin siellä on ministeri ja toinen hallituspuolue, joka sanoo, että ne eivät suostu tähän. Tämä on aivan käsittämätöntä, ja totta kai kysymys on perussuomalaisille identiteettipolitiikasta, kysymys on profiloitumisesta, mutta minä olen henkilökohtaisesti hyvin huolissani demokratiasta, kansalaisyhteiskunnasta, ja kun tähän lisätään vielä ministeri Rydmanin eiliset päätökset sen osalta, että myös tutkimusrahoituksesta leikataan sen pohjalta, että mitä hän itse lukee ja mitä hän pitää varteenotettavana tutkimuksena ja toisaalta ei varteenotettavana, niin kyllähän tässä kaikki valitettavasti sellaisen yhteiskunnan piirteet, jotka voidaan helposti yhdistää kaikkeen muuhun kuin suomalaisen demokratiaan, niin yhdistyy nyt näihin kaikkiin päätöksiin ja ennen kaikkea tähän keskustelukulttuuriin, mitä olette tuoneet suomalaisen politiikkaan.
4: Ja nyt mennään vielä siihen, Sofia saa kohta puheenvuoron, mutta Jessi, kun Sofia tuossa sanoi, että mitään kriisiä ei ole, niin oletteko te oppositiossa nyt sitten riekkunut turhaan? Hallituskriisin yksi määritelmä, yleinen määritelmä on se, että se on kriisi, jossa hallitus voi kaatua. Niin onko nyt meneillään hallituskriisi? Näyttääkö siitä, että tästä on kehkeytymässä sellainen?
6: No kyllä mä nimittäisin tätä hallituskriisiksi ihan sen takia, että miltä se näyttää ulospäin. Et siltähän se näyttää, että siellä nyt on hallituksen riveissä aika vaikeeta, mikä oli kyllä siis ihan varmasti kokoomuksellakin tiedossa, että kun lähdetään muodostamaan hallitusta perussuomalaisten kanssa, niin siinä tavallaan on tehty se kauppa, että kokoomus on saanut omat työelämäsopeutustavoitteensa läpi ja sitten vaihtokauppana antanut perussuomalaisille maahanmuuttoon liittyviä myönnytyksiä. Niin siinä vaihtokaupassa on otettu se riski, että sitten siellä tulee tämmöisiä mainehaitta-asioita ja muita, ja tässä nyt on aika pitkälti niin kuin 3 vuoden varrella realisoitunut ja niin kuin kaikista pahimmat asiat. Että kyllä mä ihan rehellisesti voin nimittää tätä hallituskriisiksi, että nyt jos miettii esimerkiksi, mitä tapahtui tässä luottamusäänestyksessä RKP:n osalta, että kyllä siellä niin kuin tyytymättömyyttä on pitkän aikaa kasvateltu.
4: Sofia, onko tämä hallituskriisi?
5: No ensinnäkin täytyy kommentoida lyhyesti tähän maahanmuuttolinjauksiin, niin hallitusohjelman maahanmuutto-osiohan on hyvin pitkälti kokoomuksen tavoiteohjelman mukainen, että kaiken kaikkiaan hallitusohjelmahan on ollut hyvä, mutta sitten tähän tilanteeseen. Me voidaan tietysti kiistellä näistä termeistä, että millä termillä tätä nyt sitten pitäisi nimittää, mutta totuus on se, että koalitiohallituksia, kun Suomessa muodostetaan, täytyy saada hallituksen enemmistö eduskunnasta taakseen yli 100 paikkaa. Se tarkoittaa koalitiota, se tarkoittaa sitä, että hallituksilla on tilanteita, joissa asioista ollaan eri mieltä ja niistä sovitaan. Ja jos me katsotaan vaikkapa Marinin hallituksen taivalta, niin sielläkin oli paljon isommista asioista kiistoja, mutta tilanne oli toki erilainen, koska kaikki kiistat ratkaistiin sillä, että laitettiin lisää rahaa menemään, jaettiin rahaa tuonne, ja tällä hallituksella ei ole sitä luksusta, että kiistat voidaan ratkaista lisää rahaa kuluttamalla. Tämä on vastuullisen taloudenpidon hallitus. Se tarkoittaa sitä, että nyt kokoomus kannattaa näitä yhdessä sovittuja säästöjä järjestöavustuksiin. Siitä ollaan yhtä mieltä, mutta kokoomus ei hyväksy sokkona tehtyjä päätöksiä, eli sellaista, että me emme tiedä näiden uusien kriteerien vaikutuksia esimerkiksi veteraanityöhön, vammaistyöhön, lastensuojeluun, syöpäjärjestöille, tasa-arvotyöhön, väkivallan uhrien auttamiseen. Tämän takia nyt on otettu aikalisä, kriteerit on palautettu valmisteluun ja tilanne korjataan.
4: No niin, Nasima, yhdellä lauseella vielä se, että onko tämä hallituskriisi? Voiko hallitus kaatua?
7: No tietenkin, kyllä siltähän se näyttää, mutta pakko nyt sanoa, että vastuullinen talouspuolue, voi hyvänen aika. Suomen työttömyys on ennätyskorkealla. velkaa otetaan enemmän kuin koskaan aiemmin, mikään hallitus aiemmin. Ja täällä ihan pokkana kerrotaan, että taloudella menee hyvin.
4: Mutta älkää innostuko nyt liikaa tästä talouspolitiikasta. Puhutaan, kyllä, että tässä on näitä kriisejä hallituksella
5: nyt tällä viikolla. Talous on itse asiassa nousussa. Niin. Juuri Tilastokeskus uutisoi, että Suomen talous on nousukiidossa, ja ne työpaikat tulevat sieltä talouskasvun kautta.
7: Ja sanon näistä järjestöleikkauksista vielä, että tässähän kokonaisuus myöskin unohtuu, että alla on todellakin kylmää politiikkaa. Sosiaalihuollosta ollaan 100 miljoonan edestä leikkaamassa. Hyvinvointialueiden tilanne on erittäin huono tällä hetkellä. Järjestöt ovat tukeneet sitä työtä, ja nyt sitten järjestöitä leikataan. Ja kaiken päälle vielä sitten ministeri itse päättää, että mikä on merkityksellistä työtä ja mikä ei. Tämä on kaikkea muuta, mikä kuuluu kansalaisyhteiskuntaan, demokratiaan, avoimeen yhteiskuntaan.
5: Ministeri ei päättänyt itse, vaan nyt asia on palautettu valmisteluun, ja hallitus päättää yhdessä.
7: Minä mielellään sitten
5: meille ei sopinut, että ministeri päättää yksin. Tässä on kyse.
7: Niin, mutta siinä mielessä täytyy kyllä vähän kredittiä antaa perussuomalaisille, että kyllä mekin sitten mielellään kuullaan, että mitkä on ne kokoomuksen kriteerit. Niitähän nyt sitten valmistellaan.
5: Ne valmistellaan yhdessä, ja me halutaan tietää näiden päätösten vaikutukset. Kuten sanoin, niin me emme halua tehdä sokkona päätöksiä, koska nyt rehellisesti emme olisi tienneet, mitkä olisivat olleet näiden Rydmanin kriteerien vaikutukset, esimerkiksi syöpäjärjestöiden lastensuojeluun, veteraaneille, tasa-arvotyöhön.
7: Mitä vikaa nykyisissä kriteereissä on?
5: Oleellista on se, että me olemme sen takana, että hallitus on tässä vaikeassa taloustilanteessa, kun lähes kaikkialta säästetään, niin myös järjestöille tulee kohdistumaan säästöjä, mutta me haluamme toteuttaa ne sillä tavalla, että turvataan järjestöjen kentällä tekemä tärkeä työ niin, että ihmisten apuun säästöt osuisivat mahdollisimman vähän, ja katsotaan, onko esimerkiksi hallinnossa säästöille varaa.
4: Ja tässähän ei tarvita toimittajakohtaa enää ollenkaan,
7: hallinto
4: mutta nyt Jessi,
5: joo, säästöt osuvat aina johonkin, kun niitä on pakko tehdä.
6: Että tämä keskustelu koko hallituskriisistä on niin kiusallinen kokoomukselle, että kun yksi ministeri hallituksessa pyllistää avoimesti kaikille muille hallituksen jäsenille, että sitten tämä keskustelu ohjataan siihen, että meillä on hyvä hallitusohjelma ja teemme talousvastuullisia päätöksiä. Että olette nettosopeuttaneet 2,8–3,5 miljardia.
5: Ja minusta on vähän kummallista väittää, että täällä pitäisi keskustella siitä, että kuka pyllistää ja kenelle. On erittäin kuvaavaa se, että kokoomukselle politiikassa ei ole kyse pyllistyksistä, niin kuin ilmeisesti vasemmistoliitolla, vaan meille on kyse siitä, että turvataan hyvinvointiyhteiskunta, turvataan ihmisten tärkeät palvelut, tiedetään päätösten vaikutukset ja esimerkiksi tässä tapauksessa emme hyväksyneet päätöksiä, joiden vaikutukset eivät ole.
7: Hyvinvointialueelta kannattaa kuulla, että mitkä ovat olleet teidän päätöksenne.
4: Leikitään nyt, että täällä on toimittajakin paikalla. Niin, kyllä tuo kokoomuslainen ministeri Sari Multala, hän puhui siitä, että ministeri Rydmanin tulee lopettaa venkoilu, että käytetään tässä nyt sitten mitä tahansa termejä, näin hän sanoi eilen MTVn tentissä, niin Rydman on nyt kuitenkin uhmannut aika avoimesti pääministerin kantaa. Orpon mukaan avustuskriteerit siis tullaan käymään hallituksen kesken läpi, mutta Rydman ilmoitti heti melkein, että järjestöjen avustuskriteerit, että ne on päätetty ja ne on voimassa. Niin Sofia Wikman, mitä nyt sanot tästä Rydmanin toiminnasta?
5: Ministeri yritti viedä merkittävän linjauksen eteenpäin ilman yhteistä käsittelyä, ja hallituksessa ei yksittäinen ministeri päätä koko hallitusta sitovista isoista asioista. Ja tämän takia pääministerin linjaus siitä, että asia valmistellaan nyt uudelleen kansliapäälliköiden yhteisessä ryhmässä ja tuodaan uudelleen päätöksentekoon, niin se on aivan oikea menettely tässä tapauksessa.
7: Mutta koetko, että tällaisen tilanteen jälkeen teillä on yhteinen luottamus? Koska kyllähän hallituksessa ja hallitustyöskentelyssä luottamus on ihan kaiken A ja O. Tilanteessa, jossa ministeri, sanotaan sitten millä sanalla tahansa, minä sanoin, että tämä on nöyryyttämistä. Ministeri nöyryyttää pääministeriä, pääministeripuoluetta, ja kun te palaatte syksyllä takaisin työn ääreen, niin koetko aidosti, että hallituksen sisällä on luottamus? Kysymys ei ole vaan pelkästään yhdestä ministeristä, vaan perussuomalaiset. Toinen hallituspuolue on keskeisessä asemassa oleva hallituspuolue on sanonut, että näistä kriteereistä ei luovuta. Pitää ihan oikeana ministeri Rydmanin tekemiä kriteereitä.
5: Viime tiistaina eduskunta äänesti ministeri Rydmanille luottamuksen.
7: Josta yksi hallituspuolue äänesti tyhjä. Hyvä, kun mainitsit
5: tämän. Mutta uskon, että tästäkin asiasta, kuten koalitiohallituksissa niin usein, niin tästäkin päästään nyt sopimalla eteenpäin, koska tässähän oli kyse vain siitä, että ministeri Rydman ei ollut tuonut hallituksen yhteiseen päätöksentekoon näitä asioita, ja nyt ne on sinne palautettu, ja jääkiekkotermein mennään eteenpäin ja tehdään tarvittavat päätökset sitten aikanaan.
7: Tämä maa tarvii toimintakykyisen hallituksen.
5: Ja sellainen tällä maalla on. Tämä on toimintakykyinen.

0: talouskasvu ja hallituksen isot rakenteelliset uudistukset alkavat myös purra.
1: Ja tämä hallitus, tämä ohjelma, tarvitsen toimittajaa, minä kerron, niin tämän välillä hallituksen kriisistä puhutaan. Paikalla on kokoomuksesta päähallituspuolueesta Sofia Vikman. Sitten pääoppositiopuolella SDP:stä on paikalla varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja Vasemmistoliitosta kansanedustaja Jesse Jokelainen. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke. Ja sanotaan se, että tässä on nyt ollut monta aika harvinaistakin asiaa. Tällä viikolla pääministeri Orpon mukaan valmisteluun järjestöjen avustusten kohdentamisesta käynnistetään tosiaan uudestaan. Ja perussuomalaiset hävisi tiistaina hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen tästä kiistasta. Ja ei ole ihan tavallista, että hallituksessa äänestetään. Miten poikkeukseksi tämä on nyt Sofia Vikman mennyt tämä touhu?
0: Kokonaisuutena, kuten jo sanoin, niin kuitenkin hyvin tyypillistä on se, että koalitiohallituksessa asioista joudutaan sopimaan ja pitää päästä yhteisymmärrykseen. Ja eiköhän siihen tälläkin kertaa päästä nyt, kun asia on palautettu nimenomaan yhteiseen valmisteluun.
2: Minusta kun tässähän haaste
0: oli ja ongelma oli siinä, että ministeri ei ollut tuonut tätä asiaa yhteiseen päätöksentekoon. Ja nyt se on yhteiseen päätöksentekoon palautettu.
2: Kyllä.
0: Ja sitä kautta edetään, kuten koalitiohallitusten pitääkin edetä.
1: Kysytään nyt näin, että kun tässä on siis nyt nähty se, että Orpo ja yksi ministeri nokittelevat, sitten on hallituksessa jo äänestetään, mikä ei ole ihan tavallista, ja yksi hallituspuolue lipesi ministerin takaa luottamusäänestyksen äänestämään tyhjää, niin mikä näistä on nyt kaikkein vakavin juttu?
0: Uskon, että vakavi juttu ja suomalaisille tärkein asia on se, että kun päätöksiä tehdään ja tiukassa talouden tilanteessa joudutaan tekemään myös säästöpäätöksiä, niin se, mikä tässä kokoomuksellekin oli tärkeintä, niin meidän täytyy tehdä nämä päätökset siten, että tunnemme niiden päätösten vaikutukset. Ja nyt ongelma oli se, että emme tienneet, mikä olisi ollut uuden kriteeristön vaikutus esimerkiksi lastensuojeluun, syöpäjärjestöille, veteraaneille, vammaistyöhön, tasa-arvotyöhön ja niin edelleen. Uskon, että suomalaisille tätä kaikkea prosessihässäkkää tärkeämpää on se, että päätökset tehdään hyvillä vaikutusarvioilla vastuullisesti ja yhdessä sopien ja hyvinvointiyhteiskunnasta, ihmisten palveluista ja samalla Suomen kestävästä taloudesta
1: siis, huolehtien. Ja mikä on
2: nyt on pakko vastata, kun täällä on niin pitkiä vastauksia, mutta siis sanon, että suomalaiset pitävät teidän tämän hallituksen politiikkaa hyvin epäonnistuneena. Katsotaan millä mittarilla tahansa, se on ensimmäinen. Toinen on edelleen palaan siihen, että kysymys on luottamuksesta ja siitä, että onko tämä hallitus toimintakykyinen. Täällä toistetaan samaa kasettia, että kyllä meillä on hyvä hallitusohjelma ja kyllä kysymys oli vain yhden ministerin kriteereistä ja syksyllä palataan ja kaikki korjaantuu. Jos näin käy, hyvä hallituksen kannalta, mutta ulospäin näyttää hyvin vakavalta tilanteelta. Aivan kuten hallituspuolueiden sisältäkin on todettu, tällaista tilannetta ei ole nähty lähihistoriassa. Ja kolmantena palataan näiden järjestöjen todellisuuteen. Ymmärrättekö te, mitä tällä hetkellä järjestöissä ajatellaan? Siellä on YT:t päällä, ne joutuvat odottamaan tietämättä. Siellä ihmisiä irtisanotaan tällä hetkellä, kenelläkään ei ole mitään tietoa. Tämä on erittäin epäinhimillistä. Ja se, että mennään sen hyvän hallitusohjelman taakse ja hyvä, että on pientä orastavaa kasvua, kun samaan aikaan meidän työttömyys on ennätyskorkealla. Ihmisillä on valtavan suuri huoli omasta arjestaan, tulevaisuudesta, nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ja te toistatte tätä valitettavaa samaa kasettia. Jotenkin itse toivon Suomen kannalta, että totta kai hallituksen on hyvä olla toimintakykyinen, mutta se, mitä tässä aiemmin todettiin, niin kyllähän meille kaikille muille oli tiedossa, että jos perussuomalaiset ovat hallituksessa, niin tämä on se hinta, mitä joka ikinen hallituspuolue joutuu heidän kanssaan maksamaan.
1: Jesse Jokelainen.
3: Joo, en kyllä itsekään oikein osta tätä selitystä siitä, että nyt on kriteerejä muutettu ja mennään eteenpäin ja päästään sopuun ja luottamusta on, kun ministeri Rydman on itse ilmoittanut tämän äänestyksen jälkeen, että hän ei ole hyväksynyt tätä tulosta, vaan hän on edelleen sillä kannalla, että hän omavaltaisesti päättää nyt että niistä avustuskriteereistä. Että kyllähän tuossa nyt on kuitenkin mun mielestä aika merkityksellistä niin kuin poliittisesti, että yksi ministeri voi tällä tavalla niin kuin pullikoida koko hallitusta vastaan julkisesti.
2: Ja sitten sanon myös tästä tutkimusrahoituksesta, että eihän tällaista oli ennen nähty, että ministeri itse lukee näitä tutkimushakemuksia.
1: Niin, ja sen pohjalta, uutiseen,
2: kyllä,
1: siis
2: ja sen pohjalta mikä on hänen arvomaailmansa, mitä hän pitää tärkeänä, niin tämä menee jatkoon.

0: ei. Mä oon siitä täysin samaa mieltä Minja Koskelan kanssa, että kyllä tämä lähentelee nyt valitettavasti ihan Orbanin hallitusta ja Orbanin Unkaria kuin suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa.
1: Ja nyt kun Orbanista puhutaan, niin sanotaan sen verran, että tässä Politiikkaradiossakin meni aihe uusiksi, nimittäin nyt ei siis puhutakaan siitä, että Donald Trump pettää liittolaisensa, kuten alun perin oli puhe, vaan nyt puhutaan sitten jotain varmaan siitä, että pettääkö Orpon hallituksen puolet toisensa. Ja Sofia, olet siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, mutta nyt joudut sitten kiittämään omaa hallitusta, että pääsitkin puhumaan tästä kriisistä, mutta kysytään siitä, että kun kokoomuslaisten mukaan näitä avustuskriteerejä, uusia kriteerejä ei ole käsitelty yhdessä kaikkien hallituspuolueiden kesken, ja kehysriihessä on päätetty, että kriteereistä pitäisi päättää yhdessä, näin on sanottu kokoomuksesta, mutta perussuomalaisten käsitys on se, että avustuskriteerit on ministerin toimivaltaan kuuluva asia, niin Sofia, miten on mahdollista, että teillä hallituksessa on tulkinnat näin erilaisia?
2: Tätä pitäisi tietysti kysyä perussuomalaisilta, mutta näyttää kuitenkin selvältä, että kaikki muut hallituspuolueet, kaikille muille hallituspuolueille oli selvää, että oli yhteinen ymmärrys siitä, että näin isosta asiasta päätetään hallituksessa yhdessä. Ei hallituksen toimintatapa voi olla se, että yhdellä ministerillä olisi näin isossa asiassa mahdollisuus edetä sellaisella tavalla, jolla ei ole koko hallituksen hyväksyntää. Eli nyt sen takia on ihan perusteltua, että tämä asia on palautettu uudelleen valmisteluun. Ja me emme kokoomuksessa voi ostaa, emme voineet ostaa sikaa säkissä. Me haluamme tietää päätösten vaikutukset ja miten ne osuvat suomalaisiin.
0: No hyvä, että tässä haluatte tietää, että mitkä on päätösten vaikutukset.
2: Joka kerta. Kyllä tässä säästöissä,
0: puhua nyt?
2: Tarkalleen ottaen keskeytit Nasima minut.
1: Yksi kerrallaan.
2: Aina kun säästöjä tehdään, kun tällä hallituksella ei ole sitä luksusta, kuten vaikkapa teidän SDP-vetoinen viime hallitus toimi, että jokainen erimielisyys ratkaistiin rahaa jakamalla eri puolille, niin tämä hallitus joutuu neuvottelemaan ja aina on niin, että säästöt osuvat johonkin. Kun on 10 miljardia sopeutettu valtion taloutta, niin totta kai ne säästöt ovat jostain pois, mutta ne on pakko tehdä, jotta Suomen hyvinvointiyhteiskunta turvataan ja sitä kannatteleva talous on terveellä pohjalla.
1: Nasima Razmyar lyhyesti nyt.
0: No kyllähän näiden teidän päätösten vaikutusarviot ovat totaalisesti puuttuneet. Se, että miten säästöt kohdistuvat nimenomaan samoihin ihmisiin, samoihin kohderyhmiin, nimenomaan niihin heikompiosaisiin, tästä me kaikki tiedämme. Ja hyvä, että tässä kohtaa välitätte siitä, että mitkä nämä vaikutukset on, mutta tarvitsisin edes pikkaisen sitä rehellisyyttä.
2: Mutta eikö kuitenkin ole oikein, että tehdään sellaiset kriteerit, että rahaa kohdennetaan nykyistä vaikuttavammin ja hallinnon sijaan ihmisiin, kenttätyöhön, ihmisten auttamiseen. Silloin kun jaossa on niukkuutta, niin pitää olla erityisen tarkka, mihin ihmisten verorahat käytetään.
0: Olette 3 vuotta säästänyt ilman selkeitä vaikutusarvioita.
1: No niin, ja nyt, mennään, nyt otetaan ratkaisukeskeinen linja, että kerro Sofia, että kuka tässä nyt sitten joutuu perääntymään? Että jos ministeri Rydman on eri linjalla kuin osa hallituskumppaneista, niin voitteko te ohittaa esittelevän ministerin vai miten tämä homma nyt menee?
2: En lähde spekuloimaan, kuten missään muussakaan hallituksen neuvottelun ollessa käynnissä, niin en voi täällä suorassa lähetyksessä etukäteen kertoa, että mikä tulee olemaan näiden neuvottelujen lopputulos. Mutta meille kokoomuksessa on tärkeää se, että tämä valmistellaan nyt yhdessä. Yksikään ministeri ei voi isoissa asioissa toimia omavaltaisesti ilman, että sillä on koko hallituksen hyväksyntää ja että lopputulos on sellainen, että tunnemme päätösten vaikutukset ja saamme kohdennettua niukat eurot siten, että ne mahdollisimman hyvin auttavat ihmisiä kentällä järjestöjen tärkeässä työssä.
1: Jos toimittaja esittää nyt tähän tulkinnan, niin hallitushan on siis leikkaamassa sote-järjestöiltä rajusti joka tapauksessa, ja perussuomalaiset näyttää nyt pelanneen niin, että se on mustamaalannut näitä järjestöjä puheillaan tällaista rälssistä, ja jos te muut hallituksessa nyt helpotatte esimerkiksi katto- tai maahanmuuttajärjestöjen leikkauksia, niin perussuomalaiset tulee vetoamaan siihen, kun kovien leikkausten kohdentuminen alkaa konkretisoitua syksyllä, ja se osuu varmaan myös toimintaan, joka suoraan näkyy tavalliselle kansalaiselle, niin menettekö te nyt vähän perussuomalaisten ansaan sitten kokoomuksessa?
2: Meillä ei ole mitään erimielisyyttä hallituksessa siitä, etteikö näitä sovittuja säästöjä tehtäisi ja vietäisi läpi, mutta kokoomukselle ei käy sellainen, että esimerkiksi jotkut järjestöt kategorisesti suljettaisiin avustusten ulkopuolelle. Me haluamme, että katsotaan tarkasti se, että miten kriteerit vaikuttaa mahdollisimman hyvin niin, että järjestöjen tekemä tärkeä kenttätyö turvataan. Ja on rehellistä myöntää se, että nyt jos olisi edetty näillä Rydmanin kriteereillä, niin emme olisi tienneet, miten se olisi vaikuttanut veteraanityöhön, vammaistyöhön, lastensuojeluun, väkivallan vastaiseen työhön,
1: kiitos,
2: moniin tärkeisiin järjestöjen tekemiin.
1: Kiitos Sofia. Hallitus, nyt hetki, odotellaan hetki nytten. Niin pointti on siis se, että esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja sanoi, että RKP on huolissaan hallituksen toimintakyvystä, ja nyt hallituskausien loput ei usein ollut kovin kauniita, että hallitukset on kaatanut omia esityksiä, niin alkaako tästä nyt kaatajaiset sitten, mitä sanotte, mitä tämä loppukausi tulee olemaan? Nasima.
0: No tietenkin tämä hallituksen politiikka on ollut niin surkeeta, että en tiedä, että mitä voi vielä niin kuin Suomen kannalta mennä huonompaan suuntaan, kun täällä niin, niin kiivasti selitetään, että kuinka säästöt täytyy tehdä ja kuinka on vaikeaa ja kuinka on hankalaa, nämä on niin välttämättömiä, niin sama hallitus on alentanut yhteisöveroalennusta miljardin verran.
1: Ei mennä talouspolitiikkaan.
0: Ei, mutta tämä on aivan keskeinen. Kysymys on arvovalinnoista. He säästää järjestöiltä, sosiaalihuollolta ja samalla alentaa veroalennuksia nimenomaan rikkaimmille ja yhteisöveroalennus, jolla voitaisiin kaikki nämä korjata.
2: Teidän
1: talousvaihtoehto
2: puuttuu vielä.
1: No niin, Jessi Jokelaisen vuoro nyt.
3: No joo, kyllä itsellä on vähän semmoinen ennakkoaavistus, että mitä lähemmäs vaaleja tullaan, niin sen enemmän perussuomalaiset tulee ottamaan irtiottoja ja nimenomaan tämmöisiä identiteettipoliittisia kantoja, koska heidän kannatuksensa on laskenut ja heidän täytyy jollakin asioilla yrittää sitä kannatusta voittaa, niin kyllä näkisin, että tässä on aika paljon aineksia siihen, että vielä tullaan hallituspuolueiden välejä kiristelemään, mutta että tämähän oli tiedossa myöskin, että siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset vaihtoivat sote-ministerin, että sieltä otetaan sellainen ministeri, joka jääräpäisesti ajaa kaikki leikkaukset läpi, niin tämmöistä jälkeä siinä sitten saattaa tulla.
1: Ja nyt kun te kokoomuksessa piirrätte sellaista imakoa, että olette hyviä numeroissa, niin nyt saat 30 sekuntia aikaa vielä puhua ja kertoa, että millaista loppuvaalikautta lupailee, että hallituksessa on nyt tällä ilmiriita jo meneillä?
2: Tämä hallitus on tähän saakka ollut vastuunkannon ja toimeenpanon hallitus, ja sellaisena se tulee jatkamaan. Ne asiat, joista on yhdessä
1: nyt
2: sovittu, niin ne toteutetaan. Ja väitän, että lähihistoriassa mikään hallitus ei ole näin järjestelmällisesti pystynyt viemään maaliin isoja sovittuja päätöksiä, joita tämä hallitus on tehnyt.
1: Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Ja tämä Politiikka-radio tuli nyt suorana Porista Suomi-areenasta. Kiitos vierailusta kokoomuksesta Sofia Vikman, SDP:stä Nasima Razmyar ja Vasemmistoliitosta Jessi Jokelainen.
0: Oikein paljon kiitoksia.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.

Politiikkaradion jälkeen Radio 1 iltapäivä, kello on ihan pian 13.31. Täällä studiossa Mia Lahti. Maltatko kuunnella, kun toinen puhuu ja reagoida siihen? Vai kehitteletkö toisen puhuessa valmiiksi omaa vastaustasi, mikä estää kuuntelemisen? Me kaikki varmasti syyllistymme tähän aika ajoin. Tämänpäiväinen vieraamme tekee työtä, jossa ei onnistu, jollei kuuntele.

Sunshine Day, eli aurinkoinen päivä. Kappaleen esitti Afro-rock-yhtye Osibisa. Se perustettiin Lontoossa 60-luvun lopulla ja sen jäsenet olivat kaupungissa asuvia siirtolaisia, jotka olivat kotoisin eri puolilta Afrikkaa ja Karibian meren saaria. Äsken kuultu levytys oli vuodelta 1975. Keskikesä on kesäteattereiden kiihkeintä aikaa. Improvisaatioteatteri Stella Polariksen improvisoitu näytelmä Loukussa on ainutlaatuinen esitys. Sitä esitetään tänä kesänä kaikkiaan 11 kertaa, eikä yksikään esitys ole keskenään samanlainen. Stella Polariksen ja tämän Loukussa näytelmän näyttelijä ja ohjaaja Mikko Penttilä tulee vieraaksi Radio 1 iltapäivään kello 14 aikaan ja kertoo meille improvisoidun näytelmän tekemisen ilosta. Suomessa voi tänä vuonna nauttia saamelaisesta taiteesta, esimerkiksi Kiasmassa. Ja saamelaisesta taiteesta osansa on musiikin muodossa saanut uskontotieteen dosentti ja alkuperäiskansatutkija Vesa Matteo Piluudu. Hän tähyää myös ajankohtaisiin ja tuleviin saamelaisuutta avartaviin näyttelyihin. Vesa-Matteo Piluudu kertoo kulttuurikokemuksensa meille noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen. Seuraavaksi meille esiintyy yhtye, jonka nimi leikkii sanoilla syskon ja skitsofrenia.

Mukavan letkeästi eteni tämä hetki vielä kappale, sen esitti Syskofrenia. Ja kappale oli Saga Söderströmin säveltämä ja sanoittama. Don McLeanin vuonna 1971 säveltämä kappale on omistettu hollantilaismaalari Vincent van Goghille. Laulu viittaa van Goghin tunnetuimpiin teoksiin, kuten Tähtiyöhön, eli The Starry Nightiin, ja kertoo taiteilijan tuskallisesta elämästä ja tunnustamattomasta neroudesta. Josh Groban laulaa, ja teos on Vincent.

0: Millaista aikamme musiikkia syntyy, kun lähtökohdaksi otetaan Schubertin Winterreise tai Brahmsin pianoballaadi? Se selviää Avantin suvisoiton konsertissa Cold Trip. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen perjantaina kello 20.25 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: Hindi Zahra on marokkolainen laulaja, lauluntekijä, ja tässä seuraavassa kappaleessa hän haluaa antautua tanssin virran vietäväksi hurmaavan muukalaisen kanssa.

Beautiful Tango ja Hindi Zahra. Stella Polariksen kesän näytelmä, jota esitetään Vallisaaressa tänä kesänä. Se oli muuten myöskin viime kesänä siellä sama näytelmä, mutta lohkussa on sen nimi ja se vie katsojan ajassa taaksepäin ja syvälle päähenkilöiden mieleen. Takaumat ja välähdykset menneestä valottavat tapahtumaketjua, joka johti tähän hetkeen. Jokainen kohtaus paljastaa uuden kerroksen, muistojen säröjä, unenomaisia hetkiä ja mahdollisesti totuuksia, joita ei haluaisi kohdata. Esitys rakentuu Vallisaaren ainutlaatuisessa makasiinirakennuksessa, paikassa, jossa historia kaikuu seinissä, menneisyyden aaveet kuiskivat ja jota ympäröi mystinen luonto. Saari, joka oli joskus linnoitus, tukikohta, sotilassalaisuus. Nyt se on näyttämö tarinalle, jossa ollaan vankina niin tilassa kuin omassa mielessäkin. Stella Polariksen esiintyjät improvisoivat vangitsevan koko pitkän näytelmän yleisön määräämästä lähtötilanteesta ja sitten musiikilla ja valoilla muovataan näyttämö maisemaksi, jossa todellisuus ja uni sekoittuvat ja kysymys kuuluu, että onko ulospääsy mahdollista. Se jää nähtäväksi. Näytelmän ohjaaja ja yksi sen näyttelijöistä Mikko Penttilä tulee tänne studioon ihan hetkisen kuluttua ja hänen kanssaan puhumme kesäteatterista ja tällä kertaa erityisesti improvisaatioteatterista, siitä minkälaista sitä on ohjata ja miten tällaiset improvisaatioteatterin lainalaisuudet tai miten niistä voisi ottaa oppia myös muilla elämän osa-alueilla.

Säveltäjät, harmonikkataiteilija Hannu Kella ja pianisti Timo Alakotila julkaisivat vuonna 2019 albumillisen säveltämänsä näyttämömusiikkia. Me kuulemme Alakotilan säveltämän Olavin polskan. Ja Hannu Kella ja Timo Alakotila sen siis yhdessä esittävät. Ja tämä on Tanssiteatteri Zoomin produktiosta Laulu tulipunaisesta kukasta vuodelta 2003.

Tämä oli Olavin Polska. Hannu Kella soitti harmonikkaa ja Timo Alakotila pianoa ja mukana oli myöskin kuoro. Ja ennen kuin puhumme improvisaatiosta, improvisaatioteatterista, esiintyy barcelonalainen yhtye Ojos de Brujo. Ja heidän kappaleensa on Sultanas de Mercaio. Ja tässä muuten yhtyeen kanssa esiintyy myöskin Marina La Lacanillas.

0: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi näyttelijä, ohjaaja Mikko Penttilä.
1: Kiitos.
0: Me ollaan nyt loukussa täällä radiostudiossa.
1: Oi, mutta, totta.
0: Mutta meillä on ratkaisu, miten me päästään pois täältä, nimittäin sillä, että jutellaan 20 minuuttia.
1: Niin selvä
0: homma. Se on sillä ratkaistu.
1: No joo, meidän esityksessä joudutaan juttelemaan vähän pidempi aikakin, että kyllä se varmasti luonnistuu.
0: Teillä on tosiaan Loukussa niminen esitys kesäteatterissa Stella Polariksella ja tämä oli jo viime kesänä. Taisitte sitten saada niin hyvää palautetta, että halusitte vetää toisenkin kesän.
1: Joo, kyllä meillä oli siinä viime kesänä vähän semmoinen test run -tyyppinen, että kehitettiin tämä konsepti ja sitten meillä oli, olikohan meillä 6 esitystä siellä saaressa, 7 sitten lopulta, koska sitten piti lisäesitys sinne hommata ja tänä kesänä sitten mennään 11 esityksellä. Että jatketaan samaa ohjelmaa, samaa konseptia esitetään uudestaan, koska se sopii hirvittävän hyvin sinne Vallisaaren tunnelmaan tavallaan tuo Loukussa. Ja porukkaa on tullut vähän lisää, että meitä on useampi näyttelijä siinä nyt sitten mukana ja muutama muusikkokin tullut lisää siihen.
0: Eli improvisaatioteatterista on kse, ja siksi varmaan tuossa itseäsi jo korjasit, kun sanoit, että tätä konseptia toistetaan. Eli jokainen esitys on vähän erilainen, ne ei koskaan voi olla varmaan samanlaisia kuin improvisaatiosta kyse.
1: Joo, kyllä. Että varmaan näppärimmät saattokin nimestä jo päätellä, että Loukussa esityksessä ollaan siis Loukussa jossain paikassa, jonka sitten yleisön ehdotuksista päätetään yhdessä siellä, äänestetään paikan päällä olevien ihmisten kanssa, että
0: mikä se on se paikka vai?
1: Missä paikassa ollaan Loukussa ja sitten, niin sitten me nähdään näytelmä, jossa on ainakin 2 ihmistä Loukussa jossain paikassa. Siinä esityksessä on aina 2 näyttelijää, mutta he saattavat näytellä useita eri rooleja sen esityksen aikana ja näemme ainakin 2 ihmistä, jotka ovat Loukussa jossain paikassa, ja sitten pääsemme vähän syventymään niihin ihmisiin ja heidän psyykkeeseen ja tavallaan tällaisten flashbackien, takaumien kautta nähdään sitten lisää siitä, että keitä he ovat tai ovat olleet ennen kuin ovat päätyneet Loukkuun sinne johonkin paikkaan.
0: Saako yleisö päättää, että ihan minkä paikan vaan vai annatteko te jotain vaihtoehtoja?
1: Aivan minkä paikan vaan, ja oikeastaan voi olla, että se aikakausikin voi olla ihan mitä vaan. Että viime kesänä ollaan oltu Loukussa ainakin tällaisen parisuhdeleirin rakkaushuoneessa, avaruusaluksessa, purjelaivassa. Sitten me ollaan toki harjoituksissa käyty kaikenlaisia klassikkotilanteita, kuten hissi ja tällainen zombi-apokalyptinen maailmantilanne läpi. Ja ihan kaikenlaista. Viimeisimpänä nyt harjoituksissa, kun me näitä erilaisia avainkohtauksia treenataan, tavallaan sillä lailla improvisaatiota harjoitellaan, niin viimeisimpänä me oltiin sitten ehkä jossain 1900-luvun alussa Suomessa jossain päin maaseudulla tällaisessa viljamyllyssä oltiin Loukussa.
0: Okei. Miten se siis, kun siinä ihan alussa siis yleisö saa päättää tämän paikan, niin siitäkö sitten vaan näyttelijät kuitenkin kuulee sen, että mikä se paikka on, ja siitä lähtevät sitten kehittelemään?
1: Joo, toki näyttelijöiden pitää kuulla, että mikä se paikka on.
0: He ei tarvitse arvailla.
1: Ei tarvitse arvailla. Me kysytään yleisöltä muutamia asioita, jotka toimii sitten inspiraationa sen näytelmän rakentamiseen. Ja se paikka, missä ollaan Loukussa, on yksi niistä. Tässä tapauksessa me pyydetään yleisöä täyttämään sellaisia lippulappusia meille ennen esityksen alkua, ja sitten niistä arvotaan 3 vaihtoehtoa. Ja sitten sen jälkeen ihan tämmöisellä huuto-uploadi-äänestyksellä päätetään, että mikä näistä 3 vaihtoehdosta kiinnostaa meidän yleisöä eniten sinä kyseisenä iltana, ja sitten lähdetään improvisoimaan siitä eteenpäin.
0: Sanoit tuossa, että tämä Vallisaaren kesäteatteri on tosi hyvä puite ja ympäristö tämmöiselle teokselle. Millä tavalla?
1: No se oikeastaan koko konsepti on tavallaan sinne rakennettu, että meille ehdotettiin yhteistyötä, että kiinnostaisiko Stellaa tulla tekemään tämmöinen teatteriesitys sinne, ja että siellä on paikka valmiina, mihin se haluttaisiin, että se tehdään, eli tällainen magasiinirakennus, tällainen keltainen vaja-niminen paikka siellä Vallisaaressa, mihin se halutaan, että se tehdään. Ja toki sitten se Vallisaari mulle edustaa vähän semmoista mystistä paikkaa myös, kun se on tuommoinen vanha sotilassaari. Tavallaan sehän on ollut suljettunakin tosi kauan aikaa. Onko siitä nyt ehkä joku 15 vuotta, kun se edes avattiin yleisölle, että sinne pääsee. Niin siinä on jotain mystistä siinä paikassa. Se on siellä on paljon sellaista tilaa, joka on jotenkin jämähtänyt johonkin aikaan. Ja sitten niin kuin myös kun on itse työskennellyt paljon Suomenlinnan kesäteatterissa, niin ties sen, että siinä on tiettyä semmoista rituaalimaisuutta ja jotain retriittiä tavallaan siinä meren yli siirtymisessä sinne saareen. Mutta sitten halusin lähteä niin kuin laajentamaan sitä siitä, että se ei ole vaan autiosaari nimeltään, vaikka se esitys, vaan että, mutta jotain tavallaan semmoista niin kuin vähän johonkin suljettuun paikkaan siirtymistä siitä tuli mieleen. Ja sitten vaikka se on iso tavallaan tällainen vajarakennus, missä sitä esitetään, niin sitten kun sinne lyödään se 160 tuolia, niin siitä tulee aika intiimi paikka yhtäkkiä esiintyä, että siinä ollaan siinä esityksessä, päästään todella lähelle katsojana niitä esiintyjiä ja myös se tunnelma on aika tiivis, kun se lähtötilanne on niin raju, että ollaan loukussa jossain paikassa. Että siinä ollaan vähän sillä niin kuin kärpäsenä katossa katsomassa jotain tilannetta ja sitä, että mihin tämä tästä kehittyykään.
0: Ja voisi kuvitella, että se on semmoinen ympäristö, että siellä myöskin sekä näyttelijän että katsojan niin mielikuvitus lähtee laukkaamaan.
1: Kyllä mä uskon, joo. Ja sitten se, vaikka siellä ollaan sateen suojassa täysin siellä vajan sisällä, että silläkin miellyttävää kesäteatteria, että meillä ei kastu, vaikka ulkona vähän myrskyäisi. Mutta ne elementit silti kuulee tavallaan ja itse asiassa ne saattaa olla välillä osanakin meidän niin tuota upea äänisuunnittelija Eero viime vuonna muun muassa mikitti sen vajan katon, että se pystyi sitten Eero improvisoimaan, jos siellä alkoi satamaan tai tuulemaan oikein paljon, niin hän pystyi miksaamaan sitä tuulen ja sateen ääntä mukaan siihen esitykseen, että siellä tosiaan kaikki improvisoi, että ei pelkästään näyttelijät, vaan myös meidän äänisuunnittelija ja valosuunnittelija ja meidän muusikot improvisoi siinä mukana, että siellä on viisi improvisoijaa hengittää yhdessä.
0: No Mikko Penttilä, sinä sekä näyttelet tässä, että olet myöskin ohjaaja. Mikä on ohjaajan rooli tämmöisessä improvisaatioteatterin näytelmässä, kun se ei varmaan ole ihan samanlainen kuin sellaisessa, jossa on valmiit vuorosanat olemassa?
1: Niin, joo, ei kyllä tässä pitää ehkä olla vielä enemmän ohjaajana tavallaan auki sille tulkinnalle, mitä sieltä näyttelijältä lähtee tulemaan ja tavallaan semmoisille niin kuin upeille oivalluksille, mitä se näyttelijä tuottaa tai mitä ne improvisoijat tuottaa yhdessä sieltä lavalta. Ohjaajana improvisaatioteatterissa on ehkä enemmän se, että sä kehität sen konseptin ja tavallaan luot sille hiekkalaatikolle jotkut reunat, että sitten siellä on niin kuin mahdollisimman helppo leikkiä siellä hiekkalaatikossa. Että meillä on semmoisia tietynlaisia kiinnikkeitä, tietynlaisia avainkohtauksia, joita me harjoitellaan, joita me kuvitellaan, että nämä voi olla tärkeitä tässä teoksessa tavallaan. Että jos vaikka niin kuin ajatellaan tuommoista klassista murhamysteerinäytelmää, jota me myös ollaan tehty, tuommoinen Agatha Christie-tyylinen kartanon murhamysteeri, niin siinä tietenkin pitää olla sellainen kohtaus, jossa tapahtuu joku murha. Sitten siinä pitää olla semmoinen kohtaus, jossa etsivä tai etsivän kaltainen hahmo tulee sinne paikalle. Ja sitten siellä pitää olla kohtauksia, jossa ihmiset vaikuttaa syyllisiltä. Ja sitten siellä pitää olla lopussa sellainen kohtaus, jossa kaikki epäillyt kerätään samaan huoneeseen ja sitten paljastetaan, kuka on se syyllinen. Niin tavallaan me tiedetään, että jotta se tyylilaji olisi tämä, niin siinä pitää olla näitä kohtauksia. Mutta kaikki niiden kohtauksen sisällä olevat asiat on edelleen improvisoitu. Mm.
0: No teillä varmaan kertyy sitten pankkiin, kun te esitätte tätä, niin aina vaan uusia ja uusia mahdollisia kohtauksia, kun aina on vähän erilainen tilanne.
1: Joo, mä voisin väittää, että vaikka se paikka olisi sama, vaikka jos tulisi kahtena päivänä peräkkäin hissi, niin ne näytelmät voi olla todella erilaisia. Ihan jo tietenkin siitä johtuen, että meillä on varmaan joka ilta melkein on eri kombo siellä lavalla tavallaan, että siellä on kaksi eri ihmistä lavalla, niin sitten se tuottaa erilaista tulkintaa ja erilaisia tarinoita.
0: Minkälainen on tunnelma siellä teidän näyttelijöiden ja muiden sen illan tekijöiden kesken ennen sitä näytelmää? Onko siinä jotain tietynlaista?
2: No, mun on itse vaikea sanoa, että minkälaiset muiden tunnelma on ollut.
0: No minkälaiset
1: ollut sun? No siis se vähän vaihtelee tyylilajin mukaan, että minkälaista tunnelmaa ja minkälaista energiaa siellä kerätään. Kyllä me Stella treenaa oikeastaan ennen jokaista esitystä, niin meillä on tavallaan semmoiset harjoitukset, jotka toimii myös meille lämpärinä, saa meidät siihen yhteiseen tilaan, ja tavallaan improssa on tärkeää, että varsinkin tuommoisessa pitkässä improssa, että koitetaan hakea vähän sillä, että meillä olisi yhteiset aivot, kun me lähdetään tekemään sitä, että me pystytään luomaan paremmin sitä yhteistä tarinaa siellä. Niin me sitten lämmitellään ja tehdään semmoisia improvisaatioharjoituksia, joilla me pyritään päästä siihen niin kuin samaan luovaan tilaan.
0: No entäs sitten yleisön rooli näytelmän kuluessa? Kuinka paljon se vaikuttaa? Teille tietenkin kovasti aluksi siinä, koska he valitsevat sen paikan, mutta entä sitten?
1: No kyllä se, niin, se on jännä kysymys. Kyllähän se läsnäolo siellä vaikuttaa ja tavallaan ne yleisön reaktiot kertoo meille tietenkin jotain, niin kuin, että mitä siellä kuuluu yleisöstä. Yleisöhän on hirvittävän paljon viisaampi kuin esiintyjät yleensä. Niillä on paljon enemmän semmoista vitaalia tietoa sen tarinan kannalta, mitä me ei välttämättä esiintyjänä huomata tai nähdä sieltä esityksen sisältä. Niin monesti me myös sitten väliajan jälkeen kysytään yleisöltä jotain kysymyksiä. Ja ne saattaa liittyä siihen, että ne on jotain semmoisia, jotka meitä itseä askarruttaa. Vaikka, että kuka henkilö olisi mielenkiintoista nähdä tässä toisen puoliajan ensimmäisessä kohtauksessa. Niin se antaa meille esiintyjänä tavallaan hirveästi informaatiota, että kuka se henkilö on, mikä kiinnostaa yleisöä tällä hetkellä eniten. Okei. Ne on tulkinut tätä tarinaa nyt sillä tavalla, että tuo on mielenkiintoinen henkilö tai että tuo on jollain tapaa näkökulmahenkilö niille yleisölle. Tai ne haluaa tietää jotain lisää jostain mystisestä hahmosta. Sillä lailla sitä tehdään jatkuvasti yleisön kanssa yhteistyössä niitä esityksiä.
0: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis näyttelijä, ohjaaja Mikko Penttilä improvisaatioteatteri Stella Polariksesta. Nyt kun tässä on kuullut, että miten se näytelmä etenee ja miten sitä rakennetaan, niin oletteko te ihan puhki sitten sen jälkeen, kun se esitys on ohi?
1: On se aika intensiivistä, joo. Ja varsinkin tämä kyseinen konsepti on vielä semmoinen, että siellä on tosiaan vaan kaksi näyttelijää ja ne ei poistu sieltä lavalta missään vaiheessa. Niin yleensä kun me tehdään impronäytelmää, niin meitä on kuitenkin näyttelijöitäkin jo 4-6 saattaa olla vaikka siellä lavalla. Niin sä pääset välillä sinne sivuun ja sä pääset katsomaan, kun jotkut muut tekee jotain kohtausta, mutta tässä sä oot koko ajan sillä lavalla, niin se on tavallaan myös jollain tapaa hirveän intiimiä tehdä sitä yhdessä jonkun toisen esiintyjän kanssa.
0: Mikä sua, Mikko Penttilä, kiehtoo improvisaatiossa?
1: Siinä on tosi puhtaasti semmoinen niin kuin tarinankerronnan perinne. Se on niin että me kerrotaan siinä niin kuin tarinaa toisillemme. Siinä on tosi semmoinen iltanuotio kertomisen perinne. Se, että siinä on tommoinen taiteen katoavaisuus, se esitetään kerran sille yleisölle, joka sitä on sillä hetkellä katsomassa. Kukaan muu ei sitä koskaan tule näkemään. Eikä se ole niin kuin tavallaan toistettavissa samanlaisena. Siinä on jännitystä ja sitten siinä ollaan hyvin sillä näyttelijän työn ytimessä mun mielestä, että siinä on niin kuin pakko olla hereillä, olla kontaktissa niihin muihin improvisoijiin, näyttelijöihin, muusikoihin, valoihin. Kaikki on sulle niin kuin kaikki tekee yhteistyötä niin tiiviisti ja kaikki reagoi jatkuvasti toisiin sillä, että siinä ei ole semmoista mahdollisuutta, että sä oot opetellut sen tekstin joskus harjoituksissa ulkoa ja sitten vaan tavallaan automaattisesti puhua, pälätät sitä ja samalla mietit, että mitähän muuten pitää käydä kaupasta ostamassa tänään sitten, kun menee kotiin, niin siihen ei ole tavallaan minkäänlaista mahdollisuutta, että siinä pitää olla niin aidosti ja hyvin kontaktissa.
0: No nykyäänhän esimerkiksi osa työpaikoista järjestää tämmöisiä, että vaikka improvisaatioteatterin teatteria taitavat näyttelijät tulee kouluttaa työntekijöitä vähän käyttämään näitä metodeita. Ja mulle ainakin tuli nyt mieleen, että kun sä sanoit, että täytyy olla tosi läsnä ja seurata koko ajan ja kuunnella, niin kun ajattelee oikeastaan mitä tahansa elämän osa-aluetta, niin ehkä meillä nyt on vähän sellaista, että kun me jonkun kanssa puhutaan, niin me mietitään koko ajan sitä, että mitä mä sanon tähän seuraavaksi. Ja silloin se kuuntelu unohtuu. Eli nämä improvisaatioteatterin lainalaisuudet varmaan niin kuin sopii aika monelle elämän osa-alueelle, vaikka parisuhteeseen.
1: Joo, kyllä se niin siellä on paljon niin kuin oivallisia, joita siis olisi itsekin syytä käyttää enemmän ihan omassa arkielämässä myös, että kyllä siellä on improvisaation periaatteissa on tavallaan hirvittävästi arvokkaita asioita, ihan mitä voi soveltaa ja ottaa käyttöön normaalielämään siihen niin kuin kontaktiin. Ja Stellakin on pitkään kouluttanut myös ja antanut sekä esiintymiskoulutusta, mutta myös tällaista niin kuin tietynlaista itsevarmuuskoulutusta tavallaan, niin kuin, että jos vaikka on semmoinen tilanne, että jännittää vaikka kokoustilanteet työpaikalla ja se, että mitä jos mä joudun täällä kokouksessa puhumaan, niin tavallaan sen tyyppiseenkin asiaan voi löytää rentoutta ja niin jonkunlaista, että se tulee luontaiseksi se asia vaan olla siinä tilanteessa ja elää siinä hetkessä ja vähän niin kuin vaientaa sitä jonkunlaista kriitikkoa, joka istuu siellä olkapäällä.
0: Ja myöskin ehkä sitä, että pelkää epäonnistumista. Sen kanssaan te varmaan joudutte siinä näytelmässä, mutta me kaikki työelämässä ja arkielämässä niin kohtaamme niitä tilanteita, että ei uskalla tehdä jotain, kun pelkää, että epäonnistuu.
1: Kyllä, sieltä tulee tämä kuuluisa laina lause, eli moka on lahja, tulee tavallaan

0: tarinaa.
1: Tässä muuten, tässä munkin työssä, niin mulla on nyt pari kertaa käynyt tässä viimeisten viikkojen aikana niin, että kun mä oon haastatellut ihmistä, niin mulle tulee yhtäkkiä ihan totaalinen blackout. Mutta mitä enemmän on kokemusta, niin sitä enemmän myöskin sitten pääsee vaikka huumorilla yli siitä niin tilanteesta. Käykö teillekin näin?
0: Jatkuvasti. Siis ei ole olemassa semmoista esiintymistä, jossa ei tulisi jotain unohdusta tai jotain väärin tulkintaa tai unohtaa jonkun nimen tai jotain. että kyllä näitä sitten perustellaan ja tehdään, mutta se on osa myös sitä improvisaatioteatteria. Sen takia se on monesti hirvittävän viihdyttävää ja hauskaa, vaikka ne esiintyjät esittäisikin ihan draamaa siellä. Mutta se improvisaatio on jotenkin jo niin mielenkiintoista, että se silti saattaa aiheuttaa siellä niin kuin naurua ja jonkunlaista viihtymistä tai sillä lailla, että se voi olla niin kuin viihdyttävää, vaikka se siinä olisi kyseessä tavallaan genrenä draamaesitys.
1: Ja toisten mokillehan on kiva nauraa.
0: Totta kai, sehän on ihan hirvittävän hupaisaa, vaikka kaikki eivät sitä halua myöntää.
1: Mikko Penttilä, sä oot jossain haastattelussa sanonut, että komedia on ollut oikeastaan aina sun rakkaus, mutta sitten oot välillä miettinyt sitä, että onko se niinku tarpeeksi vakavasti otettavaa. Vieläkö mietit tällaisia vai oletko päässyt tästä yli?
0: No, itse asiassa mun mielestä komediahan on, niinku, on eniten vakavasti otettava laji.
1: No niin.
0: Sehän on niinku tavallaan niin tuota...
1: Tai että arvostetaanko sitä?
0: Niin, no siitä en tiedä, että arvostetaanko sitä. Mutta ei mulla niinku ole sillä lailla mitään nikamia sen suhteen, että kyllä mä sitä ihan aidosti niin paljon sitä komediaa myös rakastan, että sitä on mun mielestä ihan fantastista tehdä ja mä sitä tykkään tehdä hirveästi. En tiedä, olenko tuossa haastattelussa myös koittanut olla jollain tavalla ironinen ja vitsailla, mutta ehkä en. Mutta joo, kyllä se, niin. Mikä oli kysymys? Kato, nyt sä kävi mulle just tämän.
1: No, kysyn, että onko sä päässyt yli siitä, että otetaanko se vakavasti, onko komedia vakavaa, mutta sä oikeastaan jo sanoit siihen, että sehän vasta vakavaa onkin.
0: Ja en mä tiedä, ei sitä tarvi ottaa vakavasti.
1: Niin kuin tavallaan. No, se voi ottaa niin kuin haluaa.
0: Mutta kyllä mun mielestä monet tekijät ottaa sen hirvittävän vakavasti, että mun mielestä tuota... Joskus mitään tylsempää ei ehkä olekaan, kun kuunnella, kun koomikot puhuu komediasta. Se menee yllättävän vakavaksi ja analyyttiseksi hyvin nopeasti.
1: Mikko Penttilä, kiitos paljon vierailusta täällä Radio 1 iltapäivässä ja perjantaina 3.7. eli ensi viikon perjantain teillä on eka esitys ja sitten sinne alkaa kuukauden ajan suurin piirtein.
0: Joo,
1: 11 esitystä.
0: Siinä on pikku tauko heinäkuussa, että heinäkuun alussa ja sitten taas siinä heinä-elokuun vaihteessa, niin sitten on esityksi.
1: Joo, kiitos ja onnea ja toivottavasti pääsette joka kerta sieltä loukusta sitten vapauteen.
0: Katsotaan, mihin teidän tarinalla käy.

0: But you know, one thing I want to do with my life, I want to live my life listening to music, because the music is my passion.
1: Näin, kiitos Sami Saari. Varmasti annan auringon paistaa syvälle silmiin ja valaista tietäni.
2: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
3: Tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
4: Ydinonnettomuus iskuu kautta sotaan.
5: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
6: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
7: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
6: Ruvetaan tiedustella.
1: Simone Cristicchi on italialainen laulaja ja näyttelijä, joka voitti San Remon musiikkifestivaalin vuonna 2007. Hänen laulunsa käsittelevät usein syviä yhteiskunnallisia ja filosofisia teemoja. Nyt kuultava kappale pohtii kuoleman ja elämän rajapintaa. La prima volta che sono morto.

0: certo mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Simone Cristicchia, la prima volta che sono morto. Alkuperäiskansatutkija Vesa-Matteo Piludu kertoo meille kohta oman kulttuurikokemuksensa. Mutta jos äskeisessä kappaleessa pohdittiin kuoleman ja elämän rajapintaa, niin sitä edeltävässä kappaleessa Sami Saaren Auringossa mentiin siellä auringon puolella, annettiin auringon paistaa syvälle silmiin ja valaista tietä, niin nyt Kiello Kärkkäinen jatkaa tätä valoteemaa. Hän kehottaa ajattelemaan tulevaa vain valosta käsin ja tulemaan siinä hyväksi.

0: Kiello Kärkkäinen loi laulullaan lähes meditatiivisen tunnelman. Ajattele tulevaa oli tämä kappale ja se oli myös Kiello Kärkkäisen sävellys ja sanoitus. Suomessa voi tänä vuonna nauttia saamelaisesta taiteesta esimerkiksi Kiasmassa. Saamelaisesta taiteesta osansa on musiikin muodossa saanut uskontotieteen dosentti ja alkuperäiskansatutkija Vesa-Matteo Piludu.
1: Mun elämys on ollut Naarattu laulun konsertti, joka oli Emma-museossa tai VG:ssä Espoossa ja oli saamelaisten kansallispäivänä tänä vuonna, eli 6.2. Ja esiintyjä oli Niilas Holmberg, saamelaisten tuttu runoilija, joikaja ja aktivisti ja taiteilija ja kenties mitä muu, mutta periaatteessa hän on ehkä tämän aikana sitten valkeapään, eli periaatteessa Nilsaslak sellainen valkeapään monitaiteilija. Ja hän itse asiassa, se yllätys oli myös se, että hän lausui runoja, mutta suomenkielisiä runoja. Ja esitettiin periaatteessa kahta asiaa, eli Niila Holbergin suomenkielinen runokirja Naarattu, joka kuitenkin liittyy saamenmaan luontoon ja kokemuksiin. Ja Niila Holbergin ja Pauli Lyytisen yhteislevy Naarattu laulu. Ja siinä periaatteessa Pauli musisoi ja siinä oli sellainen jatsettava Pohjoismaiden hieno sävy. Ja Niilas Holmberg lausoi runoja suomeksi hienolla baritonin äänillä, ja, mutta myös hän joikaisi. Ja levyssä on myös jojut ja jazz-musiikin yhteistyö. Ja se on periaatteessa sellainen tapahtuma, joka kertoo aika paljon nykysaamelaisuudesta ja nykysaamelaistaideista, koska nykysaamelaisten taiden taso on niin hieno ja pelkistynyt, että sitä ei voi enää käsitellä kuin vähemmistön kulttuuria. Eli siitä voi esittää nykytaiden museossa ja kuka tahansa tulee kuuntelemaan, ei vaan siksi, että ehkä se saamelaisuus tai alkuperäiskansan kysymys kiinnostaa. Sekin voi olla yksi merkitys, yksi syy, mutta myös pelkän estetiikan kautta. Ja samalla lailla tänä vuonna saamelaisten nykytaidetta on esillä monissa suomalaisissa kaupungissa. Eli Oulun taidemuseossa on maankielinäyttely, joka esittää hyvin laajasti saamelaista duodjia, eli käsiperinne ja perinteistä taidetta, mutta myös nykytaidetta. Ja saamelaisnykytaide on esitetty viime aikoina muun muassa Venetsian Biennaalessa. Ja mielenkiintoista on ollut myös se, että Norjan, Suomen ja Ruotsin saamelaisilla oli oma paviljonki. Ja se asia itse asiassa, heillä ei ole valtio, mutta on tunnustettu, että heidän taide on nyt niin merkittävä ja niin puhuttava, että he ovat saaneet paviljonkin. En muista tarkalleen minä vuonna, mutta viime aikoina. Ja mitä muuta? On myös tulevia hienoja saamelaistaidetta tapahtumia. Eli Kiasmassa entiset ainoat näyttely, jossa taas saamelaisnykytaidetta on esillä. Sitten avautuu myös Helsingin museossa, ja tämä on periaatteessa mielenkiintoinen yllätys, saamelaisuuden Helsingin näyttelyn.
2: Niin, eli Helsingin kaupungin museossa.
1: Joo, itse asiassa monet saamelaisnaiset ovat muuttaneet Helsinkiin sekä rakkauden etsimässä tai täydentämässä, eli perustamalla perhettä, tai itse asiassa työn perässä, koska kuitenkin poronhoito tai kalastus ei varmasti elättää kaikkia, tai seikkailuiden halun sitten takia. Mutta yksi mielenkiintoinen saamelaisuuden paradoksi, että nyt saattaa olla, että on enemmän saamelaisia ja saamelaisjälkeläisiä Helsingissä, Oslossa tai Tukholmassa kuin Saamenmaassa. Mutta heidän kulttuuri ei kuitenkin kuollut. Eli heillä saattaa olla yhdistyksiä, eli Helsingissä on mun mielestä City-saamelaiset yhdistys. On myös joku päiväkoti, missä sitten saamen kieltä saa puhua ja opiskella, eli kielipesä. Ja toki monet saamelaistaiteilijat, niin kuin räppäri Amok, elävät Helsingissä tai viihtyvät kaupungissa, kun ne menevät sitten esittämään heidän taidetta. Mutta nyt on erittäin merkittävä, että myös se museotoiminta, joka on joskus liiankin perinteinen ja sitten nimenomaan saamelaiset luokitellaan vaan kuin Lapin tai Saamenmaan asuvia, on huomannut myös saamelaisurbanisaation ja siksi mä uskon, että tämäkin näyttelyn tulee olemaan erittäin kiinnostava. Ja kun esitettiin tämä hanke, kerrottiin myös, että näyttelyn aikana kuullaan lisää saamelaista nykymusiikkia ja myös joikuja. Eli tavallaan se on myös elävä näyttely, jossa ei esitetään vain esineitä ja tekstejä, mutta myös elävä kulttuuria.
0: Noin sanoi uskontotieteen dosentti ja alkuperäiskansatutkija Vesa-Matteo Piludu. Hän toimittajana oli Maria Vehkanen ja tämä haastattelu lähetettiin ensimmäisen kerran huhtikuun alussa. Kello on 19 minuuttia vaille iltapäivä 3. Menossa on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti.

Trumpetisti Jukka Eskola ja Proton String Quartet esittivät sävelmän From the Hot Afternoon. Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja sen kunniaksi on muun muassa sellaista ohjelmaa, että Yle 100 -bussi kiertää ympäri Suomea. On kiertänyt jo pitkään ja tietenkin nyt kun on paljon kesätapahtumia, niin paljon löytyy paikkoja, joissa käydä. Tänään Yle 100 -bussi on vieraisilla toisen satavuotiaan luona. Loviisassa nimittäin juhlitaan Plagenin eli Uimarannan 100-vuotisjuhlaa Picnic on the Beach -tapahtumassa ja siellä on Yle 100 -bussi paikalla. Huomenna perjantaina bussi pysähtyy Sippolan kylätorilla. Lauantaina bussi on mukana Enonkosken kalamarkkinoilla ja sieltä tehdään myös lähetys TV yhteen kello 18.15. Juontajina ovat Helena Lappeteläinen ja Ville Kilpeläinen. Ja sitten sunnuntaina bussi ajelee Jyväskylään, siellä on neulefestarit. Eli jos jollain näillä paikkakunnilla olet paikalla, niin kannattaa mennä tapaamaan yleläisiä. Seuraavaksi esiintyy ranskalainen yhtye, jonka kaikki jäsenet on merkitty kappaleen säveltäjiksi ja sieltä ranskalaisten nimien joukosta löytyy eräs Petteri Parviainen. Ja kun raaputtaa vähän tietokantoja, niin löytää tiedon, että muusikko Parviainen asuu Ranskassa puolisonsa kirjailija Milja Kauniston kanssa. Souffrisse Maracas on tämä yhtye ja kappale on Café Genoux.

0: Walter Ahlströmin isästä on sanottu, että Antilla ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Virtasen taloushistoriassa vieraana ovat historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja lisäksi Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Maanantaina kello 10.
1: Kesän taidenäyttelyt vievät tanskalaisen posliinin aatelistoon, veden syvimpään olemukseen, unenomaiseen taiteeseen ja pisaran filosofiaan. Näitä käydään läpi Kulttuuri-ykkösessä, joka alkaa kello 15. Nyt kuulemme kappaleen, joka on peräisin vuoden 1939 klassikkoelokuvasta Ihmemaa Oz. Elokuvassa kappaleen esittää hahmo nimeltään Pelätin, joka toivoo saavansa aivot Ozin velholta. Vaikka Pelätin uskoo olevansa tyhmä, hän ratkaisee nokkeluudellaan ryhmän pulmat.

If I only had a brain, lauloi Robbie Williams. Kulttuuri Ykkönen on siis tutkinut kesän taidennäyttelytarjontaa ja kuljettaa kuuntelijat esimerkiksi Heinolaan, jonka kaupungin museon kesänäyttelyssä on esillä Hopeaseppä Runebergin hyönteismaailmasta inspiroituneita teoksia ja Tanskan kuninkaallisen posliinitehtaan historiallista astiastoa. Lisäksi puhutaan Fiskarsin ruukista, jonka tapahtumakokonaisuuden pääteemana on vesi. Riihimäen taidemuseossa puolestaan on esillä 5 tunnetun kuvataiteilijan unenomainen näyttely. Ennen kulttuuriykköstä kuullaan vielä Joni Mitchellin vuonna 70 julkaiseva ympäristöaiheinen protestilaulu, jossa iloinen melodia luo kiehtovan ristiriidan kappaleen kriittisen sanoman kanssa.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kesällä on aikaa kiireettömästi käydä eri museoissa. Miten paikan henki ja historia vaikuttaa näyttelyn teeman valintaan? Entä ajan henki? Halutaanko tarjota yleisölle taiteen kautta kannanottoa vai lohtua ja uutta uskoa tulevaisuuteen? Mistä lähti idea nyt ajankohtaisiin kesänäyttelyihin? Ohjelmassa esitellään kesän kiinnostavia taidenäyttelyitä Heinolassa, Fiskarsissa ja Riihimäellä. Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat Heinolan museonjohtaja Riitta Koskinen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, amanuenssi Katja Vuorinen-Parm, kuraattorit Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande, joka on puhelimitse mukana. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Ja aloitetaan lyhyellä esittelyllä tosiaan näistä näyttelyistä. Heinolan kaupunginmuseon kesänäyttelyssä luonnon lumoissa Rue Runebergin hopeataidetta ja Flora Danica kattauksia on esillä hopeaseppä Rue Runebergin hyönteismaailmasta inspiroituneita teoksia ja Tanskan kuninkaallisen posliinitehtaan historiallista Flora Danica astiastoa. Runeberg yhdistää leikkisästi esineissään hopeaa ja lasia. Ja museossa esillä olevat Flora Danica-astiat taas kuuluvat Heinolan museoiden omaan kokoelmaan, joka on tämän astiaston osalta yksi Suomen arvokkaimpia. Museonjohtaja Riitta Koskinen, miten Päijät-Hämeen maakunnassa noin 30 kilometriä Lahdesta koilliseen ja 130 kilometriä Helsingistä pohjoiseen sijaitsevan Heinolan museoiden kesänäyttelyiden teemat syntyivät?
1: No, museotoiminnassamme panostamme paljon kesään ja meillä on silloin aina esillä valtakunnallisesti kiinnostavia näyttelyitä. Heinolan kaupunginmuseon kuuluu kolme kohdetta ja suunnittelemme näyttelyt aina niin, että ne muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden ja museovierailla on paljon monipuolista katsottavaa. Ideoimme näyttelyt koko museon henkilökunnan kanssa yhdessä ja meillä on tällä hetkellä paljon hyvää osaamista ja kokemusta näyttelysuunnittelusta. Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki auttaa meitä myös mielellään ja tarjoaa asiantuntemusta meidän avuksemme. Mutta tänä kesänä näyttelyiden teemaksi valikoitui 1700-luku, sillä Heinolassa on nyt juhlavuosi. Vietämme residenssin perustamisen 250-vuotisjuhlaa. Kuningas Kustaa kolmannen käskystä vuonna 1776 Kymenkartanon läänin hallinnollinen keskus eli residenssi perustettiin Heinolaan. Flora Danica-astiasto päätettiin laittaa esille, sillä meillä on museolla yksi Suomen suurimpia kokoelmia, tätä Tanskan kuninkaallisen posliinitehtaan valmistamaa astiastoa. Koska tämä astiasto ilmentää myös hienosti 1700-luvulla kukoistukseen noussutta kasvitiedettä, se oli luonteva valinta kesänäyttelyn aiheeksi. Lisäksi meillä on kesäisin aina ollut kaupunginmuseossa esillä jokin design-näyttely ja tänä kesänä oli sovittu näyttelystä hopeaseppä Rue Runebergin kanssa, ja jonka hänen muotoilunsa sopii hyvin yhteen Flora Danican kanssa. Ja tästä saatiin kiinnostava ja hieno näyttelykokonaisuus. Kerro vielä sen verran, että itse pääsin, kun tätä luonnon lumoissa näyttelyä suunniteltiin, niin sain ideoita tähän suunnitteluun, kun pääsin vierailemaan viime syksynä upeassa Flora Danica-näyttelyssä Tanskassa Goldinghusin linnassa. Eli hyvä tuttavamme Bernd Arell Hampurista vinkkasi minulle tästä hienosta näyttelystä. Ja vielä mainitsen, että taidemuseossakin Heinolassa ollaan luonnon tai ainakin värien lumoissa, sillä meitä onnisti ja saimme sinne esille taiteilijaprofessori Mari Rantasen energisoivaa ja värikylläistä taidetta Tukholmasta. Näyttelyn nimenä on Maallisia iloja, joka sekin sopii hengeltään 1700-luvun ajatusmaailmaan. Ja siellä Lääninki-Valterin talossa on sitten esillä juuri näyttelyn aiheena tämä Heinolan residenssi 250 vuotta.
0: Ja monille tosiaan tuttu tämä oman aikamme hopeasepän Rue Runebergin hopeiset noin 5 senttimetrin kokoiset kaulakorun riipukset ja rintaneulat, joita koristaa muurahaiset, niin sopivat kesänäyttelyyn varmasti oikein hyvin. Millainen on Rue Runebergin oma polku hopeasepäksi?
1: No Runeberg, hänhän syntyi taiteilijaperheeseen Helsingissä vuonna 1970. Hänen sukunsa kuuluu useita tunnettuja taiteilijoita, kuten kuvanveistäjä Walter Runeberg ja kansallisrunoilija J.L. Runeberg. Lapsuudessa jo hyönteiset herättivät hänen kiinnostuksensa vahvasti ja ne ovat vaikuttaneet hänen taiteeseensa. Hän valmistui hopeasepäksi Tukholmasta 1997 ja Suomeen hän palasi vuonna 2000 ja ryhtyi yrittäjäksi. Sen verran voi kertoa vielä, että hänen taiteelliseen ajatteluunsa ovat vaikuttaneet vahvasti renessanssitaiteilija Benvenuto Cellini, akateemikko Bertel Karlberg, Oiva Toikka ja Markku Salo. Oiva Toikan ja Markku Salon apurina ja heidän kanssaan työskennellessään hän oppi lasin työstämisen työvaiheet ja niksit. Hän asuu perheineen Vaasassa, mutta työhuone on Nuutajärvellä. Ja Runeberg yhdistää ikivanhat materiaalit ja niiden kulttuurihistorian sekä yllätyksellisen taiteen. Hänen työskentelynsä on perinteistä hopeasepän työtä kunnioittavaa ja samalla perinteistä hopeasepän ammattia uudistavaa. Uniikkien funktionaalisten veistosten tekemistä oikeastaan. Mielenkiintoista on, että hänen tekemänsä esineet ovatkin sekä käyttö- että taideesineitä samanaikaisesti. Esimerkiksi hyönteinen voi toimia viinikannuna pöydässä ja olla siis osana kattausta. Kenties tämä onkin just hänen yksi suosionsa salaisuus. Mutta varmasti suosiota selittää myös leikkimielisyys näissä teoksissa. Humoristisuus ja hopean ja lasin mielenkiintoinen yhdistely. Teoksilla on myös inhimillisiä piirteitä, esimerkiksi silmäripsiä hyönteisillä.
0: Okei. Kari-Paavo Kokki, me jatkamme Flora Danicasta kohta vielä lisää, mutta kysyn ihan aluksi vielä, että miten tämä historiallinen Flora Danica-astiasto on päätynyt Heinolan museoon?
2: No se oikeastaan tullut, meillä oli kaksi tällaista ystävää. Toinen oli turkulainen apulaisprofessori ja oikeustieteen tohtori Henry Lönnfors, joka keräsi tätä Flora Danica-astiastoa. Hänellä oli sellainen periaate. Hän mielellään osti sellaisia esineitä, kukkia, joissa oli juuret. Se oli hänelle tärkeää. Ja sitten Roanita Spranger täältä Helsingistä, niin hänellä oli suuri posliinikokoelma, jonka hän jätti testamentissaan Heinolan kaupungin museolle. Ja siinä oli jonkin verran tätä Flora Danicaa, että kun tämä Lönnforsin ja Sprangerin kokoelman yhdistää, niin se on varmaan yksi suurimpia Suomessa olevia Flora Danica-kokonaisuuksia.
0: Jutellaan tästä vielä ohjelmassa lisää. Länsi-Uudellamaalla sijaitseva Fiskars on kesän suosituimpia matkailukohteita. Fiskarsin Ruukissa järjestetään tapahtumakokonaisuus, jonka pääteemana tänä kesänä on vesi. Fiskars Village Art and Design Biennale, kansainvälinen nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin biennaali, on levittäytynyt Kuparipajaan ja Fiskarsin ainutlaatuiseen Vehreään ja myös Rouheaan Ruukki-ympäristöön. Ainakin minulle välillä tulee siitä mieleen myös brittiläinen maaseutu. Veden taju on taiteilijatutkija Riikka Latvasomppi, sinun kuratoima näyttelysi, joka tarkastelee ihmisen suhdetta veteen. Miten tämä näyttely syntyi?
3: No, tämä näyttely on oikeastaan saanut alkunsa tutkimusprojektista. Että se näyttely siis lähtökohtaisesti yhdistää tiedettä ja taidetta ja tuo myös tieteen ja taiteen välistä yhteistyötä esille. Ja sen pohjana on tosiaan sellainen tutkimusprojekti kuin Veden taju huolenpitoa yli rajojen. Se on ollut nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa Aalto-yliopiston taiteilijatutkijat ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat yhdessä pohtineet sitä, että onko meillä veden tajua, mitä se voi olla, miten veden taju muotoutuu. Ja sitten myöskin vähän mietitty sitä, että mihin me tällaista, niin kuin jos veden taju olisi tämmöinen rajakäsite, joka auttaa meitä ymmärtämään paitsi omaamme, niin myöskin toisten ymmärrystä vedestä. Ja sitten sitä, että miten sitä kautta se vesisuhde muotoutuu, että miten sitä voisi auttaa sellaisissa tilanteissa, jos tuodaan yhteen ihmisiä, joilla on jokaisella vähän erilainen veden taju tai eri tahoja tai toimijoita, jos tarvitaan tällaista yhteistyötä, että voitaisiin paremmin pitää huolta meidän vedestä, ihan vedestä, joka putkissa juoksee ja vesiympäristössä ja vesiympäristöistä ja vedessä kaikissa sen eri muodoissa. Se on ollut tämmöinen yhteiskunnallinen ympäristötutkimuksen hanke, missä mä olen itse ollut mukana taiteilijatutkijana.
0: Ja meissä kaikissa virtaa myös vesi.
3: Meille vesi on elintärkeä ihan jokaiselle organismille täällä.
0: Ihmisen suhde veteen on ajankohtaisempi kuin koskaan. Euroopassa on nyt kovat helteet ja ympäristöongelmatkin ottavat esille juuri tämän veden tilanteen. Vettä voi tarkastella runollisesti, mutta myös realistisesti. Millaisilla eri tavoilla taiteilijat ovat tässä näyttelyssä sitten kuvanneet ihmisen suhdetta veteen?
3: No, se onkin vähän vaikea ja monimutkainen kysymys oikeastaan, koska mä ajattelen itse niin, että oikeastaan ei ehkä olla edes pyydetty taiteilijoita kuvaamaan omaa suhdettaan veteen tai vesisuhdetta, vaan me ollaan ajateltu, että sitä kautta me pohditaan eri tapoja ymmärtää vettä, niin me voidaan muodostaa siihen jonkinlainen suhde. Tavallaan, että meillä voisi olla suhde johonkin asiaan, niin meidän täytyy ymmärtää, mitä se on. Ja se on ollut ikään kuin se lähtökohta sille vedentajulle. Ajatukselle, että me ajatellaan, että jokaisella on oma vedentaju ja vedentaju muotoutuu tekemisen ja tietämisen ja tuntemisen kautta. Että sillä on tämmöisiä erilaisia niin kuin ymmärtämisen ja tietämisen keinoja tai tapoja, jotka sitten luovat sitä vedentajua. Ja se on niin kuin se, niin kuin tavallaan se lähtökohta sitten, millä tätä näyttelyä on rakennettu. Että siellä on vesiä erilaisissa, ei ehkä niinkään olomuodot ei ehkä tule niinkään vahvasti esille, mutta enemmänkin puhutaan esimerkiksi sitä, että minkä värisiä vedet on. Ja mä en tarkoita sitä, että onko se ruskea, mutaista ja vai sinistä, kun taivas heijastuu, vaan että voidaan ajatella, että kun vesi on kaikkialla läsnä ja se on meille niin tärkeä, niin esimerkiksi sitä voidaan ajatella värien kautta niin, että siniset vedet on luonnonvesiä, meriä, järviä, jokia, pohjavesiä, vihreät vedet on vettä, joka on sitoutunut kaikkien eloperäiseen kasveihin ja rihmastoihin ja myös meihin ihmisiin. Sitten on valkoista vettä ja usein ajatellaan, että no sen mä tiedän, valkoinen vesi on jäätä ja lunta, mutta voidaan myöskin ajatella, että valkoinen vesi on sitä puhdasta vettä, joka tulee vesihanoista meille juotavaksi ja pesuvedeksi. Ja sitten on harmaata vettä, joka kaupunkien kansilta valuu hulevesikaivoihin ja suihkuista, joka ei varsinaisesti ole hirveän likasta, mutta vaatii tietynlaista prosessointia ja hallintaa. Ja sitten on myös mustaa vettä, joka on sitten sitä WC-vettä. Ja siitä myöskin käydään keskustelua näyttelyssä. Siellä on sellainen hieno putkista rakennettu teos, jossa vähän niin kuin tehdään kunniaa viemäriverkostojen kauneudelle.
0: Mm. Millaisia erilaisia vettä tutkivia ja heijastelevia teoksia on näyttelyssä esillä, jos nostat esille ihan taiteilijoita?
3: Joo, mä voin kertoa hyvin. Siellä on valokuvateoksia esimerkiksi Riitta Ikoselta ja Karoline Jortilta, jotka on tehneet muistaakseni vuodesta 2011 asti tällaista lautasen kokoiset silmät -teossarjaa, joka on Suomessakin ollut monessa paikassa esillä. Ja nyt tähän näyttelyyn he on tuoneet sellaisia valokuvia, missä he on haastatelleet sellaisia ihmisiä, joilla on joku tietynlainen paikkasuhde, joka liittyy veteen. Ja sitten he on valokuvanneet heitä ihmisiä sellaisissa vesiympäristöissä, mitä he on yhdessä valinneet. Ja nämä ihmiset ikään kuin maastoutuu sinne veteen ja sitä kautta sitten purkaa sitä omaa vesisuhdettaan. Sitten siellä on muun muassa Kirsti Taiviola, joka on tuonut näyttelyyn sellaisen teoksen, jossa vesi väreilee ihon pinnalla, joka kertoo taas siitä, että miten tärkeä vesi on meille sellaisena, niin että vesi pitää meistä huolta. Jos me monessa kohdassa joudutaan huolehtimaan vesistä, niin myöskin vesi huolehtii meistä sillä lailla, että siitä tulee ihan fyysisiä niin kuin hyvän olon tunteita ja tuo meille hyvinvointia. Sitten Gary Markle on kanadalainen taiteilija, joka on esillä. Siellä on kaksi teosta, jotka on mukana tällaisessa Suomen ympäristökeskuksen johtamassa Plast Life-projektissa, joka tukee muovin kiertotaloutta. Ja Gary on tuonut sinne sellaisen teoksen, jossa hän on virkannut semmoisia suuria tämmöisen mytologisen selkiehahmon asuja. Ja mytologinen selkie on siis ihmishylje, joka voi vedestä maalle tullessaan riisua tämän asun pois ja sitten muuttua ihmiseksi. Ja näitä, näitä pukuja on siellä, mutta Gary on myöskin kelluttanut ihmisiä näissä puvuissa vedessä, että se on tämmöinen performatiivinen teos, että katsotaan, hän on tulossa tekemään performanssia sinne myöhemmin kesällä, että katsotaan sitten, minkälaisen teoksen hän sitten tuo nähtäväksi. Siellä on Maarit Mäkelä, joka on taiteilija ja professori Aalto-yliopistossa. Hän on yhdessä lohitutkijan ja ympäristöpolitiikan tutkijan kanssa tehnyt tuolla Utsjoella Tenojoen pienessä Giassema-johka sivuvirrassa sellaisen taiteellisen intervention paikallisesta savesta. Ja sitä kautta tavallaan semmoinen taiteen tekeminen on herättänyt tällaista alojen välistä yhteistyötä ja yhteispohdintaa.
0: Joo, jatkamme vielä näistä ohjelman aikana. Ja nyt tosiaan siirrytään sinne puhelimen kautta Marco Casagranden luokse. Kaste on fiskarsilaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan Onoman kesänäyttely, jonka kuraattorina ja arkkitehtina toimi Marco Casagrande. Tämäkin näyttely liittyy veteen, mutta pisaraan. Marco Casagrande, mistä tämä idea syntyi?
4: No ensin mietin sitä vettä noin ylipäätään ja mun mielestä sitten tuommoinen kastepisara on niin kuin veden kaikista herkin olemus. Ja en mä päässyt siitä niin kuin jotenkin irti millään, niin sitten oli pakko tulla kaste ja pyytää sitten taiteilijoita miettimään omalta taholta, että mitä se kaste sitten heille voisi merkitä.
0: Millä tavalla Fiskarsin luonto inspiroi sinua näyttelyä kuratoidessasi?
4: No se on todella kova inspiraatio, että mä kuljen itse siellä luonnossa noiden Fiskarsin partiolaisten kanssa niin joka viikko. Ja hyvin monimuotoinen ja hyvin säilynyt ja liikuttava luonnonympäristö, hienoja metsiä ja järviä ja jokia, niin se tuntui sille aika varmalta, että tässä ympäristössä voi miettiä myöskin tätä taidenäyttelyä. Ja sitten toisaalta kun miettii, että ei sitä Fiskarsia olisi ilman vettä, että se ruukki, mikä sinne on syntynyt, niin voima on tullut siitä läpivirtaavasta joesta. Mutta sitten mikä on lohdullista on se, että miten hienosti Fiskars on kohdellut tätä niin kuin teollista kehitystään, että ei siitä ole tullut mikään tuommoinen iso saastuttava tehdas, vaan päinvastoin niin kuin erittäin lohdullinen näkemys tällaisesta teollisesta kehityksestä ikään kuin orgaanisena koneena. Että se Fiskars kunnioittaa sitä luontoa mukaan lukien

0: kuin luonnon kunnioittaminen. Ja tota, nämä taiteilijat on niin kuin fantastisia ihan laidasta laitaan ja äärimmäisen taitavia. Teitä on noin 60, jotka on sitten valikoitunut tähän näin miettimään tätä kasteteemaa, mutta siellä on siis lasitaiteilijoita, korutaiteilijoita, kuvaveistäjiä, tekstiilitaiteilijoita, valokuvaajia, maalareita tai oikeastaan paha sanoa, että mitä siellä ei olisi. Että kyllä toi on niin kuin ehkä niin rikas kattaus miettiä yhtä kastepisaraa, mitä voi vaan keksiä. Että täytyy olla kyllä tosi, tosi kiitollinen.
1: Hienoa. Palaamme vielä yksityiskohtaisemmin ohjelman aikana näihin taideteoksiin. Nyt siirrymme Riihimäen taidemuseoon. Siellä on esillä 5 tunnetun kuvataiteilijan unenomainen näyttely. Institute of Voyeurism and Gardening on Pamela Brantin, Leonora Fredrikssonin, Susanne Gottbergin, Saara Oravan ja Stina Saariston fantasiaa ylistävä kesäjuhla. Teokset avaavat näkymiä muistoihin, uniin, tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin. Näyttelyn osana on myös Taidemuseon ja Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmista valitut teokset ja esineet, joiden ympärille taiteilijat ovat rakentaneet kuvitteellisen instituutin museon tiloihin. Amanuenssi Katja Vuorinen-Parm, tässä näyttelyssä on sekä luontoa ja tunteita ja alitajuntaa kuvaavia erilaisia teemoja. Näyttelyssä on esillä naistaiteilijoiden teoksia ja taiteilijat ovat itse suunnitelleet tämän näyttelyn ja valinneet teoksensa tähän näyttelyn. Kokoelmista olet sitten esittänyt heille teoksia ja esineitä täydentämään tätä näyttelyä. Mitä tämä tarkoittaa, että näyttely on kollektiivinen ja taiteilijalähtöinen prosessi?
2: Joo, kiitos. Eli todellakin taiteilijat ovat itse suunnitelleet, ideoineet. Se on ollut parin vuoden prosessi ja hiljalleen tavallaan on hioutunut ja muotoutunut heillä se idea. Ja he siis vierailivat aikanaan meidän museossa ja jotenkin niin kuin vaikuttuvat siitä arkkitehtuurista, tiloista käytävineen, lukuisine huoneine, vitriinineen ja myöskin nimenomaan tästä museon kokoelmista, teoksista, esineistä, josta tulikin sitten itse asiassa semmoinen niin kuin ihan oleellinen osa tätä näyttelyä. Ja mielenkiintoistahan tässä on, että tavallaan he taiteilijat, jotka tulevat tavallaan sieltä instituutin niin kuin ulkopuolella, niin ovat suunnitelleet nimenomaan sitten niin kuin, jos ajatellaan museoinstituuttina, niin instituutin sisälle tämmöisen, niin se on hirveän mielenkiintoinen niin kuin, lähestymiskohta siihen, että miten voidaan tehdä taidetta ja nimenomaan juuri tällä tavalla taiteilijalähtöisesti ja kollektiivisesti. Totta kai museo on siinä sitten omalla tavallaan nimenomaan tämän kokoelman osalta niin esittänyt teoksia ja esineitä, mitkä saattaisivat tämän heidän näyttelyn niin kuin tematiikan alle rakentua.
1: Miksi he toivoivat ja ehdottivat näyttelyä pidettäväksi juuri Riihimäen taidemuseossa?
2: No se oli juuri niin kuin tuossa mainitsin, niin tämä kun he vierailivat, niin juuri tämä tila ja nämä teokset, siellä oli näyttely, jossa oli tosiaan kokoelmaa rinnastettu myöskin nykytaiteeseen, oli tapettia, tämmöisiä sisustuselementtejä. Ja mä luulen, että jossain tällaisissa niin he ehkä näkivät sen, että tässä pystyisi niin kuin olla tämmöinen kuvitteellinen instituutti ja juurikin tavallaan instituutin sisällä, museon rakennuksen sisällä.
1: Olet ollut mukana alusta loppuun asti koko tässä prosessissa ja näyttelyssä on esillä maamme merkittävimpiä nykynaistaiteilijoita. Kuvailisitko heidän näyttelyssä esillä olevaa taidetta?
2: Esillä on tosiaan maalauksia, piirustuksia, veistoksia, installaatioita, vanhoja uusia teoksia. Stina Saaristolta, Susanna Gottbergilta on veistoksia, Leonora Fredrikssonilta installaatioja, akvarelleja. Stina Saaristolta myös piirustuksia ja Susanne Gottbergiltä, Pamela Brantilta ja Sara Oravalta sitten maalauksia. Ja sitten täällä museon aulatilassa on semmoinen korkea vitriiniseinämä, jossa on paljon tämmöisiä vitriini aukkoja, lokeroita, ja tähän he ovat niin kuin yhdessä rakentaneet tämän

0: sen installaation, jossa on niin teoksia, mutta sitten myös kokoelmista, esineitä ja toki siis taideteoksia ja myöskin rekvisiittaa. Ja tämä tavallaan tämä vitriini-installaatio niin on pienoiskoossa oikeastaan se näyttely. Ne teemat kaikki löytyy sieltä näyttelytiloista, saleista ja tavallaan se on tämä koko näyttelyn tietyt elementit ja se idea voi ajatella, että se kiteytyy siihen. Eli siellä on paljon sellaista vuoropuhelua niin kokoelmateosten ja taiteilijoiden teosten, mutta toisaalta myöskin niiden esineiden ja rekvisiitan ympärillä. Ja tämä näyttelyn nimihän on siis tämä Institute of Voyeurism and Gardening. Ja voidaan ajatella, että myöskin nämä esillä olevat teokset kaikki, niin jollain tavalla niin kuin tietysti liittyy myöskin tähän näyttelyn nimeen. Että jos me ajatellaan tätä voyeurismia niin kuin vähän laajemmin, että se on niin kuin katsomista, havaitsemista, myöskin ehkä sellaista niin kuin läsnäolon, poissaolon tematiikkaa tai välitiloja, rajapintaa, niin heidän teoksensa niin kuin niissä voi hyvin nähdä niitä elementtejä, mitkä menee tämän teeman alle. Tai sitten tämä gardening. Se taas niin kuin taiteilijat on ehkä nähnyt sen sillä tavalla niin kuin vähän laajemmin. Eli toki siellä on ihan teemallisesti näitä puutarhoja ja sen ja toki luontoaiheita, mutta sitten niin kuin, että se ajatus siitä gardeningista, että se voidaan mieltää niin kuin laajemmin niin kuin hoivana, hoitamisena. Eli taiteilijat ovat nimenomaan puhuneet siitä, kuinka muistoja, tunteita, kokemuksia, niitäkin voi hoivata. Ja juuri näitä asioita myöskin niin kuin nämä teokset jollain tasolla käsittelee.
1: Kun olen kuunnellut teitä, niin tosiaan paikan henki on vaikuttanut kaikissa näissä näyttelyissä. Entä sitten ajan henki? Halutaanko tarjota yleisölle taiteen kautta kannanottoa vai lohtua ja uutta uskoa tulevaisuuteen?
2: No varmasti nämä molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, mutta meillä kyllä viime vuosina Heinolassa on ollut näyttelyitä, jotka herättävät tällaisia nostalgisia muistoja tai esteettisiä elämyksiä ja mielihyvää. Ja itse asiassa olen saanut aika paljon hyvää palautetta museovierailta, että tässä ajassa toivotaan välillä voivan irrottautua arjesta. Ja esimerkiksi parhaillaan taidemuseossamme esillä oleva taiteilijaprofessori Mari Rantasen näyttely Maallisia iloja on nimensä mukaisesti hyvin energisoiva ja positiivisia tunteita herättävä näyttely. Näin Mari itsekin on sanonut, ja että hän todella haluaa näillä teoksillaan herättää hyvää mieltä ja positiivisia tunteita.
1: Näin sanoi Riitta Koskinen ja sitten Riikka Latvasomppi.
3: Joo, no kyllä mä näen myöskin, että molemmat nämä, tai kaikki nämä puolet on tosi tärkeitä, mutta sitten mä nostaisin sieltä ehkä sellaisen kuin toivo. Ja mä uskon, että kun me voidaan niin kuin ikään kuin tehdä näkyväksi sellaista, että tällaisten suurien isojen ongelmien äärellä, kun me ollaan tällä hetkellä, että eri alojen ihmiset tekee yhdessä töitä. Että meillä on samanlaisia mielenkiinnon kohteita, vaikka me ymmärretään niitä asioita hyvin eri kantilta. Meillä on tausta erilainen, toisella vaikka tieteen tausta ja toisella taiteellinen tausta. Niin meillä on niin kuin kiinnostusta tehdä sen asian jotain, eteen jotain. Ja kun me toimitaan yhdessä ja tuodaan sitä esille näyttelyissä, niin mä uskon, että silloin sellainen pieni toivon herättämisen tai toivon ylläpitävän pitävä niin kuin potentiaali myöskin, että silloin voidaan myöskin ajatella, että kaikkien meidän tieto on tärkeää ja meidän kokemukset on tärkeitä ja me voidaan kaikki toimia jollain tavalla näiden asioiden eteen.
1: Katja Vuorinen, Parm.
0: Joo, meillä on toki Riihimäellä nyt tämän viiden taiteilijan näyttelyn lisäksi viisi muutakin näyttelyä ja ne on kaikki vähän erilaisia, mutta mä oon usein puhunut semmoista kuin yleisöystävällisestä näyttelystä. Ja tällä mä oon niin kuin ajatellut sitä, että meillä oli esimerkiksi tämmöinen kukkanäyttely viime talvena, joka varmasti talven pimeyteen toi iloa ja lohtua. Ja silloin nimenomaan voi ajatella, että ja ehkä uskoa tulevaisuuteenkin. Mutta kyllä mä luulen, että olisi yhtä tärkeää, että me tarjotaan näyttelyitä kävijöille, jotka niin kuin haastaa heitä miettimään, pohtimaan, jossa on ehkä kipeitäkin aiheita, vaikeita aiheita ja kyllähän niissä silloinkin on jotenkin tämmöinen kantaa ottava ulottuvuus ehkä aina läsnä.
1: ja Marco Casagrande.
4: No joo, kyllä tuolla meilläkin niin kovasti otetaan kantaa, mutta se ei ole semmoista kyllä niin kuin taideterapiaa tai niin kuin tuommoisessa surkeassa alhossa pyörimistä, vaan sieltä on aika reippaasti noustu ylös ja päästy niin kuin tuommoiseen vähän niin kuin voiton puolelle. Ja esimerkiksi voisi ottaa toi valokuvaaja Pasi Orrensalo, joka on kerännyt siis vanhoja pesukoneita, jotka on siis romua. Mutta niille hän on saanut kuitenkin äärimmäisellä sinnikkyydellä niin rakennettua jalat ja jotenkin porattua jään läpi. Niin että ne ensiksi talvella ne oli kävellyt siellä jäällä ja sitten hän on valokuvannut, siis fantastinen valokuvaaja, niin valokuvannut ne ja ne on kyllä niin inhimillisiä. Että jotenkin niin kuin, en mä tiedä, pesukoneen ja lokin ja ihmisen sekoitus, mikä sieltä tulee vastaan, niin ei sitä oikein voi vihatakaan. Ja on niin tosi paljon rakkautta sille romullekin annettu, niin on todella lohdukasta. Ja useampi työ on niin kuin vähän niin kuin samalla asteella. Että kyllä kannattaa ehdottomasti tulla vähintäänkin ihmettelemään.
1: No niin, hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kesän taidenäyttelyistä Heinolassa, Fiskarsissa ja Riihimäellä. Vierainani ovat Heinolan museonjohtaja Riitta Koskinen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, amanuenssi Katja Vuorinen, PARM-kuraattorit Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt syvennytään näyttelyihin ja aloitetaan valistuksen ajan ylellisestä Flora Danica -posliinista ja diplomatiasta. Tämä näyttely on siis Heinolassa. Valistuksen ajan ylellinen Flora Danica ja diplomatia kuuluvat yhteen. Heinolan kaupungin museossa esillä olevat Flora Danica-astiat kuuluvat Heinolan museoiden omaan kokoelmaan, joka on tämän astiaston osalta yksi Suomen arvokkaimpia. Kari-Paavo Kokki, miten arvokkaasta astiastosta on kyse?
5: No tässä rahallisestihan tämä on hyvinkin arvokas. Et ilman näitä lahjoituksia museo ei olisi koskaan pystynyt hankkimaan näitä. Että tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää on, että museoilla on ystäviä. Ja tämä kokonaisuus, joka nyt on, niin se on todella syntynyt kahdesta suuresta lahjoituksesta. Ja sitten siihen on vielä kolmantena, pitää mainita, museolla on sellainen Anja Juurikkalan säätiö. Anja Juurikkala oli heinolaissyntyinen kuvaveistäjä, joka perusti säätiön aikanaan. Ja sen säätiön rahoilla on voitu täydentää tätä kokoelmaa. Esimerkiksi viimeksi säätiö osti suuren liemikulhon eli terriinin, joka oli, mä en nyt voi hintaa oikein, näissä museoyhteyksissä ei puhuta rahasta, mutta voi sanoa, että se oli hyvin kallisarvoinen.
1: Kyllä. Tosiaan tämähän on erityinen tämä astiasto. Sen synty on myös kiehtova. Millainen sen syntytarina on?
5: No sen syntytarina on sellainen, että oikeastaan tämä lähti siitä 1700-luvun harrastuksesta luontoa kohtaan. Voltairehan oli sitä mieltä, että luonnontieteet on kaikkein tärkein ja ylevin tieteen ala. Hän itse arvosti sitä kaikkein eniten. Ja tässä on selvästi niin kuin se voltairilainen ajatus. Ja sitten tullaan ruotsalaiseen luonnontutkijan Carl von Linnéhen, joka on toiminut myöskin aika suurena inspiraation lähteenä tämän astiaston synnyssä. Hänhän julkaisi tämän kasviluokituksensa, jota me edelleen noudatamme. Ja sitten Tanskassakaan ei haluttu olla huonompia kun oltiin naapurimaassa Ruotsissa. Ja niin sitten päätettiin tehdä tämmöinen suuri Tanskan kasveja kuvaava suuri kirjasarja, jonka valittiin, siihen otettiin kasvit, joita kasvoi Tanskassa, Norjassa, Schleswig-Holsteinissa, joka tähän aikaan kuului Tanskalle, Grönlannissa, Islannissa ja Färsaarilla. Se oli aivan valtava projekti, joka sitten kyllä onnistuttiin toteuttamaan, että maahan kutsuttiin nuori saksalainen kasvitieteilijä Georg Christian Oeder, joka alkoi toimittaa tätä kirjasarjaa. Ja siinä se valmistui vasta 1883, vaikka se aloitettiin jo silloin 1750-luvulla. Ja siinä on siis kuparipiirrokset, jotka on käsiväritetty ja on kuvituksena. Ja siinä on peräti 3240 kuvaa näillä alueilla kasvavista kukista ja kasveista. Siinä on mukana myöskin sienet. Ja semmoisiakin kasveja, jotka ei ole niin kauhean esteettisiä ja kauniita, mutta mielenkiintoisia. Ja niin sitten Tanskan kuningas, nämä astiastothan oli sellaisia diplomaattisia lahjoja, joita hallitsijat antoivat toisilleen. Ja niin sitten Tanskan kuningas Kristian VII päätti, että hän teettää tämmöisen suuren astiaston, johon on maalattu Tanskan kasvit. Ja se piti antaa lahjaksi, tai perimätiedon mukaan se piti antaa lahjaksi Venäjän keisarinnalle Katariina Suurelle. Mutta se Katariina kuoli ennen kuin tämä astiasto valmistui, niin että se jäi Tanskan kuninkaallisiin kokoelmiin, jossa se edelleen on. Ja kuninkaallinen perhe käyttää sitä joskus harvoin nykyäänkin vielä. Siinä oli alkuaan 1800 osaa, että se on yksi ehkä maailman suurimpia astiastokokonaisuuksia. Ja siitä on jäljellä noin 1500 piessiä tällä hetkellä. Tätä traditiota jatkoi voi kertoa, että kun presidentti Kekkonen täytti 75 vuotta, niin Tanskan kuningatar Margarete ja Tanskan hallitus antoivat presidentti Kekkoselle lahjaksi tällaisen 60 osaa käsittävän Flora Danica-astiaston. Että tämä traditio jatkuu ikään kuin edelleen. Mutta että kuten sanottu, meillä on Heinolassa paljon enemmän näitä kuin kansallismuseolla, tätä Flora Danica-astiastoa. Että tämä on sillä lailla kauhean hieno ja tämä prosessi, tämähän on hirveän suuri töinen tämä astiasto, kun nykyään sitä tehdään vain tilauksesta. Ja se alkaa sillä tavalla, siellä valittiin semmoinen 1770-luvulla kehitetty astiasto, jota kutsuttiin helmiastiastoksi. Ja se alkaa sillä tavalla, että se taiteilija, joka maalaa nämä, hän piirtää lyijykynällä ensin siihen esineeseen tämän kasvin. Ja ne on, kun katsoo näitä esineitä, se on erittäin kauniisti osattu valita se kasvi, joka parhaiten ikään kuin soveltuu tämän astian muotoon. Ja sitten hän ruskealla värillä sitten maalaa ne reunat ja sitten alkaa monta polttoa käsittävä maalausprosessi, joka päättyy siihen, että erillinen kultaaja tekee nämä kultaukset, jotka sitten kiillotetaan ja sekin vaatii useamman polton. Tämä on hyvin suuritöinen astiasto, siksi ne esineet ovat niin kalliita.
1: Ja tanskalaisissa sisustuslehdissä olen nähnyt, että tänä päivänä tanskalaiset käyttävät ylellisen astiaston pieniä kulhoja esimerkiksi sushi-aterioillaan ja soijakastikekuppina. Eli tämä todellakin on edelleen näkyvissä kodeissa.
5: Kyllä joo. Ja mun täytyy sanoa, että mäkin olen täältä pari kertaa syönyt tältä astiastolta, koska mä tunsin tämän professori Lönnfossin Turussa ja hän joskus järjesti juhlia, jossa käytettiin tätä astiastoa, mutta hyvin arvoin tietenkin.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kesän taidenäyttelyistä Heinolassa, Fiskarsissa ja Riihimäellä. Vierainani ovat Heinolan museonjohtaja Riitta Koskinen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, amanuenssi Katja Vuorinen Parm ja kuraattorit Riikka Latvasomppi ja Marco Casagrande. Menemme takaisin nyt voyeurismin ja gardeningin pariin, eli pysytään tässä luonnon maisemissa ja kasveissa. Haluaisin kysyä Katja Vuorinen Parm sinulta, että kun tässä on yhdistelty vähän niin kuin asetelman kaltaisesti taidetta ja sitten olemassa olevaa esineistöä ja muutakin taidetta, niin onko näyttelyssä kyse esineiden ja taiteen yhteisestä vuoropuhelusta, energiasta?
0: Kyllä varmasti, koska nämä esineet ja myöskin kokoelmista kerätyt taideteokset, niin ne ovat keskeisesti niin kuin osana tätä näyttelyä. Tässä näyttelysalit on nimetty niillä on oma, taiteilijat ovat niin kuin nimenneet ne tietyillä teemoilla. Siellä on, on puutarha, luonto, kärsimys, intohimo, pyhä, uni, yö, viattomuus ja tavallaan nämä teemat ikään kuin johdattelevat näyttelyä tai siis kävijää niin kuin tunnetilasta toiseen ja tavallaan ollaan ehkä tämmöisessä jonkinlaisessa myöskin taiteet on puhunut surrealistisesta myöskin tämmöisestä alitajunnan ja unen maailmasta ja silloin tavallaan se vuoropuhelu, mikä kaikkien näiden esillä olevien objektien ja teosten kanssa, niin ne kyllä niin kuin liittyy kaikki toisiinsa ja myöskin tavallaan on se vuoropuhelu niiden välillä. Eli jotakin tässä on myöskin semmoista kertomuksellista ja itse jopa näen jo elokuvamaista. Ja meillä oli itse asiassa näyttelyn avajaissa avaajanakin elokuvaohjaaja Hanna Bergholm. Näyttely alkaa sieltä viattomuudesta ja siellä on Stina Saariston tyttöaineen veistos ja luontoteemassa taas siellä on esimerkiksi Susanna Gottbergin tämmöisiä vähän abstrahoituja luontoteemoja ja puutarhassa Leonora Fredrikssonin kuvitteellisia puutarhoja, pihoja, yössä myöskin Leonora Fredrikssonin akvarelleja, seppeleitä vainajille, intohimossa kärsimyksessä sitten on taas tämmöinen niin kuin melkein anatomiamallityyppinen Saariston piirrossarja, jossa on niin kuin aukuleikattuja kasvoja ja Sara Oravan teoksia pyhässä, Saariston mustat enkelit ja unessa sitten Pamela Brandtin unen ja toden rajamailla kulkevia teoksia ja nämä kaikki teokset niin on tosiaan sijoitettu näyttelyyn niin, että se vuoropuhelu myös kokoelmien teoksin, jotka ehkä liittyvät samaan tematiikkaan, niin siinä tulee semmoinen vuoropuhelu ja tietysti lopulta vuoropuhelu sen kokijan ja katsojan välillä.
1: Tuntuu, että tässä halutaan kuitenkin avata vähän alitajuntaa ja tämmöistä tietynlaista ehkä symbolistakin merkitystä. Millä tavalla tämä näyttely herättää ajatuksen siitä, että jokaisen teoksen ja esineen takana on jokin metafora tai jokin symbolinen merkitys?
0: Toki tietysti jokainen kokija tai katsoja niin kokee teokset eri tavalla omista kokemuksistaan ja lähtökohdistaan käsin, mutta täällä kyllä hyvin konkreettisesti näistä teoksista toistuu tämmöinen symboliikka. Siis siellä on siipiä, pesiä, suljettuja silmiä, kasvottomia kasvoja, seppeleitä, kukkia, siipiä ja tavallaan ihan tämmöisen konkreettistenkin elementtien kautta niin tulee semmoinen eräänlainen niin kuin symbolinenkin taso. Ja esimerkiksi Sara Oravalla on täällä näyttelyssä teos, jossa on kuvataan linnunpesää ja sitten se samainen ihan oikea linnunpesä löytyy sieltä vitriinistä. Ja ehkä voi, no tämä voi ajatella tietysti viittaavan suoraan tähän näyttelyn nimeen gardeningin tietysti monella tavalla ehkä tämmöiseen hoivaan huolenpitoon, jos sitä ajatellaan hyvin laajana. Ja sitten hänellä on esimerkiksi teos, jossa on suljetut silmät, jossa teoksesta hän on juuri puhunut siitä, että se on niin kuin tavallaan tätä, kun luonto nukkuu tai on jossain välitilassa siirtymässä ehkä toiseen ulottuvuuteen. Mutta totta kai, jos me ajatellaan ihan katsomista, katsetta, mihin tämä näyttelyn nimikin liittyy, niin siihenhän jo todella paljon liittyy symboliikkaa ja tietysti jo asiana ja teemanahan se on semmoinen, mitä on taidehistoriassa jo hirveän pitkään niin kuin käsitelty. Ja no, se on tietenkin aivan keskeinen asia taiteessa ylipäänsä.
1: Itse huomasin, kun luin tästä näyttelystä, että eikö runollisuus ja juuri metaforat ovat jotenkin, eivät ole osa meidän arkipäivää, kun me seuraamme uutisia ja ollaan aika realistisissa ajatuksissa varmaan koko ajan. Eli tämä on hyvin rohkeaa myös teiltä, että te nostatte nyt esille tämän.
0: Joo, kyllä mä luulen. Ja tosiaan taiteilijat, Susanna Gottberg varsinkin, kun keskustelimme, niin hän toi nimenomaankin myöskin sitä, että kuinka tärkeää että se on nimenomaan tämä, että taiteilijat pystyy välittämään niitä tunteita ja myöskin ehkä vaikka metaforien kautta sitten. Ja myöskin yhdessä teoksessa, niin Sara Oravalla, niin on nimenomaan teoskin, jossa hän nimenomaan käsittelee sitä, että kuinka taiteilija on tavallaan se tunnetilojen, asioiden, ehkä metaforienkin välittäjä ja siinä mitä niin kuin näyttelyn kävijälle tuodaan.
1: No niin, nyt siirrymme taas eteenpäin seuraavaan näyttelyyn. Kaste on fiskarsilaisten käsityöläisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan Onoman kesänäyttely, ja Marko Casagrande on siellä puhelimen päässä. Fiskarsin kastenäyttelyn kuraattorina ja näyttelyarkkitehtina olet tosiaan toiminut, Marko Casagrande, ja tosiaan käydään läpi vielä vähän tämän näyttelyn tematiikkaa. Näyttely tarkastelee veden kiertokulkua ja kutsut sitä orgaaniseksi koneeksi. Tästä puhumme jo alussa, mutta voitko vielä avata tätä? Tämä on kiinnostava.
4: No joo. Et siis, kun miettii tota, niin kuin luonnon elämää tuottamaa voimaa, niin mä oon itse jonkun tyyli animisti. Ja mä näen niin kuin luonnon sellaisena niin kuin orgaanisena koneena. Ja hyvin, hyvin monimuotoinen tietysti, ja ettei ole pelkästään mekaniikkaa ja vähän hydrauliikkaa välissä. Ja sitten kun sitä peilaa tähän meidän omaan teollisuuteen, niin se tuntuu hirveän kömpelöltä. Ja mutta toisaalta sitten lohdullista on ehkä se, että teollisuus on hirveän nuori asia. Et mulla on usko siihen, että pikkuhiljaa teollisuudenkin ja meidän ymmärrys kasvaa siihen, että päästään lähemmäs tätä orgaanista konetta, että se meidänkin teollisuus niin kuin nivoutuu yhteen tämän vähän isomman luonnollisen orgaanisen koneen kanssa. Et siitä toi on vähän niin kuin lähtenyt, ja sitten kun sitä peilaa siihen Fiskarsiin, niin kyllä se heidän ruukkihomma on niin kuin aika orgaaninen kone alkujaan ollut, että ei sieltä savupiipuista ole paljon mitään tullut, että se joki on pyörittänyt väkivasaraa ja sitten sieltä tulee esinettä, jolla työstetään peltoa tai metsää. Ja et siinä mielessä se orgaaninen kone on ollut olemassa kyllä niin kuin teollisuuden ihan alkukahinoissa. Mutta nyt ollaan kyllä erkaannuttu aika pitkälle, että vähän niin kuin teollisuus on alkanut niin kuin väittää, että me ollaan niin kuin ikään kuin itsenäisiä luonnosta, ja se sitten puoltaa kaiken saastuttamisen ja tällaiset asiat, mitkä nyt joudutaan väkisinkin käsittelemään. Mutta on siinä sitten niin kuin jotain lohduttavaakin, kun te tuossa... Tuo näyttelyarkkitehtuurihan on, perustuu niin kuin 100-prosenttisesti kierrätettyyn lasiin. Et meillä on siellä 45 000 kiloa kierrätettyä lasimurskaa, joka niin kuin jäsennöi sen tilan ja kimaltelee siellä vähän niin kuin kastepisarat ympäriinsä. Tämmöinen uusioaines kierrättää Suomen kaiken lasin, 100-prosenttinen kierrätysaste. Et he on niin kuin aika lähellä sitä orgaanista konetta, niin semmoista ei-saastetta, mutta romua on tuotu sinne, ja siellä nämä taideteokset kukkii sulassa sovussa mukana.
1: Ja Ruukin ympäristö tosiaan, siellä on se läpivirtaava vesistö ja sitten vanhat tiilirakennukset, eli tiettyä tällaista rouheutta. Kuvailet myös kasteen roolia rituaalin osana. Millainen tämä rituaali on?
4: No tässä niin kuin mun omassa animistisessa kuplassa, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole ihmiskeskeinen rituaali. Mutta Erik Söderblomin kanssa... ohjaaja, niin hänen kanssa juteltiin, ja hän sitten sanoi siitä, että niin kuin kaikissa niin kuin ihmisyhteisöissä on aina joku niin kuin kaste. Että on se sitten niin kuin kaikille tuttu kristillinen kaste tai sitten helvetin enkeli ja joku ihme rituaali. Niin aina siinä on se niin kuin kaste, että se niin kuin yhteisö lähtee tulemaan. Ja tässäkin meilläkin oli kyllä semmoinen, että avajaisissa se porukka, ketä siinä oli, niin sekin oli jo yhteisö, ja sitten heilläkin oli tuollainen pikkurituaali sitten. Viimeinen oljen korsi, jossa saivat tämmöisellä olkipillillä imasta pikkupisaran ja pistää sen sitten vieraan ihmisen kämmin selkään. Mutta kuitenkin, että se niinku kaste, niin yhteisössä se toistuu, on se sitten mikä tahansa, luonnossahan se toistuu koko ajan. Että luonto kastaa itseään koko ajan, jatkuvasti ja uutta kasvustoa nousee.
1: Tähän näyttelyyn on kutsuttu tarkoin harkittu joukko kotimaisia ja kansainvälisiä tekijöitä. Millaisia vaikuttavia taiteilijoita olette kutsuneet mukaan?
4: No, kyllä ne kaikki on. Että kyllä mulla niinku, siinä vaiheessa, kun luin ne ehdotukset, että miten ne tätä kassetta niinku käsittelee, niin siinä vaiheessa jo niin sanotusti purkka pysähtyi suussa. Mutta sitten viimeistään, kun näkee nyt, että miten ne taideteokset on jalostuneet, niin ei siellä kukaan yrittänyt mitenkään rimaa alta, että päinvastoin, että jos muutama nyt siellä kuvailisi, niin esimerkiksi Anu Mykrä on, en tiedä mistä edes niin suuren uuni on löytänyt, mutta kuitenkin niin tämmöinen keraaminen teos tai saviteos poltettuna, missä niin kuin isoäiti itkee. Mm. Sieltä tulee sitten niitä kastepisaroita, joita hänen tyttärensä sitten kerää tämmöisen, kerää käsiinsä ja itkee lisää mukaan. Ja sitten siellä on vielä tyttären tytär semmoisen maljan kanssa sitten odottelemassa. Ja katsoo sitä vähän niin kuin maatuska, mutta niin kuin tosi iso. Ja ei helkkäri, kuvailtaessa, että kuulostaa ihan surkealta, niin kuin perisynnin kierrätystä. Mutta sitten kun katsoo sitä, niin on se jotenkin tosi lohdullinenkin. Että tuossa oli nyt yksi tuommoinen, tai sitten jos ajattelee niin kuin Erna Aaltosta, joka on tämmöinen niin kuin ihan grandmaster, mikä tulee nyt keramiikkaan ylipäätään, niin miten hän on pystynyt luomaan sellaisen teoksen, missä näkee niin kuin pienissä ehkä 5x5 tämmöisiä jokainen käsin niin kuin leikattu ja poltettu eri tyylillä, vähän niin kuin sinisen ja turkoosin välin liikkuvia värejä, mutta kaikki erilaisia ja iso pinta, mikä lähtee niin kuin helmeilemään. Niin kuin tajusin, että siinä on niin kuin syvä vesi alla ja taivas heijastuu siinä ja sitten ihan niin kuin sitä voi katsoa loputtomiin. Ja totahan riittää. Siellä on 60 taiteilijaa. Osa on ulkona, kuten vaikkapa Aapo Repo, joka on tämmöinen marionettitaiteilija. Niin kerännyt sieltä lähijärviltä niin kuin ajopuiden kappaleista ja tehnyt siitä semmoisen ihmisen kokoisen niin kuin makaavan marionetin, joka leijuu ilmassa. Aika mörön näköinen tai noidan näköinen. Mutta sitten kun se lähtee kammesta pyörittelemään, niin se tosiaan lähtee niin kuin eloon siitä. Ja vähän Grimmin satuihin päin, mutta silti olisi jotain hauskaakin.
1: Ja uusia tähän aiheeseen liittyviä teoksia näemme siellä muun muassa kansainvälisesti menestyneeltä kuvanveistäjältä Kim Simonsonilta myös. Millaisesta teoksesta on kysymys?
4: No, Simonsoni on häkellyttävää. Se on niin kuin kullervokirous. Ja kun se joki menee siitä läpi, niin siinä on muutama koski välissä. Niin sinne keskelle koskea on valettu sellainen nuori kullervo, joka niin kuin vastapalloon katsoo sitä koskee ja puinyrkkiä siinä. Aivan upean näköinen. Häneltäkin kysyi, että miten helkkarissa saat se sinne koskee. Ei mitään, jatko vaan lounasta ja sanoi, että pikkuhomma. Ja yhtäkkiä siinä se seisoo ja on hyvän näköinen.
1: Nyt siirrymme Veden taju-näyttelyyn, joka tarkastelee ihmisen suhdetta veteen sekä sitä, miten tietotunteet ja toiminta muovaavat veden tajuamme. Millä tavalla tämä kokonaisuus sitten kutsuu kävijät pohtimaan omaa suhdettaan veteen? Jos ajatellaan ihan kävijöitä, me jo vähän kerroimme alussa niistä teoksista, niin miten kuraattori Riikka Latvasomppi tämä tapahtuu?
3: No, mä toivon niin, että sen jälkeen kun kävijät on kiertäneet näyttelyä, että heillä herää ehkä jonkinlaisia ajatuksia ja pohdintaa. Ja sitten siellä näyttelyssä on tällainen tila, jonka me ollaan yhdessä meidän tutkimusryhmän kanssa suunniteltu. Se on nimeltään Vedentajun laboratorio. Ja siellä näyttelyvieras voi paitsi osallistua vedentajun tutkimukseen, niin myöskin pohtia sitä omaa vedentajuaan kirjoittamalla. Ja sitten on myöskin tärkeää muistaa erilaisia pohtimisen ja kokemisen tapoja, ja siellä voi myös maalata. Ja sieltä voi lainata vesivärikassin, jonka kanssa voi sitten mennä vaikka Fiskarsin joen äärelle maalaamaan vähäksi aikaa itsekseen tai oman perheen tai ystävien kanssa. Ja näyttelyyn voi myöskin tuoda vesinäytteitä. Ja me ei varsinaisesti niitä analysoida, niin kuin tehdä niin kuin kemiallista analyysiä niille, mutta niiden tarkoitus on vähän niin kuin kutsua ihmisiä miettimään, että mikä on mulle sellainen tärkeä vesi. Paikka tai tärkeä vesi ja sitten ottaa sieltä pienen näytteen, voi tuoda sen näyttelyyn ja siitä voi kirjoittaa paitsi ylös näytteenottopaikan ja ajankohdan, niin mielellään myöskin vaikka jonkun tarinan tai sen paikan taustaa tai siihen veteen liittyvän kertomuksen tai jotain ja sitten me laitetaan se sinne näyttelyyn esille. Et se on sellainen tila, mikä mahdollistaa tämmöisen pohdinnan. Siellä voi esimerkiksi kirjoittaa kirjeen vedelle tai miettiä, että minkälaisen kirjeen vesi kirjoittaisi meille.
1: Ja tässä varmasti tulee minulle ainakin mieleen, että eri sukupolvet varmasti kokevat veden hyvin eri tavalla. Nuoret ihmiset käyttävät aika paljon vettä ja sitten ehkä vanhemmat tietää jo sen, että pitää olla tarkempi sen kulutuksen suhteen.
3: Niin tai toisinpäin.
1: Niin.
3: Sehän voi no niin. Myöskin niin päin. Meidän nuoret on aika tiedostavia nykyään.
1: Totta.
3: Nykyään, mutta että tavallaan se ajatus, mikä siellä niin kuin meilläkin, kun on pohdittu sitä veden tajua, niin on se, että kaikki mitä me toimitaan veden kanssa, että vaikka jos mä teen työtä veden kanssa, jonkinlaista vesityötä, olen mä sitten maanviljelijä tai kuvataiteilija tai kalastaja tai joku lohitutkija, niin kaikki se mitä mä teen koko ajan sen veden kanssa mun arkipäivässä, niin se muokkaa sitä mun omaa ymmärrystä siitä, että mun veden tajua, että se muokkaa sitä niin kuin tiettyyn suuntaan ja sen takia ehkä meillä taiteilijoilla voi olla erilainen vedentaju. Ja myöskin meillä, jotka Suomessa asumme, on erilainen vedentaju kuin jollain sitten, joka asuu jossain sellaisessa maassa, missä vettä ei vaikka ole niin paljon tai missä ei ole niin itsestään selvää, että kaikki uivat esimerkiksi. Että tavallaan ne voi liittyä myöskin semmoisiin niin kuin tietoon ja taitoihin ja erilaisiin kokemuksiin, mitä vedestä on.
1: Eli tässä tosiaan tiede ja taide kohtaavat tässä kokonaisuudessa. Mitkä ovat uhkakuvat, jos ajatellaan nyt meitä suomalaisia?
3: No jos ajatellaan tätä ympäristötilannetta, niin sehän vaikuttaa meihin tosi paljon kaikilla eri tavoilla. Niin kuin meillekin tänne Suomeen voi tulla pidempiä kuivuuden jaksoja ja voi tulla rankkasateita ja tulvariskit kasvavat ja rakennusten kosteusrasitus kasvaa ja niin edelleen. Että se voi ehkä olla niinku yksi sellainen uhkakuva. Sitten toinen uhkakuva on sellainen, että me lamaannutaan eikä osata toimia enää yhdessä.
1: Toivotaan, että tämä näyttely herättää meidän hyvät tunteet vedestä ja sen suojelemisesta. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisasta keskustelusta Riitta Koskinen, Kari-Paavo Kokki, Katja Vuorinen Parm, Riikka Latvasomppi ja Marko Casagrande siellä puhelimen päässä. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja käsikirjoituksen kanssa avusti Mia Gustafsson. Tuottajana oli Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio kokoaa vakioraatilaiset, tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortessuon, kosmologi Kari Enqvistin ja elokuvatutkijan Jari Cedergrenin ajankohtaisten kulttuurin ja median ilmiöiden ja arvokysymysten äärellä. Ohjelman juontaa Niklas Vankke. Toivotan teille kaikille oikein kaunista torstaita.
6: Kello on 16.56, korjaan 15.56. Minä olen Eirik Hodge. Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Lähestymme kello 16, silloin tietysti uutiset ja sää, jonka jälkeen jatkamme Faunin iltapäivän parissa.

0: Yle Radio 1.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
2: Faunin iltapäivän jälkeen uutispodcastissa puhutaan järjestöleikkauksista. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin järjestöleikkauksien kriteerit aiheuttivat hallituksessa todellisen kesäkriisin. Mistä oikein on kyse? Reetta Röngän vieraaksi saapuu silloin asiaa selventämään Iltalehden toimittaja Hanna Grosteen-Lahtinen. Myöhemmin 17.35 Tuuli Saksalan keitaassa kuunnellaan maailmanmusiikin ikivihreitä. Musiikin avulla voima

matkustaa Andien ylängöille, sumuisille saarille tai Kalkutan ruuhkaisille kaduille. Silti mielenkiintoisin matka laulun siivittämänä tehdään jokaisen omaan mieleen. Ja 17.35 siis Tuuli Saksalan keidas avaa taas maailman ihmeitä musiikin keinoin. Olettekos muuten kuulleet jo tämän viikon luontoääntä?

Tältä kuulosti tämän viikon luontoääni Kuhan keittäjä. Ensi viikon luontoääni esitellään sunnuntaina kello 15.55. Sen esittelee meille Pentti Halenius. Kello tulee nyt 16, uutiset ja sää, jonka jälkeen hyppäämme faunin matkaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Venezuelassa etsitään uhreja rajun maanjäristyksen jäljiltä. Täällä kotimaassa useiden lentokenttien lennonjohto siirtyy Vantaalle. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa ainakin 164 ihmistä on kuollut ja kahdessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Keskiviikkoiltana paikallista aikaa, yöllä Suomen aikaa, tapahtuneet järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Niitä seurasi vielä sarja jälkijäristyksiä. Meillä on studiossa ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen. Mitä tiedetään järistysten aiheuttamista tuhoista?
1: Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Lukuisia rakennuksia on sortunut tuolla alueella. Toinen järistyksestä voimakkuudeltaan 7,5 oli tiettävästi Venezuelassa kovin maanjäristys sitten vuoden 1900. Ja uhrimääräkin on noussut nopeasti. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus varoitti omien mallinnustensa pohjalta, että uhriluku voi nousta jopa tuhansiin, mahdollisesti jopa yli 10 000, eli tässä on aika synkkiä varoituksia. Pahimmat tuhot ovat tiettävästi tuolla La Guairan osavaltiossa Karibianmeren rannikolla. Sieltä ei ole vielä saatu oikein täsmällistä kuvaa tuhojen laajuudesta, mutta niiden kerrotaan olevan isoja.
0: No miten Venezuela selviää näissä oloissa?
1: Nyt tietysti pelastustyöntekijät taistelevat aikaa vastaan, kun yrittävät löytää vielä elossa olevia uhreja tuolta raunioista. Tuolla Caracasissa, Venezuelan pääkaupungissa oleva toimittajamme Maija Salmi raportoi aiemmin, että poliisilta ja palolaitokselta puuttuu riittäviä varusteita tuohon työhön, eli tilanne on aika vaikea. Venezuelahan on huonon taloudenpidon, itsevaltaisen hallinnon, läntisten pakotteiden köyhentämä maa, vaikka sillä on merkittävät öljyvarat. Ja nyt sitten, kun Yhdysvallat sieppasi tammikuussa Venezuelan johtajan presidentti Nicolás Maduron, niin sen jälkeen Yhdysvallat on hallinnoinut käytännössä Venezuelan öljynviennistä saamia tuloja. Yhdysvallat on nyt luvannut pikaista, nopeaa ja tehokasta apua, ja kyllä moni muukin maailman maa ja latinalaisen Amerikan valtio on luvannut apua Venezuelalle.
0: Kiitos, Heikki Heiskanen. Suomessa 7 lentoaseman lennonjohto siirtyy Vantaalle. Fintraffic perustaa Helsinki-Vantaan lentokentälle etälennonjohtokeskuksen, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2030. Etälennonjohtoon siirtyvät Turun, Maarianhaminan, Vaasan, Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Oulun lentokentät. Kenttien määrää voidaan myöhemmin lisätä. Tavoitteena on alentaa Finavian 20 miljoonan euron vuositappioita ja pitää lentoasemat avoinna pidempään. Etälennonjohdon rakentaminen yhdelle lentoasemalle maksaa enimmillään 1 000 000 euroa. Lisää tästä Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Monesta kaupungista puuttuu kokonaan päihderiippuvaisille tarkoitettu asumispalvelu. Lappeenrantalainen Niina sai asunnon Saimaan raitin asumisyksiköstä 2,5 vuoden asunnottomuuden jälkeen. Hän esiintyy seuraavassa jutussa vain etunimellään, koska siinä käsitellään hänen terveystietojaan. Minna Kaipainen jatkaa.
2: Lappeenrannassa on saatu hyviä kokemuksia 1,5 vuotta sitten avatusta päihteiden käytön sallivasta asumisyksiköstä. Ensimmäisten kuukausien levottomuuksien jälkeen Saimaan raitin asukkaista on muodostunut yhteisö, joka auttaa toisiaan. Niina on yksi 13 asukkaasta.
3: On ihana tietysti mennä niinku kotia Vaasalla, että pääsee niinku, menee niinku omaa kotia. Eikä ole sellainen, että on joku muun luona. Saa olla miten on niin kuin omassa kotona.
2: Päihteet sallivalla asumispalvelulla on huomattava merkitys asunnottomuuden torjunnassa. Asunto ensin mallin mukaisen toiminnan tarkoitus on auttaa asukasta pääsemään eteenpäin sellaiseen tasoon, että asuminen tavanomaisessa asumisympäristössä onnistuu. Miina haaveilee pääsevänsä kuntouttavaan työtoimintaan kierrätysmyymälään.
3: Minä rakastan Kirpputorea ja minä haluaisin sinne. Minä haluaisin tosi kovin tehdä jotain, kun minulla on vaan sellainen, että minä aamulla herään, minä käyn lääkkeellä ja sitten minä tulen kotiin ja, tai sitten minä olen jossain Lauritsalassa. Että minulla ei ole mitään sisältöä elämässä.
0: Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea. Tämä tietää kiirettä mansikkatiloilla.
4: Joo, kyllä ne alkaa varsinkin, kun nyt lämpenee nuo kelit tuossa viikonloppuna ja ensi viikolla, kun mitä katsottiin, että on niin kuin 2-4 ja muuta, niin kyllähän se kypsyttää sitten vauhdilla, että nämä tämmöiset 18 astetta ja välillä vähän aurinkoa ja kylmät viileät yöt, niin se niin pelto niin kuin vetää henkeä, että se ei kypsytä samalla lailla. Niin tiedän, että marjamäärät lisii kyllä tuosta viikonlopusta eteenpäin.
0: Kertoi kangasniemeläisen Pynnösen marjatilan yrittäjä Silja Hyytiäinen. Huomenna aamulla osassa maata on aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta enimmäkseen on poutaa. Lämpötila on 13-21 astetta, huomenna suunnilleen saman verran. Yöllä on 8-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
5: Kello on 16.07. Tervetuloa kuuntelemaan Faunin iltapäivää. Fredrik Suuri jäi historiaan ehdottomana itsevaltiana ja ankarana sotilaskuninkaana. Hän oli myös taitava muusikko, säveltäjä, kirjoittaja ja filosofi. Faunin iltapäivän aloittaa nyt Fredrik II:n säveltämä marssi.

Berliinin radion sinfoniaorkesteri soitti Fredrik Suuren säveltämän Mollwitzer-marssin F-duuri puhalinorkesterille. Orkesteria johti Kaspar Richter. Jätän teidät, rakkaat rannat, mutta sydämeni ei jätä teitä. Olitte minulle kuin toinen koti, niin antelias rakkaudessa. Näin lausutaan nyt jäähyväiset viiniläisille.

Tenori Lawrence Brownlee lauloi Gioacchino Rossinin yksin laulun Addio ai Viennesi, eli Jäähyväiset viiniläisille. Malcolm Martineau soitti pianoa. Olettekos käyneet jo kesäiltana tanssimassa valssia? Hentoja valssiaskeleita voi tanssahdella ainakin seuraavan kauniin sävellyksen tahtiin. Kuulemme osan Maurice Ravelin sarjasta yleviä ja tunteellisia valsseja.

Clevelandin orkesteri soitti toisen osan Ravelin sarjasta Valse Noble Sentimental, yleviä ja tunteellisia valsseja. Orkesteria johti Pierre Boulez. Jatkamme pianomusiikilla.

Liana Cerbescu soitti Ethel Smithin kappaleen pianolle E-duuri kokoelmasta 5 kappaletta pianolle. Ethel Smith muistetaan säveltäjä statuksensa lisäksi myös feministinä. Hän sävelsi naisten äänioikeutta ajaneiden kunniaksi teoksen The March of the Women eli naisten marssi. Hän joutui jopa vangituksi aktivisminsa johdosta. Smithin D-duurimessun innoittamana George Bernard Shaw totesi luopuneensa vanhasta uskomuksesta, että nainen ei voisi muka tehdä miehen työtä taiteissa ja muilla elämän aloilla. George Bernard Shaw oli siis irlantilaissyntyinen brittiläinen näytelmäkirjailija. Hänelle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 1925. Liana Cerbescu, jota äsken kuultiin pianon äärellä, tunnetaan myös siitä, että hän soitti paljon säveltäjänaisten tai levytti paljon säveltäjänaisten teoksia. Hän oli itse asiassa ensimmäinen pianisti maailmassa, joka levytti kaupallisesti Fanny Mendelssohnin suuret unohduksissa olleet pianoteokset. Jatketaan eteenpäin. Kello on nyt 16.23. Ilo ja suru kulkevat usein käsi kädessä. Seuraavaksi kuullaan Sikermä suomalaisia kansanlauluja.

Radion kamarikuoro esitti Sikermän kansanlauluja nimeltään Iloa ja surua. Sovituksesta vastasivat Ilmari Kroon ja Emil Sivori, kuoroa johti Heikki Liimola. Tunnelma syvenee Anton Arenskin Sävelten syövereissä seuraavaksi.

Tältä kuulosti Anton Arenskin Elegia, kolmasosa pianotriosta numero 1, D-molli. Jefim Bronfman soitti pianoa, Chow Liang Lin viulua ja Gary Hoffman selloa. Arenski aloitti musiikin opiskelun Pietarissa Nikolai Rimski-Korsakovin johdolla. Valmistuttuaan vuonna 1882 hänestä tuli professori Moskovan konservatoriossa. Hän opetti muun muassa Sergei Rahmaninovia ja Aleksandr Gretchaninovia. Arenski menehtyi suomalaisessa parantolassa. 1906 kuolinsyy oli tuberkuloosi. Seuraavassa aariassa Mikaela kokoaa rohkeutensa vaarojen keskellä.

René Fleming lauloi Mikaelan resitatiivin ja aarian Georges Bizet'n Carmen-oopperan kolmannesta näytöksestä. Lontoon filharmonista orkesteria johti Charles McHarris. Viotta-yhtye tulkitsee seuraavaksi Julius Röntgeniä. Joku teistä on joskus saattanut käydä Röntgen tutkimuksessa. Säveltäjä Julius Röntgen ja fyysikko Wilhelm Röntgen olivat kaukaista sukua toisilleen. Wilhelmin isoisä ja Juliuksen isoisän isä olivat veljeksiä. Juliuksen elinaikana röntgenlaitteen kehittäjän maailmanmaine varjosti häntä siinä määrin, että Julius joutui usein oikomaan lehtitietoja ja vitsailemaan olevansa se ei-kuuluisa Röntgen. Juliuksen hyvä ystävä Edvard Grieg sanoi puheessaan säveltäjän 60-vuotispäivillä, että nimenomaan Julius on hänen mielestään se kuuluisa Röntgen, nimittäin Wilhelmin säteet eivät mene luita pidemmälle, kun Juliuksen sävelet löytävät tiensä lävitse kaiken.

Tällainen oli Julius Röntgenin Allegro molto vivace, neljäsosa serenadista 7 puhaltimelle, A-duuri. Jatketaan uudemmalla kuorokappaleella. Andrea Eklundin laulussa Kurjet kaartelevat taivaalla.

Akademiska Damkören Lyran lauloi Andrea Eklundin teoksen Traanoreli kurjet. Kuoroa johti Jutta Seppinen vuoden 2021 äänityksessä. Laura Netselin teoksessa kohtaavat kehtolaulun lempeys ja tarantellan vauhti.

Paula Gudmundsson soitti huilua ja Tracy Lipke Perry pianoa Laura Netzelin teoksessa Berceuse Tarantelle, kehtolauluja Tarantella. Faunin iltapäivän päättää Väinö Raition lyhyt, mutta värikäs orkesterikappale.

Tapiola Sinfonietta esitti Faunin iltapäivänä päätteeksi Väinö Raition kappaleen Dans Grotesque orkesterille. Orkesteria johti Tuomas Hannikainen. Konsertin toimitti Riikka Holopainen.

0: Valmentaja Heikki Karjalainen.
1: Mutta joo, ehkä tämä, niin kuin mikä niin kuin Navokovic on sellainen asia. Hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan... Niin kuin.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna 7:30.
2: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin järjestöleikkauksien kriteerit aiheuttivat hallituksessa hämminkiä. Tästä lisää 17:00 uutisten jälkeen uutispodcastissa. Kello tulee nyt 17:00.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa jo toista sataa ihmistä on löydetty kuolleena kahden voimakkaan maanjäristyksen jäljiltä. Viime yönä Suomen aikaa tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Niitä seurasi vielä sarja jälkijäristyksiä. Toimittajamme Maija Salmi on paikalla Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa. Kerro Maija, mitä tapahtui, kun järjestykset illalla paikallista aikaa alkoivat?
1: Olin täällä kämpillä Chacaon kaupunginosassa, joka on ihan tuossa Altamiran vieressä, jossa on siis paljon rakennuksia sortunut. Ensin alkoi aivan mieletön tärinä. Kuvaaja huusi, että nyt on maanjäristys. Hän vei mut tuohon yhden huoneen oviaukkoon. Oltiin siinä jonkun aikaa ja sitten lähdettiin juoksemaan portaita alas kadulle. Ja siellä oli tosiaan ihmiset itkivät, muutkin olivat tehneet samoin. Aika hysteerinen tunnelma suoraan sanottuna. Ja sitten tietenkin toimittajana ensimmäisenä laitoin videon pyörimään ja aloin selostaa tapahtumia. Siinä vaiheessa en itse vielä tajunnut, että kuinka vakavasta järjestyksestä oli kyse. Siis se tuntui todella voimakkaalta, mutta en tiennyt, että kuinka paljon tuhoa se oli saanut aikaan. Mutta se nopeasti kyllä selvisi, kun lähdettiin kävelemään kaupungissa. Meidän viereisen talon katto oli osittain tullut alas. Ylipäätään tässä vieressä on myös paljon rakennuksia, jotka ovat vaurioituneita. Ja lisäksi täällä on tosiaan monia kerrostaloja, jotka ovat täysin tuhoutuneita. Ja sieltä sitten raunioista poliisit ja palomiehet alkoivat etsiä elonjääneitä ja kuolleita, ja tämä etsintä tosiaan jatkuu edelleen.
0: Niin mikä siellä on tällä hetkellä tilanne?
1: Tällä hetkellä täällä on tosiaan aamu, itse nukuin pari tuntia viime yönä. Tällä hetkellä elonjääneiden ja kuolleiden etsintä jatkuu raunioista. Eniten vaurioita on kärsinyt La Guaira, joka on Caracasin pohjoispuolella oleva alue. Itsekin kävin siellä itse asiassa viime viikolla, ja siellä on näitä Hugo Chavezin rakennuttamia valtavia kerrostalokomplekseja, joissa todella monet, puhutaan kymmenistä kerrostaloista, joissa asuu siis satoja ihmisiä, ja ne ovat täysin tuhoutuneet, eli uhreja kyllä tulee olemaan paljon enemmän kuin tuo noin toista sataa, mitä on tässä vaiheessa viranomaiset ovat kertoneet.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Venezuelaan, Maija Salmi. Rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Rajavartiolaitos on allekirjoittanut tänään sopimuksen suomalaisen Marine Alutekin kanssa sekä aiesopimukset Nokian ja ruotsalaisen Saab AB:n kanssa. Lisäksi Rajavartiolaitoksella ja suomalaisella 61N Solutions-yhtiöllä on jo nyt aiemmin tehty sopimus. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä. Ne toimivat rajaturvallisuustehtävissä, valvovat ja turvaavat alueellista koskemattomuutta sekä suojaavat kriittistä infrastruktuuria. Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea. Tämä tietää kiirettä mansikkatiloilla.
2: Joo, kyllä ne alkaa varsinkin, kun nyt lämpenee nuo kelit tuossa viikonloppuna ja ensi viikolla, kun mitä katsottiin, että on niin kuin 2-4 ja muuta, niin kyllähän se kypsyttää sitten vauhdilla, että nämä tämmöiset 18 astetta ja välillä vähän aurinkoa ja kylmät viileät yöt, niin se niin pelto niin kuin vetää henkeä, että se ei kypsytä samalla lailla. Niin tiedän, että marjamäärät lisii kyllä tuosta viikonlopusta eteenpäin.
0: Kertoi kangasniemeläisen Pynnösen marjatilan yrittäjä Silja Hyytiäinen. Ja sitten säätietoja. Huomenna aamulla osassa maata on aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta enimmäkseen on poutaa. Lämpötila on 13-21 astetta, huomenna suunnilleen saman verran. Yöllä on 8-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
3: Kello on 17:05. Uutispodcastissa Reetta Röngän vieraana Iltalehden toimittaja Hanna Grosteen-Lahtinen. Aiheena järjestöleikkaukset.
4: Luottamuslause ministeri Rydmanille jaa. Jos ei voittaa, on edustaja Pekosen ehdotus hyväksytty ja eduskunta antanut epäluottamuslauseen ministeri Rydmanille. Pyydän äänestämään jaa tai ei.
5: Tiistaina eduskunnan viimeisessä istunnossa ennen kesätaukoa käytiin kutkuttava äänestys. Aiheena oli perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamus, jota muuten mitattiin jo kolmatta kertaa tällä hallituskaudella.
4: Äänestyksessä on annettu 88 jaa-ääntä.
5: Ja se erityisen jännittävä osuus tulee tässä.
4: Tyhjiä 11, poissa 20.
5: Okei, vähän olisi puhemies Halla-aho voinut eläytyä enemmän, jotta tämä jännite pysyisi yllä. Mutta kyse on siis siitä, että RKP äänesti tyhjää oman hallituksensa ministerin luottamuksesta. Ja se on aika hätkähdyttävä toimi se.
6: Lähtökohta on aina se, että äänestetään hallituksen ja sen ministereiden luottamuksen puolesta. Siinä mielessä en ole tyytyväinen tähän.
7: Enemmän kuin se on isku perussuomalaisten suuntaan, niin se on maton vetäminen pääministerin alta.
5: Ja kyllä, fiilis oli kireä, vahvistaa Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Grosteen-Lahtinen.
8: Hallituspuolueiden välillä ei kyllä kovin lämpimät tunnelmat ainakaan perussuomalaisten ja RKP:n välillä ollut, eikä kyllä pääministeri Orpokaan vaikuttanut median edessä puhuessaan kovin ilahtuneelta tästä viimeisimmistä käänteistä. No sen tiedän, että kyllä RKP:ssä osa olisi halunnut myös punaistakin äänestää. Eli kyllähän tämä on todella vaikea paikka ollut RKP:lle.
9: Se, että emme äänestäneet punaista, kertoo siitä, että haluamme, että hallituksen työ jatkuu. Emme halua tehdä tästä tämän suurempaa poliittista kriisiä, mutta on oleellista.
8: Mutta kuitenkin haluttiin välittää viesti sitten Rydmanille siitä, että tämä ei hyväksytä hänen toimintatapaansa ja tämä oli kolaus luottamukselle.
5: Mutta mistä kaikki tämä draama keskellä kauneinta kesää ja just lomien kynnyksellä? No, taustalla on kiistely sote-järjestöille jaettavasta valtion rahasta, jonka määrä on hallituksen talouskurin takia vähentymässä roimasti. Ja riitaa on eritoten siitä, kuka saa päättää, että millaisilla ehdoilla nuo leikkaukset avustuksiin tehdään, siis mikä järjestö voi saada rahaa ja mikä ei. Rydmania syytetään poliittisesta ohjauksesta, muita taas ministerin tontille tulemisesta. Mutta onko tässä hässäkässä kyse muustakin kuin poliittisesta riidasta? Siis määritelläänkö nyt uusiksi valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta? Tänään on torstai, 25. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Kelataan heti vähän taaksepäin. Lähtölaukaus hallituksen tulehtuneelle tilanteelle oli viime viikon maanantai, kun sote-ministeri Ville Rydman esitteli uudet kriteerit sille, miten ensi vuonna sote-järjestöille jaetaan valtion rahaa, eli niin sanottua STEA-avustusta. Jep, voi kuulostaa vähän hankalalta, mutta tässä kohtaa ei tarvitse tietää enempää kuin se, että tuo valtion antaman avustuksen määrä järjestöille on laskemassa huimasti. Siis jaossa on noin kolmannes vähemmän rahaa kuin tänä vuonna. Ja nämä Rydmanin uudet kriteerit herättivät haloon.
1: Tuoreeltaanhan tämä herätti tyrmistystä sitten kokoomuksessa ja RKP:ssä, eli siellä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti, että nämä tällaisenaan ei kelpaa nämä kriteerit ja sitten niitä pitäisi yhdessä katsoa. Ja samoin opetusministeri Anders Adlercreutz vetosi siihen, että ei hyväksytä Rydmanin toimintatapaa. Eli siitä lähti tämä koko vyyhti liikkeelle.
0: Tässä puhuu siis Hanna Grosteen-Lahtinen, Iltalehden politiikan toimittaja, joka seuraa paljon sotea ja jonka mä tavoitan etähaastatteluun Porista, Suomi-areenan kuhinasta. Heti Rydmanin kriteerien esittelyä seuraavana päivänä pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, puuttui peliin ja sanoi, että nämä kriteerit tullaan vielä käymään yhdessä läpi hallituksessa. Ja ilmeisesti esimerkiksi juhannusviikonloppuna, samaan aikaan kun muu Suomi saunoi ja paistoi makkaraa, poliitikot ja virkamiehet ovat erilaisin kokoonpanoin puineet avustuskriteereitä. No, puiminen ei selvästikään auttanut, koska tämän viikon maanantaina Orpo
1: jyrkemmin ilmoitti tuolla viestipalvelu X:ssä, että Rydmanin näistä esittämistä kriteereistä ei ole sopua ja sitten Rydman ei voi edistää tätä asiaa ilman hallituksen hyväksyntää ja että hän vie valtioneuvoston istuntoon sitten nämä kriteerit.
0: Ja tämän viikon tiistaina hallitus äänestikin asiasta ylimääräisessä kokouksessaan ja perussuomalaiset hävisivät äänestyksen. Niinpä kriteerien valmistelu menee nyt kansliapäälliköille ja Orpon mukaan ihan lähiviikkoina on uudet kriteerit selvillä. Mistä sä ajattelet, että tämä riita tavallaan on syntynyt tai tämä kähinä? Onko kyse toimintamallista, ikään kuin prosessista vai onko kyse siitä, että millaiset ne kriteerit olisi sisällöltään ollut?
1: No ennen kaikkea prosessista, eli kun tässähän taustana on se, että kehysriihessä hallitus linjasi näistä lisäleikkauksista näihin sote-järjestöjen avustuksiin ja samassa yhteydessä sovittiin siitä, että kun loppuvuodesta tehdään nämä varsinaiset avustuspäätökset, niin ne sitten hallitus käsittelee yhdessä. No sitten tästä on tulkinta erimielisyyttä siitä, että sovittiinko myös, että kriteerit katsotaan yhdessä. Eli kun tästä ei ole mustaa valkoisella, niin ministeri Rydman ja perussuomalaiset on vetänyt tulkinnan, että ei näitä tarvitse katsoa yhdessä, että kunhan katsotaan ne varsinaiset avustuspäätökset yhdessä. No sitten taas muissa hallituskumppaneissa on ollut oletus siitä, että kun tarkoittaa sitä, että kun ne varsinaiset päätökset katsotaan yhdessä, niin totta kai myös päätöksiä ohjaavat kriteerit käsitellään yhdessä. Ja Rydmanin sitten taustakeskustelussa ei ole kerrottu olleen halukas sitten käsittelemään näitä yhdessä, vaikka muista puolueista sanotaan, että he olisivat tuoneet näitä näkemyksiä kyllä esille, että millä tavalla niitä pitää muuttaa.
0: Mutta kyllä se sisältökin on hallituskumppaneita hiertänyt, Grosteen-Lahtinen sanoo.
1: Siellä on niissä Rydmanin esittelemissä kriteereissä on katsottu, että tämmöistä poliittista ohjausta tehnyt, että siellä on se yksi kriteeri, missä oli mainittu, että tämmöistä avustusta ei voi saada järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- ja identiteettiryhmään. Eli tämän on arvioitu, että tällä haluttaisiin rajata pois avustuksia vaikkapa seksuaalivähemmistöjen parissa työskenteleviltä järjestöiltä tai maahanmuuttajien parissa työskenteleviltä ruotsinkielisiltä järjestöiltä, tämän tyyppisiltä. Niin tämän on katsottu, että se olisi mahdollisesti tämmöistä poliittista ohjailua.
0: Lisäksi näissä Rydmanin kriteereissä linjattiin, että valtion rahoitusta eivät voisi jatkossa saada keskus- ja kattojärjestöt tai ennestään varakkaat järjestöt. Myöskään edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön ei heruisi rahaa. Järjestöjen reaktiot ovat tietenkin olleet hurjistuneita. Esimerkiksi Pakolaisapu ilmoitti, että sen toiminta kotimaassa loppuisi, sateenkaarijärjestö SETA kertoi joutuvansa sinnittelemään ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE ehti jo aloittaa muutosneuvottelut kriteerien tiukentamisen takia. No mutta hässäkkä ei suinkaan päättynyt tähän. Alkuviikosta ehti sitten tulla oppositiosta epäluottamuslause Rydmanille ja käytiin se luottamusäänestys, jossa RKP siis uhmasi hallituskumppaneita. Mutta uhmaa oli myös ministeri Rydmanilla. Sillä tiistaina, sen jälkeen kun Orpo oli jo sanonut, että hei, nyt tämä homma tulee menemään uusiksi, Rydman marssikin median eteen ja sanoi, että ei muuten mene.
2: Kyllä pidän äärimmäisen todennäköisenä, käytännössä varmana, että meillä ne kriteerit, joiden mukaan mennään, on ne, jotka on linjattu ja jotka on järjestöillä nyt tiedossa.
1: Kyllähän se on aika poikkeuksellista ja ei tietenkään hallituskumppanissa kovin hyvällä ole katsottu sitä, että pääministeriä julkisesti näin lähdetään uhmaamaan.
0: Niin tässä on ollut sellaista analyysiä, että Rydman nöyryytti Orpoa. Allekirjoitatko tämän analyysin?
1: No onhan se tavallaan kolaus pääministerin arvovallalle, jos yksi ministeri lähtee julkisesti häntä näin haastamaan, mutta sitten toisaalta kyllähän nyt taas Orpo on tässä pyrkinyt ikään kuin antamaan takaisin, kun hän ilmoitti, että Rydmanin tämä toiminta ei käy ja ei ole sopua ja hän ei voi yksin tätä asiaa päättää. Ja kun hän nyt sitten sai muilta hallituspuolueilta tässä tukea, eli nämä vielä valmistellaan uudestaan, niin kyllähän nyt kun pääministeri on omalla arvovallallaan tämän ilmoittanut, että nämä eivät tule tämmöisenään toteutumaan, niin kyllähän tavallaan hän nyt on sitten selvästi julkisuudessakin pyrkinyt osoittamaan, että ei voi olla näin, että yksi ministeri jyrää nyt sitten pääministerin ja muut hallituspuolueet.
0: Toki tässä Rydmanin ja Orpon biifissä voi olla taustalla jotain vanhaa pahaa vertakin, Grosteen-Lahtinen sanoo. Rydmanhan on entinen kokoomuslainen, joka joutui eroamaan puolueesta muutama vuosi sitten, kun useat nuoret naiset ja tytöt kertoivat Helsingin Sanomien artikkelissa Rydmanin käyttäytyneen ahdistavasti heitä kohtaan. Sittemmin Rydman liittyi perussuomalaisiin ja nousi nopeasti ministeriksi. Mutta palataan niihin avustuskriteereihin. Orpon mukaan ne siis valmistellaan nyt uusiksi ja avustuksia koskevaa asetusta muutetaan.
1: Mutta tässähän on se ongelma, että Rydman on vastuuministeri ja hänen kuuluisi sitten esitellä tämä asetuksen muutos. Ja hänhän toi hyvin selvästi ilmi, että hän ei usko, että nyt ainakaan nopealla aikataululla saataisiin kasaan semmoista asetusta, mistä olisi yhteisymmärrys. Eli ei ole suinkaan varmaa, että Rydman nyt sitten lähtisi esittelemään tällaista asetusta. Ja eilenhän nyt sitten hallituksessa on jo lähdetty pohtimaan vaihtoehtoja sille, että voitaisiko Rydman sitten jotenkin sivuuttaa, jos hän tässä asettuisi poikkiteloin. Ja näkemys tällä hetkellä on, että kyllä siihen keinot löytyy, mutta se on aika ison kynnyksen takana toki, että lähdettäisiin tällä tavalla ohittamaan vastuuministeriä, niin kyllähän siellä pyritään ensisijaisesti löytämään sitten hallituksen sisällä jonkinnäköinen kompromissi.
0: Mutta onko nyt kyse ihan hallituskriisistä? Grosteen-Lahtisen mukaan joo.
1: Onhan tämä aika poikkeuksellinen tilanne ja ei nyt ihan tavanomaista ole, että yksittäinen ministeri lähtee uhmaamaan pääministeriä näin julkisesti. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin tämmöinen jonkinnäköinen kriisi, mutta en mä usko, että tämä nyt hallituksen kaatamiseen on johtamassa. Ei ainakaan mun käymien taustakeskustelujen perusteella nyt kellään näytä semmoiseen olevan halua, että lähdetään nyt kaatamaan hallitusta, mutta kyllähän tämä niin kuin näyttää siltä, että ainakin nyt on avattu portti tälle ikään kuin vaalityölle. Varmasti ei jää viimeiseksi ikään kuin irtiotoksi nyt sitten tässä syksyn kevään mittaan. Että kyllähän vaikka perussuomalaista on vähän semmoista vihjailtu, että ei ole kovin hyvin tykätty tästä RKP:n tempusta ja voipa olla, että jotakin RKP:lle tärkeitä asioita tässä vielä nousee pöydälle.
0: Ville Rydman nousi sote-ministeriksi vasta viime helmikuussa, kun pestiä hoitanut Kaisa Juuso ilmoitti yllättäen jättävänsä ministerisalkun. Rydmanilla oli kuitenkin jo ministerikokemusta. Hän toimi nykyhallituksen elinkeinoministerinä pari vuotta, kunnes viime kesänä luovutti salkun sovitusti Sakari Puistolle. Kevään aikana Rydman on kuitenkin ehtinyt jo kunnostautua järjestökentän kritisoimisessa.
2: Et Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä sen ennaltaehkäisevän työn kanssa. Niin sanottuja järjestöjen järjestöjä, joiden tehtävä on lähinnä lobata omalle sektorilleen lisää rahaa, työllistää kovapalkkaisia poliittisesti sidoksissa olevia henkilöitä.
1: Rydman kun nousi sote-ministeriksi, niin hän tämän jo alkutaipaleeltaan asti nostanut esille, että hänen mielestään siellä riittää saksittavaa. Eli kyllähän tämä aihepiiri on perussuomalaisille semmoinen, missä he haluavat profiloitua. Ja Rydmanhan on sitä korostanut, että nyt sitten muiden hallituspuolueiden pitäisi kertoa, että mitkä näistä kriteereistä olivat sitten jollain tapaa niin kuin huonoja, koska hän vetoaa siihen, että ei tämmöistä niin kuin tietoa ole sitten vielä annettu. annettu niin kuin muista puolueista, että ikään kuin haluaisivatko muut järjestöt nyt suojella sitten varakkaita järjestöjä tai tämmöisiä yhteiskunnallista vaikuttamista tekeviä järjestöjä, että ovatko he eri mieltä siitä, että kohtaavaan työhön ei pidä panostaa. Että on käännetty niin kuin tähän näkökulmaan. Eli kyllä perussuomalaiset varmasti haluaa profiloitua sillä, että he ovat valmiita nyt, kun tässä on tiukka julkisen talouden tilanne, niin tämmöisiä ikään kuin rönsyjä nyt sitten karsia sieltä.
0: Samaan aikaan hallitus on kuitenkin sitoutunut todella isoihin leikkauksiin juuri näiden sote-järjestöjen STEA-avustuksiin. Siis tiedetään, että kolmannes on niin kuin rahaa poistumassa. Onko siis tavallaan mitään käsitystä vielä siitä, että mistä se raha sitten tullaan ottamaan? Koska nyt tämä kuulostaa ehkä just vähän siltä, että no ei, toi tapa ei kelpaa ja silti ei sanota ääneen sitä, että tavallaan ne leikkaukset pitäisikin kohdentaa niin tai näin tai noin.
1: Niin, no sehän on selvää, että mikä hallituspuoluehan tässä nyt ei vastusta sitä, että nämä keväällä sovitut leikkaukset toteutetaan, eli noin kolmannes rahoituksesta on sitten lähdössä ensi vuodelle pois. Ja ymmärtääkseni ei ne näkemyserot nyt tosiaan ole mitään ihan massiivisen isoja. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty sitä, että tässä asetuksessa sitten vähän niin kuin laveammin

0: voin avointa, että mitä muutoksia ryhmä sitten itse tulee hyväksymään siihen, mutta että sitä kautta se ehkä voisi ratketa nyt sitten kuitenkin.
1: Seuraa lottoarvonta.
2: Okei. Tähän väliin lyhyt oppimäärä näistä STEA, eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen jakamista avustuksista.
1: 5. Toinen numero.
2: Järjestöjen rahoitus on nimittäin viime vuosina ollut myllerryksen kohteena. Aiemminhan sote-järjestöjen avustukset tulivat Veikkauksen ja raha-automaattiyhdistys RAY:n voittovaroista. Sittemmin RAY sulautettiin osaksi Veikkausta ja Marinin hallitus muutti kuviota niin, että vuodesta 2024 lähtien Veikkauksen voittovarat on tuloutettu valtiolle, eikä niitä ole korvamerkitty mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sen sijaan valtio jakaa budjetistaan järjestöille avustuksia kahden eri ministeriön kautta. Sote-ministeriöstä avustetaan sote-järjestöjä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä nuoriso- ja liikuntajärjestöjä. Ja nyt leikkauskiista koskee just sote-järjestöjä, koska siellä kevään kehysriihessä päätettiin niin. Liikunta- ja nuorisojärjestöt on siis haluttu suojata leikkauksilta. Kun tänä vuonna sote-järjestöille on annettu tätä STEA-rahaa 274 miljoonaa euroa, on ensi vuonna summa noin 190 miljoonaa. Millaisesta hitistä siinä on kyse, kun mietitään sote-järjestöjen toimintaa Suomessa?
0: Onhan se ihan valtava iso, koska se tulee näin nopealla aikataululla. Hallitus on jo nyt siis tällä kaudella aikaisemmin jo päättänyt 140 miljoonan euron leikkauksista sote-järjestöille, mutta ne on jaksotettu useammalle vuodelle. Eli nyt tässä tulee niin kuin yhden vuoden aikana todella iso leikkaus. Esimerkiksi toi sote-alan kattojärjestö Sostehan on kertonut, että käytännössä heidän rahoituksensa menisi todennäköisesti nollille ja he on jo käynnistänyt YT-neuvottelut, jossa sitten lähes kaikki työntekijät irtisanotaan. Että tämä ei ole kelvannut sitten RKP:lle ja kokoomukselle, että tavallaan ajetaan alas täysin joitain järjestöjä, vaikka ei kiistetä kyllä sitä, että sinnekin sitten tulee leikkauksia. Ja siis totta kai, että se on todella isot summat, vaikka nyt on sanottu sitä, että näitä leikkauksia halutaan kohdentaa sillä tavalla, että ne mahdollisimman vähän koskisi kohtaavaa työtä, niin onhan tuolta järjestökentältä tullut sitä viestiä, että ne leikkaussummat on niin isoja, ettei sitä voida täysin välttää, etteikö se osuisi myös jonkin verran sinne. Ja onhan näin, että vaikka hyvinvointialueet, kun nehän säästää todella paljon nyt, ne on ollut tiukat talousvuodet siellä vuosia ja osalla näkymät on edelleenkin heikot, niin kyllähän monet alueet, vaikka on sitten aika paljon ohjannut asiakkaita sitten, että tällä järjestöllä olisi tämmöistä palvelua, että ole sinne yhteydessä. Että siellähän vaikka hyvinvointialueiden tuo edunvalvontajärjestö HYVIL on sitten vastustanut näitä järjestöleikkauksia.
2: Kun Grosten Lahtinen lähtee pörräämään Suomi-areenaan, mä jään vielä miettimään sote-järjestöjen leikkauksia ja sitä keskustelua, mitä niiden ympärillä viime aikoina on käyty. Tässäkin jaksossa on keskitytty paljon poliittiseen riitelyyn ja peliin, mutta järjestön leikkauksissa on kriitikoiden mukaan kyse myös paljon isommista asioista, kuten kansalaisyhteiskunnan murentamisesta, jopa demokratian heikentämisestä. Niinpä mä soitan vielä Petri Ruuskaselle. Hän on Jyväskylän yliopiston lehtori ja tutkija, joka on perehtynyt just kansalaisyhteiskuntaan. Mä haluan tietää, mitä hän ajattelee sote-järjestöjen leikkauksista ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaan, siis isosta kuvasta.
3: Mun mielestä niin kuin tässä kiistellään, että mikä on kansalaisyhteiskunnan ja valtion välinen suhde. Ja kun tähän asti se on ikään kuin ajateltu, että se on tämmöinen kumppanuussuhde, niin nyt tätä ollaan tulkitsemassa uudelleen.
2: Kun nyt leikkauksissa puhutaan siitä, että painopistettä halutaan siirtää vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta kohtaavaan toimintaan, unohtuu helposti sote-järjestöjen alkuperäinen rooli.
3: Alunperinhän nämä sote-järjestöt on nimenomaan olleet tämänkaltaisia toimijoita, että ne on pyrkineet tuomaan semmoisten yhteiskunnallisten ryhmien ääntä esiin yhteiskunnassa, jotka tavallaan muuten jää helposti pimentoon tai marginaaliin. Ja esimerkiksi tämmöiset, niin kuin mikä nyt on paljon ollut esillä, Soste ry, niin sen juurethan on kolmessa aiemmassa järjestössä, joiden tehtävä on nimenomaan tuoda semmoisia ryhmien ääntä esiin, jotka muuten jäävät katveeseen esimerkiksi hyvinvointivaltion palvelujen tuotannossa ja jotka eivät pääse tämmöisen hyvinvointivaltion palvelujen piiriin mietitään vaikka näkö.

0: vammaisia, erilaisia vammaryhmiä ja tämän tyyppisiä, niin nämä on nimenomaan tuoneet näiden niin kuin tarpeita, intressejä esiin, ja se on ollut niiden keskeinen rooli. Myöhemmin tietysti sitten, kun rahoitus kolmannelle sektorille on lisääntynyt, niin niille on tullut paljon muitakin rooleja. Ne on alkaneet tuottaa palveluja, ja kun tavallaan rahapelituotot kasvoi 90-luvulla, niin entistä enemmän valtio alkoi myöskin kontrolloida sitä, että mitä näiden pitäisi tehdä. Ja entistä enemmän niiden odotettiin tuottavan palveluja.
1: Se paljon parjattu vaikuttamistyö on esimerkiksi tiedon tuottamista päätöksenteon, kuten lainvalmistelun tueksi, ja myös poliittisten päätösten seurauksista ja vaikutuksista kertomista julkisuuteen.
0: Tämä on nyt tässä keskustelussa, mikä viime aikoina käydään, niin tämä on korostunut entisestä, että jos ennen ajateltiin, että järjestöt on valtion kumppaneita ja aloitteen tekijöitä valtion suuntaan, niin nyt kuulostaa vähän siltä, että niitä ajatellaan, että ne on vain tämmöisiä valtioalihankkijoita, jolle eivät suorastaan valtioelättäjä, niin kuin ehkä tulee pieni tämmöinen sävy on ehkä tässä keskustelussa, kun puhutaan näistä rälseistä ja tämän tyyppisistä asioista, että tavallaan tämä kehystetään kokonaan uudella tavalla näiden sote-järjestöjen merkitys nyt tässä keskustelussa.
1: Googlasin. Rälssi on siis keskiaikainen verovapaa sääty, ja sittemmin termiä on käytetty negatiivisessa mielessä, kun tarkoitetaan jotain porukkaa, joka saa etuja tai hyötyy muiden kustannuksella. Ja nyt just perussuomalaiset on puhuneet järjestörälssistä. Mutta vielä yksi kysymys. Heikentääkö järjestöiltä leikkaaminen todella demokratiaa, kuten on pelätty?
0: Ilman muuta, ja näyttää siltä nyt, jos nämä linjaukset pysyy, mitkä nyt on, niin ne leikkaukset kohdistuu juuri tähän sote-järjestöjen demokraattiseen ja kansalaisyhteiskuntatehtävään, ja korostuu entistä enemmän tämä niiden tehtävä ikään kuin toimia toisten puolesta, olla tämmöisiä niin kuin julkisen sektorin alihankkijoita ja tämmöisiä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttajia, jotka on tavallaan valtion pyrkimyksille alisteisia.
1: Tässä oli tämän päivän uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavina oli Iltalehden politiikan toimittaja Hanna Grosteen-Lahtinen ja kansalaisyhteiskuntaa tutkinut Petri Ruuskanen. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leonard Wilhelmus, Helmiina Suhanen ja Leo Kosola. Uusi uutispodcast Yle Areenassa taas ensi tiistaina. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

Kello on 17.27. Tuuli Saksalan keitaalla 17.35 kuullaan tänään maailmanmusiikin klassikoita. Cesaria Évorasta Carlos Gardeliin. Otetaan varaslähtö musiikkimatkalle Yhdysvalloista. Tämä on Grease.

0: Sting lauloi kappaleen Shape of My Heart vuoden 1993 levytyksessä. Kello on nyt 17.36. Tuuli Saksalan keitaalla sukelletaan maailman musiikin klassikoiden pariin.
1: Kun nuori eteläafrikkalainen trumpetisti Hugh Masekela oli muuttanut kotimaastaan New Yorkiin opiskelemaan ja vielä etsi omaa paikkaansa musiikkimaailmassa, jatsmuusikko Miles Davis tokaisi hänelle, että juu, sinusta voi tulla ihan ok rivitrumpetisti, jos jatkat näiden jats-standardien soittamista. Mutta jos lisäät musiikkiisi omia juuriasi, sinusta tulee erityinen. Silloin kukaan ei ole niin kuin sinä.

Juma Sekela ja Grazing in the Grass vuodelta 1968. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta ja tänään kuunnellaan maailmanmusiikin ikivihreitä ja suuria tulkitsijoita. Sellaisia suuruuksia, joiden kuoleman jälkeen julistetaan kahden päivän maansuru, ja sellaisia, joiden mielipiteitä ja musiikkia kuunnellaan edelleen. Ja ne ikivihreät, ne ovat klassikoita sen vuoksi, ettei ajan hammas yllä niihin. On aika ennen Kongoa ja on aika Kongan jälkeen. Näin on sanottu kuubalaisen Gloria Estefanin superhitistä, jonka julkaisusta ja siitä seuranneesta maailmanvalloituksesta tulee syksyllä kuluneeksi 40 vuotta. Gloria Estefanin mies Emilio Estefan oli perustanut jo 70-luvun puolivälissä yhtyeen nimeltään Miami Sound Machine. Ja nimi kertoi, mistä oli kysymys. Muusikot olivat Miamissa asuvia kuubalaisia siirtolaisia, joille omien juurien esille tuominen oli hyvin tärkeää. Kun yhtye oli saanut valmiiksi albuminsa vuonna 1985, Gloria ja Emilio olivat päättäneet, että Konga olisi sen ykkössingle, mutta levyyhtiö oli toista mieltä. Sen mielestä se oli liian latinalainen voidakseen menestyä. He julkaisivat ensin toisen laulun singlenä, no ei sitä muista kukaan edelleenkään. Jos haluatte julkaista Kongan, vähentäkää nyt ihmeessä rumpuja. Siellä on aivan liikaa sitä Kongaa. Mutta siitähän on juuri kyse, parivaljakko vastasi tuohtuneena. Eihän Konga ole mitään ilman Kongaa. No ottakaa edes torvisektio pois, kuulostaa liian perinnemusiikilta. No emme kyllä tee sitäkään, emmekä koske montuunopianoon. No lopulta Konga julkaistiin sellaisenaan ja siitä tuli välittömästi hitti. Se resonoi ensin Yhdysvalloissa sekä espanjan että englanninkielisen väestön keskuudessa ja sieltä se levisi ympäri maailman, tänne saakka.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Siinä Gloria Estefan ja Miami Sound Machine ja se konga. Estefanista tuli uuden ajan latinalaisen musiikin diiva. Hän on se alkuperäinen niin sanottu crossover kuningatar, joka yhdisteli kuubalaisia rytmejä ja popmusiikkia mielensä mukaan. Kaikki sen jälkeen tulleet latinopop-tähdet astelevat tavalla tai toisella hänen askelmerkkiensä viitoittamaa tietä. Kuunnellaan toista diivaa, joka oli niin ikään lajinsa ensimmäinen. Carmen Miranda oli brasilialaisen musiikin se ensimmäinen diiva. Heitä on piisannut sen jälkeen kyllä. Niin, Carmen Miranda halusi laulajaksi, viihdetaiteilijaksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta hän piti sen salaisuutena. Ja miltäköhän se on mahtanut tuntua tästä nuoresta Carmenista, joka jo tiesi, että haluaisi ehdottomasti laulajaksi, mutta perhe ei halunnut kuulla puhuttavankaan moisesta. Hän piti siis tämän salaisuuden itsellään ja teki niin kuin perhe käski ja lauloi silloin tällöin perhejuhlissa. Ei musiikki ollut perheessä pannassa. Päinvastoin, Carmen oli saanut nimensä biseen Carmen Operan mukaan. Isä rakasti sen musiikkia, mutta eihän nyt herrani este sentään show-uralle. Kunnes sitten eräänä päivänä Carmen osallistui salaa radion järjestämään laulukilpailuun. No niin, tietenkin, siitä se sitten lähti. 10 vuotta radioesiintymisen jälkeen hänen kotimaassaan kasvanut suosionsa oli huomattu myös Yhdysvalloissa. Hänet kutsuttiin Yhdysvaltoihin esiintymään. Presidentti Roosevelt ymmärsi kulttuurivaihdon merkityksen. Hän oli perustanut ohjelman nimeltään Hyvä naapuri, jonka perusajatus oli, että Yhdysvallat ei puuttuisi latinalaisen Amerikan maiden sisäisiin asioihin, mutta voisi käydä tällaista vastavuoroista keskustelua heidän kanssaan tasavertaisina. Ja kulttuuri oli iso osa tätä dialogia. Tämä Carmen Miranda sitten kutsuttiin konsertoimaan Yhdysvaltoihin. Mutta politiikka ei kuitenkaan selitä Mirandan suosiota. Sen selittää hänen oma karismansa ja taitonsa ja kyky tehdä itsestään brändi vuosikymmeniä ennen kuin kukaan tiesi mitään siitä, edes sitä sanaa. Hedelmäkorihattu jäi kaikille mieleen. Ensimmäinen brasilialainen diiva teki historiaa. Hän oli Yhdysvalloissa sekä parhaiten ansaitseva taiteilija että parhaiten ansaitseva nainen ylipäätään. Ja niinhän se oli, että kun Carmen Miranda kuoli vuonna 1955, hänen vuokseen julistettiin Brasiliassa maansuru. Kuunnellaan ikoninen Chica Chica Boom Chica.

Siinä Carmen Miranda. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta kreikkalaisen säveltäjän Mikis Theodorakisin syntymästä ja juhlallisuuksia järjestää musiikin muodossa ympäri maailman. Theodorakis oli yksi niistä taiteilijoista, jotka toimivat aktiivisesti uransa aikana myös politiikassa, ja kiemurainen oli hänen tiensä Kreikan valtiovarainministeriksi. 70-luvulla vallassa ollut sotilashallitus koki Theodorakisin musiikin uhkaavaksi ja määräsi koko säveltäjän tuotannon pannaan ja Theodorakisin itsensä kotiarestiin. Pikkuhiljaa säädökset lievenivät ja säveltäjä pääsi ulkoilmaan ensin pois Kreikasta maanpakoon, mutta myöhemmin hän sai palata myös kotimaahansa ja mikä parasta, hänen musiikkiinsa pääsi myös vapauteen. Eivät ihmiset olleet hänen laulujaan unohtaneet, ehkä päinvastoin. Ihan kuin ne olisivat saaneet uutta voimaa siitä, että ne kiellettiin hetkeksi. Uransa aikana Mikis Theodorakis sävelsi 1000 laulua, sinfonioita, kamarimusiikkia, oopperoita, elokuvamusiikkia, melkein oikeastaan kaikkea, mitä sävellettävissä on. Hänen sisältään suorastaan pursusi musiikkia kaikkina aikoina. Ja vaikka Theodorakis päätyikin lopulta sinne vallankahvaan vuonna 1989, eli tämä valtiovarainministerin pesti, hän sävelsi silti vimmaisesti. Kuunnellaan yksi niistä tunnetuimmista. Zorbaksen tanssi on elokuvasta Kerro minulle Zorbas vuodelta 1964.

Tuulisoksalan keitaalla soi Ladysmith Black Mambazo kuoro. Joseph Shabalala oli nuori mies, kun hän perusti tuon kuoron, jolle hän antoi nimen Mustan kirveen mukaan. Hän oli kasvanut maatilalla ja usein työn lomassa lauloi veljiensä ja serkkujensa kanssa ajankuluksi. Heidän äänensä sopivat hyvin yhteen ja pikkuhiljaa ajatus ihan oikeasta lauluyhtyeestä alkoi muodostua. Ladysmith Black Mambazo perustettiin vuonna 1960. Se lauloi erilaisissa tilaisuuksissa ja tyyli ammensi perinteisestä zulujen isiXhosa-traditiosta. Se on laulettua vokaalimusiikkia, jota harvoin säästetään soittimilla. Yhteensä yhtye on levittänyt kuoromusiikin sanomaa siis jo 65 vuotta. Ei olisi ehkä perustaja Shabalala kuvitellut, että hänen innostuksensa laulamiseen nosti kokonaisen musiikkityylin, musiikin maailman kartalle. Yksi heidän tunnetuimmista ihailijoistaan lienee amerikkalainen muusikko Paul Simon, jolla on sormensa pelissä myös tuossa Homeless-kappaleessa, mikä äsken kuultiin. Kapverdeläinen Cesaria Évora on mornamusiikin ikoni, jonka paljaiden jalkojen jälkiä seuraavat melkein kaikki mornalaulajat, mutta myös hän on esikuva laulajille ympäri maailman. Ja Évoran yksi kuuluisimmista faneista lienee poplaulaja Madonna. Madonna on myös kertonut faniudestaan ja on esittänyt tämän paljasjalkadiivan suurimman hitin Soldaden myös omassa konsertissaan. Hän tuntee idolinsa tuotannon hyvin. Nämä laulajat, eli Cesaria Évora ja Madonna, ovat tavanneet tietävästi ainakin kerran, nimittäin hieman suttuisessa valokuvassa molemmat hymyilevät kameraan. Mutta nyt kuunnellaan, kun Cesaria itse laulaa Soldadin.

Siinä Cesaria Évora ja kaihoisa Soledad. Argentiinalaisen tangoikonin Carlos Gardelin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 135 vuotta ja hänen traagisesta lentoonnettomuus kuolemastaan 90 vuotta. Niin, Carlos Gardel sävelsi ja lauloi ja hänen ystävänsä Alfredo La Pera sanoitti laulun miehestä, joka palaa kotiin 20 vuoden poissaolon jälkeen. Laulun tekee mielenkiintoiseksi se, että vaikka kuulija voisi tuntea helpotusta tästä matkamiehen kotiinpalusta, sitä samaan aikaan ymmärtää, ettei mikään ole tullut päätökseensä, vaan matka jatkuu, eikä Volverissa niin onnellisissa merkeissä. Tämä laulu nauhoitettiin keväällä 1935, eli 90 vuotta sitten, ja vain 3 kuukautta myöhemmin Gardel ja La Pera kuolivat lento-onnettomuudessa Kolumbiassa, jotenkin hyvin enteellinen laulu. Carlos Gardelin ruumiin viimeinen matka kulki hyvin hankalan reitin alkaen sieltä Kolumbian vuorilta, sieltä New Yorkiin, sieltä Rio de Janeiron kautta Uruguayhin ja lopulta Buenos Airesiin. Kotiin paluu oli hyvin surullinen ja tämä viimeinen matka kesti kuukausia. Kotiin paluu voi tarkoittaa niin monia eri asioita.

Camarón de la Isla ja soi Gitano, ja kyllä, flamenkolaulajan kuollessa ihmiset ryntäsivät kaduille suremaan, ja hänen hautajaisinsa osallistui arvion mukaan 100 000 ihmistä, surevaa ihmistä. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä, ja ohjelma löytyy Yle Areenasta 30 päivän ajan, ja tänään siis kuunnellaan klassikoita. Vaikka Amalia Rodriguezin Coimbra ei alun perin tarkoittanut mitään huhtikuuhun viittaavaakaan, on se nykyisin yksi tämän vuoden ajan ikivihreitä.

Tuulisaksalan keides alkaa olla lopuillaan. On aika kiittää seurasta ja palata tänne kotimaahan. Yksi suomalaisen kansanmusiikin ikoneista on varmastikin Värttinä, joka on tehnyt paluun konserttilavoille ja uusi albumi juhlistaa yli 40 vuotta. Värttinän musiikkia kuunnellaan myös Mika Kauhasen Keinuvassa talossa, jonka löydät Yle Areenasta. Ja lauantaina 12. huhtikuuta yhtyeen laulaja Karoliina Kantelinen juontaa kanssani Etnon sävel on vapaa suoran lähetyksen. Voit toivoa omia Etnon klassikkosuosikkejasi myös ennen lähetystä tai voit soittaa meille sinne suoraan lähetykseen. Olisi hauskaa, jos soittaisit. Minä siis kiitän seurasta. Kuunnellaan Värttinän kylävuotti uutta kuuta.

Tuuli Saksalan keitaalla kuultiin tänään maailman musiikin klassikoita. Mikäli tämä ohjelma jäi välistä, toinen lähetys on perjantaina huomenna kello 22.50. Ohjelma on uusinta huhtikuulta 2025, joten se löytyy tietty myös Areenasta. Kello on nyt 18.24. Tänään uutisoitiin Itämeren hennoista parantumisen merkeistä. Itämeren ravinnepäästöt ovat pudonneet tuntuvasti 1990-luvulta. Vaikka ravinnepäästöjä on saatu vähennettyä, tavoitteita ei kuitenkaan ole saavutettu. Mikä on sinun lempimuistosi merestä?

Oma henkilökohtainen lempimuistoni lienee merivoimista, jossa palvelin aikanaan. Aluksemme puksutti pilkko pimeässä halki Suomenlahden, taivas oli sen upeimmassa muodossaan. Makoilin ylimmällä kannella lepuuttajan päällä ja näin selälläni ainoastaan maston ja öiset tähdet. Tuntui kuin kulkisin halki taivaan avaruusaluksessa. Ja tietty missäänhän eivät auringonnousut ja laskut näytä niin kauniilta. Muistetaan pitää hyvää huolta merestämme niin kuin hyvästä ystävästä huolehditaan.

0: Kello on nyt 18.26. Jatketaan poiminnalla Radio 1 iltapäivästä. Tampereen teatterin pääohjaaja Antti Mikkola on Sari Valton haastateltavana. Aiheena kulttuurielämykset.
1: Tampereen teatterin pääohjaaja Antti Mikkola, suuri yleisö ehkä muistaa sut viimeisemmältä kerralta Tampereen Pyynikin kesäteatterin Tuntematon sotilasteoksen ohjaamisesta ja nyt täällä Tampereen teatterissa menossa Niskavuoren tarina. Mutta kerro Antti Mikkola sun omista kulttuurikokemuksista, että nouseeko joku semmoinen tietty teos, elämys ylitse muiden?
2: Nousee. Mä aina palaan semmoiseen niin kuin hetkeen, kun mä näin Tampereen Työväen teatterin kellarinäyttämöllä Jouko Turkan Rakkaita pettymyksiä rakkaudessa. Ja mä olen muistellut, että mulla on täytynyt olla siis, mulla oli ajokortti, mä olen ollut 18-19-vuotias ja mä olen mennyt katsomaan sen isäni kanssa ja se oli semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä kokemus. Mulle, mikä siinä oli jotenkin niin kuin erityisen merkityksellistä siinä kokemuksessa, oli se, että mä tykkäsin niin kuin valtavasti siitä esityksestä, enkä mä oikein osannut sanoa, että miksi. Ja tämmöiset niin kuin kokemukset ylipäätään niin kuin kulttuurista ja taiteesta on niin kuin jotenkin todella merkittäviä, että ei osaa niin kuin pureskella sitä, että mikä tässä on niin erityistä, mutta se oli niin kuin todella semmoinen räjäyttävä kokemus. Se esitys tuli niin iholle ja näyttelijät Juhani Niemelä, Eila Roine, Turkka Mastomäki ja oliko siinä Anna Haaranen vai Minna Hokkanen silloin, siis todella siis niin kuin repivät irti itsestään niin kuin kaiken siihen näyttämölle. Pelkästään sen näkeminen oli niin kuin jo jotenkin, että ahaa, teatteri voi olla tällaista. Sellainen niin kuin ruumiin läsnäolo siinä esityksessä oli jotenkin sellainen asia, mihin mä oon yrittänyt palata myöskin teatterin tekijänä. Ja nyt kun me siirrytään aikaan, jolloin kohta elokuvat ja musiikki tehdään niin kuin AI:nä ja näin, niin semmoinen niin kuin live on niin kuin yhä tärkeämpää ja se livenhän tekee se ihmisen läsnä oleva ja resonoiva keho ja ruumis.
1: No kiinnostavaa, että sä olit niin nuori silloin, kun sä koit tämän vavahduttavan teatterielämyksen, niin minkälainen tausta sulla siihen mennessä oli teatterin katsojana ja ylipäätään kulttuurin kuluttajana?
2: Mä oon ollut sillä lailla onnekas, että mua on viety teatteriin pienestä pitäen, ei mitenkään paljon, mutta kuitenkin säännöllisesti. Ja perheessä varsinkin niin kuin veljeni, mulla oli 6 vuotta vanhempi isoveli, niin hän kauhean kärsivällisesti aina selitti mulle niin kuin teoksia. Ja mä sain nähdä elokuvia ja sellaisia aivan liian semmoisia elokuvia, mitä ei olisi ehkä niin nuorena pitänyt nähdäkään, mutta mä sain niin kuin sanotaanko turvallisissa olosuhteissa nähdä kaiken näköistä matskua jo, joka sitten jotenkin niinku pureskeltiin ja siitä keskusteltiin. Mutta sitten semmoinen käänteen tekevä asia oli Twin Peaks. Koska Twin Peaks tuli, niinku mä oon syntynyt vuonna 78, onko mä sitten ollut jotain 15-16, kun Twin Peaks on tullut. Ja se on tullut kuitenkin niinku analogisesta televisiosta. Eli se on ollut joku semmoinen, minkä ääreen on niinku kaikki mennyt vielä silloin, se telkkari. Ja sitten se Twin Peaks tuli sieltä. Ja siinä niinku sama juttu, että tämmöinen niinku erittäin outo maailma kudotaan kuitenkin tämmöisen niinku muka tavanomaisen murhamysteerin tai poliisisarjan niinku ympärille. Niin se ehkä toi siihen mainstreamiin silloin semmoisen niinku ajatuksen siitä, että ei kaikkea tarvitse käsittää heti. Asiat voi olla niin kuin mysteerejä ja niistä voi niin kuin nauttia. Et varmaan niin kuin populaarikulttuurissa siis alkoi myöskin tämmöinen joku, mikä tasotti sitten niin kuin tietä sille, että hitsi, mä haluan niin kuin enemmän kokea tämmöisiä tunteita ja kokemuksia ja selvittää itse, että mistä näissä on kyse.
1: Antti Mikkola, kun sä teet työksesi teatteria, niin voisi ajatella, että sä oot totta kai kulttuuri-ihminen henkeä vereen, ja voisi myös kuvitella, että sä käyt katsomassa kaikki esitykset ja tiedät kaiken, mitä tapahtuu ja muuta, mutta onko sulla todellisuudessa aikaa siis nyt käydä katsomassa muiden teoksia?
2: Valitettavan vähän, ja sitten mä huomaan, että sitä, kun on jatkuvasti joku oma prosessi päällä, niin sitä koittaa vähän valikoidakin sillä tavalla, että ei menisi katsoon esityksiä, jotka on esimerkiksi vähän liian samanlaisia kuin se, mitä ehkä nyt just työstää, että pysyisi sitten se tavallaan se oma näkemys sillä tavalla puhtaana, että ihanaa on mennä katsomaan esityksiä, jotka tietää, että no tossa ei ole mitään samaa kuin siinä, mitä mä tällä hetkellä teen, ne onkin aina ihan parhaita kokemuksia. Ja sitten tietysti tämmöisenä teatteridikkarina näen myös mielelläni ja katselen mielelläni kaikenlaista teatteria, myös sellaista, mistä en lähtökohtaisesti mitenkään ole erityisen innoissani. Mä oon yrittänyt selittää ystävilleni joskus, että jääkiekko-ottelukin on niinku kiva katsoa, kun se on niinku huono. Et sitten on sitä pureskeltavaa, miksi tämä ei toiminut, mikä niiden pelissä nyt on niin kuin pielessä, että mun mielestä niin kuin, tässä on myös semmoinen asia, että teatterikin niin kuin liian nopeasti jotenkin hylätään, jos katsoja saa vaikka jonkun huonon kokemuksen. Ei me voida täällä teatterissakaan koko ajan onnistua ja niin kuin tehdä niin kuin 10 tai 9 esityksiä, vaan välillä mekin epäonnistutaan. Ja oikeastaan se, mitä mä toivon, on se, että me sitten epäonnistuttaisiin niin kuin komeasti.
1: Jää ainakin mieleen.
2: Niin, nimenomaan, eikä olisi kysymys mistään semmoisesta hengenvelttoudesta tai sellaisesta. Mutta katson mielelläni aivan kaikkea laidasta laitaan.
1: No vielä Antti-Mikko, kysyn sitä, että mitä sä itse toivot tuottavasi ihmisille? Siellä on kaiken ikäisiä ihmisiä, siellä saattaa olla niitä nuoria Antti-Mikkoloita katsomossa, niin minkälaisia elämyksiä sä toivot, että sä parhaimmillaan voit ihmisille tuottaa teatterin kautta?
2: Sanoit tuossa hyvin, että siellä on Antti-Mikkoloita katsomossa, että mä yritän palata niihin omiin ydinkokemuksiin, niin kuin nyt tähän rakkaita pettymyksiä rakkaudessa. Mä yritän aina ajatella, että siellä on joku ensikertalainen katsomossa. Miten mä niin kun saan koko tämän lajin kulloisellakin esityksellä ikään kuin hänelle jotenkin, niin kun, miten mä saan hänet vaikuttumaan ja tulee uudestaan teatteriin?
0: Tampereen teatterin pääohjaaja Antti Mikkolaa haastatteli Sari Valto poiminnassa Radio 1 iltapäivästä. Tänään 7 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikassa Sami Leponiemi -kvartetti Jazzklubin studiosessiossa, toimittajana Markus Partanen. Sitä ennen tietysti Hartaita säveliä ja Iltahartaus.

Paritoni Esa Ruuttunen lauloi virren Mua siipeis suojaan kätke. Selloa soittivat Seeli Toivio, Jussi Makkonen, Matti Makkonen ja Ulla Lampela. Seuraavaksi kuullaan virsi 461, Kiitä Herraa, yö ja päivä.

Maria Laakso lauloi virrestä 461, kiitä Herraa, yö ja päivä, säkeistöt 1, 2, 5 ja 6. Säestyksestä vastasi Pekka Nyman Ensemble. Virren sävelmä pohjautuu Felix Mendelssohnin musiikkiin ja tämän sovituksen teki Pekka Nyman. Hartaat sävelet päättää Pekka Simojoen laulu, Kahden maan kansalainen.

0: Pekka Simojoki ja yhtye esittivät laulun Kahden maan kansalainen. Sovituksesta vastasivat Kari Paukola ja Hannu Lepola. Seuraavaksi iltahartaus. Kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta pysähtyy vesilasin äärelle. Hän kutsuu löytämään ilon riittävästä ja luottamaan Jumalan huolenpitoon. Hartaudessa lauletaan kappale Ilta pimenee. Ville Torniainen laulaa, Laura Airola soittaa viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Markku Perttilä mandoliinia ja Pekka Nyyman lyömäsoittimia.
1: Kuka ei haluaisi olla onnellinen? Suomi on. Suomalaiset on maailman onnellisin kansa jo 9. kerran. Ilmeisesti meillä on monia asioita sen verran hyvin, kun tämä titteli ollaan taas tänäkin vuonna saatu. Jotkut sanoo, että onnellisuus on sivutuote, että sitä ei saa tavoittelemalla, että onnellisuus tulee asioiden ohessa ja mukana. Mietin onnellisuutta. Siitä tulee mulle mieleen, että asiat on oikeissa mittasuhteissa ja riittävässä määrin hyvin. En tiedä, ohjataanko Raamatussa onnelliseen elämään, mutta kyllä siellä jotenkin ohjataan elämään niin, että asiat olisi oikeissa mittasuhteissa ja että yhdessä elettäisiin silleen riittävän hyvin. Ja että ehkä myös alettaisiin kurkkimaan elämää uusista ja erilaisista näkövinkkeleistä. Jos on oikein ymmärtänyt, niin meidän ihmisten on helpompi ajatella asioiden kielteisiä puolia. Ja että tarvitsee tehdä enemmän henkistä työtä, että myönteiset puolet asioista pysyy mielessä. Raamatussa muistutetaan luottamaan Jumalaan ja hellästi huomautetaan, että älä pelkää, Jumala pitää huolta. Eikö tuo ole just muistutusta jostain hyvästä ja myönteisestä? Herra, kun näen, että vesilasissa on vain puolet vettä, auta minua huomaamaan, että tyhjän puolen lisäksi lasissa on vettä. Vettä, jota juoda ja joka virkistää. Vettä, jonka sinä olet luonut iloksi minulle, iloksi meille. Että se puolikaskin vesi on lahjaa sinulta. Ja että vesi, jonka juon, virtaa elimistööni ja saa aikaan sen, mihin sitä tarvitaan. Ja mihin sinä olet sen tarkoittanut, että se on riittävän hyvä nyt. Auta minua näkemään pihan keskeneräisen kasvimaan ja puoliksi rakennetun autotallin lisäksi ne kymmenet villisti kasvavat iloiset kukat, puussa visertelevät linnut ja perhosen, joka liitelee edessäni. Ettei elämäni perustuisi vain sille, mitä itse saan aikaan, vaan sille, mitä sinä annat minulle, ja tuot eteeni ihan ilmaiseksikin päivittäin. Tai kun vaivalloisesti sohvalla makaan, tai kesken lasten housunpolvien paikkaamisen, muistuta minua, nostamaan katseeni ulos ikkunasta kohti sinistä taivasta. Etten unohtaisi, että elämäni on sinun käsissäsi, joka maan ja sinisen taivaan loit. Etten unohtaisi, että iloitset minusta tänäänkin. Sinä osoitat voimaasi ukkosen jylinässä ja salamien välähdyksissä, ja lempeän katseesi kohtaan, kun aurinko hyväilee maata ja pilvenhattarat keikkuvat taivaalla. Linnutkin lennollaan muistuttavat siitä, että lennä, luota, että sinua kannetaan. Herra, auta minua huomaamaan, kun jonkun toisen vesilasi alkaa tyhjentyä tai on jo tyhjä. Etten kääntäisi päätäni pois tai unohtaisi häntä oman onnensa nojaan. Hänen onnensa on minunkin onneni, ja minun onneni on hänenkin onnensa. Elämä on yhteinen ponnistus, joka maistuu paremmalta just yhdessä. Erilaisina, mutta yhdessä. Ehkä meillä on erimuotoiset ja väriset lasit, ehkä vesikin on vähän erilaista. Mutta auta, että huomaisin, kun toisen lasi tyhjenee. Ja ennen kaikkea, että sydämeni kylmyys sulaisi ja uskaltaisin tarjota vettä hänelle. Anna voimia murtaa aloittamisen ja sohvasta nousemisen kynnys. Auta, etten ajattelisi vain omaa hyötyäni, vaan että osaisin iloita hänen kanssaan, jonka lasissa on myös puolet vettä, ehkä joskus enemmänkin. Et että osaisin iloita hänen ilostaan, kun hän löytää elämässään onnea ja hyvyyttä. Sinä, Herra, kannattelet meitä molempia, meitä kaikkia. Luen psalmista 73. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä turvaan Herraan Jumalaani. Ja Bibliaseuran uuden psalmit 2024 käännöksen mukaan tämä kohta menee: minun on hyvä olla Jumalan lähellä. Olen ottanut turvapaikakseni Jumalan, Herrani. Rukoillaan vielä. Herramme Jeesus, ole lähellämme siinä, missä itse kukin meistä juuri nyt on. Just niiden ajatusten ja tunnelmien kanssa, mitä on. Aamen. Ja sitten vielä hyvän kesäillan toivotus just sulle.

0: Iltahartaudessa puhui kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta. Hartauden päätteeksi kuultiin kappale Ilta pimenee, Ville Torniainen lauloi, Laura Airola soitti viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Markku Perttilä mandoliinia ja Pekka Nyyman lyömäsoittimia. Seuraava hartaus tietty huomenaamuna 6.50. Viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli Sipoosta muistelee lapsuuden piiloleikkejä ja puhuu etsimisestä ja löytämisestä. Huomenna sama aika, sama paikka, no 8 minuuttia aiemmin, 18.50. Iltahartaus siellä. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää. Tuottaja-toimittaja Mikko Kurenlahti Helsingistä puhuu arkisen todellisuuden keskellä paljastuvan pyhyyden näkemisestä. Kello lähestyy 19, hyvää vauhtia. Viikonloppu lähestyy myös sekunti sekuntilta. Huomenna 20.25 illan konsertti vie radiokuuntelijat Porvooseen Avantin suvisoittoon. Konsertin teokset pohjaavat länsimaisen Franz Schubertin ja Johannes Brahmsin musiikkiin, mutta siten, että mukana on vahvoja vaikutteita oman aikamme pop-, rock- ja jazz-musiikeista, Bernhard Langin Kylmä matka. On Schubertin Winterreisen metateos sopranolle ja mikrotonaalisesti viritetylle kitarakvartetille. Solistina laulaa saksalainen sopraano Johanna Zimmer, jonka kanssa suvisoitossa esiintyy maamme eturivin kitarataiteilijoista koostuva Kekkonen kvartetti. Illan toinen teos on Eric Wubblesin duo viululle ja pianolle The Children of Fire Come Looking for the Fire. Suoran lähetyksen huomenna Porvoon taidetehtaalta toimittaa Aino-Maija Pennanen. Tänään konserttiluvassa 19 uutisten jälkeen. Tänään kuulemme Sami Leponiemi kvartettia Jazzklubin studio. Sessiossa. Kello tulee 19.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yli 160 ihmisen on vahvistettu kuolleen Venezuelan eilisissä maanjäristyksissä. Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus arvioi, että kuolleiden määrä voi nousta jopa 10 000. Järistykset iskivät tuhoisimmin La Guairan osavaltio.

0: on pääkaupungin Caracasin läheisyydessä. Venezuelan rannikolle iski eilen 2 yli 7 magnitudin maanjäristystä. Tuhojen laajuudesta ei vielä ole täyttä selvyyttä. Valtioneuvosto on nimittänyt Nicolás Elomaan valtakunnan sovittelijaksi. Virka on 4-vuotinen. Anu Saajavaaran kausi päättyy elokuussa. Työnantajapuoli ja palkansaajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Tällä kertaa oli palkansaajien vuoro. Eurooppaa koettelevassa helleaallossa on kuollut viime päivien aikana arviolta yli 200 ihmistä pelkästään Espanjassa. Myös Ranskan pääkaupungissa Pariisissa kuolleisuus on noussut helteen vuoksi. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä toista päivää peräkkäin. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 astetta. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosissa, muualla on enimmäkseen poutaa. Illalla maan länsiosassa pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yölämpötila on 3–13, päivälämpötila enimmäkseen 15–23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello 19 uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Jazzklubin viikon keikka. Oulussa klarinetilla musiikkiopinnot aloittanut saksofonisti Sami Leponiemi on oman kvartettinsa ja Sir Garrisonin lisäksi jazz-yleisölle tuttu muun muassa Sami Saaren jazzpojista sekä Sointi Jazz-orkestrasta. Samin kvartetin studiosessioiden lisäksi viikon keikalla kuullaan haastattelu, jossa Sami kertoo opintiestään ja yhtyeestään sekä purkaa hieman sävellyksellisiä ratkaisujaan. Nyt siis hypätään Sami Leponiemi-kvartetin matkaan.

Siinä kiidettiin ranskalaisilla koroilla melkoista vauhtia. Erik Lindström klassikon tulkitsi saksofonisti Sami Leponiemen kvartetti, jonka jazzklubille tekemät studiosessiot nyt viikon keikkana kuunnellaan. Piano soittaa Juho Valjakka, bassoa Filemon von Numersia, rumpuja Teemu Mustonen. Kahden päivän Finvox-session äänitti viime vuoden alkukesällä Andy Snellman, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Sami on pian haastattelu vieraana, mutta kuunnellaan ensin yksi näyte saksofonistin omasta sävellystuotannosta. Tässä kappale nimeltä Can't Find Home.

0: Sami Leponiemi, tervetuloa Jazzklubin vieraaksi sun kvartetin studiosession tiimoilta. Otetaan tähän alkuun ihan lyhyesti sun musiikillista historiaa. Sä oot muusikko perheestä, mutta miten sun oma musiikkiharrastus alkoi ja koska saksofoni ja jazz tuli kuvaan mukaan?
1: Kiitoksia. Joo, kyllä muusikkoperheessä on varttunut Oulussa ja mulle instrumentiksi valikoitu klarinetti ihan alkuksi. Sitten Oulun konservatoriossa mä opiskelin sitä niinku vaihtelevalla motivaatiolla aina tuonne 9. luokkaan asti. Ja siinä niinku 9. luokan puolivälissä innostus lopahti niinku totaalisesti musiikkiin. Kiinnosti sitten muut jutut ja lukioon mentäessä, niin mun päättötodistuksen arvosanat niinku ei riittänyt mihinkään muuhun lukioon kuin musiikkilukioon, koska sinnehän saa niitä musiikkipisteitä sitten niinku kans auttamaan niitä todistuksen pisteitä, niin sitten oli mentävä sinne ja klarinetti ei enää napannut, niin saksofoni voisi tulla siihen tilalle. Ja todennäköisesti mä sain siihen inspiraation Kimmo Leppälältä, joka oli mun klarinetin opettaja niin tuolla joka kesä Limingan musiikkileireillä. Että hän myös niin klarinetin ohella soitti saksofonia ja jazzmusiikkia. Niin hän oli myös niin tämmöinen ensimmäinen opettaja, joka sanoi mulle, että vau, että sä oot tosi lahjakas. Ja se tuli mulle kyllä niin tosi puskista silloin, että voiko tosiaan olla näin. Ja se sitten niin kantoi hedelmää, että joku niin rohkaisi ja kannusti tällä tavalla, niin sillä tiellä olla.
0: Eli hän jo sitten tavallaan esitteli sulle jatsin, entäs kun sä aloit tutustua tarkemmin jatsiin, niin minkälaisia esikuvia alkoi löytyä esimerkiksi jostain legendoista tai ihan kotimaisista soittajista, silleen, ketkä innosti vielä eteenpäin?
1: Mulla oli sitten niin kuin ensimmäinen saksofoniopettaja oli toi Sven Seebeck Oulussa, ja hän oikeastaan niin kuin näytti mulle tietenkin ennen sitä, mä olin just Paul Desmond, Take Five, nämä oli niin kuin sellaisia, jotka vetos tietenkin heti. Mutta hän sitten näytti mulle niin kuin Charlie Parkeria ja Cannonball Adderleyta ja Sonny Rollinsia, että tällaisia niin kuin totuuden torvia otettiin heti siihen alkuun, ja mä niin kuin rakastin niitä aivan välittömästi ja heitä kuuntelee edelleen.
0: Miten sitten tuolta Oulusta, mitä kautta tie vei Sibelius Akatemian jatslinjalle?
1: Lukion abiturienttivuotena pääsin sinne nuorisokoulutukseen ensin vuodeksi, ja silloin päätin, että okei, musta tulee kyllä muusikko, että tällä tiellä mennään, ja sitten en päässyt ensimmäisellä yrittämällä sinne jatsipikselle, vaan menin sitten siihen Metropolialle ja olin siinä puoli vuotta ja meni varusmiessoittokuntaan armeijaan, ja siellä sitten sinä keväänä hain sinne sipikseen toisen kerran ja sitten se natsasi.
0: Ja nyt sä oot jo valmis musiikin maisteri tiedän, mutta niin sä käväsit Pariisin konservatoriossa vaihto-opiskeluvuoden sitten. Minkälaista siellä oli? Mitä sä sait sieltä sellaista, mitä Sibiksestä et saanut?
1: Joo, no kyllähän ylipäätään tolleen niinku suurkaupunki muuttaminen ja ulkomaille vuodeksi, niin kyllähän se avaa niinku omaa perspektiiviä niinku eri tavalla. Kaikki tekeminen on sille niinku jotenkin avautuu, että se oli niinku etenkin, kun olin siinä vaiheessa kiinnostunut just säveltämisestä enemmän, niin se oli tosi hyvä vuosi, koska siellä oli niinku semmoinen niinku ihan huikea mahdollisuus säveltää sille koulun sinfoniorkesterille. Ja mä sain tehdä sinne biisiä, ja sitten se äänitettiin. Niin se oli niinku tosi huikea kokemus, että sai tuollaista niinku orkestraatioapua ja kaikenlaista, niin se oli kyllä huikea kokemus.
0: Okei, jutellaan kohta sun kvartetista ja näistä Jazzklubille tehdyistä studiosessioista tarkemmin, mutta tähän väliin kuunnellaan yksi sävellys, sun sävellys nimeltään Full Play.

0: Sami Leponiemi, kerro hieman bändihistoriastas. Minkälaisten kokoonpanojen kautta tie on kulkenut tähän nykypäivään ja sitten tähän omaan kvartettiin, että minkälaisia komboja matkan varrelta löytyy?
1: No siis kyllä ensimmäinen, kun Helsinki muuten, niin Johannes Granroth kysyi mua Peela-yhtyeeseen ja siinä mä olin aina vuoteen 2022 asti ja se oli kyllä tosi tärkeä bändi, että niinku Johannes on edelleen niinku huikea lahjakas ja niinku hänellä oli silloin jo semmoinen niinku tosi omintakeinen sävellystyyli, josta mä sitten niinku sain paljon inspiraatiota, että mä en silloin osannut vielä niinku säveltää pätkääkään, että sitten niinku joku samaikäinen niinku tyyppi osaa soittaa ja säveltää niinku noin hyvin, niin sitten totta kai se oli iso inspiraatio. Ja sitten oikeastaan ensimmäinen tämmöinen niinku kollektiiviyhtye, mutta missä mä niinku omaa musiikkia tehtiin ensimmäisen kerran, oli tämä Sir Gary

0: Harrison triokollektiivi ja Nathan Francis bassossa ja Okko Saastamoinen rummuissa. Ja tämän yhtiön kanssa on ollut kyllä niin kuin ihan mahtavia musiikillisia kokemuksia, että ollaan saatu kyllä hyvää yhteispeliä ja on saanut siellä kehittää mun sävelystyyliä.
1: Ja sitten me tiedän siis, että Sointi Jazz Orchestras ainakin käväissy, eikö niin, ja sitten niin Sami Saaren jatspojatkin tarjoaa duunia välillä.
0: Kyllä vaan, joo. Sami Saaren jatspojat on oikeastaan niin kuin mun päätyöllistäjä, ja se on ihan mahtavaa olla siinä bändissä, että Saaren Samilta on oppinut kyllä tosi paljon esiintymisestä ja musiikista ja elämästä, niin se on ihan huikea, ja sillä on, niin kuin, se on aktiivisin bändi, missä mua näkee tällä hetkellä, ja Sointi Jazz Orchestra on sitten niin kuin ehkä toiseksi aktiivisin, että siinä se on myös erittäin kiva yhtyä.
1: Mitä sitten tämä sun kvartetti, mennään siihen, niin miten mukaan valikoituvat juuri pianisti Juha Valjakka, basistiksi Phile von Numers ja rumpaliksi Teemu Mustonen? Kuinka pitkä yhteinen historia teillä?
0: Kaikki ollaan Sibikseltä opiskelukavereita, mutta kyllä niin kuin nämä olivat niin kuin selkeät valinnat mulle silloin, että nämä otetaan. Ja mä itse tykkään niin kuin käyttää sävellyksessä paljon niin kuin elementtejä klassisesta musiikista. Mäkin soitan auttavasti klassista pianoa ja otan sieltä sitten asioita, niin sitten mä tarvin kyllä pianistin, joka niin kuin taitaa nämä molemmat jats, että niin kuin klassisen puolen, niin Juho oli niin kuin ihan selkeä valinta siihen. Filemon on ollut niin kuin luottokaveri ja basisti kyllä niin kuin jo pitkään, ja me oltiin Pariisissa vaihto-opinnossa kanssa samaan aikaan, niin se oli kyllä myös selkeä valinta mulle. Ja sitten Mustosen Teemun, niin hän on niin kuin erittäin moniulotteinen rumpali, genret taittuu ja vielä niin kuin omalla soundillaan. Ja sitten vielä on niin kuin osa olla soittotilanteessa niin kuin tosi reaktiivinen, mutta myös sitten niin kuin tarvittaisi jäädä sinne taustalle komppaamaan ja palvelemaan tilannetta, niin se on ilo, että hän on mukana.
1: Tuossa sanoit just, että kun sä teet sävellyksiä ja siinä on sitten vähän niin kuin sulle elementtejä jatsista ja klasaristakin, että tuolta kuin tiukasti sulla on sovitusohjat käsissä, kun te muokkaatte noita sun sävellyksiä, vai annat sä ideoiden lentää myös bändin jäsenten puolelta?
0: Kyllä siltä otetaan kaikki ideat vastaan, mutta kyllä ne on aika pitkiä nuotteja ja lappuja, että monesti treenit menee siihen, että kun selviydytään niistä ja eikä siihen paljon kommentteja kerkeä heittääkään, että siellä on niin paljon informaatiota jo valmiiksi. Mutta kyllä ne sitten niin kuin ehdottomasti hiotaan niin kuin loppupeleissä sitten bändin kanssa yhteen ja mietitään, että miten voisi toimia, koska eihän mä nyt niin kuin absoluuttisen niin kuin tarkasti voi kannatakaan mitään kirjoittaa, etenkään kun jatsmuusikoita kyseessä. Niin.
1: Niinpä, ja kuudellaan taas tähän väliin näytteeksi yksi Samin sävellys, tämä on nimeltään Cascade.

0: Jazzklubin viikon keikalla kuunnellaan tänään saksofonisti Sami Leponiemen kvartetin studiosessioita. Pianossa Juho Valjakka, bassossa Philip von Numers ja rummuissa Teemu Mustonen. Edellä kuultiin Samin säveltämä Cascade. Kerro Sami näistä biiseistä, jotka sessiossa äänitettiin. Milloin ne on sävelletty? Periytyykö osa jopa ihan sieltä Pariisin vaihto-opiskeluvuoden ajalta?
1: Joo, kyllä se itse asiassa just silloin keväällä 2-3, niin mä ajattelin, että nyt alkaa ole löytynyt semmoinen niin kuin sävellystyyli, josta mä tykkään, ja niin kuin nyt on sitten aika perustaa bändiä. Siitä aina vuoteen 2025 ennen tätä studiosessiota, niin näitä biisejä syntyi sitten niin kuin melkein kahden levyn verran, ja sitten valikoitiin siitä semmoinen paras kokonaisuus, mikä tänään tässä kuullaan.
0: Haluatko nostaa joitain tai jonkun biisi erityisesti noista omistasi esiin? Esimerkiksi seuraavaksi kuultava Rituals and Reflections tai ehkä toi Cascadekin, niin siis sulla on tämmöistä polyrytmistä kudelmaa siellä sun biiseissä.
1: Joo, kyllä. Joo, noista polyrytmeistä mä oon kyllä ammentanut paljon, ja tässä just Rituals and Reflections -kappaleessa niin se perustuu tällaiseen niin kuin toisteiseen 5/16 osa pianokuvioon, joka tulee sitten niin kuin tällaisen tasaisen pulssin päälle. Ja se, niin kuin sen pianokuvion inspiraatio on itse asiassa alkanut niin kuin Bachin kuuluisesta C-molli preludista, mutta sitten mä niin kuin muutin sen duuriksi, vaihdan sävellajia ja sitten lisäsin siihen niin kuin yhden äänen siihen kuvioon, niin sitten sitä ei oikeastaan niin kuin voi enää tunnistaa, että mistä se on lähtenyt. Ja totta kai se, niin kuin se liikkuu eri paikkoihin, mutta se niin kuin tavallaan se idean solu on siellä Bachissa.
0: Kohta se kuulee, niin kuin sanoit, niin kuin on vähän muutettu, niin voit pitää teostot täysin itselläsi. Ja tosiaankin sitten näissä sessioissa äänitettiin kaksi sun sovittamaa lainapalaa, eli tuolla ohjelman alussa kuultu Eki Lindströmin Ranskalaiset korot ja sitten Richard Wagnerin Tannhäuserista. Yksi osia aika laajalta musaskaalalta olet valinnut noi coverit. Miksi just noi kaksi?
1: Ja on Ranskalaiset korot, mutta se on ehkä se tunnetuin suomalainen jatskappale. Että niin kuin ihan sillä lähin, että sitä mä päätin, että okei, annetaan tälle vähän jotain uutta vauhtia. Ja sitten mä sain vuonna 2021, muistaakseni, ton Erik Lindström apurahan tällaista New Yorkin reissua varattu, niin jonkunlainen yhteys oli Lindströmiin. Ja sitä Wagner taas, mä oon aina rakastanut Wagnerin musiikkia, ja hän oli tämmöinen niin kuin harmonia edelläkävijä, suunnannäyttäjä. Ja jotenkin tämä Tannhäuser etenkin mun päässä lähti niin kuin soimaan jatsvalssina aika luontevasti, niin sitten päätin, että tämä laitetaan.
0: Todellakin laaja skaala, ja kuunnellaan nyt tähän kuitenkin yksi Samin sävellys, toi Rituals and Reflections, josta aiemmin vähän analyysiä kuultiin.

0: Noin Sami Leponiemi Quartet Finvoxissa Jatsklubin studiosessioissa. Toi kappale oli Samin sävellys Rituals and Reflections. Sä Sami oot julkaisemassa tätä sessiota levynä. Onko sulla tietoa aikataulusta, koska tulee ulos ja mitä kautta? Onko levymerkki jo haarukassa?
1: Kyllä vaan. Syksyllä tulee ulos. Tarkka ajankohta en osaa vielä sanoa, mutta syksyllä tulee ja se tulee Heikki Hessu Savolaisen kuratoimella levyyhtiöllä All Four Corners Productionsin julkaisemana ja keikkoja sitten toivottavasti niin viimeistään ensi vuonna.
0: Kvartettilevy siis jo tulee, mutta miten muuten sitten sun tulevaisuuden lähisuunnitelmat? Sanoit aiemmin, että Sami Saaren jatspoja työllistää ja nyt tulee sydänkesä paljon festareita ja muuta, että miltä tämä nyt tuleva ajan jakso näyttää, että riittääkö töitä?
1: Joo, kyllä tähän kesälle on siunautunut oikein hyvin hommia, että justiinsa Sami Saaren jatspoikien kanssa painetaan pari keikkaa viikossa aina tuonne elokuun loppuun asti. Ja sitten tuonne Porjatsillekin tuli muutama keikka eri yhtiölle siihen alku etkofestareille, että kyllä tässä on mukavasti hommaa tulossa.
0: Ja vielä lopuksi nyt, kun kovasti tapetille on nostettu ja vietetäänkin tätä jats Suomessa 100 vuotta, niin mikä sun suhde suomalaiseen jatsiin noin niin kuin kokonaisuutena? Okei, Eki Lindströmin biisin teit ja sanoit, että se on kuuluisin ja yksi ensimmäisistä suomalaisista jatsävellyksistä, mutta noin muuten sitten nykypäivä ja menneisyys, että mitä haluaisit suomalaisesta jatsista nostaa esiin, joka on suhteen tehnyt erityisen vaikutuksen?
1: Ja kyllä mä silloin, kun jatsmusiikin parissa aloitin, niin ensimmäiset tärkeät nimet mulle oli niin kuin Jukka Eskola ja Timo Lassy, että ne oli heitä kuuntelin tosi paljon. Ja
0: oliko joku Siviksen opettajista jotenkin erityisen innostava?
1: Joo, kyllä sävellysopettaja Kari Heinilä oli kyllä niin kuin erittäin tärkeä, että siinä niin kuin just säveltämiseen mä kaipasin tosi paljon apua. Toi fonio on ollut aika luontainen, mutta toi sävellys kyllä pitää aloittaa ihan nollasta, että ja Kari oli siinä niin kuin valtava apu kyllä.
0: Ja tosiaankin sitten vielä Pariisissa niitä opintoja lisää ja lopputulosta on kuunneltu just tämän sun kvartetin studiosession muodossa. Nyt tässä tänään. Hei Sami Leponiemi, kiitos vierailusta ja studiosessioista ja oikein hyvää sydänkesää. Aletaan kuuntelemaan lisää musiikkia.
1: Kiitoksia.
0: Ja Samin kvartetissa piano soittaa Juho Valjakka, bassoa Filemon von Numers ja rumpuja Teemu Mustonen. Tämän kahden päivän Finvox-session äänitti viime vuoden alkukesällä Andy Snellman ja äänitystuottajana toimi Speedy Saarinen. Tähän loppuu vielä tuo aiemmin kuvailtu Samin näkemys Richard Wagnerin Tannhäuserin osasta. Mukavaa illanjatkoa.

Jazzklubin viikon keikassa kuultiin Sami Leponiemi-kvartettia. Konsertti oli äänitetty Finvoxissa toukokuussa 2025. Toimittajana oli Markus Partanen. Jatkamme kohti 9 klassisen kattauksen parissa. Kattaus alkaa juhlavissa tunnelmissa. Ensimmäisenä kuullaan Toivo Kuulan juhlamarssi.

Radion sinfoniaorkesteri esitti Toivo Kuulan juhlamarssin. Orkesteria johti George Degodzinski. Tämä oli Yleisradion äänite vuodelta 1978. Seuraavaksi siirrytään barokin aikaan Johann David Heinichenin kamarimusiikin pariin.

Epoca barokka esitti Johann David Heinichenin C-mollisonaatin oboelle, viululle ja kontinuolle. Nyt kuullaan Franz Schubertin yksinlaulu Der Musensohn.

Hermann Prey lauloi Franz Schubertin laulun Der Musensohn Johann Wolfgang von Goethen-tekstiin. Pianistina kuultiin Gerald Moore. Seuraavaksi vuorossa on Georg Friedrich Händelin viimeinen konsertto Grosso opuksesta 6.

Tällainen oli Georg Friedrich Händelin Concerto Grosso H-molli. Orkesteria johti Paul Dyer, hän soitti myös cembaloa. Frank Bridgin valssi Intermezzo jatkaa klassista kattaustamme.

Tältä kuulosti Frank Bridgin Valse Intermezzo Paul Hindmarshin sovituksena jousiorkesterille. Orkesteria johti David Lloyd Jones. Nyt hiljennytään Frédéric Chopinin Nocturnon äärelle.

Tämä oli Frédéric Chopinin nocturno numero 14 fismolli pianolle. Shura Cherkaski soitti pianoa. Tallenne tehtiin Lontoon Wigmore Hallissa lokakuussa 1993, jolloin pianisti oli 84-vuotias. Hän menehtyi vuonna 1995. Kello on nyt 20.45. Klassisen kattauksen päättää hollantilaisen Johannes Frederikus Hounemanin sonaatti huilulle ja kontinuolle.

Klassisen kattauksen päätti Johannes Fredericus Hounemanin sonaatti huilulle ja kontinuolle. Jed Wentz soitti traversohuilua, Balázs Máté selloa ja Marcelo Bussi cembaloa. Kello on nyt 12:41. Meillä on aikaa vielä yhdelle kappaleelle ennen politiikkaradiota. Kuunnellaan hetki Kuutamoa.

0: Tämä oli Gabrielle Fauréen yksinlaulu Claire de Lune. Soprano Sandrine Piot lauloi, Susan Manoff soitti pianoa. Kello tulee nyt 21, seuraavaksi Politiikkaradio, jossa puhutaan hallituksen erimielisyyksistä. Oikein hyvää myöhäisillan jatkoa Yle Radio 1 parissa.
1: Petteri Orpon hallitus riitelee täysin avoimesti sote-järjestöjen leikkauksista. Nyt puhutaan siitä, kuka joutuu perääntymään ja voiko hallitus kaatua. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke. Ja tämä ei olekaan mikä tahansa Politiikkaradio, vaan täällä ollaan Suomi-areenassa eli Porissa ja yleisöäkin on mukavasti paikalla. Tervetuloa mukaan kuuntelijat niin täällä paikan päällä kuin te, jotka kuuntelette ohjelmaa suorana tai vääränä Yle Radio Ykkösestä tai Areenasta, ja keskustelemassa on täällä kolme kansanedustajaa. Päähallituspuolue kokoomusta edustaa Sofia Vikman. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää päivää.
1: Ja tervetuloa pääoppositiopuolue SDP:stä puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Tervetuloa.
3: Oikein hyvää. Huomenta.
1: Ja tervetuloa oppositio edustaa myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Jesse Jokelainen.
4: Kiitos. Kiva olla täällä.
5: Niin huomenta aamupäivä.
1: No, sitä huomaa vähän kesä on tullut, niin ei se ole niin tarkka. Aloitetaan nyt siis todellakin siitä, että kiista siis sote-järjestöjen avustuksista on ajanut hallituksen kriisin partaalle. Ja kyse on siitä, että perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pillastui

0: Viime viikolla hallituskumppanit ja esitti sote-järjestöille uudet kriteerit avustusten saamiseksi ja ne iskisi ainakin maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin järjestöihin ja sote-alan kattojärjestöihin. Seuraus oli se, että hallituspuolue RKP:n edustajat äänesti toissapäivänä tyhjää Rydmanin luottamuksesta eduskunnassa. Niin Sofia Wiikman, miten hajallaan hallituksen rivit nyt on?
1: Koalitiohallituksessa on ihan tyypillistä se, että asioista saatetaan olla eri mieltä, sen jälkeen niistä sovitaan yhdessä, haetaan yhteiset ratkaisut ja näin päästään eteenpäin. Ja niinhän tässä nyt on tapahtunut, että asia on palautettu uudelleen valmisteltavaksi ja uskon siihen, että yhteinen ratkaisu löytyy.
0: Mutta ei ole ihan tavallista, että yksi hallituspuolue äänestää tyhjää, kun äänestetään hallituksen ministerin luottamuksesta.
1: No tässä tapahtui niin, että ministeri Rydman vei asiaa eteenpäin ilman, että oli sopinut siitä muun hallituksen kanssa ja nyt on otettu korjausliike ja asia valmistellaan uudelleen.
0: Korjausliike on otettu, mutta kysytään kuitenkin heti sitä, että kun Rydman siis sai nyt eduskunnan luottamuksen äänin 88-74, niin äänestyksestä oli tiistaina poissa peräti 13 SDPn edustajaa, niin Nasima Razmyar, pelastiko SDP nyt sitten omalta osaltaan Rydmanin?
2: No, Ville Rydmanin luottamuksesta on äänestetty nyt useamman kerran ja siellä hän jatkaa tietenkin hallituspuolueiden tuella niin kokoomuksen kuin RKP:n. En usko, että se äänestystulos olisi siinä mielessä, olisi voinut olla muutama oppositioedustaja enemmän ja ehkä jokunen RKP:n hallituspuolueen edustaja olisi voinut siinä tapauksessa äänestää toisin, mutta tähän äskeiseen puheenvuoroon, niin kyllä minä nyt sanon, että tässä ei ole mitään tavallista. Totta kai hallituspuolueiden välillä on aina eroja, pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja, mutta se, että on toinen hallituspuolue ja ministeri, joka julkisesti nöyryyttää pääministeripuoluetta ja pääministeriä, niin siinä ei ole mitään tavallista.
0: Mutta Jesse Jokelainen, epäluottamusta Rydmanille esitti puolueesi Vasemmistoliitto, niin hykertelettekö te nyt tyytyväisenä, että saitte haavaa hallituksen kylkeen?
3: No kyllä mä katson, että se on ihan hallitus itse, joka näitä haavoja itselleen sisäisesti aiheuttaa, että toki sehän on opposition tehtävä osoittaa aina silloin, kun tapahtuu jotakin sellaista, missä on menty pieleen ja on syytä epäluottamukselle, että täytyy sanoa, että missään tapauksessa ei tietenkään voi olla tyytyväinen siihen, että meillä on tämmöinen hallitus, että siinä mielessä emme kyllä hykertele pätkääkään.
0: Ja mennään kohta siihen, mitä Nasima sanoi tuossa, hän puhui nöyryyttämisestä, mutta mennään siihen, että kun tässä nyt ollaan, tässä on jotain samaa tuntuu olevan siinä, mitä nyt tapahtuu, nimittäin Petteri Orpo hallituksella tuntuu olevan sellainen tapa, että kun lomakauden pitäisi alkaa, niin mökille menon sijaan hallitus menee kriisiin. Nyt ei nimittäin ole ensimmäinen kerta. Tässä on joku tällainen yhdenmukaisuus, tämä on kuu kiurusta kesää, Rydmanin luottamusäänestyksestä ei päivääkään tyyppinen tilanne. Edellistä Rydmanin äänestyksestä hän tuli nimittäin kuluneeksi eilen tasan 2 vuotta, ja hallituksen ensimmäinen rasismikohuki alkoi näihin aikoihin, eikä kesän loppukaan näytä olevan sen helpompi, nimittäin tuo Teemu Keskisarjan väestönvaihtopuheet A-studiossa ajoi hallituksen viime elokuussa kriisiin. Niin Sofia, mikä kesässä on sellaista, että silloin alkaa Orpo-hallituksessa kriiseily?
1: No mä en näe tässä nyt toistaiseksi vielä, kun asia on uudelleen valmistelussa, että tässä olisi mitään kriisiä. Tässä oli ongelma hallituksen toimintatavassa. Tämä hallitushan on itse asiassa ollut poikkeuksellisen toimintakykyinen hallitus ja vastuunkannon hallitus. Hallitusohjelmassa on sovittu, mitä tehdään, ja sitä on toteutettu ja laitettu toimeen niin määrätietoisesti, että itse asiassa, jos katsotaan edellisiä hallituksia, niin monet isot hankkeet ovat kaatuneet ja hallitusohjelmaa ei ole saatu toteutettua. Tämä hallitus on toimintakyvyn hallitus, tämä hallitus on toiminut, ja kun talouden ennusteet osoittautui, tai kun talous ei kehittynyt niin hyvin kuin ennusteet vielä hallitusohjelmaneuvotteluissa antoivat ymmärtää, niin tämä hallitus pystyy tekemään jopa lisää sopeutuksia, joita on nyt tehty 10 miljardin edestä suunnilleen. Isot rakenteelliset uudistukset. Tämä hallitus on vastuunkannon ja toimeenpanokyvyn hallitus. Siitä ei ole kahta sanaa. Sitten toki sen jokainen tietää, että on ollut, kuten politiikassa monesti on, niin henkilöiden sanomisiin liittyviä kohuja.
0: Mutta tämä, no mennään oppositioon.
1: Eli... Mutta
0: no,
1: ne eivät ole vaikuttaneet hallituksen toimeenpanokykyyn, ja uskon, että myös tämä asia ratkaistaan nyt, kun se uudelleen valmistellaan.
2: No, on näitä ihan absurdia. Ensinnäkin puhutaan 10 miljardista. Te ette ole sopeuttaneet julkista taloutta.
1: Valtiovarainministeriön
2: no,
1: mukaan
2: niin,
1: näin.
2: Mutta ei mennä nyt tähän keskusteluun. Palataan ehkä tähän hallituksen toimintakykyyn. On totta, että tämä sama kasetti soi. Hallitus on toimintakykyinen, meillä on hyvä hallitusohjelma. Ja on ihan oikein, että nämä hallituksen kriisit on syntyneet yleensä kesän korvilla, ja se varmaan johtuu siitä, että kesällä tapahtuu vähän ja ministereillä on erilaista tarvetta profiloitua, mutta Suomen kannalta tämä ei ole millään tavalla hyvä asia. Ja itse näen, että aiemmin näistä kriiseistä hallitus on myöskin selvinnyt, koska siellä on ollut hallituksella tietenkin yhteinen hallitusohjelma ja kokoomuksella on ollut oma politiikansa sen osalta, että mitä leikataan, keneltä leikataan ja miten työmarkkinat pistetään uusiksi. Ja siihen ollaan todellakin perussuomalaisia tarvittu. Mutta nythän on mielenkiintoinen tilanne, koska vaalit lähestyvät ja näyttää siltä, että perussuomalaisetkin haluavat irtautua hallituksen yhteisistä pelisäännöistä, ja kun tässä todellakin Sofia sanoi, että tässä ei ole mitään epätavallista, niin samaan aikaan, kun pääministeri on vienyt nämä kriteerit uudelleen valmisteluun, niin siellä on ministeri ja toinen hallituspuolue, joka sanoo, että ne eivät suostu tähän. Tämä on aivan käsittämätöntä, ja totta kai kysymys on perussuomalaisille identiteettipolitiikasta, kysymys on profiloitumisesta, mutta minä olen henkilökohtaisesti hyvin huolissani demokratiasta, kansalaisyhteiskunnasta, ja kun tähän lisätään vielä ministeri Rydmanin eiliset päätökset sen osalta, että myös tutkimusrahoituksesta leikataan sen pohjalta, että mitä hän itse lukee ja mitä hän pitää varteenotettavana tutkimuksena ja toisaalta ei varteenotettavana, niin kyllähän tässä kaikki valitettavasti sellaisen yhteiskunnan piirteet, jotka voidaan helposti yhdistää kaikkeen muuhun kuin suomalaisen demokratiaan, niin yhdistyy nyt näihin kaikkiin päätöksiin ja ennen kaikkea tähän keskustelukulttuuriin, mitä olette tuoneet suomalaisen politiikkaan.
0: Ja nyt mennään vielä siihen, Sofia saa kohta puheenvuoron, mutta Jessi, kun Sofia tuossa sanoi, että mitään kriisiä ei ole, niin oletteko te oppositiossa nyt sitten riekkunut turhaan? Hallituskriisin yksi määritelmä, yleinen määritelmä on se, että se on kriisi, jossa hallitus voi kaatua. Niin onko nyt meneillään hallituskriisi? Näyttääkö siitä, että tästä on kehkeytymässä sellainen?
3: No kyllä mä nimittäisin tätä hallituskriisiksi ihan sen takia, että miltä se näyttää ulospäin. Et siltähän se näyttää, että siellä nyt on hallituksen riveissä aika vaikeeta, mikä oli kyllä siis ihan varmasti kokoomuksellakin tiedossa, että kun lähdetään muodostamaan hallitusta perussuomalaisten kanssa, niin siinä tavallaan on tehty se kauppa, että kokoomus on saanut omat työelämäsopeutustavoitteensa läpi ja sitten vaihtokauppana antanut perussuomalaisille maahanmuuttoon liittyviä myönnytyksiä. Niin siinä vaihtokaupassa on otettu se riski, että sitten siellä tulee tämmöisiä mainehaitta-asioita ja muita, ja tässä nyt on aika pitkälti niin kuin 3 vuoden varrella realisoitunut ne niin kuin kaikista pahimmat asiat. Että kyllä mä ihan rehellisesti voin nimittää tätä hallituskriisiksi, että nyt jos miettii esimerkiksi, mitä tapahtui tässä luottamusäänestyksessä RKP:n osalta, että kyllä siellä niin kuin tyytymättömyyttä on pitkän aikaa kasvateltu.
0: Sofia, onko tämä hallituskriisi?
1: No ensinnäkin täytyy kommentoida lyhyesti tähän maahanmuuttolinjauksiin, niin hallitusohjelman maahanmuutto-osiohan on hyvin pitkälti kokoomuksen tavoiteohjelman mukainen, että kaiken kaikkiaan hallitusohjelmahan on ollut hyvä, mutta sitten tähän tilanteeseen. Me voidaan tietysti kiistellä näistä termeistä, että millä termillä tätä nyt sitten pitäisi nimittää, mutta totuus on se, että koalitiohallituksia, kun Suomessa muodostetaan, täytyy saada hallituksen enemmistö eduskunnasta taakseen yli 100 paikkaa. Se tarkoittaa koalitiota, se tarkoittaa sitä, että hallituksilla on tilanteita, joissa asioista ollaan eri mieltä ja niistä sovitaan. Ja jos me katsotaan vaikkapa Marinin hallituksen taivalta, niin sielläkin oli paljon isommista asioista kiistoja, mutta tilanne oli toki erilainen, koska kaikki kiistat ratkaistiin sillä, että laitettiin lisää rahaa menemään. Jaettiin rahaa tuonne ja tällä hallituksella ei ole sitä luksusta, että kiistat voidaan ratkaista lisää rahaa kuluttamalla. Tämä on vastuullisen taloudenpidon hallitus. Se tarkoittaa sitä, että nyt kokoomus kannattaa näitä yhdessä sovittuja säästöjä järjestöavustuksiin. Siitä ollaan yhtä mieltä, mutta kokoomus ei hyväksy sokkona tehtyjä päätöksiä, eli sellaista, että me emme tiedä näiden uusien kriteerien vaikutuksia esimerkiksi veteraanityöhön, vammaistyöhön, lastensuojeluun, syöpäjärjestöille, tasa-arvotyöhön, väkivallan uhrien auttamiseen. Tämän takia nyt on otettu aikalisä, kriteerit on palautettu valmisteluun ja tilanne korjataan.
0: Nasima, yhdellä lauseella vielä se, että onko tämä hallituskriisi? Voiko hallitus kaatua?
2: No tietenkin, kyllä siltähän se näyttää, mutta pakko nyt sanoa, että vastuullinen talouspuolue, voi hyvänen aika. Suomen työttömyys on ennätyskorkealla. Velkaa otetaan enemmän kuin koskaan aiemmin, mikään hallitus aiemmin. Ja täällä ihan pokkana kerrotaan, että taloudella menee hyvin.
0: Mutta älkää innostuko nyt liikaa tästä talouspolitiikasta. Puhutaan, kyllä, että tässä on näitä kriisejä hallituksella
1: mutta
0: kriisejä nyt tällä
1: viikolla. Talous on itse asiassa nousussa. Niin. Juuri Tilastokeskus uutisoi, että Suomen talous on nousukiidossa, ja ne työpaikat tulevat sieltä talouskasvun kautta.
2: Ja sanon
1: muuta tietä ei
2: sanon
1: ole.
2: Näistä järjestöleikkauksista vielä, että tässähän kokonaisuus myöskin unohtuu, että alla on todellakin kylmää politiikkaa. Sosiaalihuollosta ollaan 100 miljoonan edestä leikkaamassa. Hyvinvointialueiden tilanne on erittäin huono tällä hetkellä. Järjestöt ovat tukeneet sitä työtä, ja nyt sitten järjestöitä leikataan. Ja kaiken päälle vielä sitten ministeri itse päättää, että mikä on merkityksellistä työtä ja mikä ei. Tämä on kaikkea muuta, mikä kuuluu kansalaisyhteiskuntaan, demokratiaan, avoimeen yhteiskuntaan.
1: Ministeri ei päättänyt itse, vaan nyt asia on palautettu valmisteluun ja hallitus päättää yhdessä. Meille ei sopinut, että ministeri päättää yksin. Siitähän tässä on kyse.
2: Niin. Mutta siinä mielessä täytyy kyllä vähän kredittiä antaa perussuomalaisille, että kyllä mekin sitten mielellään kuullaan, että mitkä on ne kokoomuksen kriteerit. Niitähän nyt sitten valmistellaan.
1: Ne valmistellaan yhdessä ja me halutaan tietää näiden päätösten vaikutukset. Kuten sanoin, niin me emme halua tehdä sokkona päätöksiä, koska nyt rehellisesti emme olisi tienneet, mitkä olisivat olleet näiden Rydmanin kriteerien vaikutukset esimerkiksi syöpäjärjestöiden lastensuojeluun, veteraaneille, tasa-arvotyöhön ja niin edelleen.
2: On? Mitä vikaa nykyisissä kriteereissä on?
1: Oleellista on se, että me olemme sen takana, että hallitus on tässä vaikeassa taloustilanteessa, kun lähes kaikkialta säästetään, niin myös järjestöille tulee kohdistumaan säästöjä, mutta me haluamme toteuttaa ne sillä tavalla, että turvataan järjestöjen kentällä tekemä tärkeä työ niin, että ihmisten apuun säästöt osuisivat mahdollisimman vähän ja katsotaan, onko esimerkiksi hallinnossa säästöille varaa.
0: Ja tässähän ei tarvita toimittajakohtaa enää ollenkaan,
2: hallinto
0: mutta nyt
2: mainittu.
0: Jessi,
1: joo,
0: sinulle
1: säästöt
0: puheenvuoro.
1: Osuvat aina
3: minusta
1: johonkin, kun niitä
3: siltä,
1: on pakko tehdä.
3: Että tämä keskustelu koko hallituskriisistä on niin kiusallinen kokoomukselle, että kun yksi ministeri hallituksessa pyllistää avoimesti kaikille muille hallituksen jäsenille, että sitten tätä keskustelua ohjataan siihen, että meillä on hyvä hallitusohjelma ja teemme talousvastuullisia päätöksiä. Että olette nettosopeuttaneet 2,8–3,5 miljardia.
1: Ja minusta on vähän kummallista väittää, että täällä pitäisi keskustella siitä, että kuka pyllistää ja kenelle. On erittäin kuvaavaa se, että kokoomukselle politiikassa ei ole kyse pyllistyksistä, niin kuin esimerkiksi ilmeisesti vasemmistoliitolla, vaan meille on kyse siitä, että turvataan hyvinvointiyhteiskunta, turvataan ihmisten tärkeät palvelut, tiedetään päätösten vaikutukset ja esimerkiksi tässä tapauksessa emme hyväksyneet päätöksiä, joiden vaikutukset eivät ole.
2: Hyvinvointialueelta kannattaa kuulla, että mitkä ovat olleet teidän päätöksenne.
0: Leikitään nyt, että täällä on toimittajakin paikalla. Niin, kyllä tuo kokoomuslainen ministeri Sari Multala, hän puhui siitä, että ministeri Rydmanin tulee lopettaa venkoilu, että käytetään tässä nyt sitten mitä tahansa termejä, näin hän sanoi eilen MTVn tentissä, niin Rydman on nyt kuitenkin uhmannut aika avoimesti pääministerin kantaa. Orpon mukaan avustuskriteerit siis tullaan käymään hallituksen kesken läpi, mutta Rydman ilmoitti heti melkein, että järjestöjen avustuskriteerit, ne on päätetty ja ne on voimassa. Niin Sofia Wikman, mitä nyt sanot tästä Rydmanin toiminnasta?
1: Ministeri yritti viedä merkittävän linjauksen eteenpäin ilman yhteistä käsittelyä, ja hallituksessa ei yksittäinen ministeri päätä koko hallitusta sitovista isoista asioista. Ja tämän takia pääministerin linjaus siitä, että asia valmistellaan nyt uudelleen kansliapäälliköiden yhteisessä ryhmässä ja tuodaan uudelleen päätöksentekoon, niin se on aivan oikea menettely tässä tapauksessa.
2: Mutta koetko, että tällaisen tilanteen jälkeen teillä on yhteinen luottamus? Koska kyllähän hallituksessa ja hallitustyöskentelyssä luottamus on ihan kaiken A ja O. Tilanteessa, jossa ministeri, sanotaan sitten millä sanalla tahansa, minä sanoin, että tämä on nöyryyttämistä. Ministeri nöyryyttää pääministeriä, pääministeripuoluetta, ja kun te palaatte syksyllä takaisin työn ääreen, niin koetko aidosti että hallituksen sisällä on luottamus. Kysymys ei ole vaan pelkästään yhdestä ministeristä, vaan perussuomalaiset. Toinen hallituspuolue on keskeisessä asemassa oleva hallituspuolue on sanonut, että näistä kriteereistä ei luovuta. Viime pitää ihan oikeana ministeri Rydmanin tekemiä kriteereitä.
1: Viime tiistaina eduskunta äänesti ministeri Rydmanille luottamuksen.
2: Josta yksi hallituspuolue äänesti tyhjä. Hyvä, kun mainitsit
1: tämän. Mutta uskon, että tästäkin asiasta, kuten koalitiohallituksissa niin usein, niin tästäkin päästään nyt sopimalla eteenpäin, koska tässähän oli kyse vain siitä, että ministeri Rydman ei ollut tuonut hallituksen yhteiseen päätöksentekoon näitä asioita, ja nyt ne on sinne palautettu, ja jääkiekkotermein mennään eteenpäin ja tehdään tarvittavat päätökset sitten aikanaan.
2: Tämä maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen.
1: Ja sellainen tällä maalla on. Tämä on toimintakyvyn ja vastuunkannon hallitus.
2: Ennätystyöttömyys.
1: Ja talous, ja viimein talous kasvaa tilastokeskuksen mukaan nousukiidossa Suomen talous, ja se on ainoa reitti siihen, että myös työllisyys paranee, kun saadaan viimein talouskasvu, ja hallituksen isot rakenteelliset uudistukset alkavat myös purra.
0: Ja tämä hallitus, tämä ohjelma, tarvitsen toimittajaa, minä kerron, niin tämän välillä hallituksen kriisistä puhutaan. Paikalla on kokoomuksesta päähallituspuolueesta Sofia Vikman. Sitten pääoppositiopuolella SDP:stä on paikalla varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja Vasemmistoliitosta kansanedustaja Jesse Jokelainen. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke. Ja sanotaan se, että tässä on nyt ollut monta aika harvinaistakin asiaa. Tällä viikolla pääministeri Orpon mukaan valmisteluun järjestöjen avustusten kohdentamisesta käynnistetään tosiaan uudestaan. Ja perussuomalaiset hävisi tiistaina hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen tästä kiistasta. Ja ei ole ihan tavallista, että hallituksessa äänestetään. Miten poikkeukseksi tämä on nyt Sofia Vikman mennyt tämä touhu?
1: Kokonaisuutena, kuten jo sanoin, niin kuitenkin hyvin tyypillistä on se, että koalitiohallituksessa asioista joudutaan sopimaan ja pitää päästä yhteisymmärrykseen, ja eiköhän siihen tälläkin kertaa päästä nyt, kun asia on palautettu nimenomaan yhteiseen valmisteluun.
3: Minusta se ei kuulosta erityisen
1: haaste oli ja ongelma oli siinä, että ministeri ei ollut tuonut tätä asiaa yhteiseen päätöksentekoon.
0: Nyt
1: se on yhteiseen päätöksentekoon palautettu.
2: Kyllä.
1: Ja sitä kautta edetään, kuten koalitiohallitusten pitääkin edetä.
0: Kysytään nyt näin, että kun tässä on siis nyt nähty se, että Orpo ja yksi ministeri nokittelevat, sitten on hallituksessa jo äänestetään, mikä ei ole ihan tavallista, ja yksi hallituspuolue lipesi ministerin takaa luottamusäänestyksen äänestämään tyhjää, niin mikä näistä on nyt kaikkein vakavin juttu?
1: Uskon, että vakavi juttu ja suomalaisille tärkein asia on se, että kun päätöksiä tehdään ja tiukassa talouden tilanteessa joudutaan tekemään myös säästöpäätöksiä, niin se, mikä tässä kokoomuksellekin oli tärkeintä, niin meidän täytyy tehdä nämä päätökset siten, että tunnemme niiden päätösten vaikutukset. Ja nyt ongelma oli se, että emme tienneet, mikä olisi ollut uuden kriteeristön vaikutus esimerkiksi lastensuojeluun, syöpäjärjestöille, veteraaneille, vammaistyöhön, tasa-arvotyöhön ja niin edelleen. Uskon, että suomalaisille tätä kaikkea prosessihässäkkää tärkeämpää on se, että päätökset tehdään hyvillä vaikutusarvioilla vastuullisesti ja yhdessä sopien ja hyvinvointiyhteiskunnasta, ihmisten palveluista ja samalla Suomen kestävästä taloudesta
0: siis, huolehtien. Ja mikä on pakavinta?
2: Nyt on pakko vastata, kun täällä on niin pitkiä vastauksia, mutta siis sanon, että suomalaiset pitävät teidän tämän hallituksen politiikkaa hyvin epäonnistuneena. Katsotaan millä mittarilla tahansa, se on ensimmäinen. Toinen on, edelleen palaan siihen, että kysymys on luottamuksesta ja siitä, että onko tämä hallitus toimintakykyinen. Täällä toistetaan samaa kasettia, että kyllä meillä on hyvä hallitusohjelma ja kyllä kysymys oli vain yhden ministerin kriteereistä ja syksyllä palataan ja kaikki korjaantuu. Jos näin käy, hyvä hallituksen kannalta, mutta ulospäin näyttää hyvin vakavalta tilanteelta. Aivan kuten hallituspuolueiden sisältäkin on todettu, tällaista tilannetta ei ole nähty lähihistoriassa. Ja kolmantena palataan näiden järjestöjen todellisuuteen. Ymmärrättekö te, mitä tällä hetkellä järjestöissä ajatellaan? Siellä on YT:t päällä, ne joutuvat odottamaan tietämättä. Siellä ihmisiä irtisanotaan tällä hetkellä, kenelläkään ei ole mitään tietoa. Tämä on erittäin epäinhimillistä. Ja se, että mennään sen hyvän hallitusohjelman taakse ja hyvä, että on pientä orastavaa kasvua, kun samaan aikaan meidän työttömyys on ennätyskorkealla. Ihmisillä on valtavan suuri huoli omasta arjestaan, tulevaisuudesta, nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ja te toistatte tätä valitettavaa samaa kasettia. Jotenkin itse toivon Suomen kannalta, että totta kai hallituksen on hyvä olla toimintakykyinen, mutta se, mitä tässä aiemmin todettiin, niin kyllähän meille kaikille muille oli tiedossa, että jos perussuomalaiset ovat hallituksessa, niin tämä on se hinta, mitä joka ikinen hallituspuolue joutuu heidän kanssaan maksamaan.
0: Jesse Jokelainen.
3: Joo, en kyllä itsekään oikein osta tätä selitystä siitä, että nyt on kriteerejä muutettu ja mennään eteenpäin ja päästään sopuun ja luottamusta on, kun ministeri Rydman on ilmoittanut, tämän äänestyksen jälkeen, että hän ei ole hyväksynyt tätä tulosta, vaan hän on edelleen sillä kannalla, että hän omavaltaisesti päättää nyt että niistä avustuskriteereistä. Että kyllähän tuossa nyt on kuitenkin mun mielestä aika merkityksellistä niin kuin poliittisesti, että yksi ministeri voi tällä tavalla niin kuin pullikoida koko hallitusta vastaan julkisesti.
2: Ja sitten sanon myös tästä tutkimusrahoituksesta, että eihän tällaista oli ennen nähty, että ministeri itse lukee näitä tutkimushakemuksia.

0: tässä, että kyllä tämä lähentelee nyt valitettavasti ihan Orbanin hallitusta ja Orbanin Unkaria kuin suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa.
1: Ja nyt kun Orbanista puhutaan, niin sanotaan sen verran, että tässä Politiikkaradiossakin meni aihe uusiksi, nimittäin nyt ei siis puhutakaan siitä, että Donald Trump pettää liittolaisensa, kuten alun perin oli puhe, vaan nyt puhutaan sitten jotain varmaan siitä, että pettääkö Orpon hallituksen puolet toisensa. Ja Sofia, olet siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, mutta nyt joudut sitten kiittämään omaa hallitusta, että pääsitkin puhumaan tästä kriisistä, mutta kysytään siitä, että kun kokoomuslaisten mukaan näitä avustuskriteerejä ja uusia kriteerejä ei ole käsitelty yhdessä kaikkien hallituspuolueiden kesken, ja kehysriihessä on päätetty, että kriteereistä pitäisi päättää yhdessä, näin on sanottu kokoomuksesta, mutta perussuomalaisten käsitys on se, että avustuskriteerit on ministerin toimivaltaan kuuluva asia, niin Sofia, miten on mahdollista, että teillä hallituksessa on tulkinnat näin erilaisia?
2: Tätä pitäisi tietysti kysyä perussuomalaisilta, mutta näyttää kuitenkin selvältä, että kaikki muut hallituspuolueet, kaikille muille hallituspuolueille oli selvää, että oli yhteinen ymmärrys siitä, että näin isosta asiasta päätetään hallituksessa yhdessä. Ei hallituksen toimintatapa voi olla se, että yhdellä ministerillä olisi näin isossa asiassa mahdollisuus edetä sellaisella tavalla, jolla ei ole koko hallituksen hyväksyntää. Eli nyt sen takia on ihan perusteltua, että tämä asia on palautettu uudelleen valmisteluun. Ja me emme kokoomuksessa voi ostaa, emme voineet ostaa sikaa säkissä. Me haluamme tietää päätösten vaikutukset ja miten ne osuvat suomalaisiin.
0: No hyvä, että tässä haluatte tietää, että mitkä on päätösten vaikutukset.
2: Joka kerta. Kyllä tässä säästöissä, tarkalleen ottaen keskeytit Nasima minut.
1: Yksi kerrallaan.
2: Aina kun säästöjä tehdään, kun tällä hallituksella ei ole sitä luksusta, kuten vaikkapa teidän SDP-vetoinen viime hallitus toimi, että jokainen erimielisyys ratkaistiin rahaa jakamalla eri puolille, niin tämä hallitus joutuu neuvottelemaan ja aina on niin, että säästöt osuvat johonkin. Kun on 10 miljardia sopeutettu valtion taloutta, niin totta kai ne säästöt ovat jostain pois, mutta ne on pakko tehdä, jotta Suomen hyvinvointiyhteiskunta turvataan ja sitä kannatteleva talous on terveellä pohjalla.
1: Nasima Razmyar lyhyesti nyt.
0: No kyllähän näiden teidän päätösten vaikutusarviot ovat totaalisesti puuttuneet. Se, että miten säästöt kohdistuvat nimenomaan samoihin ihmisiin, samoihin kohderyhmiin, nimenomaan niihin heikompiosaisiin, tästä me kaikki tiedämme. Ja hyvä, että tässä kohtaa välitätte siitä, että mitkä nämä vaikutukset on, mutta tarvitsisin edes pikkaisen sitä rehellisyyttä.
2: Mutta eikö kuitenkin ole oikein, että tehdään sellaiset kriteerit, että rahaa kohdennetaan nykyistä vaikuttavammin ja hallinnon sijaan ihmisiin, kenttätyöhön, ihmisten auttamiseen. Silloin kun jaossa on niukkuutta, niin pitää olla erityisen tarkka, mihin ihmisten verorahat käytetään.
0: Olette 3 vuotta säästänyt ilman selkeitä vaikutusarvioita.
1: No niin, ja nyt, nyt otetaan ratkaisukeskeinen linja, että kerro Sofia, että kuka tässä nyt sitten joutuu perääntymään? Että jos ministeri Rydman on eri linjalla kuin osa hallituskumppaneista, niin voitteko te ohittaa esittelevän ministerin vai miten tämä homma nyt menee?
2: En lähde spekuloimaan, kuten missään muussakaan hallituksen neuvottelun ollessa käynnissä, niin en voi täällä suorassa lähetyksessä etukäteen kertoa, että mikä tulee olemaan näiden neuvottelujen lopputulos. Mutta meille kokoomuksessa on tärkeää se, että tämä valmistellaan nyt yhdessä. Yksikään ministeri ei voi isoissa asioissa toimia omavaltaisesti ilman, että sillä on koko hallituksen hyväksyntää ja että lopputulos on sellainen, että tunnemme päätösten vaikutukset ja saamme kohdennettua niukat eurot siten, että ne mahdollisimman hyvin auttavat ihmisiä kentällä järjestöjen tärkeässä työssä.
1: Jos toimittaja esittää nyt tähän tulkinnan, niin hallitushan on siis leikkaamassa sote-järjestöiltä rajusti joka tapauksessa, ja perussuomalaiset näyttää nyt pelanneen niin, että se on mustamaalannut näitä järjestöjä puheillaan tällaista rälssistä, ja jos te muut hallituksessa nyt helpotatte esimerkiksi katto- tai maahanmuuttajärjestöjen leikkauksia, niin perussuomalaiset tulee vetoamaan siihen, kun kovien leikkausten kohdentuminen alkaa konkretisoitua syksyllä, ja se osuu varmaan myös toimintaan, joka suoraan näkyy tavalliselle kansalaiselle, niin menettekö te nyt vähän perussuomalaisten ansaan sitten kokoomuksessa?
2: Meillä ei ole mitään erimielisyyttä hallituksessa siitä, etteikö näitä sovittuja säästöjä tehtäisi ja vietäisi läpi, mutta kokoomukselle ei käy sellainen, että esimerkiksi jotkut järjestöt kategorisesti suljettaisiin avustusten ulkopuolelle. Me haluamme, että katsotaan tarkasti se, että miten

0: kriteerit vaikuttaa mahdollisimman hyvin niin, että järjestöjen tekemä tärkeä kenttätyö turvataan. Ja on rehellistä myöntää se, että nyt jos olisi edetty näillä Rydmanin kriteereillä, niin emme olisi tienneet, miten se olisi vaikuttanut veteraanityöhön, vammaistyöhön, lastensuojeluun, väkivallan vastaiseen työhön,
1: kiitos,
0: moniin tärkeisiin järjestöjen tekemiin.
1: Kiitos Sofia. Hallitus. Nyt hetkinen, hetki, odotellaan hetki nytten. Niin pointti on siis se, että esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja sanoi, että RKP on huolissaan hallituksen toimintakyvystä, ja nyt hallituskausien loput ei usein ollut kovin kauniita, että hallitukset on kaatanut omia esityksiä, niin alkaako tästä nyt kaatajaiset sitten, mitä sanotte, mitä tämä loppukausi tulee olemaan? Nasima.
2: No tietenkin tämä hallituksen politiikka on ollut niin surkeeta, että en tiedä, että mitä voi vielä niin kuin Suomen kannalta mennä huonompaan suuntaan, kun täällä niin, kuin niin kiivasti selitetään, että kuinka säästöt täytyy tehdä ja kuinka on vaikeaa ja kuinka on hankalaa, nämä on niin välttämättömiä, niin sama hallitus on alentanut yhteisöveroalennusta miljardin verran.
1: Ei mennä talouspolitiikkaan.
2: Ei, mutta tämä on aivan keskeinen. Kysymys on arvovalinnoista. He säästää järjestöiltä, sosiaalihuollolta ja samalla alentaa veroalennuksia nimenomaan rikkaimmille ja yhteisöveroalennus, jolla voitaisiin kaikki nämä korjata.
0: Teidän
1: talousvaihtoehto
0: puuttuu vielä.
1: No niin, Jessi Jokelaisen vuoro nyt.
3: No joo, kyllä itsellä on vähän semmoinen ennakkoaavistusta, mitä lähemmäs vaaleja tullaan, niin sen enemmän perussuomalaiset tulee ottamaan irtiottoja ja nimenomaan tämmöisiä identiteettipoliittisia kantoja, koska heidän kannatuksensa on laskenut ja heidän täytyy jollakin asioilla yrittää sitä kannatusta voittaa, niin kyllä näkisin, että tässä on aika paljon aineksia siihen, että vielä tullaan hallituspuolueiden välejä kiristelemään, mutta että tämähän oli tiedossa myöskin, että siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset vaihtoivat sote-ministerin, että sieltä otetaan sellainen ministeri, joka jääräpäisesti ajaa kaikki leikkaukset läpi, niin tämmöistä jälkeä siinä sitten saattaa tulla.
1: Ja nyt kun te kokoomuksessa piirrätte sellaista imakoa, että olette hyviä numeroissa, niin nyt saat 30 sekuntia aikaa vielä puhua ja kertoa, että millaista loppuvaalikautta lupailee, että hallituksessa on nyt tällä ilmiriita jo meneillä?
0: Tämä hallitus on tähän saakka ollut vastuunkannon ja toimeenpanon hallitus, ja sellaisena se tulee jatkamaan. Ne asiat, joista on yhdessä sovittu, niin ne toteutetaan. Ja väitän, että lähihistoriassa mikään hallitus ei ole näin järjestelmällisesti pystynyt viemään maaliin isoja sovittuja päätöksiä, joita tämä hallitus on tehnyt.
1: Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Ja tämä Politiikka-radio tuli nyt suorana Porista Suomi-areenasta. Kiitos vierailusta kokoomuksesta Sofia Vikman, SDP:stä Nasima Razmyar ja Vasemmistoliitosta Jessi Jokelainen.
2: Oikein paljon kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Kuuntelet Yle Radio 1, maailman kansalaisen kanavaa. Tällä kanavalla pääset äänimatkalle suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan pyörteisiin viikon jokaisena päivänä.
5: Yle Radio 1.
4: Nyt vuorossa väkivallan markkinat.

virtaviivasta muotoilua, puuta ja metallia. Se toimii sekä kertatuli- että sarjatuliaseena, ja sillä voi tulittaa 600 laukausta minuutissa. Ollakseen niin tappava vehje, se on pieni ja kevyt, alle 4 kiloa tyhjänä. Sitä on niin helppo käyttää, että lapsikin osaa ampua sille, ja niin moni lapsi on tehnytkin. Mekaniikaltaan se on yksinkertainen, siihen on helppo vaihtaa varaosia. Niitä on maailmassa noin 100 miljoonaa kappaletta. Se ei ehdottomasti ole maailman paras ase. Se on oikeastaan vaan ihan hyvä. Jo 300 metrin etäisyyden jälkeen osumatarkkuus laskee. Mutta se on pieni miinus tärkeimpien ominaisuuksien edessä. Se on äärimmäisen luotettava ja toimintavarma. Se kestää kosteutta, likaa, kuraa, lommoja eikä mene jumiin. Se on halpa valmistaa. Ja se tappaa. Se on AK-47, maailman suosituin ja valmistetuin rynnäkkökivääri, jolla on tapettu miljoonia ihmisiä. Siitä on tullut kapinallisryhmien ja terroristien luottoase, joka komeilee jopa Mosambikin lipussa. Tota asetta Victor Butt myi käsittämättömiä määriä Afganistanin lisäksi Kongoon, Zaireen, Libyaan, Sudaniin, Angolaan, Sierra Leoneen ja Liberiaan, laittomasti totta kai. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne.

0: Montako AK-47 mahtuu yhteen romahtaneesta Neuvostoliitosta tiskinalta ostettuun rahtikoneeseen? En tiedä, todella monta. Ja Viktor Butt varmaan tietäisi. Hän alkaa testailla tätä kapasiteettia 90-luvulla. Otetaan pieni muistin virkistely. Tässä vaiheessa me siis tiedetään, että isot rahtikoneet oli Viktor Butin bisneksen kultakaivos. Hänellä on niitä pian jo useita kymmeniä, ja tämän luvun päälle tulee vielä ne, joita hän satunnaisesti vuokraa. Tästä Ysärin puolivälistä Butin huippuvuodet todella alkaa sen Taliban panttivankisotkun jälkeen. Viimeksi puhuttiin siitä, miten Ysärin ekoina vuosina Butin tärkeä bisneskohde oli Afganistan. Mutta Afrikan bisneksetkin kehittyi 90-luvun alussa hiljalleen. Ja nyt jatketaan siitä. Ensimmäiset Afrikka-vuodet painottuu lailliseen toimintaan. Butt lentää esimerkiksi näitä viime jaksossa mainittuja YK-avustuksia. Vuonna 1993 hän ottaa tukikohdakseen Etelä-Afrikan. Sitten oli myös se Arabiemiraattien sharia. Etelä-Afrikkaan hänellä on suuria suunnitelmia. Ilmoilla oli ajatus bisneksen laajentamisesta telekommunikaation puolelle. Butt oli aloittaessaan 25-vuotias, eli ei hän ole nytkään kuin jotain 30. Hänellä on vaimo. He tutustui jo vuosia sitten Mosambikissa, kun Butt oli siellä tiedusteluhommissa. Butin uran alkuvuosina perheelle syntyy tytär. Mutta mihin asekauppias perheineen voi asettua asumaan, se on vielä vähän haussa. Butt on jo ehtinyt laajentaa imperiumiaan vuonna 1995 Belgiaan, jossa hän alkoi pitää toista tukikohtaa Arabiemiraattien lisäksi. Ja miksi Belgiaan? Lyhyt vastaus, lakitekniset syyt ja sijainti. Butt osti Belgiasta ison talon ja koristi sen parkkipaikkaa hienoilla uusilla autoilla. Mutta tällainen korkeaprofiilinen elämäntyyli herätti kuitenkin epäilyksiä ja hän luikki parin vuoden jälkeen maasta vähin äänin pois. Butt muutti perheineen Etelä-Afrikkaan vuonna 1997. Hän osti $3 miljoonalla Prameen huvilan, jonka pihalla oli 2 uima-allasta. Siellä ei niin paljon kyselty, että mistä rahat moiseen elämäntyyliin on hankittu. Etelä-Afrikassa Buttilla oli arvioiden mukaan 30 lentokonetta ja jonkun verran henkilöstöä. Kaikki Butin koneet ei missään tapauksessa ole saman firman alla. Hänellä on useita lentoyhtiöitä rekisteröitynä eri maihin, esimerkiksi veroparatiisi Bahamalle. Eikä hän koskaan käytä päälentokenttiä, vaan jotakin sivumalla olevia. Butin ekoja Afrikan aseasiakkaita oli muun muassa Angolan sissijoukko UNITA ja Zairen diktaattori Mobutu Sese Seko. Hänet Butt kuljetti vähän myöhemmin maanpakoon. Mutta mä en nyt mene näihin syvemmin, kun on yksi toinen story, johon mä haluan keskittyä. Puhuttiin viimeksi siitä, että Butt myi emiraatteihin kurjemiekkoja ja kyniä ja kaikenlaista rompetta, kun ne koneet on kalliita lentää tyhjillään. Afrikka on julmetun kokoinen manner, joten vaikka Butin kauppakumppanit sijaitsisikin samalla puolella Afrikkaa, niin etäisyydet on todella pitkiä. Joten mitä laajemmaksi Butin asekuviot Afrikassa kasvaa, sitä isommaksi kasvaa myös hänen sekatavarakauppansa. Tästä kertoo esimerkiksi semmoinen tempaus, että Butt rakensi valtavan pakastin varaston lentokentän yhteyteen Etelä-Afrikassa, koska hänestä tuli tässä samalla lihakauppias. Etelä-Afrikassa kana maksoi jotakuinkin dollarin ja Nigeriassa puolestaan 10. Ja lihalla oli ostajia myös esimerkiksi Afganistanissa. Jossain kohtaa, kun hän toimitti aseita Kongon demokraattiseen tasavaltaan, niin takastulomatkalla hän teki pienen kiepin maan itärajalle järvelle, josta hän osti kalaa ja myi Eurooppaan. Butin perhe oli laittanut Etelä-Afrikan talon aivan vimosen päälle. Mutta he ehti asua siinä vaan puoli vuotta, kun asuntoa murtauduttiin, vartioista huolimatta, ja taisi olla mukana siinä ryöstössä. Varkaat hakkas asunnossa olleen Anopin tajuttomaksi, ja kun Butt tuli paikalle, hänet pahoin pideltiin myös. Saallikseen varkaat sai $6 miljoonaa käteistä. Tämän jälkeen tapahtui vielä muutama vähän pienempi ryöstö, kunnes perhe luovutti ja valitsi uudeksi kodikseen Sharjaan, eli Arabiemiraatit. Etelä-Afrikka jäi bisnestukikohdaksi. Ja tällä järjestelyllä nyt mennään seuraavat vuodet. En tosin tiedä, kuinka monta yötä viikossa Butt oikeasti nukkui tuolla emiraattien kodissaan. Laiton asekauppa on niin delikaattia hommaa, että myyjän täytyy itse tavata ihmisiä ja rakentaa suhteita. Butin oman videomateriaalinsa perusteella hän kyllä reissasi tosi paljon. Hänestä on siis semmoinen dokkari nimeltään The Notorious Mr. Boot vuodelta 2014. Se kuva, minkä mä Butista sain tämän dokkarin perusteella, on hyvin erilainen kuin se, mitä mä oon muista lähteistä lukenut, mutta se, mikä tekee tästä dokkarista kiinnostavan, on kuvamateriaali. Siinä on käytetty paljon Butin itse kuvaamia klippejä. But on kuvannut lentokoneiden remontointia. Hän itse kulkee työntekijöiden seassa matkustamassa ja vitsailee. Klipeissä näkyy lentokenttiä, seeproja. Yhdessä hän kävelee joidenkin afrikkalaisten sotilaiden kanssa. Sitten oli myös yksi lyhyt pätkä siitä, kun But istuu jonkun todella ison traktorin satulassa. Mutta on myös videota virallisen näköisiltä illallisilta ja hänen kolmekymppisiltään jostain asunnosta. Siellä joku soittaa semmoisella kasarisynalla jotain huumorilaulua Butille ja kaikki vieraat laulaa. Yhdellä videolla ollaan luonnossa. Vihreät kukkulat jatkuu silmän kantamattomiin. Kamera liikkuu ja näkyviin tulee sininen teltta ja sen jälkeen piknikpöytä. Sen ääressä istuu asekauppias itse. Hän puhuu satelliittipuhelimeen. Butilla olisi ollut varaa asua missä tahansa hotellissa ja hänellä oli asuntoja useissa kaupungeissa, mutta hän todella joskus nukkui mieluummin teltassa lähellä lentokoneitaan. Hänen on kerrottu myös puhuneen vaan alle minuutin puheluita, ettei niitä voi jäljittää. Et kun jotkut hänen tuttavansa on haukkunut häntä kontrollifriikiksi, niin sitä hän varmasti onkin. Ei tällainen Tetris pysy muuten kasassa. Julkisuudesta But pysyi taitavasti poissa. Ensimmäinen median nappaama kuva hänestä on vuodelta 2001. Joten onkin hieman paradoksaalista ja huvittavaa, miten paljon hän itse kuitenkin heilui kameran kanssa ja esiintyi mielellään omilla nauhoillaan. Vähän siinä hengessä, että sellaista matskua voisi nykyään postaa someen. Ja niillä videoilla näkyy paitsi hän itse, myös tunnistettavia paikkoja, työntekijöitä ja ehkä myös bisneskumppaneita. Olisi tosi kiinnostavaa nähdä Butin videoita Liberiasta ja Sierra Leonesta, niistä valtavista aselasteista ja timanttipalkkioista, mutta meidän täytyy nyt vaan kuvitella. Butille nimittäin esitellään 90-luvun alussa herra nimeltä Charles Taylor. Silloinen sissijohtaja, jos tulee muutaman vuoden päästä Liberian diktaattori. Ja tämä kumppanuus tulee johtamaan Butin hänen elämänsä isoimpiin diileihin ja myös hänen bisnesimperiuminsa tuhoon. Mutta siihen on vielä matkaa. Otetaan vauhtia vähän kauempaa, koska tämä on pitkä tapahtumaketju, johon liittyy AK-47 ja koko Afrikan mantereen aseistaminen. Tähän junaan But hyppää mukaan sitten, kun suurvallat on ensin tasoittanut hänelle tietä. Saharan eteläpuolisen Afrikan asehistoria on aika outo. Ja asetilanne muuttuu siellä täysin kylmän sodan vuosina. Afrikan asehistoriassa on muutama selkeä taitekohta, jos pysytään tässä semi-lähihistoriassa. Ensin kun eurooppalaiset 1800-luvulla hyökkäsi Afrikkaan ja jako siirtomaat, paikallisilta kerättiin kaikki aseet pois. Afrikassa oli ollut tuliaseita jo 1700-luvulla, mutta nyt afrikkalaisilla ei ollut lupaa omistaa asetta, koska hehän voisi nousta kapinaa. Näin ollen koko maanosassa ei pääse syntyä omaa asetuotantoa, paitsi paljon myöhemmin Etelä-Afrikassa, jossa apartheid-hallinnon aikana laitettiin asetehdas pystyyn. Ensimmäinen modernien tuliaseiden aalto Afrikkaan oli maailmansodat, kun Afrikassa käytiin paljon myös maailmansotien taisteluita, joiden jäljiltä aseita sitten sinne jäi. Mutta sitten varsinainen aseiden tsunami tulee kylmän sodan aikana. Voisi sanoa, että Afrikka aseistettiin uudelleen 60-70-luvulta alkaen.
1: Niin sinne nimenomaan kaadettiin aivan valtava määrä aseita, niin valtava määrä aseita, että ne niin kuin tähän päivään asti ovat voineet käydä sitten näitä omia sotiaan näillä vanhoilla asevarastoilla. Että Afrikassa
0: hän on Risto Marjomaa, yliopistolehtori Helsingin yliopistosta. Hänen erityisalansa on konfliktit ja Afrikka.
1: Ja sitä kautta sitten sellaiset ristiriidat, mitä näissä uusissa valtioissa oli kaikenlaista tämmöisiä separatistisia liikkeitä, jotka olisi halunnut omaa valtion tai sitten kiistaa siitä, että minkälainen poliittinen järjestelmä otetaan, niin tätä kautta ne muuttui paljon verisemmiksi, mitä ne muuten olisivat olleet, ja tuhoisemmiksi. Ja näin Afrikasta tavallaan tehtiin sitten tämmöinen verisen väkivallan maanosa, minä se on pysynyt sitten sen jälkeen.
0: Ristiriitoja tietysti oli, koska suurin osa Saharan eteläpuolisen Afrikan valtiorajoista oli siirtomaaherrojen keinotekoisia luomuksia. Nyt päästään siihen aseiden kaatamiseen ja leviävän väkivallan mekaniikkaan. Jotta se sissijoukko tai ryhmittymä saisi sen oman järjestelmänsä läpi, pitäisi taistella. Ja taistelemiseen tarvii aseita ja rahaa, ja molempia sai suurvalloilta, jos osasi pelata niiden säännöillä. Täytyy olla uhka, koska aseita ei heronnut huvin ja urheilun vuoksi, vaan niille piti olla perusteltu syy.
1: Ja näin ollen aika niin kuin paradoksaalisesti niin sellainen Afrikan maa, jossa ei ole jotakin ikävää sissijärjestöä, on hallituksen kannalta vähän huono juttu, koska nyt ei kukaan ole kiinnostunut meistä. Ja että näin ollen monissa tapauksissa niin nämä hallitukset pyrki korostamaan, liioittelemaan sitä uhkaa, mikä heidän maassaan on. He tavallaan hajotti omia maitaan liioittelemalla, että nyt vielä siellä rajaseudulla siellä on ihan hirveitä nyt kauheita sosialistisissejä siellä, kommunisteja siellä, jotta he saisivat aseita ja rahaa. Ja sitten kun he tekevät...
0: Suurvaltoja ei kuitenkaan kiinnostanut syynätä, kuinka aidosti tämä mikä tahansa liike oli heidän ideologiansa puolella. Mutta tukea pyytäessä ryhmät kuitenkin heilutti joko sosialismin tai markkinatalouden lippua enemmän tai vähemmän näennäisesti. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä on kenties Mosambikin heiluttama maan ihan oikea lippu. Mosambik itsenäistyi Portugalista vasta vuonna 1975, eli melkein 15 vuotta myöhemmin kuin suurin osa muista Saharan eteläpuolisen Afrikan maista. Itsenäisyys voitettiin taisteluilla, joita johti sosialistipuolueesta noussut sissijoukko. Itsenäistymisen yhteydessä maalle valittiin uusi lippu. Raitojen ja punaisen kolmion päällä on kolme symbolia, kirja, kuokka ja AK-47. Tämä lippu on maassa edelleen käytössä. Aikamoinen kunnianosoitus neuvostoliittolaiselle rynnäkkökiväärille, mutta sen merkitys Afrikan konflikteissa on oikeasti iso. Mutta koska tuo suurvaltatuen sääntökirja on yksinkertainen, sissijoukot alkaa ottaa siitä kaiken irti ja alkaa tukea toisiaan, koska siitäkin voi saada suurvalloilta rahaa. Ja toki liittolaisuudessa voi olla muitakin etuja.
1: Eli me autetaan tuon naapurimaan sissejä, jos annatte meille rahaa. Se on oikeastaan vielä kätevämpää, koska sitten ei omia kansalaisia kuole ollenkaan. Ja sen seurauksena taas hyvin usein nämä sodat, alun perin paikalliset sodat, leviää sitten laajemmiksi sodiksi. Että vaikka Sudanista alkanut sota levittäytyy koko Itä-Afrikaan, Kongosta alkanut sota levittäytyy koko Keski-Afrikkaan. Sen takia, koska ne naapurimaiden etu on osallistua siihen, eikä olla osallistumatta. Ja jos sinä tuet meikäläisten sissejä, niin minä alan tukea sinun sissejäsi. Tai jos niitä ei ole, niin kohta niitä on. Me järjestetään se. Me hankitaan sieltä jotain tyytymättömiä tyyppejä, annetaan niille aseita ja rahaa, jotta niin kuin tavallaan pystytään kostamaan se toisen teko. Että se on tämmöinen itse itseään laajeneva väkivallan vyöhy, jossa raha ja aseet on tavallaan toimii moottorina sille toiminnalle.
0: Vaikka suurvallat halusikin Afrikassa menestystä, niin maanosan haastaviin olosuhteisiin ei kannattanut uhrata hienointa ja uusinta aseteknologiaa. Jos valtaa ja voittoja oli saatavilla simppelillä kalustolla, siis pyssyillä, niin miksi turhaan ylisuorittaa ja antaa mitään arvokasta panssarivaunuja tai ohjuksia tai tuommoista? Niillä oli käyttöä muualla. Siksi AK-47 oli mainio tuote. Toki suurvallat rajasi Afrikkaan myös muitakin aseita kuin rynnäkkökiväärejä, kuten käsikranaatteja, sinkoja ja muuta tällaista sissisodan käyntiin sopivaa. Siis jotain helppo käyttää ja kantaa. Tuollaista tavaraa ja ammuksia saa helposti lisää, ei tarvi huoltoa, ei tarvi olla sotilastaustaa osatakseen käyttää, toisin kuin vaikka jonkun panssarivaunun kanssa. Hallituksilla oli yleensä näkyvämmät ja vähän isommat sotavoimat, saattoi olla joku helikopteri esimerkiksi. Mutta sissijoukot ei halua näkyä. Helikopteri ei oikein sovi siihen. Toki semmoinen on myös hirveän kallis. Mutta siis se AK-47. Sen suunnitteli Mikhail Kalashnikov vuonna 1947. Kalashnikov oli ollut itse rintamalla, mutta haavoittu. Tarina kertoo, että hän sai sairastuvalla idean tästä uudenlaisesta rynnäkkökivääristä. Hän ymmärsi, mitä sotilas siellä taistellessaan tarvii. Toimintavarmuutta. Ja se on siivittänyt tämän aseen maailmanlaajuiseen menestykseen. Suomessakin siis Intin pitkäaikainen rynnäkkökivääri RK-62 perustuu AK-47, toi 62 viittaa siis käyttöönottovuoteen. AK-47 ei ole kovin tarkka, mutta se on todistanut luotettavuutensa tositilanteissa. Muutaman vuoden myöhemmin markkinoille tullut USA:n vastine M16 ei yllä suosiossa lähellekään Kalashnikovia. Muuan 80-luvulla eteläisessä Afrikassa palvellut yhdysvaltalainen upseeri on kertonut tällaisen tarinan, että hän oli nähnyt kuivuneen joen pohjalla AK-47 piipun. Se on pilkistänyt hiekan ja veden seasta. Hän oli aika varma, keltä ase on jäänyt. Kapinallisjoukko oli ylittänyt tämän saman joen puolta vuotta aiemmin. Silloin kun siinä oli vielä niin paljon vettä, että jos jotain tippui, niin se oli voi voi, sinne se vajosi pohjaan. Nyt kun vettä ei enää juuri ollut, upseeri kaivoi aseen esiin. Lipas oli paikallaan. Lukko oli jumissa, eikä hän saanut patruunapesässä olevaa patruunaa pois, joten hän kokeili ampua sille. Ase ampui kaikki 30 panosta. On tehty testejä, joissa AK-47 on haudattu hiekkaa jopa vuosiksi, ja kun se on kaivettu esiin, se on silti toiminut. Suunnittelija on kertonut, että Vietnamissa amerikkalaiset sotilaat otti kuolleilta vastapuolen sotilailta Kalashnikovit ja heitti omat jenkkitekoiset M16-rynkkynsä menemään. Ilman tällaisia hiekkakokeita, eli niin sanotusti normaaliolosuhteissa, Kalashnikovin käyttöikä voi olla 40 vuotta. Otetaan vielä yksi sivupolku tästä aseiden kaatamisesta. Itäisessä Afrikassa oli itse asiassa yksi poikkeus, jossa suurvallat oli kaluston suhteen hyvinkin avokätisiä. Tämä kuvaa myös tätä koko kylmän sodan älyttömyyttä. Etiopia ja Somalia ajautui sotaan 70-luvun lopussa. Etiopiassa oli pitänyt valtaa keisarikunta, joka oli Yhdysvaltojen tukema. Nyt vallan kaappas liike, joka julistautui sosialisteiksi. Eli maa tavallaan vaihto puolta. Risto Marjomaa saa kertoa tämän.
1: Ja sitten naapurimaan Somalian diktaattori Siad Barre, joka siihen asti oli pitänyt itseään sosialistina, niin yhtäkkiä löysikin itsestään demokraatin, koska kun kerran naapurimaa vaihtoi leiriä, niin heidän on kans vaihdettava leiriä, koska he haluaa naapurimaalta riistää osan Ogadenin autiomaan. Mutta he suostuu tekemään tämän, vaan jos he saada aivan uuden aikaista modernia asetta, jolla he pystyvät vallottamaan tämän naapurimaan alueen. Parhaita hävittäjiä, parhaita panssarivaunuja ja sitten jopa lentäjiä näihin. He sai Pakistanista sitten lentäjiä lentämään näitä koneita. Toisella puolella sitten taas, kun tämä hyökkäys alkaa, niin sitten tämä Etiopian vallankaappaajat sitten hädissään sinne poskovaa sitten, että nyt herra jästäs, me tarvitaan modernia aseistusta, että me voidaan pysäyttää noita muuten, jolloin sieltä sitten vastaavasti tulee uusia koneita, uusia panssarivaunuja sitten heidän puolelleen. Ja kumma kyllä heillä sitten taas oli israelilaisia lentäjiä, joten jossakin vaiheessa siellä Ogadenin autiomaa yllä on käyty ilmataisteluja, jossa israelilainen ja pakistanilainen yrittävät tappaa toisiaan neuvostoliittolaisella ja yhdysvaltalaisella suihkuhävittäjillä taistelen Etiopian tai Somalian puolesta.
0: Ja sitten kun taistelut on taisteltu, noi älyttömän arvokkaat hävittäjät ja panssarivaunut jäi sinne ruostumaan, koska ei sellaisille ollut käyttöä eikä osaamistakaan. Mutta palataan nyt sitten sinne Liberiaan, jossa nämä vuodet ovat vähän semmoista tyyntä myrskyn edellä. Tähän kaikkeen äsken puituun nähden, Liberialla on aika poikkeuksellinen historia. Liberia on siis Länsi-Afrikassa, siellä vehreällä rannikolla. Liberian juuret on itse asiassa yhdysvaltalaisen orjuuden historiassa. Yhdysvaltalaiset perusti sen vapautettujen orjien kotimaaksi. Tästä siis nimi Liberia, vapaa maa. Luonnollisesti alueella oli jo asutusta, mutta Yhdysvalloista kuljetettiin sinne tuhansia entisiä orjia. Maa itsenäistyi 1800-luvun puolivälissä, mutta pysyi kuitenkin läheisissä väleissä Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on nyt Liberian historian valitut palat. Nyt hypätään kasarille. Liberiassa oli 1980-luvulla tiukka diktatuuri, jota Yhdysvallat tuki. Neuvostoliitto tunki nyt Liberiaankin ja ravisteli järjestystä. Mutta Yhdysvaltojen tuki oli niin vahvaa, että Liberiassa oli moniin muihin Afrikan maihin nähden kylmän sodan aikana aika rauhallista. Mutta kun kylmä sota loppuu, Liberias rysähtää. Kylmän sodan raha-automaatti menee offille. Yhdysvallat ei enää tue hallitusta, joten Charles Taylorin sissijoukoille avautuu tilaisuus hyökätä. Taylorin joukot syrjäyttää diktaattorin vuonna 1989.
1: Ja sen seurauksena olikin sitten, että vaan tavallaan hajosi aika pahasti.
0: Sisällissota valuu rajojen yli Sierra Leoneen. Liberian sisällissota tulee jatkuu vielä 8 vuotta, Sierra Leoneen vielä pidempään. Mennään tähän väkivallan noidankehään nyt syvemmin.
1: Hyvin samantyyppiseen. 90-luvun luku on semmoista aika lailla sekasortoista aikaa koko tällä alueella. Ja se päättyy sitten tuossa 2000-luvun alussa, kun saadaan neuvoteltua rauhansopimuksia ja sitten siellä on kansainvälisiä rauhanturvaajia ja muuta sellaista. Et siinä on semmoinen aika haarukka, jonka aikana niin oikeastaan se voi kuvata niin kuin yhdessä sanaa, että se on sekasorto koko ajan. Siellä on nigerialaisia niin sanottuja rauhanturvaajia sitten yrittämässä pitää järjestystä, mutta hekin vaan osallistuvat sitten niihin taisteluihin. Ja se oli oman aikanaan, oli vahvasti esillä kyllä sitten tämmöisten varsin äärimmäisen väkivallan kautta, jossa sitten oli jopa ihan kannibalismisyytteitä, että se oli todella niin kuin semmoinen alue, semmoinen pimeyden sydän Afrikassa omansa aikana.
0: Eli hetkinen, Risto Marjomaa sanoi aiemmin, että Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan kaadettiin niin paljon aseita, että siellä on voitu tähän päivään asti sotiin niillä. Eli mihin tässä tarvii mitään Victor Buttia? Ei ensin tarviikkaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi Butin Afrikka-bisnekset käynnistyy kunnolla vasta Ysärin loppuun kohden. Mutta ammuksia tarvii jo ennen sitä, Ysärillä, kun niitä ei enää suurvallalta tipu. Ja ehkä maastopukuja, nekin täytyy sissijoukoille salakuljettaa. Ja ei niitä aseita ole tasaisesti kaadettu. Esimerkiksi Liberiaan ja Sierra Leoneen ei ole muodostunut sellaisia asevarastoja kuin moniin naapurimaihin, just koska niissä oli ollut kylmän sodan aikana huomattavasti rauhallisempaa. Ja tilanteet muuttuu. Liberian ja Sierra Leonen sisällissotavuosien aikana ehtii tapahtua kaikenlaisia muodonmuutoksia. Sissijoukot ja hallitukset vahvistuu ja heikentyy, väki vaihtuu, perustetaan uusia ryhmiä, vanhat hajoaa. Jos vastustaja saa sun aseen, sä tarvit uuden. Tai jos vastustajalla onkin yhtäkkiä enemmän aseita, niin kannattaa ehkä sunkin hankkia vähän lisää. Ja sitten tulee kuvioihin politiikka. YK asettaa vuonna 1992 laajoja asevientikieltoja Afrikan maihin ihmisoikeustilanteen takia. Sissiliikkeet nyt ei muutenkaan oikein voi ostaa aseita laillisesti, mutta näiden rajoitusten myötä myös hallitusten asehankinnat takkuaa. Tämän kaiken sekasotkun keskellä alkaa helposti hämärtyä, että miksi tässä itse asiassa sodittiin? Miksi Liberian sota valuu Sierra Leoneen? Mihin näitä kaikki aseita tarvii? Alun perin oli siis kyse siitä, että on eriäviä näkemyksiä siitä, että missä menisi omat valtiorajat ja millaisella systeemillä niiden sisällä toimittaisi ja kuka siellä johtaisi. Charles Taylorin sissijoukko oli nimeltään National Patriotic Front of Liberia, vapaasti suomennettuna Liberian isänmaallinen nationalistirintama. Mutta mistään kansallisaatteesta ei oikeastaan ole ollut kyse enää pitkään aikaa. Risto Marjomaa selittää.
1: Monet sellaiset kapinaliikkeet, sissiliikkeet, terroristiliikkeet, miten niitä haluaa kutsua, jotka on alun perin saattaneet syntyä juuri jonain tällaisena reformistikapinana, eli tarkoituksena uudistaa sitä maan hallintoa ja tarkoitus ajaa jonkun tietyn ihmisryhmän etua. Mutta sitten kun se toiminta jatkuu pitempään, niin se toiminta pitää rakentaa sen ympärille, että sitä aseita ja ammuksia riittää. Eli meillä pitää olla jokin tulonlähde, jolla me voimme ostaa niitä vaikkapa juuri tämmöisiltä kansainvälisiltä asekauppiailta, Victor Butilta ja kumppaneilta, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää hallita jotakin kultakaivosta tai timanttikaivosta tai koltaanikaivosta tai jotakin. Ja tämä hallinta on erittäin tärkeää, koska vain sillä me voidaan saada rahaa, jolla me hankitaan niitä aseita ja ammuksia. Ja jossakin vaiheessa se sitten muuttuu vuosien myötä siihen, että ei enää olekaan niin tärkeää, mikä se alkuperäinen tavoite oli. Sitä ei pystytty saavuttamaan, eikä varmaan pystytäkään saavuttamaan. Mutta niin kauan kuin meillä on aseita, me pystytään hallitsemaan tätä kaivosta. Ja niin kauan kuin meillä on tämä kaivos, me pystytään saamaan siitä tuloja ja me pystytään elättämään itsemme. Eli sotaherra minun tulkintani mukaan on sellainen taho, sellainen ryhmä, sotaherraryhmä, jossa ei ole enää tavoitteena rauha, vaan tämän tilanteen jatkaminen periaatteessa täältä ikuisuuteen.
0: Ja tällaiseksi sotaherraksi Charles Taylor on 90-luvun puolivälissä kovaa vauhtia kasvamassa, Victor Butin avulla. Ja kun puhutaan sotaherraryhmästä, puhutaan siis maksimissaan muutaman sadan sissin joukosta. Eli pahinta, mitä Taylorin kannalta voisi tapahtua, on rauha. Miksi näin? Siksi, että rauhan mukana tulisi todennäköisesti laki, joka julistaisi tällaisen toiminnan rikolliseksi. Valtiolla on tapana rakentaa armeija, joka päihittäisi tämmöisen joukon äkkiä. Ja valtio kenties haluaisi tällaiset kaivokset itselleen. Eli rauhan myötä se olisi hyvästi aseille ja timanteille.
1: Että se on aika poikkeuksellinen tapa käyttää aseellista väkivaltaa, jossa ei tähdätäkään voittoon, vaan tähdätään periaatteessa sen jatkamiseen. Ja tällaiset ryhmät, näitä on paljon, erityisesti tuolla Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa on paljon juuri tämän tyyppisiä kaivoksia, joita ne voi käyttää, niin niille se aseiden käyttö jää niin kuin toissijaiseksi. Että ne on ihan tyytyväisiä, jos kukaan ei tule edes yrittämään, koska periaatteessa ne pyörittää bisnestä sen kaivoksen ympärillä. Mitä vähemmän aseita joutuu käyttämään, sitä vähemmän tarvitsee käyttää sitä omaa tuloa niiden uusien ammusten hankkimiseen, ja sitä enemmän sitä voi käyttää sitten niin kuin omaksi ryhmäkseen. Ja näin ollen viime kädessä aseet muuttuu pikemminkin taloudelliseksi keinoksi. Että ne on vallankäytön merkki. Minä olen vallassa täällä, koska minulla on rynnäkökivääri. Että se ei ole vaalien tulos, se ei ole kansainvälisen tunnustuksen tulos, se on vaan sen tulos, että meillä on pyssy, tulee yrittää. Että me ollaan vallassa täällä, koska me ollaan vallassa täällä. Että siihen ei tarvita muuta.
0: Jossain vaiheessa yksi tuommoinen AK-47 on butin myymänä maksanut Taylorille $195 kipale. Se on pieni hinta siitä vallasta, joka sen mukana tulee. Etenkin kun sillä hinnalla saa myös naapurista timantteja. Charles Taylor alkoi tukea Sierra Leonen kapinallisryhmää RUFIA. Lyhenne tulee sanoista Revolutionary United Front. Tämä oli erittäin väkivaltainen sissijoukko tai sotaherraryhmä, joka kylmän sodan päätyttyä hyökkäsi hallitusta vastaan ja kovilla otteillaan sai vallattua timanttikaivoksi itselleen. Taylorin joukot käytti myös raakaa väkivaltaa ja molemmat värväsi lapsisotilaita. Mutta etenkin RUF on siinä maineessa, että sotilaiden taistelukuntoa tehostettiin huumeilla. Mutta he ei todellakaan ollut ainoita, jotka turvautui dopingiin. Hyvin vaikea sanoa, kuinka monta kertaa ja täsmälleen mihin tarkoitukseen Taylor osti butilta aseita. Myykö Taylor niitä kenties eteenpäin tai oliko jotain muita diilejä, mutta kauppaa tehtiin. RUFin kohdalla kuvio menee näin. Taylor tilaa butilta aseet. Ne toimitetaan RUFille. Timantit kuljetetaan Sierra Leonesta Liberiaan. Taylor maksaa butille joko timanteella tai käteisellä. Liberiassa solmitaan rauha vuonna 1997. Mitään Taylorin joukkoja vahvempaa ei koko sisällissodan aikana ilmaannu, ja hänet valitaan maan johtoon Liberian presidentiksi. Vaalit on osa rauhanprosessia. Toisin kuin äsken maalailtiin, tämä ei kuitenkaan ole sotaherra Taylorille naula arkkuun, koska no, hän itse pääsee maan johtoon, ja Sierra Leonessa sekasorto kuitenkin jatkuu vielä vuosia. Eli Taylor saa tässä tavallaan rusinat pullasta. Oma maa on hallinnassa ja vakaa, mutta sotaherruutta ja pimeitä timanttibisneksiä ei silti tarvitse jättää. Taylor on yksi harvoista tämän luokan johtohahmoista, joiden kanssa Boot on asioinut suoraan, ehkä ainoa. Yleensä siinä on aina joku välikäsi. Heidätkin on alun perin esitellyt Kenian britti Sanjivan Ruprah. Hyvin verkostoitunut asekauppias ja salakuljettaja hänkin, mutta ei Bootin kilpailija, vaan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Kun Taylorista tuli presidentti ja Ruprahista valtiovirkamies, moni Bootin tiellä oleva ongelma ratkesi. Kavereiden luo lentäessä tulli ei tarvinnut pelätä, lupa-asiat järjesty, leimat tuli papereihin, eikä kukaan katsellut rahtikonttiin. Hän vaihtoi myös suuren osa lentokoneidensa rekisteröinnistä Liberiaan. RUFilla oli hallussaan useita timanttikaivoksia, joissa ihmiset työskenteli käytännössä orjina. Tai teknisesti ne ei ollut kaivoksia, vaan timantteja louhittiin jokisuistosta. Töissä oli miehiä ja poikia, jotka kaivoi ruskeasta mutavellistä timantteja aamusta iltaan 6 päivää viikossa. Osa heistä oli entisiä RUFin sotilaita. Kaivauksien laidalla kulki vartioita kalasnikovit kädessä. Joukkoja oli ollut aiemmin enemmän, samoin timanttikenttiä. Sierra Leonen hallituksen maksama eteläafrikkalainen palkka-armeija ex

Decisive Outcomes oli tappanut parisataa rufilaista. Ihmishenkien lisäksi RUF menetti kaivoksia, jotka palkka-armeijan emoyhtiö Branch Energy sai liisaussopimuksella itselleen. Nämä kuviot alkaa helposti kuulostaa ihan salaliittohuuruilulta, mutta toi Butin tuttu RUPRA oli diilaillut jotenkin tämän juuri mainitun palkka-armeijan omistajayhtiön kanssa Keniassa. Hän oli ilmeisesti enemmänkin kaivosbisneksissä. Mutta samantyyppinen henkilö, joka ottaa rahaa sieltä, missä sitä on, eikä tunne mitään uskollisuutta entisiä bisneskumppaneitaan kohtaan, vaan vaihtaa vastustajan puolelle, jos korvaus on hyvä. Nämä liittolaisuuskuviot ja tukiverkot on siis todellisuudessa ihan hirveän monimutkaisia. Tekisi mieli tehdä semmoinen taulu, johon laittaisi nuppineulon kuvastaa jokaista tyyppiä, joka näihin konflikteihin liittyy, ja sitten vetää langalla niitä yhteen, että kello on yhteyksiä mihinkin. Niin siitä tulisi varmaan ihan kiva räsymatto. Mut muistutuksena tähän väliin, että mä kerron näistä ketjuista vaan murto-osan, koska tässä menisi muuten aivan sekaisin, kun pitäisi olla just se taulu. Mut siis, RUFilla on nyt tilanne se, että valta-asema horjuu, tulonlähteet vähenee. Millä niitä saa takas? Aseilla. Ja tiedämme kenelle soittaa, kunhan puhuu alle minuutin puhelun. Boot ja RUF ei ole koskaan asioinut suoraan keskenään. Taylor on halunnut olla siinä välikätenä. Mutta nyt Bootilla on niin henkilökohtainen ehdotus, että tapaaminen järjestyy. RUFin komentaja Sam Bokari saapuu Bootin Liberian asunnolle neuvottelemaan ehdotuksesta marraskuussa 1999. Bootilla ei ole mielessä timantit. Niihin hänellä oli jo reittejä monissa maissa. Tähtäimessä oli jotain harvinaisempaa. Rutiili. Ei sano mitään, tiedän. Ei tarvikaan. Se on titaanioksidi, jolle on paljon käyttöä teollisuudessa, esimerkiksi maaleissa ja muovissa. Sierra Leonessa oli hylättyjä kaivoksia, joista tätä mineraalia voisi louhia. Boot esittelee suunnitelmansa. RUF hyökkäisi tuonne kaivoksille ja ottaisi ne haltuun. Bootilla oli jo tiedossa venäläisiä sijoittajia, jotka olisi halukkaita investoimaan. Ja tietysti RUFkin tästä hyötyisi. Komentaja sanoo, että heillä ei ole niin paljon joukkoja eikä aseita, koska noille kaivoksille on myös matkaa. Täytyy tunkeutua vastustajien alueen läpi. Ja nyt oli muutenkin enemmän silmäpareja katsomassa. YK on neuvotellut maahan aselevon ja siellä oli rauhanturvaoperaatio käynnissä. Boot muotoilee uudestaan. Kuinka kauan RUFilta kestäisi saada noi kaivokset haltuun, jos heillä olisi kaikki aseet, mitä he tarvii? Bokari arvioi, että 3-4 viikkoa. Boot pyytää komentajilta tarvikelistan ja antaa ryhmälle 10 000 tippiä. Muutaman viikon päästä Bootin helikopterit laskeutuu RUFin alueelle. Joo, ei lentokoneet, kun tämä on pienempi toimitus. Kyydissä ei ole pelkästään aseita, vaan myös riisiä, kenkiä, maastopukuja, radiopuhelimia. Sen jälkeen toimitukset suurenee, eikä mahu enää helikopteriin. Yksi Burkina Fasoon mennyt toimitus sisältää 67 000 kiloa aseita. Boot ei siis lennä suoraan Sierra Leoneen, vaan usein Liberiaan tai naapurimaihin, niin kuin just sinne Burkina Fasoon. Tämä kaivoshomma on Bootilta ihan uusi aluevaltaus. Tällaista kauppaa hän ei tiettävästi ole ennen tehnyt, näin sitovaa ja uhkarohkeita. Tässä hypätään myös laittoman asekaupan maalaisjärjen tuolle puolelle. Jos miettii laillista asekauppaa tai aika monta muutakin bisnestä, niin siinä pyritään yleensä pitkään asiakassuhteeseen. Eli ensin myydään joku vipstaaki tai palvelu, johon sitten myydään kylkeen kaikenlaista päivitystä ja huoltoa, mitä ikinä, vuosikausia eteenpäin ja sieltä tulee voitot. Kun taas laittoman asekaupan näkökulmasta tämä on hirveän huono ajatus, koska no, se kauppa on laitonta. Eli mitä nopeammin sä pääset sekä myyjänä että asiakkaana irti siitä kaupasta, sitä parempi. Eli sitten kun rynkyt on purettu ruumasta, niin se on siinä ja asiakkaan ja myyjän välillä ei ole enää mitään. Et jos jompikumpi narahtaa, niin hän ei vedä toista mukanaan. Ja nyt Boot on luomassa just tällaista pitkäaikaista suhdetta, kaivosomistusbisnestä, johon liittyy myös laittomat aseet. Ja se ei mene ihan putkeen. RUFin arvio 3-4 viikosta vähän venähtää. Tuon neuvottelun jälkeen RUFin johdossa on tapahtunut vähän muutoksia. Bokari ei enää johda ryhmää. 5 kuukautta noiden neuvottelujen jälkeen, keväällä 2000, RUF lähtee hyökkäämään. Invaasio etenee,
kunnes kapinalliset tekee todella amatöörimäisen virheen. He ottaa yli 500 YK-rauhanturvaajaa panttivangiksi. Se herättää arvatenkin kansainvälistä mediahuomiota, mikä on tällaiselle matalan profiilin salaoperaatiolle melko epätoivottavaa. Eikä tämä jää pari lehtijuttuun. Iso-Britannian pääministeri Tony Blair päättää lähettää avuksi sotilasjoukkoja. Taylor tarjoutuu sovittelemaan panttivankien vapauttamista, mutta kieltää kaikki yhteytensä Ruffiin. Jälki on kuitenkin niin paljon, että ne paljastuu. Tästä alkaakin sitten kaikkien osapuolten alamäki, mutta se ei näytä siltä heti. Booth jatkaa vielä toimituksia Taylorille. Hän on kuskannut Liberian valtiolle vuosituhannen vaihteessa konekiväärejä, käsikranaatteja, tykkejä, ohjuksia, ilmatorjuntatykkejä, panssariajoneuvoja, sotilashelikoptereita ja miljoonittain ammuksia. Tästä tuleekin se ero, että tällaista tavaraa ei sissijoukkona ostella. Mutta sitten alkaa häkki heilumaan ja Taylor joutuu sotarikoksista oikeuden eteen. Taylor on ollut Briteissä telkien takana vuodesta 2006. Hän istuu 50 vuoden elinkautista. Ruffin johdosta jotkut tuomittiin, mutta monia ei. Tänäkö meillä asti? Suomessa käytiin pari vuotta sitten Ruffiin liittyvä oikeudenkäynti. Yksi Ruffissa just näinä vuosina korkeassa asemassa ollut mies todisti Sierra Leonessa sotilastovereitaan vastaan ja sai todistajan suojeluohjelman myötä turvapaikan Suomesta. Häntä syytettiin murhista, raiskauksista, pakkotyön teettämisestä ja kidutuksesta. Tämä oli Suomen historian kalleimpia oikeudenkäyntejä, jonka lopputuloksena mies vapautettiin kaikista syytteistä vuonna 2022. No entä sitten tämä myyntimies? Boothin kaivoshaaveet jää haaveiksi, eikä hän selviä tästä muutenkaan kuivin jaloin. Boothin bisnekset alkaa kuivua kokoon. Julkisuuden valokeilla on osunut häneen ja hänen laittomuksestaan tiedetään nyt liikaa. Boothista on tullut asiakkaalle riski. Afganistanissa hänen palvelukset vielä kelpaa, samoin hän virittelee kauppoja Kolumbiaan ja sen huumekartelleihin. Menee kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin Booth jää nalkkiin. Se tapahtuu vuonna 2008 Thaimaassa. Booth on lentänyt sinne neuvottelemaan isosta diilistä. Kolumbiasta tuli pyyntö, että voisiko Booth toimittaa sissiryhmälle ohjuksia, jolla he voisivat tappaa Yhdysvaltain joukkoja. Ilmeisesti Boothin lähipiiri vähän vastustaa ajatusta, että ei kannattaisi lähteä tähän. Booth ei kuuntele, vaan lentää Bangkokiin neuvotteluihin. Turvakameran kuvassa Booth ja kolme miestä istuu neuvotteluhuoneessa. Se on niin kuin mikä tahansa neukkari. Pitkä suorakaiteen muotoinen pöytä ja sen ympärille nahkaverhoitut toimistotuolit. He keskustelee espanjaksi, Booth myös. Hän tarkentaa, ettei hänen oikeata nimensä saa laittaa sopimukseen, että sanokaa mua Alejandroksi. Yhtäkkiä ovesta astuu sisään poliiseja. Tämä koko diili oli Yhdysvaltain huumepoliisin lavastus, jota Thaimaan poliisi toteutti. Poliisit laittaa Boothin seinään vasten ja rautoihin. Hän on Thaimaassa sellissä 2 vuotta ennen kuin hänet lennätetään Yhdysvaltoihin, jossa hänet tuomittiin 25 vuoden vankeustuomioon. Vankeuteen johtaa muun muassa syytteet Yhdysvaltojen kansalaisen tappamisen suunnittelusta ja terroristiorganisaation aseistamisesta. Booth kuitenkin vapautui 2 vuotta sitten, vähän päälle 40-vuotiaana. Hänet vaihdettiin vankienvaihdossa jenkkikoripalloilija Brittany Grineriin. Booth asuu nykyisin vapaana miehenä Venäjällä. Vaan muutama päivä vapautumisensa jälkeen hän lähti politiikkaan ja liittyi oikeistonationalistipuolueeseen. Puolue ei ole kuitenkaan onnistunut tekemään hänestä puolueensa julkista tai kärkihahmoa, joten aika näyttänee, mihin Boothin energia tulevaisuudessa suuntautuu. Ja selviääkö koskaan, miksi Venäjän johto halusi hänet ulos vankilasta? Eli jätän nyt vaan ikävästi kysymysmerkkejä ilmaan.

Ensi jaksossa siirrytään pimeästä asekaupasta useampi askel laillisempaan suuntaan, mutta meno on aivan pimeätä edelleen, koska me puhutaan 20-vuotisesta fiaskosta eli Afganistanin sodasta.

0: myös katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja sillä oli takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
5: Toimittaja ja kirjailija Miro Selander, eräänä erityisenä päivänä elokuva on valmistunut vuonna 1977 ja se kertoo tämmöisestä kahdesta ehkä vähän jotenkin eristäytyneestä ihmissielusta, jotka sitten yrittää elää aika mahdottomissa olosuhteissa, niin miksi tämä elokuva on sulle merkityksellinen ja mistä se kertoo?
6: Ensinnäkin on tärkeää sanoa, että mä tykkään ihan hirveästi Ettore Escolan elokuvista. Eli tavallaan niin kuin ensimmäinen merkittävä Ettore Escolan elokuva oli mulle La Familia, eli perhe, joka on varmaan niin kuin mulle ollut jonkun semmoinen niin kuin toive italialaisesta perhe-elämästä tai semmoinen niin kuin ajatus siitä. Ja tämä nimenomaan tämä La Familia kertoo niin kuin yhden perheen tavallaan niin kuin tarinan, mutta se menee vuosikymmenestä toiseen. Sitten tästä Una giornata particolare, joka on tosi toisenlainen elokuva, jonka mä oon nähnyt vasta 2000-luvun alussa. Se on musta ihan siis, se on vaan niin hieno ja poikkeuksellinen elokuva, koska yhden päivän aikana, kun kaikki tapahtuu niin kuin yhden päivän aikana roomalaisessa kerrostalossa, saman aikaan kun koko Rooma on periaatteessa siis tapaamassa ja hurraamassa Hitlerille, joka on tullut tapaamaan Mussolinia Roomaan vuonna 1938 toukokuussa. Ja se mulle, Una giornata particolare, eli muistaakseni suomenkielinen nimi on Erityinen päivä, niin se on mun mielestä aivan niin kuin mielettömän hieno fasismin kuvaus. Koska siinä on siis päähenkilöinä, no siinä on ihan huikeat näyttelijät, siinä on niin kuin Sofia Loren ja Marcello Mastroianni, jotka näyttelee siis satumaisesti yhteen tässäkin elokuvassa. Ja tämä Sofia Lorenin hahmo, eli Antonietta, on tämmöinen, ei voi sanoa sorrettu, mutta niin kuin alistettu, tukahdutettu perheenäiti, jonka tehtävä on oikeastaan vaan niin kuin palvella miestä ja perhettä. Ja yksi sellainen niin kuin kohtaus esimerkiksi, aivan niin kuin mielettömän hieno kohtaus siinä elokuvassa, on nimenomaan siinä alussa, kun tämä Antonietta, kun koko muu perhe lähtee katsoa Hitleriä ja Mussolinia hurraamaan heille, niin hän jää kotiin. Vaikka hän on tosi kova Mussolinin fani itsekin, hänellä on leikekirjaa kaikki niin kuin Mussolinista ja hänellä on niin kuin taottu päähän, että tämä on niin kuin oikein, mitä sä teet ja tämä on niin kuin hyvä asia. Niin tai tämä, mihin sä uskot. Niin hän jää sinne kotiin petaamaan niitä sänkyjä ja hän juo siis muiden kahvin loput. Eli hän on kaikille muille niin kuin valmistanut aamupalan, että se on se kafe latte aamulla ja kaikki muut on sen aamupalaa lähtenyt katsoa sitä Marssia. Ja tämä äiti, joka on niin kuin vastenmielisessä avioliitossa ja lapsentekokone ja koko perheen orja, niin juo niin kuin laittaa, hänen kahvikuppinsa on se, mikä jää niin kuin muilta. Ja sitten hän kohtaa sen päivän aikana tällaisen homoseksuaalin radiokuuluttajan, eli Gabrielen, joka on siis Marcello Mastroianni. Ja muistaakseni se oli niin, että sinne lentää siis Antonietan lintu lentää tämän Gabrielen kodin ikkunasta. Se on siis niin kaunis kuvaus jollain tavalla. Siinä on niin kuin kahden ihmisen niin kuin myös musta niin kuin ihastuminen ja rakkaus sillä tavalla, että se ei ole romanttista rakkautta ja se ei ole välttämättä rakkaus, mikä toteutuu, koska Gabriele on lähdössä, hänet lähetetään saarelle, koska hän on homoseksuaali. Ja fasistithan ei homoseksuaaleista tykänneet. Mutta silti heille tulee tämmöinen kohtaaminen ja siinä päivässä on mielettömästi iloa ja mun mielestä se on, niinku, kaiken sen surun keskellä on sitä myös semmoista niinku, iloa ja hetkessä olemista. Eli varmaan se on se, että se isoin asia on paitsi se fasismin kuvaus itsessään ja se, niin mä ajattelen, että mitä vaan voi niinku, tapahtua.
5: Mm. Mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys kulttuurilla ja just vaikka elokuvilla on tämmöisessä niinku, epävarmuuksien ja ahdistuksen ajassa?
6: No aivan valtava merkitys, koska nehän on tapoja ensinnäkin siis paitsi paeta sitä, mitä kuvaa. Mä luulen, että aika monella meillä on niin kuin sarjoja tai elokuvia, mitä me katsotaan kerta toisensa jälkeen, kun me halutaan olla jotenkin jossain toisessa maailmassa tai jotain itseämme lähellä.
5: Jotain lohdullista.
6: Jotain lohdullista ja myös jotain sitä itseä, joka on katsonut jossain tietyssä kohti jotain asiaa. Mutta on ne myös mun mielestä siis se, että mulle itselleni mä ajattelen, että on ollut paljon semmoisia elokuvia, ja sarjoja myös, jotka on siis kuvanneet, tai jotka on niin kuin pystyneet kuvaamaan mulle sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia tai poliittisia ilmiöitä, tai sanotaan, että yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä. Eli tavallaan niin kuin niiden ihmisten, nimenomaan ihmisten tunteiden kautta, se missä ne elää, niin se on ollut kuitenkin se tapa, millä mä oon pystynyt, niin kuin, mä muistan esimerkiksi tällaisen, niin, että esimerkiksi Hotelli Ruanda oli mulle semmoinen elokuva, että muistan vieläkin sen tosi hyvin, koska en mä olisi sitä kaikkea niin kuin pystynyt imeen, mutta elokuvan kautta se tuli.
5: Mm. Minkälaisissa tilanteissa sä haluat upota elokuvien maailmaan?
6: No mieluiten mä haluan upota yksin elokuvateatterissa, pienessä elokuvateatterissa on se missä vaan, mieluiten iltapäivällä, mutta se on niinku tavallaan se mun hetki. Tai sitten tyttären kanssa, me tyttären kanssa jaetaan, ja kyllä niinku lasten kanssa muutenkin, mutta varsinkin tyttären kanssa jaetaan paljon elokuvia.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1. Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
7: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 3, jouluaatto.

0: No mutta, herra Elton.
1: Tulin vain ihan pikaiselta Neiti Woodhouse tuomaan tämän paperilappuseen. Se on sana-arvoitus, jolla eräs ystäväni lähestyi nuorta naista, ihailunsa kohdetta. En tarjoa sitä Neiti Smithin arvoituskokoelmaan, koska se on ystäväni kirjoittama. Minulla ei ole oikeutta saattaa sitä millään tavalla julkisesti nähtäväksi, mutta ehkäpä teille ei olisi vastenmielistä katsoa sitä. Näkemiin.
0: Näkemiin.
1: Näkemiin. Näkemiin.
2: Ota Harriet, se on sinulle.
3: Mutta herra Elton ei ole kirjoittanut tätä, vaan hänen ystävänsä.
2: Pötyä, mitään ystävää ei ole olemassakaan.
4: Yksi. Määrää ratsun tahti, tappion ja onnen vaaka.
3: Yksi. Määrää ratsun tahti. Mutta mikä on vastaus? Minulla ei ole aavistustakaan. En keksi mitään.
2: Ai, jos hän tarkoittaa hevosen askellajia. Laukka, käynti, ravi.
3: Ravi?
2: Askellajia. Kallis Harriet, mitä sinä höpiset? Miksi ihmeessä hän toisi meille sana-arvoituksen hevosen askellajeista? Anna paperi minulle ja kuuntele. Vastaanottaja, hyvä neiti, mutta me luemme neiti Smith. Yksi. Määrää ratsun tahti, tappion ja onnen vaaka. Tässä on puhe vedonlyönnistä. Sana on veto.
4: Kaksi.
2: Mikä suuri mahti maassa jyllää, luja, raaka?
3: No, se on ilman muuta voima.
2: Ja nyt herkullisin. Mutta sanat yhteen liitä. Vetovoima. Sanat miesten maailmasta.
4: Toinen kuva syntyy siitä, nainen esiin astuu vasta.
2: Kauniisti sanottu. Kristallin kirkasta. Tämä on kirjoitettu sinua varteni sinulle. Kuuntele, miten runo loppuu.
4: Vastaus ei kauan lymyä. Jään odottamaan hymyä.
2: Tämä ei jätä epäilyksen sijaan herra Eltonin tarkoitusperistä. Sinä olet hänen ihailunsa kohde ja pian saat siitä kiistattoman todisteen. Harriet, sydämelliset onnittelut. Tämä liitto tietää sinulle pelkkää hyvää. Jää tänne ystäviesi keskelle lähelle Hartfieldia ja minua. Ja emmekä joudu koskaan eroon toisistamme.
3: Hyvä neiti Woodhouse, mitä sanotkin, olet aina oikeassa. Ja sen tähden uskon ja toivon, että näin on. Herra Elton on minuun rakastunut. Kaikista maailman ihmisistä minuun. Vaikka en ollut vaihtanut hänen kanssaan sanaakaan ennen Mikkelin päivää. Ja hän on vielä komein mies, mitä maapallon kantaa.
5: Päivää, herra Woodhouse.
6: Herra Knightley. Veljesi John Knightley ja rakas Isabella, me ovat menneet Highburyn jouluostoksille. Heidän pitäisi palata pian. Emma on pienokaisten kanssa lastenhuoneessa.
5: Aivan.

0: Suloinen lapsi.
1: Hyvä tietää, että olemme samaa mieltä sisareni ja veljesi lapsista. Miehistä ja naisista mielipiteemme tuntuvat eroavan kovin usein. Näistä lapsista emme koskaan ole eri mieltä.
0: Jos arvioisit miehiä ja naisia, kuten näitä lapsia, turhia ajattelematta, olisimme ehkä aina samaa mieltä.
1: Niin, niin. Erimielisyytemme johtuvat aina siitä, että minä olen väärässä.
0: Minulla on edelleen etunani 16 vuotta enemmän kokemusta. En myöskään ole sievä nuori nainen, enkä hemmoteltu lapsi. No, antaa olla. Rakas Emma, olkaamme ystäviä ja jätetään tämä tähän. Kerroppa tädillesi pikku Emma, että hänen tulee näyttää parempaa esimerkkiä eikä kaivaa esiin vanhoja erimielisyyksiä. Ja että jos hän ei ennen ollut väärässä, niin nyt on.
1: Totta. Pikku Emma, kasva sinä paremmaksi naiseksi kuin tätisi. Ole paljon viisaampi, äläkä puoliksikaan niin täynnä itseäsi. Pari sanaa vielä ja sitten lopetan. Haluaisin vain tietää, että ei herra Martin ole aivan valtavan katkerasti pettynyt.
0: Pettyneempi ei mies voi olla.
1: Oi voi, olen pahoillani. Ja nyt, lyödään kättä.
2: Emma! Emma! Emma! Siskosi Isabella sanoi, että meidän on määrä illastaa Randallsissa Westonien luona jouluaattona. Omat vaunumme ja hänen vaununsa riittävät kuulemma kuljettamaan meidät kaikki, mutta ilma on niin kylmä. Kauhean kylmä. Ja luntakin taitaa olla tulossa ja pelkään, että me kaikki vilustumme. Oi voi, mikä nyt ne on sillä? Parempi olisi olla lähtemättä ulos sellaisella säällä. Mutta Isabella vaatii, että illastamme muualla kuin kotona ainakin kerran. Minä en odota muuta kuin murheellisia seurauksia mokomasta. Oi voi, kuinka meidän mahtaa käydä, Emma?
3: Olen vilustunut.
4: Voi Harriet, rouva Goddard sanoi, että sinulla on kuumettakin ja kurkku kovin kipeä.
3: Niin on.
4: Ja vielä jouluaattona. Nyt et pääse illallisille Randallsiin.
3: Olen aivan onneton.
4: Harriet Ressu. Herra Elton on kovin surullinen, kun kuulee, missä tilassa olet.
5: Kurkku tulee.
3: Hyvä.
6: Toivottavasti se ei ole tarttuvaa, märkivää lajia. Teidän täytyy pitää huoli itsestänne. Sallikaa minun pyytää, että olette äärimmäisen varovainen.
4: Harriet Ressu. Häntä tullaan kaipaamaan joka hetki.
6: Todellakin. Kauheaa. Onpa mainio ajatus käyttää vaunuissa lampaan taljoja. Nyt en mukavaksi ne tekevät istumisen. Kylmä ei tunnu laisinkaan, kun on näin varauduttu. Kas. Knightley, on alkanut hiukan pyryttää.
7: Niin. Näyttää siltä, että lunta saadaan reippaasti.
6: Oikea joulusää.
4: Ja tässä, herra Elton, on sana-arvoitus, jonka ystävällisesti jätitte meille.
6: Ah, niin.
4: Kiitos, kun näytitte sen meille. Meistä se on niin hieno, että olen rohjennut liittää sen neiti Smithin kokoelmaan.
6: Jos ystäväni saisi nähdä, että hänen pikku tuotoksensa on saanut mainitsemanne kunnian, voin aivan ilman epäilyksiä sanoa, että hän pitäisi sitä elämänsä huippuhetkenä.
8: Tervetuloa.
6: Hyvää iltaa, rouva Weston. Herra Weston, tämä on suuri ilo.
9: Peremmälle, ette te saa kylmä eteisessä. Ja herra Elton, olohuoneessa palaa lämmin tuli.
0: Emma, voinko pyytää sinut syrjään hetkeksi? Katselin herra Eltonia ja sinua tuolla vaunuissa. Hän suo sinulle kovasti huomiota.
4: Minulle.
0: En ole eläessäni nähnyt ihmisen pyrkivän niin kovasti toisen suosioon. Kun se mies tahtoo miellyttää, hän panee kaiken peliin. Onko sinulla tullut mieleen, että hän on ehkä ihastunut sinuun?
4: Ettäkö herra Elton olisi ihastunut minuun? Mikä ajatus?
0: En sano, että niin on. Mutta mieti, olisiko ehkä kuitenkin. Ja sovita käytöksesi sen mukaisesti. Minusta sinä rohkaiset häntä. Puhun ystävänä, Emma. Pidä silmät auki ja tee itsellesi selväksi, miten toimit.
4: Kiitos, mutta vakuutan, että olet väärässä. Herra Elton ja minä olemme hyviä ystäviä ja siinä kaikki.
9: Emma, et tainnut kuulla, kun kerroin olohuoneessa muille, että Frank ei pääsekään tulemaan jouluksi. Saimme häneltä kirjeen tänä aamuna. Mutta olen varma, että näemme hänet täällä tammikuun toisen viikon tienoilla.
4: Sepä hyvä uutinen. Niin. Rouva Weston haluaa niin kovasti tutustua häneen. Herra Knightley, minusta Churchillit käyttäytyvät rumasti, kun eivät päästä Frank Churchillia tapaamaan isäänsä. Olet varmaan samaa mieltä.
0: Epäilemättä Churchillit ovat tämän takana, mutta väitän, että mies tulisi, jos tahtoisi.
4: Miten niin? Hän haluaa kovasti tulla, mutta setä ja täti sanovat tarvitsevansa häntä.
0: Hänellä olisi valta tulla, sanon minä, jos hän välttämättä tahtoisi.
1: Rouva Churchill on niin kovin kohtuuton. Kaikki muu saa väistyä hänen toiveittensa tieltä.
9: Niin, minä en suostunut puhumaan hänestä pahaa Frankin takia, rakkaani. Uskon, että täti on häneen hyvin kiintynyt. Hän on aina ollut Frankille hyvä omalla tavallaan, huolimatta tädin pikkuoikuista ja siitä, että kaikessa on aina noudatettava hänen tahtoaan.
5: Herra Knightley, minulla on uutisia koskien erästä sinulle mieluisaa ihmistä. Jane Fairfax on palannut asumaan isoäitinsä ja tätinsä luo.
4: Neiti Fairfax kuuluu niihin ihmisiin, joista on vaikea saada silmiään irti. Olen täynnä ihailua aina hänet nähdessäni ja samalla tunnen syvää sääliä.
0: On kyllä surullista, että niin hienostunut ja lahjakas nuori nainen joutuu kotiopettajatarkaupan kurimukseen. Sen uhreja kohtaan on pakko tuntea myötätuntoa.
8: On sääli, että Batesin naisten elämä on niin niukka.
10: Neiti Woodhouse, suokaa anteeksi, että keskeytän. Mutta oletteko saanut uutisia sievästä ystävästänne? Minusta kuulostaa siltä, että vaiva on varsin hälyttävä. Minun on pyydettävä, että ette vaaranna terveyttänne, ettekä vieraile hänen sairasvuoteellaan toista kertaa.
4: Herra Elton, se on pelkkä vilustuminen.
10: Rova Weston, pyydän, että yhdytte vaatimukseeni. Olkaa kiltti ja suostutelkaa neiti Woodhouse olemaan menemättä rouva Goddardin taloon ennen kuin on varmaa, ettei neiti Smithillä ole mitään tarttuvaa. Teidän on luvattava minulle, neiti Woodhouse.
4: Kai minulla on lupa vierailla ystäväni luona.
10: Huolehtii niin kovasti muista, mutta ei yhtään varo omalla kohdallaan.
4: Herra Knightley, mitä herra Frank Churchill on tehnyt, kun hän on sinusta huono poika?
0: Jos Frank Churchill olisi halunnut tavata isänsä, hän olisi voinut järjestää tulonsa syyskuun ja joulukuun välillä. Tuonikäisen miehen. Muistaakseni hän on 22 tai 3. Luulisi voivan tehdä sen verran.
4: Helppohan sinun on sanoa, kun olet aina ollut oma herrasi. Et tiedä, millaista on joutua ottamaan huomioon ihmisten vaihtelevat mielialat.
0: On yksi asia, jonka mies voi aina tehdä, jos vain haluaa, Emma. Ja se on täyttää velvollisuutensa. Jos hän kerrankin sanoisi rouva Churchillille, minun on viipymättä mentävä isäni luo. Päättäväisin äänenpainoin kuin mies. Lähtö ei kohtaisi minkäänlaista vastustusta.
4: Ei, mutta entä paluu? Miten herra Frank Churchill voisi puhua noin sedälle ja tädille, jotka ovat kasvattaneet hänet ja vastanneet hänen hyvinvoinnistaan? Yrittäisit nyt ymmärtää, miltä kunnollisesta nuoresta miehestä tuntuisi asettua vastustamaan ihmisiä, joita on lapsesta asti katsonut ylöspäin.
0: Tuo kunnollinen nuori mies on varsin heikko nuori mies, jos tämä on ensimmäinen kerta, jolloin hän pitää kiinni päätöksestään vastoin toisten tahtoa.
4: Sinä olet nähtävästi päättänyt ajatella hänestä pahaa.
0: Pahaa? En suinkaan. Olen valmis tunnustamaan hänen ansionsa siinä, missä kenen tahansa, mutta ainoat avut, joita minun korviini on kantautunut, ovat sopusuhtainen ja miellyttävä ulkonäkö sekä sulava ja vakuuttava käytös.
4: No jos siinä ovat hänen suosituksensa, hän on Highburyssä oikea aare.
5: Tämä kääntyvän huonompaan.
9: On ihailtavaa, että uskaltauduitte matkaan tällaisella ilmalla. Mutta uskon kyllä, että pääsette turvallisesti kotiin. Teillä on 2 vaunut. Jos tuuli kaataa kumoon 1, toiset voivat tulla hätiin.
8: Emma, kuulitko?
2: Mikä kohtalo? Myrsky suistaa meidät ulos vaunuista.
0: Jos tuiskuttaa tällä tavalla vielä tunnin tai kaksi, tiet voivat kinostua umpeen.
9: Minulle sopisi, että tiet olisivat kulkukelvottomat ja voisimme pitää teidät täällä Randallsissa. Yösiä löytyy kyllä kaikki.
2: No, mutta Isabellan ja Johnin lapset ovat Hartfieldissä. Mikä nyt neuvoksi, Emma Kulta, mikä nyt neuvoksi?
4: Meidän täytyy pyytää vaunut ovelle saman tien.
0: Soitanko kelloa?
4: Soita.
2: Vauhtia, vauhtia. Isabella ja John tulevat minun kanssani ja herra Knightley aivan niin. Emma, sinun täytyy mennä herra Eltonin kanssa.
9: Niin, näkemiin nyt.
11: Turvallista matkaa.
9: Turvallista matkaa.
11: Näkemiin ja pahoitteluni tästä.
4: Näkemiin.
0: Näkemiin.
2: Näkemiin. Näkemiin.

0: Neiti Woodhouse. Neiti Woodhouse. Sallikaa, että käytän hyväkseni tämän kallisarvoisen tilaisuuden. Ilmaistakseni tunteeni, jotka varmasti ovat jo tiedossanne. Olen toivonut, pelännyt, jumaloinut. Kuolemakin olisi parempi kuin kieltävä vastaus.
1: Herra Elton, laskekaa käteni irti. Herra Elton!
0: Otan vapauden uskoa, että kiihkeä kiintymykseni, vertaansa vailla oleva rakkauteni ja ennennäkemättömät tunteeni eivät voi jäädä vaille vaikutusta. Ja sanalla sanoen olen vakuutettu myöntävästä vastauksesta niin pian kuin se on mahdollinen.
1: Hillitkää itsenne, sekoitatte minut ystävääni, neiti Smithille välitän mielelläni minkä tahansa viestin, mutta minulle ei enää sanaakaan tästä, kiitos.
0: Ystävänne. Mistä te oikein puhutte? Viesti neiti Smithille. Hyvä neiti Woodhouse, pyydän teitä kiihkeästi vastaamaan myöntävästi minulle.
1: Herra Elton, en löydä sanoja hämmästykseltäni. Käyttäydyttyäni viime viikkoina neiti Smithia kohtaan tavalla, jota olen saanut todistaa. Miten te voitte nyt lähestyä minua näin? Se osoittaa sellaista luonteen epävakaisuutta, jota en olisi kuvitellut mahdolliseksi. Olkaa hyvä, uskokaa, minä en todellakaan halua kuulla tällaisia tunnustuksia.
0: Hyvä taivas! Neiti Smith ei ole kuuna päivänä tullut minulle mieleen. Koskaan en ole osoittanut hänelle huomiota muuten kuin teidän ystävänänne. Jos hän on kuvitellut jotakin muuta, hänen omat haaveensa ovat johtaneet hänet hakoteille. Oi neiti Woodhouse, kuka voi ajatella neiti Smithia, kun neiti Woodhouse seisoo vieressä?
1: Mutta olitte niin innostunut piirroksesta.
0: Sen käden tähden, joka sen piirsi.
1: Mutta hyvänen aika ja se sana-arvoitus.
0: Jonka painoin teidän käteenne. Kiellän jyrkästi osoittaneeni huomiota kenellekään muulle. Ihastuttava neiti Woodhouse, sallikaa minun tulkita tämä mieltä kiinnittävä hiljaisuus. Se paljastaa, että olette jo kauan tajunnut tunteeni.
1: No ei, mitään sellaista se ei osoita. Sen sijaan, että olisin tajunnut, olen erehtynyt täydellisesti tähän hetkeen saakka. Minua ilahdutti, kun näytti siltä, että olette kiintynyt ystävääni Harrietiin. Jos olisin olettanut, että hän ei ollut syy, jonka vuoksi Hartfield houkutteli, minusta se olisi ollut teiltä kovin harkitsematonta vierailla meillä niin usein.
0: Madame, kullakin on oma paikkansa maailmassa, mutta niin mahdottomana en pidä avioliittoa vertaiseni kanssa, että havittelisin neiti Smithiä. Ei. Syynä vierailuihini Hartfieldissa on ollut vain ja ainoastaan te ja teiltä vastaanottamani rohkaisu.
1: Rohkaisu? Ettäkö minä rohkaisisin teitä? Hyvä herra, olette kyllä täysin erehtynyt olettaessani jotakin sellaista. Olen hyvin pahoillani, mutta onneksi erehdys paljastuu nyt. Uskon, että pettymyksenne laantuu piankin. Minulla ei ole tällä hetkellä mitään aikeita avioitua.

0: Yle Radio 1.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
5: Ruvetaan tiedustelua.
7: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Joskus ympärille voi olla paikallaan rakentaa kupla. Ei sellainen, joka sulkee kaiken ulkopuolelle, vaan sellainen, jonka sisällä pienetkin äänet alkavat erottua tarkemmin. Tällä kertaa kuunnellaan aikuisten kehtolauluja, luonnollisesti soivaa meditaatiomusiikkia, paljaaksi tuotua huiluhengitystä, tilaan avautuvaa kamarimusiikkia sekä akustiselle kitaralle käännettyä elektronista mutkikkuutta. Tervetuloa kuplaan nimeltä Epäilyttävän uutta.

Tuo säveliste oli Joshua Van Tasselin käsiala. Kanadalainen säveltäjä ja tuottaja Joshua Van Tassel rakentaa musiikkiaan akustisten soittimien ja elektroniikan yhdistelmistä. Ilmaisu vaihtelee pienimuotoisesta kamarimusiikillisuudesta laajempiin orkesterisävyihin ja hitaasti muutuviin pintoihin. Aivan tuota pikaa kuullaan kolme näytettä hänen tuottajansa.

tuotannostaan. Niistä ensimmäinen on rehevä orkesteriteos, joka on laadittu yhdessä Drew Chureskan ja Graham Cornishin kanssa. Toinen kuuluu Van Tasselin öisin kirjoitettuihin aikuisten kehtolauluihin. Kolmas raita puolestaan kulkee eteenpäin rauhallisen kompin kannattelemana. Haikeita sävyjä kuulosta.

Tuohon tapaan kulki Joshua Van Tassel -sävelistö. Seuraavaksi siirrytään musiikkiin, jossa huomio kiinnittyy enemmän sointiin, tilaan ja vähitellen etenemään pulssiin. Nimellä Calm Whale julkaiseva Yhdysvaltain länsirannikolla toimiva tekijä rakentaa musiikkiaan perinteisten soittimien ja luonnollisten äänien ympärille. Soivuksessa kuullaan muun muassa erilaisia rumpuja, huiluja, helistimiä sekä ääni- ja kristallimaljoja. Tekijän omien sanojen mukaan tavoitteena on luoda luonnollisesti soivaa meditaatiomusiikkia, joka auttaa kuulijaa pysähtymään hetkeksi nykyhetkeen. Musiikki ei kuitenkaan jää pelkäksi yleisluontoiseksi New Age-pehmeydeksi, vaan mukana on konkreettisia ääniä ja selvästi erottuvia aineksia, jotka tuovat sointiin tarttumapintaa. Ensimmäisessä kappaleessa veden lipinä ei jää pelkäksi tutuksi tausta-ainekseksi, vaan nousee paikoin selvästi etualalle. Toisessa kehärumpumainen pulssi lyö omia vaikutelmiaan elektronisten ainesten joukossa.

Siinä luonnonäänien ja meditaatiopulssin parissa liikkui Calm Whale. Edellä kuultiin aineksia melko pehmeässä ympäristössä. Seuraavassa samantyyppistä aihepiiriä lähestytään paljon paljaammin ja tarkemmin. Unkarilainen huilisti ja säveltäjä Juli Diak on lähtenyt liikkeelle klassisen musiikin hiotusta ja usein virheettömyyteen pyrkivästä soinnista, mutta kääntänyt ilmaisuaan kohti henkilökohtaisempaa ja kokeilemampaa aluetta. Kohta kuullaan, miten lähimikityksen ja vahvistetun hengitysäänen avulla kuulija tuodaan hyvin lähelle soittajaa. Huilu ei vain soi kauniina linjana, vaan mukana ovat myös sisäänhengitykset, ilmavirta, ylipuhallukset, huilun läppien napsahdukset, epävakaat äänet ja sävelkorkeuden pienet heilahdukset. Kappaleet on äänitetty kirkossa yhdellä otolla ja ilman päällekkäisäänityksiä. Kohta kuullaan paljon fyysistä läsnäoloa, soittajan hengitystä, kehon rajoja sekä huilun herkkää ja rosoisempaa moniäänisyyttä.

Siinä huiluhengitystä ja rosoisempaa moniäänisyyttä tutkaili Juli Deak. Siirrytään hiljaisuuden äärelle, mutta nyt huomio siirtyy soittajan kehosta tilaan, jossa musiikki tapahtuu. Sveitsiläissäveltäjä Samuel Reinhardtin musiikissa keskeistä on äänen fyysisten ja havaittavien ominaisuuksien kartoittaminen pelkistetyn aineksen, hitainen muotoprosessien ja hiljaisuuden kautta. Seuraava kappale on osa kahdelle pianolle, kahdelle sellolle ja kontrabassolle kirjoitettua kamarimusiikkikokonaisuutta. Musiikki ei rakennu pelkästään ennalta valmistetuista sävelistä, vaan myös niiden väliin jäävästä tilasta. Kun siis pianon pitkä ääni hiipuu, sen ympärille aukeaa tilaa, ympäristöä, rakennuksen omaa hiljaista elämää. Ja näistä ennalta määrittelemättömistä äänistä, jotka eivät ole tekijänsä hallinnassa, tulee osa kuuntelukokemusta. Kuunnellaan nyt tätä hiljalleen avautuvaa kamarimusiikkia, joka on soinut jo tuolla alla tovin.

Noin hiljaisuuksien ja tilan kanssa työskenteli Samuel Reinhardt. Päätetään vielä tulkintaan, jossa siirrytään aivan toisenlaisen käännöstyön äärelle. Yhdysvaltalainen kitaristi, säveltäjä ja improvisoija Shane Parrish käsittelee tulkintaa säveltämisen muotona. Tällä kertaa lähtökohdassa riittää haastetta tehdä akustiselle kitaralle sovituksia brittiläisen elektronisen musiikin kaksikon kappaleista, jotka tunnetaan mutkikkaista rytmeistä, hämäristä rakenteista ja jatkuvasti muuttuvista sointiväreistä. Siinä missä alkuperäiset Oteke-raidat rakentuvat koneista, sekvensseistä ja sähköisistä tekstuureista, Parrish etsii niistä melodioita, liikeratoja ja piileviä rakenteita, jotka voi siirtää akustiselle kitaralle. Yksi kitara, kaksi kättä ja kuusi kieltä. Nyt kuultava Bike edustaa varhaista 1990-luvun alun Oteke-tuotantoa. Tässä versiossa kappaleen melodinen ydin nousee esiin aivan uudella tavalla. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ääniin.

Pianisti Glenn Gould soittaa levytyksessä vuodelta 1982 kolme Joseph Haydnin pianosonaattia. Sonaatit ovat numero 56 D-duuri, numero 58 C-duuri ja numero 59 S-duuri.

Kuulimme pianisti Glenn Gouldin soittamana 3 Joseph Haydnin pianosonaattia. Glenn Gould soitti levytyksessä vuodelta 1982 Haydnin pianosonaatit numeron 56 D-duuri, numeron 58 C-duuri ja lopuksi numeron 59 S-duuri. Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa Joaquin Turinan sävellyksen Danzas Fantasticas, fantasiatansseja, opus 22 orkesterille. Osat ovat Exaltación, Hurmio, Ensueño, Uni ja Orgia, villijuhla. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johtaa Jesús López Cobos.

Kuulimme Joaquin Turinan sävellyksen Danzas Fantasticas, fantasiatansseja opus 22 orkesterille. Jesus López Cobos johti Cincinnatin sinfoniaorkesteria. Alban Gerhardt soittaa nyt selloa Berliinin saksalaisen sinfoniaorkesterin solistina. Orkesteria johtaa Stefan Blunier. Ohjelmassa on Wilhelm Fitzenhagenin sellokonsertto numero 1 H-molli, opus 2. Fitzenhagenin ensimmäisen sellokonserton osat ovat Allegro moderato, Andante, lopuksi Allegro, quasi Allegretto.

Näin soi Wilhelm Fitzenhagenin sellokonsertto numero 1 H-molli. Sen tulkkina oli sellotaiteilija Alban Gerhardt. Stefan Blunier johti Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 2013. Kamariyhtye Ensemble Atlantica soittaa Federigo Fiorillon kvarteton huilulle ja jousille numero 5 D-duuri. Fiorillon viidennen kvarteton osat ovat Allegro assai, Larghetto, Menuetti ja Trio.

Kamariyhtye Ensemble Atlantica soitti Federigo Fiorillon kvarteton huilulle ja jousille numero 5 D-duuri, levytysvuosi 2004. Gunnar Letzborin johtama Ars Antiqua Austria soittaa Henri Ignaz Franz von Bieberin baletti A4 jousille ja kontinuolla.

Tämä sävellys oli Heinrich Ignaz Franz von Bieberin balettia Quattro jousille ja continuolle. Ars Antiqua Austria -yhtye soitti Gunnar Letzborin johtamana. Seuraavaksi Gabriel Fauréin sonaatti viululle ja pianolle numero 1 A-duuri, opusluvultaan se on 13. Kuulemme sovituksen sellolle ja pianolle. Sovittaja on Jojo Ma, joka seuraavassa myös soittaa selloa. Pianisti on Catherine Stott. Fauréin sonaatin osat ovat Allegro Molto, Andante, Allegro Vivo, lopuksi Allegro Quasi Presto.

Kuulimme Gabriel Fauré'n sonaatin viululle ja pianolle numero 1 A-duuri, opus 13. Sovituksen sellolle ja pianolle oli tehnyt Jojo Ma, joka edellä myös soitti selloa. Pianisti oli Catherine Stott. Viulisti Gil Shaham ja Giuseppe Sinopolin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri tulkitsevat nyt Niccolo Paganinin konserton viululle ja orkesterille numero 1 D-duuri, opus 6. Kadenssit ovat Emil Soreen. Paganinin viulukonserton osat ovat Allegro Maestoso, Adagio ja Rondo, tempossa Allegro Spiritoso.

Gil Shaham soitti viulua New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari oli Giuseppe Sinopoli. Sävellys oli Niccolò Paganinin konserttoviululle ja orkesterille numero 1 D-duuri.

Wienin filharmonikot soittavat Erich Kleiberin johtamana Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonian, sinfonian numero 3 S-duuri opus 55.